Kansanlaulujen teho perustuu pitkälti kertaamiseen, joten kerrataanpa mekin, mitä juuri kuulimme. Tässä nuori nainen sai yleisöltä aplodit, esitteli kappaleensa, lauloi surullisen melodian 4 riviä, joiden myötä tuli selväksi, että elämä on kodin jättämisen jälkeen ollut yhtä kärsimystä ja että kuolema korjaa pian. Ja tästä lausunnosta hän sai yleisöltä vielä uudet suosion osoitukset. Aika moista. Nainen oli noin 20-vuotias nuori folkkari Päivi Paudu. Tässä oltiin muutenkin folkliikkeen sydämessä 60 vuotta sitten, kun Finvox-studiolla tallennettiin studioliveä. Mehän emme tiedä, kuka se alkuperäinen kotoaläksiä on, mutta pakko on ihailla hänen perään antamattomuuttaan muotokysymyksissä, kuten esimerkiksi riimit. Ensimmäisellä rivillä pilvet ne varjoili. Tästä syystä kaikista katkerimman kohtalon mulle maailma tarjosi. Ei tarjoili, vaan tarjosi. Ja sama toistuu toisella rivillä. Outojen seurassa saa riimikseen hautani reunalla, ei reunassa. Tässä ei laimenneta sanomaa muotoseikkojen takia. Mutta entäs itse sisältö? No, kappaleesta löytyy erilaisia tekstiversioita, joissain säkeistössä vähän laajennetaan tätä ongelmavyyhtiä. Ja joissain se on orjanruusu, joka kukkii hautani reunalla. Päivi sentään puhuu vain tulipunaruusuista. Mutta minua viehättää tämä versio, jossa ei selitetä mitään. Tämä jättää kaiken auki. Ainoa asia, joka tulee selväksi, on se, että kodin jättäminen, oli se sitten vapaaehtoinen tai pakotettu, on ollut elämää muuttava asia ja katkera virhe. Tervetuloa tekstin käsittelijään, te pesästänne lentäneet.

Ohjelma alkoi karjalaisella kansanlaululla ja sieltä suunnasta kajahtavat myös seuraavat numerot. Jos kaiken alkaa voisin uudelleen. Kapa Ahonen levytti kenties kuuluisimman kappaleensa jo 70-luvulla nuorena miehenä, mutta se versio oli vielä vähän sievistelevä ja epävarma. Sitten kun hän lauloi tämän uudestaan yhdessä pohjoiskarjalaisen Huojuva Lato-yhtyeen kanssa viime vuosikymmenellä, niin johan kappale ja etenkin sen teksti nousi uuteen arvonsa. Kun vanha tai ainakin vanhan kuulonen mies sanoi, että jos voisi tehdä kaiken uudelleen, niin tekisi sen toisin. Siinä vaiheessa, kun elämänlanka lyhenee, matkan pää alkaa näkyä. Jos silloin tajuaa, että onkin tehnyt koko homman väärin ja tekisi sen nyt uudestaan, jos se olisi mahdollista, samaan aikaan tajuten, että niin ei enää voi, niin eikö vaan tulekin riipaisevampi fiilis. Sinällään tämä on sisällöltään hirveän yleinen 70-luvun tarina, maalta pako, muuttokaupunkeihin, työpaikkojen perässä. Tässä on lähdetty Nurmeksesta rakkaan Pielisen rannoilta ja on päädytty etelään. Onko sitten Tampere vai Helsinki vai Ruotsi? Ilmeisesti Kapa Ahosen reissu on vienyt vähän kaikkialle tuonne. Mutta katuumus, kun tajuaa, että eihän tämä ollutkaan niin hyvää kuin piti. Ei täällä ole edes niitä töitä, jota luvattiin. Ja nyt on päätynyt irti revittynä juuriltaan ja perheensäkin samalla mukaan repien, niin päätynyt aivan niin kuin siinä ohjelman aloittaneessa kappaleessa outojen seuraan. Ja ajattelee, että jos en olisi ikinä lähtenytkään, niin kyllä olisi parempi. Siellä mä vaan kalastelisin rakkaalla Pielisellä ja vasta siellä olisi meikäläinen kotona. Tämän tason pohdinnoissahan ei sitten ole enää mitään merkitystä sillä, että pohjautuuko ne todellisuuteen. Olisiko siellä Nurmeksessa saanut jostain elantonsa? Olisiko päivät oikeasti voinut kuluttaa vaan kalastellen? Ja olisiko semmoinen elämä ollut elämisen arvoista? Varmaan hänellä oli aikanaan ihan pätevät syyt tehdä ne ratkaisut, jotka hän teki. Mutta nyt, kun niitä ajattelee, niin ne oli vääriä.

Pielisen rannalta Nurmeksesta on parin sadan kilometrin ajomatka Rääkkylän Rasivaaraan. Ja sieltä aloitti aikanaan maailman valloituksensa Uljas Värttinä, joka pyörii vieläkin. Viime vuonna julkaistu levy Kyly ja siitä irroitettu single Maaruska menevät jalan alle kuin mikä. Laulussa on sama teema kuin Kapa Ahosenkin laulussa, kodin jättäminen. Maaruska ilman liudennusta tarkoittaa tietenkin sitä, mitä syksyllä on nähtävissä korpimaissa, kun katsoo ulos. Mutta tietysti tässä sen voisi ajatella myös itäisen seudun naisen, vaikkapa Marin, lempinimeksi. Onhan tämä Mari Kaasisen kirjoittama sanoituskin. Maaruska jättää parhaimman paikkansa, kalleimman kotiinsa, koska kylä on kylmentynyt ja viiman on sinne tuonut vihaa. Uhoa riittää, antaa tulla tuiskut ja tuulet, sanoo nuori nainen. Hän ei tänne jää Tuonelan tuville. Ja kun Maaruska lähtee kotoaan, niin pilvet eivät häntä pitele, eikä taivas taltuta. Itäisellä seudulla varsin tuttu ilmiö ollut tämmöinen sotapakolaisuus, evakko-meininki. Sehän tässä on laulu aiheena. Jätän korkean kotini ja kylmän kyläni, koska kansa täällä ei elä sovussa, eikä rauha rannoilla rakasta. Olen ymmärtänyt, että kappaletta on kuitenkin inspiroinut yleiskarjalaisen meiningin lisäksi myös Ukrainan evakot. Tämä laulu ei ole mitään historiaa, vaan sitä tapahtuu jatkuvasti. Ja kappaleen sanoma, elämä jatkuu. Vaikka rakkaan kotiinsa joutuukin jättämään, se elämä jatkuu outojen seurassa ja ehkä huonoilla töillä, mutta kuitenkin evakkonakin ihminen jatkaa oloaan ja tarvitsee voimaa ja sitkeyttä, sinnikkyyttä selvitäkseen. Eikä se ollenkaan haittaa, jos on sydämessä säveli ja rytmi menee jalan alle. Kotiseudun laulut lohduttavat.

0: Tässä vielä yksi kotoa lähtiä ja esimerkki siitä, että asiaan ei aina välttämättä liity suurempaa dramatiikkaa tai edes kummoista surua. Eetu Floorin esittämässä ja kirjoittamassa vähän reilu 10 vuotta vanhassa kappaleessa kyse on luonnollisesta asiasta. Täytyy jättää kotitalo. Jokainen kasvaa ulos pesästään. Vaikka puitteet olisivatkin mukavat, niin on tajuttava, että elo jatkuu jossain muualla. Kappale kuvaa yhtä aikaa konkreettista astumista ulos pihaportista ja ensimmäisiä askeleita harjuntaa. Ja sitten myös niitä ajatuksia, joita lähtiellä käy mielessä. Autuat ajat ovat ohi. Elo jatkuu vastuuna. Mun mielestä sanotuksessa ilahduttaa myös tasapainoilu sen kanssa, mitä halutaan sanoa ja miten halutaan sanoa. Tässä riimitellään aika rempseesti vähän eppunormaalin Martti Syrjän tyyliin ja niin kuin Martillakin usein, niin tässäkin tahtoo se riimi vähän lähteä viemään tuota tarinaa. On välillä vähän siinä ja siinä, että saako edes selvää, mitä tässä yritetään sanoa, mutta lopulta Eetu Floor kuitenkin onnistuu. Olennainen välittyy. Mua naurattaa nämä ilmaisut, kuten että aurinko laskettelee. Voi hyvin kuvitella, että kun kulkurin matka taittuu iloisesti, niin aurinkokin siinä edessä laskettelee. Ja mies on valmis kuin kelmeä kuu. Se kävelee harjuntaa ja yrittää kuunnella, kuuleeko korviinsa karjuntaa. Eli haukutaanko lähtiä pahasti vai toivotetaanko onnea? Ja hän filosofoi, että joki vie mukanaan jäälautat, mutta ei minua. Itse itseäsi sä autat. Sinä et ole enää lastulaineella, vaan homma on sun omissa käsissä, kun päätät jättää kotitalon, eikä kukaan tiedä onnestasi vielä tässä vaiheessa. Hienoa. Toivotamme Eetulle onnea ja pienen välikkeen jälkeen seurataan. Lähdetään seuraamaan, miten hänelle maailmassa käy.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

0: on.
1: Tekstin käsittelijän alkupuolella tavattiin vanhempi kaveri, joka oli katkera siitä, miten asiat olivat menneet sen jälkeen, kun hän oli jättänyt kotiinsa. Tavattiin myös nuori kaveri, joka oli iloinen lähtiessään kotoa. Selvitetäänpä, mitä tapahtui siinä välissä. No, ainakin me saavuttiin kaupunkiin, joka on aivan selvästi Helsinki, eli Stadi. Kaupungin ääni, umpistadilainen yhtyeen viranomaiset, laulajanaan komea ääninen, alunperin Kainuun tyttö Marjo Leinonen. Niko Ahvonen oli sanottanut vanhan Coasters-hitin suomeksi, Soul Padista oli tullut solukämppä Malmin kartanossa Vantaan rajalla. Ja tässähän on tervetuliaistoivotus maalaispojalle kaupunkiin ja suoraan bileisiin. Munkin ensimmäinen kämppä silloin, kun oli pakko jättää kotitalo, niin se oli nimenomaan solukämppä. Sitä ei tosi vuokrattu Hoasilta, vaan Voasilta. Ja siellä luukutettiin, no varmaan Oasista, mutta myös ainakin Neil Youngia ja muistaakseni naapuri tykkäsi Stratovariuksesta. Mutta tähän on tallentunut semmoinen usein nuoriin ihmisiin yhdistettävä ei huolta huomisesta meininki. Joka ilta otetaan pohjat ja palataan solukämppään taas jatkoille. Jos kytät käy, niin nekin saattaa jäädä juhlimaan sinne meidän kanssa. Ja jos tarvitaan jostain rahaa, niin viedään tyhjät pullot viinakauppaa. Näillä kaupungin nuorilla spurkuilla on kuitenkin semmoista suvaitsevaisuutta. Peremmälle vaan, kyllä tänne mahtuu. Kaupungista löytyy aina joku Marjo Leinonen, joka voi majoittaa puhtoisen maalaispojan läävänsä ja kutsua bileisiinsä. Ja siitä se sitten lähtee se elämä kaupungissa sen jälkeen, kun on ollut pakko jättää kotitalo. Tämä on.

Tämä kaveri oli tervetullut tekstinkäsittelijään heti, kun voitti levylautakunnan ja hurmasi minut. Kyseessä on yhtye Hoseen Pimeä puoli ja jännä fiilis Hoseen Mäenpää, hauska laulusolisti hänen äänessään. Nyt oli jotain samaa kuin aiemmin tuossa Eetu Floorin komea miehekäs ääni, jossa on huumoria mukana. Mutta tämä laulun päähenkilöstä tulee vähän märkäkorvainen fiilis. Tässä voisi hyvin olla se jätkä, joka lähti kotoa, päätyi suureen maailmaan ja Marjo Leinosen svengaavan puuman houkuttelemana sinne kämppää. Ja nyt se on siellä kämpässä ja sillä on jännä fiilis. Nuori uros kokee tilaisuutensa tulleen, päättää tehdä aloitteen ja vallottaa tämän naisen. Haluaa tietää siitä kaiken ja on valmis vakuuttamaan, että hänellä on myös itsellä aika paljon annettavaa. Ho ho! Mua huvittaa, että tämä kaverihan on aika mones pede, kun se ei jotenkin tajua, että sitä vie jotenkin 100-0 tässä keikassa. Kaveri ei ole koskaan edes laittanut lamppua kattoon. Se on ihan noviisi aikuisten maailmassa. Se ihmettelee pianon päällä olevan pojan kuvaa. Ja se ihmettelee, että mikä on tämä mies, jonka kuva on magneetilla jääkaapiovessa. Ja se ei tavallaan niin kuin hiffaa sitä, että se on jonkun toisen kodissa. Ihminen jättää kotinsa säilyttääkseen vapautensa, mutta sitten se on kuitenkin heti päästessään kaupunkiin niin valmis antamaan sen vapauden pois, jos vaan sattuu sopiva lyyli eteen. Kato, kun sattuu semmoinen jännä fiilis ensimmäistä kertaa. No mehän melkein arvataan, miten tämä tarina tästä etenee. Mutta otetaan nyt muodon vuoksi se katkera vanha mies taas ääneen. Tällä kertaa se soittaa huuliharppua ja kertoo meille, kuinka kaikki sitten lopulta oikein kävikään.

0: Hän oli Amerikan ääniä, Tom Petty, yksi viimeisiä levytyksiään, Trailer, eli asuntovaunu. 10 vuotta sitten sivuprojekti Mudcrutchin kanssa levytetty. Tosin kappaleen historia menee jo 80-luvulle. Päätti julkaista se sitten uudestaan vanhemmalla iällä, vähän niin kuin Kapa Ahonen tuossa alkupuolella. Ja tässähän kuuleekin oikeastaan sen saman henkilön, katkeran vanhemman miehen, joka kyseenalaistaa tekemiä ratkaisuja ja on menettänyt aikaisemmissa kappaleissa olleen tarmonsa ja riemunsa. Hän on mies, jonka elämästä ei tullut yhtään mitään. Hän teki kaiken sen toisen eteen. Sehän meni alun perin niin, että me valmistuttiin high schoolista ja minä ostin asuntovaunun ja me asuttiin yhdessä siinä asuntovaunussa jossain kaupungin laidalla. Ja mä olisin voinut mennä armeijaan tai laivastoon. Mulla olisi ollut tavallaan mahdollisuuksia, mutta ei. Mä päädyin asumaan sen naisen kanssa siinä vaunussa. Kyllähän meillä aluksi meni ihan hyvin ja se nainen oli joskus ihan kivan näköinenkin ja me tanssittiin yhdessä lynyrtskynyrttiä. Ja mä taistelin, että mä pysyisin perässä lyhennyksistä ja maksuista. Ja sitten hieno lause, she never said goodbye, I never asked why. Nainen ei ikinä sanonut hyvästi, enkä mä ikinä kysynyt siltä, että miksi. Tuohan voi tarkoittaa joko sitä, että se nainen lähti, tai sitä, että se ei lähtenyt. Mutta joka tapauksessa se kertoo vakavista kommunikaatio-ongelmista näiden kahden välillä. Mä annoin sulle kaikkeni, sulle ja tälle helvetin asuntovaunulle. Ja loppujen lopuksi siinä ei ollut tilaa kahdelle. Se, mikä tässä kappaleessa on mielenkiintoista, on se, että Tom Petty tosiaan kirjoitti sen jo nuorempana miehenä ja levyttikin, mutta tähän myöhempään versioon hän kirjoitti tekstiä lisää. Tuon viimeisen säkeistön, joka periaatteessa vaan kertoo sen, että mies ei oikein millään lailla saa elämäänsä käyntiin. Mikään ei oikein innosta. Mä päädyn tekemään aina asiat mun omalla tavallani, eikä musta näytä olevan oikein töihin, eikä oikein mihinkään muuhunkaan, jolla mä saisin mun vuokran maksettua. Mun mielestä tää on mielenkiintoinen lisäys, koska se alkuperäinen trailer oli vähän toksinen. Siinä oli katkera mies, joka haukkui sen naisen ilman, että sillä naisella tietenkään oli mitään mahdollisuutta puolustautua, koska semmoisia laulut usein on. Nyt kun kirjoittaja on vanhentunut, niin hän on ehkä nähnyt tämmöisiä tapauksia enemmän ja jotenkin kokee tarpeelliseksi korostaa ton päähenkilön omaa vastuuta siitä, millaiseksi hänen elämänsä päätyy. Että kaikki sen elämässä ei ole sen naisen vika. Musta tää on huomattavaa, koska vaikka mä rakastankin Tom Pedin musiikkia, niin siinä usein tuntuu olevan semmoinen itsesäälissä rypeeminen mukana. Ja tässä, käytännössä hänen viimeisessä levytyksessään, hän sitten aktiivisesti taisteli sitä asiaa vastaan ja kirjoitti viimeisen hahmonsa enemmän semmoiseksi, joka ymmärtää, että myös hänellä itsellään on joku osa siihen, että hommat meni, miten meni. Eikö ole mielenkiintoista? Alkuperäisenkin trailerin varmaan netistä löydätte. Nyt päästään päivän toivekappaleeseen. Siinäkin joudutaan jättämään kotitalo, mutta se johtuu siitä, että se kotitalo puretaan. Ismo Kallio raportoi paikalta.
1: Koko korttelinsa komein oli seiska aikoinaan. Lapsi lauman riehunnasta, ei se ollut moksiskaan. Katto vettä piti silloin, veti savupiiputkin. Eikä ajan hammas reikää tehnyt vuorilautoihin. Mutta pian seiskan

Saarissa oli salaluola kakarain. Siellä ensi sauhut vedin, siellä selkääni mä sain. Seiskan ovet naukui, portaat aukui alla askelten. Vaikka kuinka hiivin kotiin, aina äiti kuuli sen. Mutta

Tekstinkäsittelijään on pikkuhiljaa alkanut taas tulla kuuntelijatoiveita sähköpostiin tekstinkäsittelijä@yle.fi. Muutaman viikon päästä ajattelin pitää ihan toivelaulu ohjelmaankin. Tämä oli Pekan toivomus. Hänen mielestään Ismo Kallion Seiska on sellainen, joka sopii tähänkin maailman menoon, joka sanalla sanoen on sellaista. Niin, talojen purkaminen jatkuu edelleenkin. Kehitys kehittyy. Tässä on kappale edellisen purkuaallon ajalta. Mielenkiintoinen historia. Vanha countrykappale This Old House, joka Saukki ehti jo kääntää torppa vanhukseksi kipparikvartetille. Mutta sitten 10 vuotta myöhemmin 60-luvulla, kun tämä tehtiin ruotsiksi nimellä Tretti Fyyran, ja se kertoi tämmöisen vanhan talon purkamisesta, niin Saukki käänsi tämän uudestaan. Ja sitten siitä tuli Seiska ja Ismo Kallio sen tulkitsi. Seiska oli komea, varmaankin puutalo, korttelinsa kuningas, jonka kunnossa ei ollut mitään vikaa, eikä kertoja sen Seiskan entinen asukas tunnu löytyvää siitä vikaa oikein mitenkään muutenkaan. Mutta aina se vaan muistaa sitten mainita, että nyt Seiskan taru päättyy. Aika ajaa näiden puutalojen ohi. Ruusupuskat joutuvat pois ja asfaltin saa kaalimaan. On aivan selvää, että päähenkilön muistot ovat aika ruusuisia. Hän on näiden tarinan kolttosten ykkössankari joka kerta. Ja elämä siellä Seiskassa on ollut auoisaa. Nyt se kaikki tulee päättymään. Tavallaan päähenkilö sen hyväksyy. Sanoo, että hyvästi täytyy heittää. Ajat muuttuu. On siellä tuommoinen retorinen kysymys, että kuka täällä enää viihtyiskään, kun kivitalot tulevat tilalle. Kyllähän tämä laulu kertoo siitä, kuinka paljon muistoja liittyy taloon. Että kun se talo puretaan, niin kuinka paljon muistijälkiä siitä katoaa. Niin kuin päähenkilöllä esimerkiksi muistot äidistä ja isästä, kadonneesta nuoruudesta. Kokonainen mennyt maailma. Semmoiselle ihmiselle, jolle ne asiat merkkaa jotakin, niin se voi olla kovaa pala. Saukki, tekstikäsittelijän eniten ohjelmassa ollut sanoittaja, on tehnyt laatutyötä. Ja Ismo Kallion tulkinta on sympaattinen. Hieno kappale, kiitos siitä. Päätetään tämä ohjelma surulliseen tarinaan miehestä, joka palaa kotikyläänsä. Huomaa, että vanha rakkauden talo on autioitunut ja huomaa, että vanha morsian on menettänyt järkensä. Ja meininki on muutenkin jotenkin mollinen ja syksyinen. Tämä on raahelainen Hobo Fires -yhtyeen kappale House of Magic, Mikko Vilmingon teksti muutaman vuoden takaa. Kiitos kun kuuntelit, hei nyt vaan sitten.

0: No voi hiivatti.
1: Kun uutisen luettua huomaa sanovansa ääneen, että no voi hiivatti, niin se on kyllä oikea hetki soittaa Kansanradio. Meidän vastaajan numero on 0800 154 64. Itse jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07.
2: Yle Radio Suomi.

0: Post Malone, I Had Some Help, siinä yhdessä Morgan Wallenin kanssa. Kello tulee hetken kuluttua 4.
1: Kesä on surullinen.
0: Silloin vuorossa uutisia, Frida Ahonen.

0: Grönlannin hallitus torjuu presidentti Donald Trumpin väitteet, joiden mukaan Grönlannissa on käynnistymässä laajamittainen öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Grönlantilaisministerin mukaan monia pienempiä etsintöjä on käynnissä, mutta niiden muuttaminen varsinaiseksi tuotannoksi voi kestää vuosia. Suuri osa saaren mineraaliesiintymistä sijaitsee syrjäisillä alueilla napapiirin pohjoispuolella, jossa on noin kilometrin paksuinen jäätikkö ja vähän infrastruktuuria. Romanian viranomaisten mukaan maan aluevesillä ankkurissa olleessa aluksessa syttyi tulipalo myöhään eilisiltana. Tankkerin miehistö evakuoitiin. Romanian puolustusministerin mukaan on epäselvää, oliko alus joutunut drooni-iskun kohteeksi. Tutkinta on yhä kesken. Kaikkiaan Mustallamerellä Romanian ja Bulgarian rannikoilla on isketty lokakuussa 5 kauppa-alukseen. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysselin huippukokoukseen keskustelemaan muun muassa EU:n tulevasta budjetista. Budjetin lisäksi kokouksessa käsitellään tänään unionin kilpailukykyä, energia-asioita, laajentumista ja muuttoliikettä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky osallistuu perjantaina huippukokouksen Ukraina-keskusteluun. Suomea huippukokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Sää poutaantuu tänään, mutta pilvisyys on kuitenkin runsasta. Päivän ylin lämpötila on 8-13 ja maan pohjoisosassa 20 astetta. Tuulivaroitus on voimassa maa-alueilla Pohjanmaan maakunnassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa.
1: Kello 4 uutiset toimitti Frida Ahonen ja niiden päättyessä kello tulee 2 minuuttia yli 4:00. Oikein hyvää varhaista torstai-huomenta toivottaa Radio Suomen studiosta 6:00 saakka tänään Mia Krause.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.

Hän oli Mariska yhdessä bändinsä Pahat sudet kanssa. Kukkurukuu. Ja varhaisaamussa tuntuu näitä Mariskan tällaisia sanaleikkejä nyt piisaavan. Eilen kuulimme tämän ra-ra-ra-biisin, joka siis perustuu vanhaan lasten pihaloruun. Eli tämä minä ra-ra-ra, minä kas-kas-kas, minä ra, minä kas, minä tan-tan-tan. Ja siitähän sitten varsinainen soppa syntyi, kun ruvettiin miettimään, että mitä kaikkia tällaisia loruja oikein löytyy. Ja niitähän löytyi varmasti yhtä monta tyyliä sitten leikkiä, kun on erilaisia pihapiirejäkin ihmisten lapsuudessa ollut. En sitten tiedä, mistä tuo äskeinen nimi, tuo kukkurukuu, tuolle Mariskan kappaleelle on ilmiintynyt. Ehkä hän vain pitää sanaleikeistä. Saattaahan se olla selitys niinkin yksinkertainen. Suomen kieli kyllä tarjoaa mahtavia mahdollisuuksia, jos vaikka millaiseen sanailotteluun. Tänään iloitellaan, kuulkaa, sitä, että on torstai, 15. päivä lokakuuta. Ja oliko se niin, että vanha kansa sanoi, että nyt ollaan sitten kellahdettu sinne talven puolelle? Jostain muistan lukeneeni näin. Oliko se sitten tänään vai eilen? En ole ihan varma näissä varhaisaamuissa, kun heräilee kummallisiin aikoihin, niin menee vähän päivät määrätkin sekaisin. Hyvä, että oman nimensä muistaa. Mutta joka tapauksessa torstaissa ollaan ja tänään saadaan auringon nousua odotella. Täällä Helsingissä vielä sellaiset vajaat 4 tuntia. Aurinko nousee tasan kello 8 ja sitten se on sellaiset 10 tuntia tuolla horisontin yläpuolella. Toki edellyttäen, että se näkyy, mutta vaikka ei näkyisikään, niin se laskee sitten mailleen kello 18.11. Oulussa nämä vastaavat manööverit tapahtuvat aamulla kello 8.11. Se siis nousee ja laskee kello 17.56 ja Utsjoella sitten auringon nousua saadaan odotella tuonne kello 8.24 saakka ja mollikka mailleen painuu sitten kello 17.30. Tällaiset ovat päivän mitan speksit eri puolilla armasta isänmaatamme. Tänään nimipäiväsankareita ovat suomenkielisen kalenterin mukaan Helvi sekä Heta ja ruotsinkielisen kalenterin puolella juhlivat sitten Hedvig sekä Hedda. Oikein paljon onnea kaikille nimpparisankareille tänäkin päivänä. Tässä Ronan Keating ja Stay.

0: Hän oli Ronan Keating näin vuonna 2009. Kappale oli nimeltään siis Stay ja tuo oli cover-kappale Sugarland-nimisen duon hitistä. Mutta eipä vähän mitään, kyllä. Ronan Keating on työstämässä myös parhaillaan uutta musiikkia ja valmistelee uutta studioalbumia ja työ on kuulemma noin puolivälissä, kun kyseessä on miehen ensimmäinen uutta omaa materiaalia sisältävä albumi pitkään aikaan. Sen verran tuosta levystä on etukäteen kerrottu, että se käsittelee kuulemma vahvasti surua ja vaikeita tunteita. Sitä on inspiroinut Ronan Keatingin Kieran veljen traaginen menehtyminen auto-onnettomuudessa kesällä 3 vuotta sitten. Ja kuulemma yhdessä vaimonsa Stormin kanssa hän tuota uutta musiikkia sitten yhdessä kirjoittelee. Ja tuon tulevan albumin raidoilla kuullaan nimekkäitä tekijöitä. Siellä on ollut mukana kirjoittamassa muun muassa sellainen tekijämies kuin Ed Sheeran.
1: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
2: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
3: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
4: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
5: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
6: Ei ole end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
1: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. Nyt Yle Areenassa.

Mauste, ei kun anteeksi, Litkuklementtiä siinä. Kuningas oli tuon kappaleen nimi, kello on 17 minuuttia, eli aamun 4. Tuossa tuli nimipäivä sankarit jo taputeltua, mutta nyt on sitten aika kääntää katseet kalenteriin ja kurkistaa, ketkä sitten juhlivat tänään lokakuun 15. päivänä synttäreitä. Ja voin kertoa, että tänään tuo kattaus on poikkeuksellisen värikäs. Meillä on nimittäin tarjolla niin suuria tarinoita, viiltävää huumoria, ajatonta musiikkia kuin aitoa suomalaista kulttuuriperintöäkin. Jos aloitetaan vaikka niistä tarinoista, niin tämän päivän sankarit ovat kirjaimellisesti luoneet klassikoita, jotka kaikki tuntevat. Tänä päivänä vuonna 1920 syntyi Mario Puzo, mies, jonka kynästä on peräisin kenties maailman kuuluisin mafiaperhe, eli kummisetä. Parhaimmillaankin nuo televisiossa pyörivät. Nuo Puzon luomat hahmothan tekivät tarjouksia, joista ei voinut kieltäytyä, ja Don Corleonen tarina elää elokuvahistoriassa ikuisesti. Mutta jos mafiahommat vähän aamutuimaa hirvittävät, niin onneksi päivän toinen suuri kirjailijasankari tuo mukanaan huomattavasti kevyempää iloa. Tänään on nimittäin myös brittiläisen humoristin P.G. Wodehousen syntymäpäivä. Hänen luomansa täydellinen herrasmiespalvelija Jeeves ja tämän hieman höpsö isäntä Birdie Wooster ovat naurattaneet lukijoita jo yli vuosisadan. Wodehousen sanailu on sellaista kielellistä ilotulitusta, että se sopii loistavasti herättämään hymyn, vaikkapa tähänkin lokakuiseen aamuun. Entäs sitten kotimaiset sankarit? Tänään nostetaan malja suomalaiselle musiikille, sillä säveltäjä ja muusikko Kari Rydman täyttäisi vuosia. Hänen herkkä ja koskettava sävellyksensä Niin kaunis on maa on varmaankin piirtynyt aika syvälle suomalaisten sydämiin ja lohduttanut meitä monissa elämän käänteissä. Rydmanin lisäksi muistamme tänään myös toista suomalaista kulttuurin moniottelijaa ja Karia, nimittäin pilapiirtäjä Kari Suomalaista. Hänen viiltävä ja tarkkanäköinen kynänsä analysoi suomalaista yhteiskuntaa ja politiikkaa vuosikymmenten ajan niin, että kansa sekä nyki hyväksyvästi korvaansa että nauroi makeasti. Nuorempaa kotimaista osaamista ja syntymäpäivä onnea edustavat tänään näyttelijä, ohjaaja Pamela Tola sekä Killer-yhtyeestä ja myös soolourastaan tunnettu upeasti tulkitseva laulaja Siiri Nordin. Eikä sitten unohdeta sitä myöskään, että tänään on myös kuninkaallista juhlaa ilmassa, sillä Tanskan prinssi Christian juhlii tänään synttäreitään. Siinäpä sitä onkin aikamoinen kattaus sankareita, aina roomalaisesta runoilija Vergiliuksesta nykypäivän taiteilijoihin ja kuninkaallisiin. Radio Suomen aamusta me toivotamme kaikille tämän päivän synttärisankareille, niin tunnetuille kuin kaikille teille muillekin, aivan valtavan ihanaa ja onnellista syntymäpäivää. On pohja.

0: oli Kirsty MacColl. 41 vuotta sitten A New England oli tuon kappaleen nimi. Kirsty MacCollhan muistetaan esimerkiksi yhdessä The Pogues'in Shane McGowanin kanssa laulamasta hienosta joululaulusta Fairy Tale of New York. Ja laulajattaren ura katkesi sitten traagisesti vuonna 2000 Meksikossa sukellusonnettomuudessa, jossa sukeltajille rauhoitetulla alueelle tunkeutunut vene ajoi hänen ylitseen tappaen Kirsty MacCollin välittömästi. Mutta musiikki elää ja tästä jatkaa Tuuri Kilpeläinen.
1: Vielä kaksi askelmaa.

0: se sattuu.
1: Niin mä tästä on nyt puhuttu tässä ehkä noin 8 minuuttia tässä aiheesta, eikö niin?
2: Jotakuinkin.
1: Niin musta tuntuu niin kuin, että Tanska, Norja ja Ruotsi on tällä välillä myynyt 8 pelaajaa. Top 5 sarjoihin, jos jutellaan tässä.
3: Radio Suomen urheiluilta, tuoreena tiskiltä, joka torstai kello 18 alkaen.

Hän oli Kanerva. Kappaleen nimi oli Tyttö. 4.36 on kello ja sitten kello tikittää eteenpäin. On aika hypätä päivän historiakornerin pariin. Nimittäin tämä 15. lokakuuta on historian valossa melkomoinen päivä. On tapahtunut asioita, jotka muuttivat esimerkiksi tavan, jolla me mittaamme aikaa ja tavan, jolla me suomalaiset vietämme iltaa. Jos aloitetaan siitä kaikkein konkreettisimmasta, niin heräsitkö sinäkin tänään siihen tunteeseen, että olisit voinut nukkua vähän pidempään? Ei ihme, jos kelloa katsoo, mutta lohduttaudu sillä, että vuonna 1582 tästä päivästä hypättiinkin kerralla sitten yli 10 päivän yli. Paavi Gregorius 13 nimittäin otti käyttöön silloin gregorianisen kalenterin. Italian, Puolan, Portugalin ja Espanjan asukkaat menivät nukkumaan lokakuun 4. ja heräsivät seuraavana aamuna sitten lokakuun 15. päivään. Siinä on voinut aamukahviasetukset mennä hetkeksi sekaisin. Avaruudessa ja tekniikassakin on tänään juhlittu vuonna 1997. Tasan tällaisena päivänä matkaan laukaistiin legendaarinen Cassini-Huygens-luotain, joka teki huikean matkan Saturnukseen. Ja vuonna 2003 Kiina kirjoitti historiaa lähettämällä avaruuteen ensimmäisen oman taikonauttinsa. Entäs sitten täällä Suomessa? Lokakuun 15. päivä on suomalaiselle kulttuurille ja seuratoiminnalle valtava merkkipäivä. Tänä päivänä vuonna 1897 perustettiin urheiluseura, jonka punaisen kilpilogan ja tähtitunnuksen tuntevat kaikki. HIFK eli Idrottsföreningen kamraterna i Helsingfors. Stadin kingelle ja kaikille IFK-sydämisille lähtee täältä aamusta isot onnittelut. Eikä tässä vielä kaikki kulttuurin saralta. Vuonna 1971 Helsingin kaupungille luovutettiin arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema upo uusi ja majesteettinen Finlandia-talo. Siitä lähtien Töölönlahden rannalla on nautittu maailmanluokan konserteista ja tehty myös suurta politiikkaa. Ja jos mietitään sitten sitä, että miltä suomalainen arki ja media näyttävät, niin tasan vuonna 2003 koettiin television puolella yhden aikakauden päätös. Silloin nimittäin Yleisradion uutisten luotettava ääni ja koko kansan tuntema uutistoimittaja Arvi Lind jäi eläkkeelle. Monelle suomalaisille tuli silloin olo, että muuttuuko maailma nyt kerralla turvattomammaksi, kun Arvi ei olekaan enää ruudussa iltauutisia lukemassa. En tiedä, johtuuko Arvista vai ihan maailmanmenosta, mutta kun uutisia tätä nykyään katsoo, niin eipä se nyt ole kamalasti turvallisuuden tunnetta ainakaan omiaan lisäämään. Nyt musiikkia Kuumaalta tässä Tuhoaisti.

tuhoaistista siinä kuumaa. Kello on 4.42. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua ja studiossa kello 6 saakka sinulle seuraa pitää Mia Krause. Oikein hyvää huomenta.

0: Radio Suomi.
1: Jatketaan sitten naislaulajilla. Tässä ääneen pääsee Viivi. Kappaleen nimi on Hyväuskoinen.

0: Radio Suomi.
1: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

hyväuskoinen siitä sellaisesta ihmisestä kertoi äskeisessä Viivi. Seuraava herrasmies puolestaan on julkaissut pitkästä aikaa uutta musiikkia ja hänen uusin ja 8. studioalbuminsa on ilmoilla aivan näillä näppäimillä. Se ilmestyy nimittäin 6. marraskuuta ja on nimeltään Airplane Mode. Levyltä on jo julkaistu esimakuna 3 singleä. Taste Like Summer julkaistiin elokuussa. Weight of It All puolestaan näki sitten päivänvalon syyskuussa ja Circles julkaistiin juuri lokakuun alussa. Ja kyseessähän on James Blunt, aivan mahtava mies ja hyvä laulajakin ja vaatimaton kaveri, törmäsi häneen Porin jatseissa. Siellä hän esiintymistensä lomassa sitten ihan muina James Blunteina roikkui muun yleisön joukossa kuuntelemassa ihailemiaan bändejä. Tässä tuo ensimmäinen single-lohkaisu tulevalta levyltä, Taste Like Summer.

0: Kyllähän sitä etäinen kaipuu tuli Robert Plantin niin kuin nuoresta olemuksesta ajoittain. Ja
1: Robert Plant on sanonut tästä laulajasta näin, että bändistä, että kuulostaa eräältä hänen tuntemansa artistilta, joka hän tuntee hyvin läheisesti.
2: Levylautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijä, näyttelijä Katriina Honkanen, 69 Eyes-laulaja Jyrki 69.
3: Minut saa aina puolelleen, kun joko lauluun tai kitaraan laitetaan riittävästi dileitä. Silloin saa Kallen 10 pistettä. Ja tää on just se.
2: Sekä Viikate yhtyeen Kaarle Viikate. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Yle Radio

Ja Raven melko vapaa tulkinta klassikosta Angel of the Morning. Alun perin julkaistu vuonna 1967 ja varmaankin tunnetuimman version tuosta kappaleesta teki Juice Newton vuonna 1981. Hetken kuluttua kello tulee 5 ja vuorossa uutisia. Ennen uutisia vielä ääneen Erika Wiikman tässä. Pyhä Erika.

0: Yhdysvallat on ehdottanut, että eurooppalaiset maat vapauttaisivat osan Venäjän valtion varoista, jotka jäädytettiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Asiasta kertoo Financial Times lähteisiinsä viitaten. Eurooppalaiset edustajat torjuivat suunnitelman, jonka Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff ja presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner esittivät viime viikolla. Financial Timesin mukaan Witkoff ja Kushner ehdottivat niin ikään, että vapautetut varat siirrettäisiin Yhdysvaltojen valvomaan rahastoon. Romanian viranomaisten mukaan maan aluevesillä ankkurissa olleessa aluksessa syttyi tulipalo myöhään eilisiltana. Tankkerin miehistö evakuoitiin. Romanian puolustusministerin mukaan on epäselvää, oliko alus joutunut drooni-iskun kohteeksi. Tutkinta on yhä kesken. Kaikkiaan Mustallamerellä Romanian ja Bulgarian rannikoilla on isketty lokakuussa 5 kauppa-alukseen. Pohjois-Korea sanoo testanneensa kahdenlaisia sukellusaluksesta laukaistavia risteilyohjuksia. Maan valtiollinen uutistoimisto kertoo, että ohjukset laukaistiin eilen kohti Japanin merta. Ohjuksilla ei uutistoimiston mukaan ollut haitallisia vaikutuksia naapurimaiden turvallisuuteen. Pohjois-Korean ja Etelä-Korean välit ovat kiristyneet entisestään sen jälkeen, kun 3 eteläkorealaista sotilasta haavoittui räjähdyksessä maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä syyskuussa. Sää poutaantuu tänään, mutta pilvisyys on kuitenkin runsasta. Päivän ylin lämpötila on 8-13 ja maan pohjoisosassa 20 astetta. Tuulivaroitus on voimassa maa-alueilla Pohjanmaan maakunnassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa.
1: Frida Ahoselle kiitokset tämän yön uutistoiminnasta. Kello on uutisten päättyessä 2 minuuttia yli 5:00. Oikein hyvää varhaista torstaishuomenta ja 15. päivää lokakuuta. Seurassasi kello 6:00 saakka Radio Suomen studiossa on Mia Krause.

Tuossa oli jotain täydellisen suomalaista kyllä tuossa Westerinä yhtyeneen kappaleessa Kohti sydänpeltoja. Mitäköhän siinä on? Niin kuin varmasti jotain turvan hakemista, että nyt lähdemme pois tältä pahasta kaupungista ja sitten maaseudun rauhaan kohti sydänpeltoja. En tiedä, mutta kyllä niin kuin oli sanoitettu siihen malliin, että jonnekin syvälle sielun sopukoihin sillä kaiketi tähdättiin. Kuten myös sitten tässä seuraavassa, jossa Suvi Teräsniska pääsee ääneen. Ja tämän kappaleen nimi on Täydellinen virhe. Aika harvoin sitä eksää muistelee tällaisella lämmöllä. Yleensä ne sanat ovat hiukan toisenlaisia. Ja eksä on ihan syystäkin eksä, mutta joskus sitten näinkin.

0: Ja voihan se tietysti harmittaa, että on päästänyt sitten tuolla sen täykyn menemään, vaikka se vähän virhe sitten olisikin olla. Saahan sitä jälkeenpäin sitten katua ja harmitella.
1: Kun sä oot tehnyt sun raportin ja todennut mut syyttömäksi, niin homma on sitten siinä. Eli a case closed.
2: Valtakunnan syyttäjä lukee raportin ja tekee sitten lopullisen päätöksen.
3: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
4: Congratulations.
5: Thank you.
4: This was a fantastic opportunity. You did great, Päivi.
1: Jumala rakastaa syntistä, mutta ei rakasta syntiä.
3: Riitta Havukainen on Päivi Räsänen audiodraamassa Syntiseksi syntynyt. Kuuntele nyt Yle Areenassa ja tiistai-iltaisin Yle Radio Ykkösessä, jos uskallat.

0: Be My Baby. Siinä kappale, jolla teini-ikäinen Vanessa Paradis nousi aikoinaan julkisuuteen. Sitten minä sitä julkisuutta on riittänyt niin musiikki maailmassa kuin ehkä enemminkin siellä malli- ja julkismaailmassa. Hänet muistetaan myös Johnny Deppin vaimona ja lasten äitinä. Viime aikoina meitä on puhuttanut itärajan sulkeminen ja tiukat turvatoimet itse asiassa jo siitä, kun Ukrainan hyökkäyssota alkoi, mutta sulut aiheuttavat kuulkaas päävaivaa muillekin kuin ihmisille. Nimittäin nuo Kaakkois-Suomessa itärajan esteiden sijaitsevat riistaportit on jouduttu sulkemaan afrikkalaisen sikaruton takia ja tämä on kuulkaas sekoittanut nyt alueen villieläinten menoja arjen aivan totaalisesti. Puhutaan tästä lisää hetken kuluttua. Tässä ilta taivas maan päällä.
1: Susta löysin selän, johon nojata mä aina voisin.

ilta oli sitten siinä. No niin, eli siis itärajan sulkeminen ja järeät turvatoivet, nehän puhuttavat meitä ihmisiä jatkuvasti, mutta oletteko tulleet ajatelleeksi, että rajaseudun villieläintenkin arki on mennyt aivan sekaisin ja uusiksi? Kuvitellaan vaikka karhua, joka on tottunut joka syksy tallustelemaan tuonne vanian maille vetämään sikeitä ja nukkumaan talviuniaan. Tai sitten villisikakarjuja, joilla on parhaillaan kiima-aika kuumimmillaan ja kova hinku lähteä rajan yli etsimään uusia morsmaikkuja sekä laumoja. No, mitä on vastassa? Siellä ovat nyt sitten suljetut riistaportit ja aivan upouusi esteaita. Kaakkois-Suomen rajavartiostolta kerrotaan, että eläimet ovat aidalla aivan ymmällään. Jotkut hirvet ja karhut ovat jopa alkaneet koetella sitten aidan kestävyyttä, kun nämä tutut vaellusreitit on yhtäkkiä blokattu. No, syynä tähän kaikkeen on tietysti afrikkalainen sikarutto, jota yritetään tuolla rajoituksella sitten torjua. Eläimet eivät tietenkään voi ymmärtää, eivät osaa lukea, sinne on aivan turha mitään kylttiä pystyttää, että tästä ei kuljeta, mene takaisin, mutta eivät sen enempää kyllä noista aidoistakaan, että mitä ihmettä, että ennen tästä on marssittu ihan muina villisikoina tai hirvinä tai karhuina tai mikä nyt sitten sattuu olemaankaan, mutta eipä ole enää kulkua. Hätä ei kuitenkaan ole tämän näköinen eikä luonto aivan helpolla lannistu, nimittäin Suomen ympäristökeskuksen eli Syken erityisasiantuntija Riku Lumiaro nimittäin muistuttaa, ettei mikään aita ole eläimille täysin läpäisemätön. Susi, hirvi ja karhu ovat kuulemma kovia poikia ja tyttöjä uimaan ja vesistöjähän ei ole aidattu, joten viimeistään sitten talvella jäät avaavat eläimille taas uusia reittejä. Tutkija Lumiaron mukaan vuosi tai kaksi tällaista poikkeustilaa ei vielä jätä luontoon pysyviä jälkiä, mutta sitten pidempi katko alkaisi jo harmittaa, sillä esimerkiksi meidän susikantamme tarvitsee kipeästi Venäjän puolelta uutta verta, jotta tuo geeniperimä pysyy sitten terveenä. Ja hei, on tässä jotain sotkussa hyvääkin eläimille. Nimittäin sikaruton takia metsästys on alueella nyt kokonaan kielletty ja vaikka riistamiehet kantavat huolta hirvikannan kasvusta, niin Lumiaro vain hymähtää. Noille hirvilehmille ja vasoille tekee kuulemma pelkästään hyvää saada yksi täysin rauhallinen ja metsästysvapaa syksy. Eli näin etenee eläinten elämä itärajalla juuri nyt. Kyllähän siellä hämmennystä riittää, mutta luonto sopeutuu aidoista viis.

Hän oli, kuulkaa, Tori Amos. Ja mitä hän tän nyt sanoisi, että nyt harmittaa oikein kunnolla, nimittäin Tori Amos, hän kävi Suomessa konsertoimassa tuossa toukokuussa ja vieläkin vähän kirpaisee, että minä heräsin lippukaupoille aivan liian myöhään. Tuo keikkahan siirrettiin valtavan kysynnän vuoksi Finlandia-talolta isommalle areenalle ja silti jostain syystä onnistuin hidastelemaan ja jäämään sitten kokonaan ilman lippuja. Paikalla olijat kertoivat, että siellä oli kuulemma aivan maaginen ja lähestulkoon harras 2 tunnin tunnelma. Ja tottahan toki Tori Amos soitti myös tuon kaikkein suurimman hittinsä, tuon äsken kuullun kappaleen Cornflake Girlin. Jos sinä olit yksi niistä 4000 onnellisesta, jotka ehtivät apajille ajoissa, niin olen täällä studiossa edelleen virallisesti sitten kateellinen. Ensi kerralla sitten toivotaan, että Tori Amos vielä Suomeen päin on tulossa. Tuohan ei suinkaan ollut ensimmäinen kerta, joten toivoa on. Hänet on nähty muun muassa 2 iltana Helsingissä vuonna 2015, niin juuri silloin kesäkuussa todella 2 keikan voimalla. Ja sitä ennen sitten vuonna 2015.

2011 tuolloin Tori Amos konsertoi Helsingin jäähallissa Night of the Hunters -tourin avauskonsertissa. Joten kertokaa mullekin sitten, kun Tori Amos tulee seuraavan kerran Suomeen ajoissa, niin että ehtii lippukaupoille. Tässä Gimmel.

0: Roviolla siinä oli Gimmel. Tuo kappale aiheutti sellaisen välittömän flashbackin tuonne vuosituhannen alkuun. Oliko se nyt sitten vuosi 2002, kun Gimmel tuon kappaleensa julkaisi? Ja sieltä ponnisti siis muun muassa Jenni Vartiainen. Saa nähdä, putkahtaako Gimmelkin niin sanotun toisen tulemisensa jossain vaiheessa. Tämähän on ollut kovin muodikasta näillä vuosituhannen vaihteen tyttöbändeillä ja miksei poikabändeilläkin.
1: On pojan tähden alla, tää koti mulla mainen, mä elämästä laulan, olen suomalainen.
2: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.

0: Näin.
1: Se oli kuulkaa uutta musiikkia Ressu Redfordilta. Syyskuussa ilmestynyt tuo herkkä popsingle ja aikalaiset kertovat, että se on saanut kuulijoilta erittäin tunteikkaan vastaanoton ja kuulemma sitten Ressu on itsekin kertonut, että se sai artistin kyyneliin jo pelkkää demoversiota kuunnellessa. Voi että, semmoista se on.

Mikäs se oli? Se oli kitararokkia tuolta vuosituhannen vaihteesta. Herran nimeltä Tal Bachman, She's So High. Ja sitten mietitte, että kuka hemmetti on Tal Bachman, niin avataan sen verran, että hän on kanadalainen laulaja, lauluntekijä ja kitaristi. Ja hänet muistetaan lähinnä tuosta äsken kuulusta kappalestaan She's So High, mutta hän jatkaa musiikkisuvun perintöä. Nimittäin hänen isäpappansa onkin sitten hiukan tunnetumpi muusikko. Hänet muistetaan nimittäin legendaarista Bachman Turner Overdrive, eli kavereiden kesken BTO-bändistä. Ja samoin isäpappa on myös vaikuttanut The Guess Who-yhtyeessä. Semmoinen tausta on tällä Bachmanilla. Kaija Koon sen sijaan varmasti tunnistavat kaikki hiukan paremmin. Kaijan jälkeen sitten merisäätietoja.

Kello on 5.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Perämeren pohjoisosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 18 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Perämeren pohjoisosassa esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Suomen itäpuolella oleva korkeapaine liikkuu idemmäksi. Hyvin syvä matalapaine liikkuu Jan Mayenin eteläpuolitse itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 4-7 metriä, iltayöstä alkaen 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, iltapäivästä alkaen 9-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 2-4, iltayöstä alkaen 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 1-4, iltayöstä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 2-5, iltapäivästä alkaen 11-16 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 3-7, iltapäivällä 11-16 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 8-13 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua, illalla ja yöllä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 6-10, iltapäivällä 14-19 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 9-14 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin tihkusadetta, illalla ja yöllä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpöasteita 11, tuuli eteläkaakosta 7 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 11, etelä 4, pilvistä 20, Yyttöö 10, Luode 4, pilvistä 30. Nyham 9, Luode 2, pilvistä 20, Isokari 10, Länsi 5, pilvistä yli 20. Selgrund 8, Etelä-Lounas 5, pilvistä 50, Valassaaret 7, Etelä 5. Tankkar 8, Etelä 3, pilvistä 2 ja Nahkiaisessa lämpöasteita 9, etelätuulta 9 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 24 senttimetriä, Oulu plus 22, Raahe plus 19, Pietarsaari plus 22, Vaasa plus 16, Kaskinen plus 19, Mäntyluoto plus 21, Rauma plus 20, Turku plus 16, Föglö ja Hanko plus 18, Helsinki 11 ja Porvoo ja Hamina plus 10 senttimetriä.

0: Hän oli Dido, joka kiitteli siinä kovasti. Thank you. Melko lämmintä säätä on meille lupailtu, mutta kannattaa kuitenkin tuolla pohjoisessa olla tarkkana nimittäin. Ei sentäs. Liikennetiedotteen paikkahan tässä oli.
1: Näin.
0: Nimittäin maan pohjoisosa ja Keski-Lapin alueen, niin siellä varoitellaan sitten huonosta ajokelistä. Ajokeli voi nimittäin olla paikoin huono jäisten tienpintojen vuoksi, joten varovasti siellä liikenteessä. Kello tulee aivan hetken kuluttua 6, silloin vuorossa ovat uutiset ja niistä sitten kopin ottavat Matti Ylönen sekä Sanna Pirkkalainen. Mia Krause toivottelee oikein mukavaa torstaipäivän jatkoa ja mitä mainiota päivää.

0: Huomenta, huomenta. Se on torstai. Se on viikonloppu kohti jo käsillä. Se on sikke vomma.
1: Onpa mennyt nopeaa tämä viikko, kun torstai on jo turahtanut meidän keskuuteemme.
0: Loistavaa torstaita. Pistä viestiä, onko viikonloppusuunnittelemia ja mikä on tunnelma. 044-421-6888. Ja ehkä heti starttiin asia, mitä varmasti moni jäi eilen jännittämään. Mun häkkivarasto.
1: Ai niin. No, oliko sun häkkivarastoon murtauduttu?
0: Eli niille, jotka ei tiedä, eilen kesken lähetyksen satuin avaamaan meidän taloyhtiön Facebook-ryhmän, missä oli puhetta siinä kohtaa 8 tunnin takaa, että jaha, -2 kerroksessa on murtauduttu varastoihin. Ja me vaan sitten puhuttiin, että no, mitkä on chanssit, että juuri minun varastoon. Niin eilen sitten töiden jälkeen menin kotiin ja ei ollut minun vastaan.
1: No okei, okei. No saadaan huokasta helpotuksesta.
0: Joo, siellä oli vielä GameCubet ja vanhat mutsin kovalevyt ja varapatiat ja taulut ja muut. En kyllä tiedä, siis en nähnyt niinku mitään merkkejä itse. Että niin kuin mä sanoin, meillä on useampi tämmöinen niinku palo-oven takana tämmöinen vähän niinku tilanneita. Niin en tiedä, oliko sitten joku muu. Mutta sitten siellä Facebook-ryhmässäkin oli kommentoimassa, että ei ole kyllä näkynyt meidän. Niin mä en nyt tiedä, niinku, että kehen on sitten murtauduttu ja mihin, koska siellä nyt ainakin jo niinku 2 varastosta tuli infoa, että ei ole tänne.
1: Olisiko taloyhtiön trolli? Ne haluavat, hei,
0: niin.
1: Tämä on se, kato, kun puhuttiin myös sitten, kun teillä on se julkisivuremppa ja se on nyt viivästynyt sen takia, kun se arkkitehti oli lähtenyt Käpälämäkeen, eli Lätkimään, niin se on siellä aiheuttamassa nyt hämminkiä. Se yrittää saada omasta toiminnastaan tavallaan, tiedätkö, niin kuin keskittymisen muualle.
0: Siellä oli kyllä heti myös mainittu sitten taas, että on tämä ihme juttu, kun on pitänyt pitää ovia auki, kun on tiedätkö, käynyt nämä remppaukot täällä ja on pitänyt pitää parvekelaseja auki, koska sillehän ne on, että ne on parvekelasien kautta sinne -2 kerrokseen varmasti päätynyt ne rosvot.
1: Ai niin, jonkun asunnon kautta. Näinkö siellä joku
0: laittoi, että tämä nyt on ollut, että pitänyt parvekelasia pitää jo monta kuukautta auki, kun on rempattu.
1: Siis siinä vaiheessa, jos joku rosvo pääsisi, sanotaan hypoteettisesti vaikka sun niin kuin parvekkeen kautta sinne häkkivarastoon, niin mä haluaisin kysyä siltä rosvolta, että minkä ihmeen takia sä menit sinne häkkivarastoon, missä on suurin piirtein jotain vanhoja tuppervara-astioita, etkä pöllinyt täältä vaikka tätä niin kuin 4000 € tietokonetta.
0: Mutta hauska, kun sanoit tuosta arkkitehdistä, mistä eilen siis mainittiin tästä julkisivuremppaa, että mulla on jo 2 kuukautta pitänyt partsia pitää tyhjänä, mutta työt seisoo. Siihenkin tuli nimittäin etenemistä.
1: Mitä?
0: Mulla on elämässä kaikkia tämmöisiä, joo.
1: Hei, sulla vaan etenee.
0: Joo.
1: No?
0: Sinne on edetty, koska niin kuin sanottu, 2 kuukautta jo parvekkeeni seissyt ihan tyhjänä. Siinä on silleen, että meillä on tavallaan minun ja naapurin, se on niin kuin yhteinen partsi, että siinä keskellä on ollut seinä, ne oli purkanut sen seinän siitä. Ja koko ajan puhuttu, että väliseinää kunnostetaan. Mm. Ja mun ajatus on ollut se, että kai ne rakentaa sitten jonkun uuden seinän siihen väliin, tiedätkö, kun se on semmoista aika hepposta materiaalia. Niin nyt eilen oli tapahtunut muutoksia ja se on se täsmälleen sama fucking hepponen seinä laitettu takaisin.
1: No mitä helkattia?
0: mä en siis tiedä, onko siellä tapahtunut mitään muutoksia. Että mun niinku logiikka on se, että onko se väliseinä sitten kuitenkin nyt tavallaan se niinku kiviseinä siinä minun ja naapurin välissä. Että kun sitten siinä on vaan niinku pystyssä, tiedätkö, sellainen vaneri tai you know. Mutta kun mä ajattelin, että ne remppaa sen. Mutta ei, se on, siinä on ne samat hemmetin tikkataulun jäljet, mitkä mä oon siihen jättänyt aikanaan. Eli ne on purkanut sen ja laittanut sen takaisin. Ja mä en niinku tiedä, mitä on tässä välissä tapahtunut siellä partsilla.
1: Mutta oletko sä todistanut, että se on ollut purettuna?
0: On.
1: Siis
0: meidän tuottajakin voi todistaa, kun hän kävi mulla kylässä, että vielä viikko sitten mä pystyin niin kuin mun partsilta suoraan katsomaan naapurin partsille, koska siinä ei ollut enää seinää välissä. Nyt on, ja se on se täsmälleen sama, mikä oli aluskin siinä.
1: Mun täytyy sanoa, että sille arkkitehdille olisi muutama kysymys, että mistä nämä niin kuin tulee?
0: Ja kun mäkin ajattelin, että jos puhutaan vielä arkkitehdistä, että ehkä sinne tulee sitten joku uskomaton, tiedätkö, niin kuin hieno väliseinä, mutta en mä tiedä, mitä hän on niin kuin tehnyt.
1: Joskus tuntuu, tiedätkö, kun katsoo näitä niin kuin tämmöisiä julkisivuremontteja, putkiremontteja, että kuka ne suunnittelee, mutta varmaan tossakin on joku logiikka taustalla.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
0: Aivan loistava torstai, huomenta. Olivia Rodrigolla käyntiin taas Stupid Song.

0: Olivia Rodrigon Stupid Song soi, kun Yle X aamussa Sikkeä vommana 8 asti. Loistavaa huomenta. Ja hei, Olivia Rodrigosta bongasinkin tämmöisen videon. Mä voin sen tuolla pöräyttää streamingin puolella, Sikkekin voi katsoa. Oli siis video tämmöisestä tää on Redditistä tää pätkä. Oli tämmönen video siis tämmöisestä faijasta, joka on tyttärensä kanssa Olivia Rodrigon keikalla.
1: Joo.
0: Ja näemme nyt vähän niin kuin viraalihtunut, kun hän niin fiilistelee. Katsotaanpa, ettei tule liian kovalla täältä, mutta pieni pätkä.
1: Ei!
0: Tää on siis Olivia Rodrigon keikalta pätkä, missä on tommonen keski-ikäinen, tai no edes keski-ikäinen, varmaan juman kautta mun ikäinen faija. Ja tyttärensä kanssa tyttären kuulosuojaimet ja faija bailaa täysillä messissä.
1: Ihana, siis kun tommoset faijat ja mutsit on parhaita, mutta okei, no nämä lapset oli kyllä selkeästi ehkä jopa eskari-ikäisiä, että aika nuoria.
0: Ehkä jopa ala-aste, mutta siis ihan joku 7-8 maksaa.
1: Mutta hehän ei tajuu vielä hävetä, kun he on siitä rakkaassa iässä, että he ei tajuu hävetä, kun heidän mielestä vanhemmat on kuuleja, mutta auta armias, jos tuossa olisi ollut joku esiteini tai teini, niin se olisi tietysti muurautunut tuonne johonkin niin kuin lattianrakoon.
0: Mutta tuossa onkin myös se eri, että musta tuntuu, että niinku teini esiteini yrittää ehkä loppuun asti puhua, että älä nyt edes faija tuu sinne keikalle, että, tai jos tuut, niin voitko sitten seistä jossain 2 riviä taempana, kun taas ehkä niinku tälleen nuoremmalle on niinku tärkeämpää vielä se, että voi please, voitko faija kanssa niin tulla sinne katsomaan Olivia Rodrigoa. Ja se, että aika tässä kai olikin tässä videossa, oli sitten pidempi pätkä, missä hän puhuu tästä, että tällä on tärkeää, niinku, että kannustakaa myös niitä niinku lasten ja tyttärien harrastuksia.
1: Toi on jotenkin niin liikuttavaa ja mulle ei saisi nyt tänään kertoa tollaista, kun mä jotenkin, en tiedä, huomasin heti aamulla, että mä oon herkillä, mutta mulla on tullut tosi paljon viime aikoina, mä en tiedä miksi mun algoritmit on jossain coolit faijat osastolla tällä hetkellä, mutta mulla on tullut paljon tommosia videoita, missä niinku isät kannustaa tyttäriään. Mm-hmm. Ja sit mä näin just pari päivää sit semmoisen videon, missä eka se isä selitti niinku itse kameralle, että hänen poikaa on kiusattu päiväkodissa, koska se tykkää kaikista prinsessajutuista.
0: Onpa tyhmää.
1: Joo, ja sitten se oli silleen, että hän on niinku pitkään miettinyt, että mitä hän voisi tehdä, että kun kyllä nyt pitää saada lapsen tavallaan toteuttaa itseään. Mm. Ja sitten niillä oli ollut semmoinen joku, niinku, mä en tiedä, olikohan se sitten ennakkoon joku Halloween-juttu vai oliko se viime vuodelta, mutta sitten kun se isä oli vienyt sen lapsen päiväkotiin, niin ne oli pukeutunut Annaksi ja Elsaksi.
0: Oh.
1: Ja tämän jälkeen se kiusaaminen oli loppunut. Niin toi on vaan ihan sikatärkeetä, että tavallaan vanhemmat kannustaa lapsiaan, koska mietin nyt sitä pientä ihmistä, joka haluaa vaan laittaa jonkun Anna-mekon päälle ja sitten sen kaverit on silleen, hei, miksi sä et ole pukeutunut Salma McQueeniksi?
0: Koska me ollaan vaikeampi asua pukeutua autot kuin prinsessaksi.
1: Koska me 4-vuotiaatkin ymmärretään sukupuoliroolit täällä, niin me kiusataan sua.
0: Piti nyt vielä semmoinen kysästä tähän videoon liittyen, että onko sulla mitään tämmöisiä, että oot roudannut vanhemmat mukana? Onko joutunut tulemaan sun kanssa minkään tämmöisen keikalle, mikä ei ole sitten ehkä niin innostanut?
1: No ei varmaan, musta tuntuu, että meidän iskä innostuu kaikesta ja hän on se, joka on mun kanssa olisi käynyt, mutta mä muistan siis tämmöisen, että mä oon ollut silloin ehkä just 18, me oltiin Heinolassa Jyrää, se on tämmöinen loppukesän festivaali Heinolassa ja siellä esiintyi Antti Tuisku.
0: Hmm.
1: Ja silloin oli just tullut JVG:n, tai siis Ville Gallen ja Antti Tuiskun Keinutaan ja sitten kaikki osasi sen tanssin.
0: Okei.
1: Okay. Ja sitten mä muistan, että se oli mun eka tämmönen, niin kuin, että mä olin selkeästi päässyt mun teiniydestä yli, koska me tanssittiin sitä äitin kanssa ja mä ajattelin, että this is cool. Mutta sitten jälkikäteen ajateltuna, jos mä olisin ollut vaikka 15, niin mä olisin kaivautunut Kiinaan maan kautta siitä häpeästä.
0: Mullahan on siis, kato, mä en tiedä, onko mä sulle tämän kertonut, mä tästä radiossa puhunut, mutta kun mullahan on tästä tämmöisiä käänteisiä kokemuksia. Eli se, että mä oon lähtenyt sitten mutsin tueksi, koska rakkaalle edesmenelle äitille, niin se oli joskus silloin, mä oon ollut siis itse joku varmaan niin kuin 13-14, porukat oli vähän aikaa sitten eronnut, niin mutsilla oli sellainen vaihe, että hän, mä muistan, se puhui ihan siitä, että hän on vähän yrittänyt vähän niin kuin musamakua, että se laajentaa ja hän on kuunnellut autos muuta. Niin ensin me käytiin mutsin pyynnöstä Rammsteinin keikalla.
1: Kova.
0: Se oli kova. Ja sitten toinen, missä me käytiin, oli 50 Centin keikalla, koska mutsi yhtäkkiä innostui, että tää on kovaa tää gangsteräppi, että tätä hän kuuntelee. Niin sä voit miettiä, että me ollaan oltu tuolla helsinkiläisellä jäähallilla
1: livenä
0: mutsin kanssa katsoa 50 Centtiä.

0: 50 Centin In The Club soi, koska muisteltiin sitä, kun on vanhempia ollut keikalla ja minun äitini on aikanaan roodannut mut 50 Centin keikalle.
1: Muistatko se, mitä teillä oli päällä?
0: No en kyllä muista nyt yhtään. Nyt täytyy sanoa, että tästä on aikaa siis sellainen niin kuin varmaan 20 vuotta vähän vajaa.
1: Sä oot ollut Kallion lukiossa, niin onko...
0: En ollut vielä sinne vaiheessa, mun mielestä voidaan astella vielä.
1: No mutta onko sulla missään vaiheessa ollut sitä semmoista vanhaa kunnon hopparivaihetta?
0: No kun mulla ei välttämättä ollut. Musta tuntuu, että silloin kun se just tuli yläasteikäisenä, että oli porukoilla, siis niin kuin kavereilla oli Karlkanin housuja ja mahtui kokonainen mehutölkki esimerkiksi takataskuun, niin mä en niin kuin ehkä vielä siinä vaiheessa itse ollut niin ihan herännyt tämmöisiin muotitrendeihin. Mä en ehkä ihan sitä hahmottanut. Se oli sitä mun kauluspaita, tribaalipaita.
1: Hei, aikaa. Sulla oli omat muotitrendit.
0: Mulla oli omat. Mä olin enemmän sieltä, niin kuin, että se oli myös sitä aikaa, kun mä oon mennyt kampaajalle ja mulla oli joku Final Fantasy-aamun kuva ja silleen, että ei tällaista tukkaa pysty ihminen pitämään, jos et sä eka tätä 45 minuuttia aamulla laita.
1: Voitko siis, minkälainen se on se style ollut? Siis joku irokeesi.
0: Ei todellakaan mikään irokeesi.
1: Näytä siis, nyt.
0: Oota, nyt mä kaivan sulle täältä jonkun refen.
1: Mä en kestä, että sä oot mennyt sinne ajatellut, että sä oikein suunnitellut, kun sä oot kuitenkin aika pieteetin mies, niin sä oot ollut sille tällaisen tukan mä haluan.
0: Joo. Siis nää, kyllähän se nyt, siis nää on enemmän tämmösiä niin kuin, Otan nyt löväks mä sulle jonkun. Siis mun mielestä niin kuin esimerkki tukasta puhutaan niin kuin enemmän niin kuin Ota mä kaivan tän tähän tälleen esille. Tää on niille tuttu, jotka on mitään muitakin JRPG:tä pelannut, eli siis tämmösiä niin kuin japanilaisia roolipelejä. Niin puhutaan siis enemmän niin kuin teikö tämmöisestä niin kuin anime-tukasta, tämmöisestä, mikä on niin kuin pystyssä.
1: Mutta siis, miten sä et, siis mikä ikäinen sä oot ollut, kun sä oot halunnut?
0: No taas joku 14.
1: Siis toihan on hieno stylish tukka, mutta miten sä et ole tajunnut sitä, että eihän hiuksia saa tavallaan pysymään noin?
0: No, voi olla, että mä en ole ihan hirveästi mitään hiustoimintaa, niin kuin, tiedätkö, että mä oon pelannut vaan näitä pelejä ja katsellut näitä. Niin
1: voi ja kiitos, susta tuli sit lopulta kalju. Mieti oikeasti, kuin usein sä olisit myöhässä töistä, kun sä laittaisit tuolla tukkaan oikein niin kuin pitkän kaavan mukaan.
0: Joo, nämä on sanotaanko vähän haastavia nämä Final Fantasy-tukat, että pitäisi olla aika paljon niin kuin hiusplakkaa ja geeliä ja... Musta niin cosplay-asut yleensä tehdään suoraan peruukkiin.
1: Siis joku kerta me kyllä tehdään silleen, että sä vedät yhden lähetyksen niin kuin tommonen pertsa päässä. Sä saat toteuttaa suunnelmat täällä YleX aamussa.
0: Olisi tässä ollut yksikin kaljuhahmo näemmä tässä pelisarjassa, niin olisin mä silläkin voinut mennä.
2: Tiiviimpi, tuhdimpi, täyteläisempi. Maista uudistunut uuden musiikin.

0: Ege Zulun Melankolia soi. Aivan loistavaa torstai huomenta. Miten oot heräillyt? Mitäpä tuo tullessaan? Kun viikonloppu lähestyy, laita viestiä. Sikkeä voima täällä.
1: 20:06 näyttää kello. Anteeksi. 8 asti painetaan sun seurassa ja sen jälkeen Viki ja Köpi showta. Avasin tuossa tämän päivän uutisvirran ja Yleltä löysin äärimmäisen erikoisen jutun.
0: Okei. Okay.
1: Nimittäin otsikko menee näin, että viranomainen keskeyttää vainajien hautaamiset Iisalmessa, koska seurakunnan hautausmaa on laiton.
0: Okei.
1: Okay. Kyse on siis siitä, että Ylä-Savon seurakuntayhtymän pitäisi nyt lopettaa hautaukset Kangaslammin hautausmaalla joulukuuhun mennessä, koska tuolta hautausmaalta on puuttunut vaadittu lupa vuodesta 1990 asti. Eli ne on siellä siis monta, yli 30 vuotta niin kuin haudannut ihmisiä laittomasti.
0: Tämä on siitä jännä. Tämä on siitä nyt jännä, koska samaan aikaan totta kai varmasti moni ajatteli, että onpa kamalaa, kyllähän hautajaiset kuitenkin niin kuin silleen verrattain pyhä perinne, mutta kyllä mä ymmärrän, että pakko joku lainsäädäntö on olla, se on kuitenkin niin kuin ihmisruumiita, niissä on kaikennäköistä hygienia, että tavallaan, että jos ei ole mitään, niin mähän voisin haudata mun takapihalle ihmisiä, niin, niin pitäähän siinä nyt joku järki olla.
1: Ja mä en sitä tiedä, että kun tässä lukee, että vainajia on haudattu vain olemassa oleville hautapaikoille, eikä yli 2 metriin ulottuvia syvähautauksia ole tehty, niin mulla tulee tästä vaan, että jos niitä syvähautauksia ei ole tehty, niin mihin mulla, siis ne on laittanut ne siihen makaamaan, ripotellut multaa päälle, niinkö? Että siellä on semmoisia, tiedätkö, niin kuin makaavia ruumiita, minkä päällä on vähän jotain hiekanjyvää.
0: Se on, jos on mitään vaikka mafialeffoja kattonut, niin tietää, että se on ymmärtääkseni yllättävän kovaa hommaa kaivaa tarpeeksi hyvä hauta, mihin niin kuin, ettei sieltä sitten helposti jotenkin löydy ne ruumiit.
1: Tässä Ylä-Savon seurakuntayhtymän hallintojohtaja Sanna Kivinen sanoi, että hänellä ei ole tietoa siitä, missä vaiheessa tietokatko voimassa olevan vesitalousluvan puuttumisesta on tapahtunut. Tämä liittyy siis jotenkin pohjavesiasioihin. Mm.
0: No, sanotaan, että varmaan silloin 90-luvulla on se joku tietokatko käynyt.
1: Mutta päätös hautauksien lopettamisesta tehtiin kuitenkin vuonna 1984.
0: Ahaa.
1: Tämä on hirveän erikoinen juttu ja kyllä nyt jotenkin toivoisi, että ensinnäkin mulla herää muutamia kysymyksiä. Mitä niille jo haudatuille ihmisille tehdään, kun eihän ruumista voi siirtää? Joo, me laitetaan nämä kaikki tuonne rekkaan ja käydään hautaamassa sitten tuohon lailliselle hautausmaalle.
0: No kun eikö tätäkin tehdä? Eikö, en tiedä kuinka paljon Suomessa, mutta ainakin kansainvälisesti, kun puhutaan, tiedätkö, mieti joku Pariisi. Sieltähän löytyy joka hemmetin nurkasta joku, tiedätkö, kolera, niin kuin uhrien hauta. Niin kyllä mun mielestä joutuu aina välillä niitä siirteleekin alta pois. Ja sitten eikö ole myös totta, että jossain vaiheessa hautoja myös uusio käytetään. Että sitten kun se on joku aika pitkä luku, puhutaan niin kuin sadoista vuosista tai jostain, tai 100 vuotta tai jotain. Mutta tiedätkö, jossain kohtaa hautausmaalla ollaan myös silleen, että no, meiltä loppuu tila kesken, tämä ihminen on jo niin kuin täysin maatunut tänne.
1: Niin totta, mutta mä luulen, että tässä ei vielä kuitenkaan niin kuin voida uudelleen käyttää ei, ihan kaikkia.
0: Ei. Eikä varmaan saiskaan edelleen, jos niitä lupia ei ole.
1: Mä oon siis lapsesta asti miettinyt sitä. Kiva silleen, muut lapset ajattelee jotain, tietää, että voiko saisi maalata vesiväreillä, sitten miettii ihmisten hautaamisia. Mutta mä oon ajatellut sitä, että mitä tavallaan tapahtuu sitten, kun kaikki hautapaikat on käytetty. En mä muista ainakaan siis, ja tämä perustuu mun muistiin, että tämä voi olla niin kuin huijausjuttu, mutta en mä muista, että olisi niin kuin pystytetty Suomeen uutta hautausmaata.
0: Ai niin kuin ikinään?
1: No ikinään tietenkin on, kyllähän ne jostain on ilmestynyt, mutta sanotaan vaikka viimeisen 10 vuoden aikana.
0: Niin, kyllä niitä varmaan löytyy Suomestakin, jos me nyt tuossa katsottaisiin kuin karttaa, mutta kyllähän ne yleensä on aika pysyviä instituutioita ja aika semmoisia, osahan niistä on niin kuin nähtävyyksiä, että ihmisten käy jossain tuolla niin kuin Helsingin, vaikka niin kuin Hietaniemen hautausmaalla, silleen niin kuin siellä on kaikkia suurhenkilöitä ja muita, mutta et kaiuusia, ja sitten eikö kuitenkin koko enemmän mene siihen, että moni haluaa vaikka sen niin kuin polttohautauksen, eli krematorion kautta.
1: No joo, mutta kyllähän se pitää, kyllä aika moni kuitenkin hautaa ne tuhkat.
0: No joo, mutta ei kaikki. Kyllä mä oon ainakin, esimerkiksi just puhuttiin mun edistä, niin kyllä se on ihan Keravalla sellainen yhteistyö, että kyllä lehto, mihin ne saa ripotella
1: niin,
0: ne tuhkat.
1: Mutta onko hänellä hautaa?
0: No siellä on semmoinen, siis siellä lehdon yhteydessä on semmoinen muistokivi, missä on niinku jokaiselle laatat, niin, että tässä on tämä ja tämä ja tämä.
1: Totta, joo. Mun mummikin on tommosessa.
0: No niin.
1: Mutta ehkä toi on tulevaisuutta, että tiedätkö olla...
0: Sano vaan.
1: Että laitetaan tommosia yhteislehtoihin, että ei täällä nyt välttämättä ihmiset enää tulevaisuudessa omaa hautapaikkaa tarvitse.
0: Puhutaan tästä kohta lisää, koska mua myös kiinnostaa kauheasti. Yksi fakta tässä sun ihan uutisessa, mikä hämmentää mua.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Nykyään siis hirveän usein aamuisin, kun mä herään, niin mulla soi tää kertsi päässä. Siis tää on niin korvamaton, mutta tää on hyvä biisi. Lisa Savadika soi Yläks aamussa. Ihan tuota pikaa 6:30 täräyttää kello täällä. Sikkeä vomma, oikein hyvää torstai huomenta.
1: Puhuttiin uutisesta, minkä Sikki oli löytynyt, että missä tää oli tää hautausmaa?
0: Ylä-Savon seurakuntayhtymä. No. Kangaslammin hautaus.
1: No niin, että se on ollut siis laiton jo 30 vuotta ja sen takia poliisi nyt pysäyttää sille sitten hautaamiset. Ensinnäkin pieni tarkennus. Mä mietinkin, että mä mutusin nyt aika pahasti tästä, että kuinka kauan Suomessa haudat on niin kuin, ennen kuin ne uusitaan tavallaan, että sama, uusi ihminen samaan hautaan. WhatsAppissa moni kertoo, että hauta-aikahan on Suomessa siis 25 vuotta. Sen jälkeen sen saa uusia tai luopua hautapaikasta. Esimerkiksi maalla maksaa 600 euroa 25 vuotta, mutta on seurakuntakohtainen. Ja
0: siis onpa lyhyt aika.
1: No joo, ja huom, mua ei tässä nyt jotenkin järkytä se, että vaan 25 vuotta siellä saa maata, vaan enemmänkin se, että en ole ikinä tullut ajatelleeksi. Että kun musta tuntuu, että monella hautausmaalla on niitä sellaisia niin kuin vielä jostain 1800-luvulta ihmisiä, niin, mutta kai se on just se, että se yleensä ei taida olla ihan hirveän kallissa 25 vuoden aika, ja sitten se, että ei niitä nyt varmaan aina niin kuin automaationa lyödä uuteen käyttöön, että kai se vähän riippuu, mitä seurakunta sille sitten tekee.
0: Niin, ja se varmaan just riippuu siitäkin, että kuinka paljon on tulijoita.
1: Niin. Mutta se, mikä mua tässä uutisessa nyt siis kiehtoi, oli se, että josta oli otsikoitu, että poliisi keskeyttää hautaukset, vai mikä se sanamuoto oli?
0: Otas mä avaan sen täältä. Itse asiassa tässä uutisessa ei puhuta poliisista lainkaan, okay. Vaan viranomainen keskeyttää vainajien hautaukset.
1: Viranomainen toki heti vaan mielessäni on poliisi, mutta sehän voi olla toki olla kuka vaan. Niin mä mietin vaan sitä tilannetta, että nythän varmaan, jos ne on jo keskeytetty, niin sitten seurakunta sanoo vaan ei oota. Ja se on varmasti ikävää perikunnalle, pitää etsiä hautauspaikka. Mutta mieti, kun sä oot ollut se ennäs viimeinen haudattava. Niin mun päässä se on ihan semmoinen häistä tuttu tilanne, että siellä on jo teet, että ollaan melkein jo mullassa, pappi siunaa ja sitten sinne tulee, poliisit tulee paikalle, keskeyttäkää.
0: Älkää laittako sitä sinne.
1: Tiedätkö häistä se, että jos kellään on mitään tätä vastaan sanottavaa, niin nyt sanokaa, että alkaa ikuisesti hiljaa ja sitten sinne tulee poliisi, että emme voi sallia tätä.
0: Joo, tänne ei saa haudata ketä. Mitä sille ruumille sitten tehdään? Otat se sen sinne niin kuin muistotilaisuuteen? Joissain kulttuureissahan otetaan.
1: Ja kyllähän, mulla siis olisi ensimmäisenä, niin kuin mä olisin ihan silleen, että mistä nyt on kyse, että onko tämä meidän niin kuin vaari nyt elossa vai onko tässä nyt paljastunut joku, teetä, että tämä pitää tutkia tämä ruumis, onko tässä jotain vilunkupeliä?
0: Onko vaari moottoripyöräkerhon jäsen ollut aikoinaan, kun eilen puhuttiin, että sinäkin haluaisit olla. Toi on kyllä jännä ja muutenkin ajatus, niin kun, ajatus siitä, että mulla olisi vaikka omainen, kuka on haudattu laittomasti, niin tuntuu samaan aikaan niin kuin kutkuttavalta, mutta siis hirveän traagiselta.
1: Siis sehän kuulostaa siltä, että se on siellä jossain teidän kukkapenkissä, niin. jos on omainen, joka on haudattu laittomasti.
0: Tämä on vähän sama kuin tietysti kaikki kotieläimet meidänkin porukoiden pihalla, niin siellä on kuule 800 marsua, 1 koira, 3 kissaa, niin onko ne haudattu laittomasti?

0: Benjaminia ja hoidan mut yleensä aamussa. Kyselin tossa, että hei, mitäpä näin torstaihin, onko jo viikonlopun tuntua, niin WhatsAppiin tulee paljon viestejä. Esimerkiksi tuolta laittoi äsken Rasmus, että hän on herännyt vahingossa 5.50. Eihän se muu auta kuin töihin lähteä. No hei, hyvä ottaa tolleen härkää sarvista, että jos oli aikaisin herännyt, niin suoraan vaan hommiin. Rasmukselle tsemiä. Sitten tuli myöskin fiilistelyä, että se on kuulkaa käty.
1: Oho.
0: Tomilla on käty just alkanut, eli kämppä tyhjänä.
1: Mä haluaisin Tomilta kysyä, että nyt kun sulla on käty, niin onko suunnitelmia? Järjestätkö ihan megalomaaliset kotibileet vai laanit vai mitä näitä klassisia kätyjuttuja?
0: Vaatatko omaa aikaa, että sille osasi olla niin kuin kalsareissa himassa vaan chillailee. Ja sitten hei, Neijalta tuli myös ihan kuvan kanssa, että hän kuuntelee meitä ja katsoo parhaa liveä, kun syö aamupalaa. Se on oikein hyvän aamun startti ja paras live tässä kohtaa, Pentulive.
1: Ainoa live, kenelle niin kuin, kun meitähän voi myös Yle Areenasta katsoa samalla, kun me täällä höpötetään. Kannattaa käydä katsoa, mulla on jälleen kerran uudet silmälasit. Niin ainoa live, kenelle mä suostun häviämään, joo, on Pentulive, koska vaikka me ollaan vommankaan tosi söpöjä, niin kyllä mä sanoin, että 6 vastasyntynyttä koiranpentua on meitäkin söpömpiä.
0: Käy myös liittymässä Yle sovelluksessa Pentutietäjä kisaan, missä voi tulla meidän kimpassa, kun arvaillaan pennuista asioita.
1: Paljon siellä meidän kimpas nyt on, koska siis mä sanoin, Yleäksi iltapäivä jatkaa tätä niiden järkyttävän törkeätä niin kuin meidän tavallaan dissauksen kustannuksella ratsastamista.
0: Joo, he lähti tällaiseen vähän lokakamppikseen. Heillä on vähän reilu 200, meillä on semmoinen 400,5.
1: No niin, meillä on 400,5. Meidän tavoite on nyt. Ja sanokaa kavereille, sanokaa kahvipöydissä, kuuluttakaa toreilla, huutakaa hautausmailla. Me halutaan sinne huomiseen mennessä 600 ihmistä.
0: Huomiseen mennessä 600?
1: Mä lupaan
0: yrittää. Vielä 150 lisää.
1: Mä lupaan yrittää tehdä takaperivuotia, jos me saadaan. No ei tietenkään tee, älkää.
0: Sinun selällä.
1: Niin mä olin sille, että en tee, se on kuolema korjaisi mut suoraan täältä studiosta. Mutta no, kyllä jotain spessua mä lupaan. Mä voin vaikka soittaa nokkahuilua. Mä haluun sinne enemmän ihmisiä.
0: Sitten on luvannut myös jokaa palkintoja, kun sinne saadaan. Se on myös mukavaa tekemistä. Käy liittyvässä siis Pentutietäjää nyt Miley Cyrusta Base Persuade.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Base Persuade on Miley Cyrusin musiikkia, kun kuuntelet Yle X aamua. Sikkeä bomba.
1: Mä just mietin, kun mä löysin yhden uutisen, johon mennään kohta, ja mä rupesin miettimään, että kiroiletko sinä bomba paljon? Ja sit mä tajusin, että sä kiroilet niinku poikkeuksellisen vähän.
0: Tämähän oli hauska, koska silloin kun mä oon Yle X:llä aloittanut 11 vuotta sitten, niin mä kiroilin niin paljon, että sitä kutsuttiin vommautumiseksi hetken. Esimerkiksi silloin, kun oli Mokat-osio vielä, niin... Mutta mulla on vähän se, että mä oon joutunut opettelemaan sitä pois. Mä väitän, että tämä on duunin kautta. Eli se, että kun ensinnäkin, kyllä mä niin kuin yläasteikäisenä kiroilin verrattain paljon, mutta sitten mä rupesin tekemään niitä lastenohjelmia.
1: Joo, siellä ei voitte, että sä galaksissa olet sinne voissa.
0: Ja sieltä on jäänyt päälle taas sitten mun puhetyyliin sellainen, että koska ne täytesanat piti korvaa, että asiat ei voinut olla, tiedätkö, niin kuin hiton ja helvetin hyvin, niin siitä on tullut sellainen, että tämä on hirveän ja tämä on kauhean ja nyt on kyllä... Todella.
1: Koska on oltava superlatiiveja.
0: On oltava superlatiiveja. Ja sitten myöhemmin mä oon ollut kuitenkin täällä 11 vuotta ja meilläkin yritetään sitä kiroilua vähän pitää aisoissa. Niin omasta mielestäni en mitenkään niin kuin ekstra vähän, mutta kyllä mä niin kuin olen ehkä tietoinen siitä.
1: Tiedätkö, kuka on aika poikkeuksellisesti päästänyt suustaan perkeleen?
0: Aikku Yläksiltä päivästä.
1: No varmasti on, mutta mä en siihen nyt viittaa. Aikku on ennemmin sanonut täällä ainakin kerran pillu ja siitähän lähti sitten hirveät hulabaloot. Mutta Helsingin Sanomat kertoo, että Orpo päästi suustaan talvisotamanauksen ja julkaisi sen somessa. Näin poliitikot kiroilevat. Pääministeri Petteri Orpo kiroili Instagram-videolla kokoomuksen kannatuslaskun vuoksi. Tuossa viime viikolla Yle julkaisi tuoreen kannatusmittauksen ja siellä kokoomus oli menettänyt suosiotaan ja sitten taas esimerkiksi perussuomalaiset oli nostanut suosiotaan. Ja tätä Petteri Orpo sitten Instagram-videollaan kommentoi ja perkele tuli hänen suustaan, kun auton takapenkillä istui. Ja sanoa.
0: Ei kun aika jännä vaan, koska jotenkin varsinkin kun tämä oli puhuttu tämmöisenä talvisotamanauksena, niin mua henkilökohtaisesti... Mä ymmärrän, että monelle, niin kuin, että mitä poliitikot saa sanoa ja mikä on niin kuin, vielä hyvää käytöstä ja ei, niin se, että jos hän olisi pitänyt vaikka jonkun tiedätkö, maailman tilaan liittyvää jonkun tiedätkö, statementia semmoisena voimasanana siellä käyttänyt, olisin uskonut. Mutta sitten se, että sä kiroilet vähän vaan niin kuin, oman puolueen menestystä, tuntuu vähän sellaiselta, niin kuin, että nyt hei,
1: no, kun mä oon taas, niin kuin,
0: ollaanko tiltissä.
1: No kun mä oon taas päinvastaista mieltä, koska sehän ei kiroillut menestystä, vaan tavallaan tappiota, koska kokoomus on ollut...
0: Niin, mutta siis just se tavallaan, että sä kiroat sitä, että menee nyt huonosti.
1: No ennemmin nyt sitä kirotaan.
0: Okay.
1: Koska olisi se vähän outoa, että hän pitäisi vaikka jotain kansainvälistä puhetta ja siellä niin kuin sanoisi jonkun kirosanan. Toki perkelehän on hyvin suomalainen kirosana ja kun mä sanoisin sitä ennemmin voimasanaksi. Ja Petteri Orpo sanoo tässä, että tämä ei ole mulle sellainen masennuksen paikka, siis tämä kannatusmittausjuttu, vaan nyt sisuunnutaan perkele. Niin mä en tiedä, onko se ollut jotenkin...
0: Niin, se on enemmän tuollainen sananparsi tuossa sitten, joo.
1: Ja sitten tässä jutussa monta kertaa toitotetaan, että perkeleen sanottuaan Petteri Orpo nauroi, eli se oli vähän semmoinen humoristinen. Mutta tiedätkö, nyt kun tässä, no aina on politiikka-uutisia, mutta nyt jotenkin etenkin kiinnittää niihin huomiota sen takia, että meillä on eduskuntavaalit tulossa ensi vuonna. Ja tähänkin on saatu sitten vastapuoli kommentoimaan. Nimittäin kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsästä ei perkeleet naurattanut. Hänestä Orpo näytti huonoa mallia kiroilemalla sisuuntumisvideossa. Räsänen kysyy viestipalvelu X:ssä, että tehoaako tämä sivistys porvareihin. Niin tämä on siis vain jännä ilmiö, että kun vaalit tulee, toki politiikkaan on sisäänrakennettuna semmoinen vastakkainasettelu, mutta kun vaalit on tulossa, niin tämmöisiä niin sanottuja kohun tynkiä niin kuin revitään oikeastaan kaikki alta. Ja sitten me ihmiset ei ajatellakaan sitä, että me luetaan sitä uutisvirtaa, me seurataan niitä asioita, mutta tämä perustuu nyt mutuun, en ole politiikan asiantuntija, mutta sitten kun me ollaan siellä äänestyskopissa, niin kyllä meillä tulee mieleen tavallaan ne pahimmat kohut. Tai ne semmoista, en väitänyt, että Petteri Orpon perkele on välttämättä suuri poliittinen kohu kautta aikain, mutta tavallaan tätä on hyvä miettiä, kun seuraa politiikkaa.
0: Kiroilusta sen verran, tämä ei mua yllätä. Ja ihan pystyn arvostamaankin, että on ihmisiä, jotka kokee, että ei kiva, että sitä kiroilua yleistetään, vaikka esimerkiksi omassa kielenkäytössä on ihan normaalia. Ihmisillä voi olla myös lapsia, mutta olen huomannut jännän ilmiön tästä lisää Idan jälkeen, että on myös ihmisiä, joita harmittaa, jos ei kiroilla.
2: Mm-hmm.

0: sua.
1: Iidan väärä nainen soi, Fiit Sikke. Heille tuli yllätyksenä, että mikit päälle.
0: Se on yllättävää, kun täällä radios on, että ne mikrofonit pitää laittaa päälle, jotta kansa kuulee.
1: Sä kerroit vielä uutisesta, kun Petteri Orpo oli kiroillut Instagram-videossa kokoomuksen kannatusta ja galluppia. Ja oliko nyt sanottu, että mitä sisua perkelee, kun miten se meni?
0: No se kirosana oli ollut perkele ja ilmoittanut, että tämä ei ole tuskan paikka, vaan tästä sisunut.
1: Ja kyllä. Mä pystyn ymmärtämään, vaikka itse olen aina ollut kiroilun kanssa suhteellisen lepsu, niin pystyn ymmärtämään niitä, jotka melkein välillä, jos joku tollainen voimasana pääsee, niin joku saattaa laittaa viestiä, että tarvitseeko kiroilla, ei ole hyvää Yleisradiolta, niin se on ihan totta, eikä me siihen pyritäkään. Mutta musta on ollut jännä ilmiö, koska tämän on varmasti kaikki huomannut, ja tästä on ollut paljon puhetta, että kuinka nämä algoritmit muokkaa myös kielenkäyttöä. Eli se, että koska vaikka TikTokissa ainakin ymmärtääkseni. Nämäkin on vähän semmoista mustaa magiaa, että kukaan ei tarvitse niin kuin tietää, että kuinka 100% on, mutta että koska yritetään välttää, että ei saa mainita väkivaltaa, ei saa mainita seksiä, niin sitten ruvetaan kääntää, että joku vaikka niin kuin, että itsemurha käännetään kuin unalive. Ja se on sitten välillä, se kuulostaa vähän hassulta ehkä silleen niin kuin puhuttuna ääneen.
0: Joo, ja suomen kielessä siis tosi paljon esimerkiksi seksuaaliterapeutit tekee sitä, että ne puhuu keksistä tai herkusta.
1: Joo.
0: Niin kuin käyttää jotain synonyymiä sille.
1: Joo, ja porno oli jossain vaiheessa niin kuin corn, ja sitten se voi emoilla ja muulla. Ja mullakin vähän vielä särähtää korvaan, että varsinkin jos joku vakavampi, just vaikka seksuaaliterapeutti, ja sitten puhutaan siitä keksistä, niin siinä on vähän semmoinen hassun semmoinen, että kuitenkin vakavia aiheita. Mutta mä oon huomannut esimerkiksi tuolla Redditissä, että koska tämä on valunut sinne, niin sitten on tietyt ihmiset, jotka on tähän tottunut, niin sitten voidaan tehdä vaikka sitä, että palataan silleen vanhan kansana, teetkö sensurointiin, että ei kirjoiteta auki sitä niin kuin, että kirjoitetaan, teetkö F, tähtimerkki, CK. Ja tämäkös ärsyttää, koska siellä on aina 4 ihmistä kommentoimassa, että kyllä internetissä saa kiroilla. Ei, kyllä me ollaan kaikki täällä aikuisia, että ei sun tarvii, että kiroile suoraan vaan. Mistä mä aina vähän silleen, että no, sit taas, että kaikki saa ihan itse kirjoittaa, mitä kirjoittaa.
0: No, mutta myös, mä oon kyllä sitä mieltä, että kyllä pitäisi niinku pystyä, että jos sä haluat sanoa fuck, niin sano sitten fuck,
1: niin.
0: Tiedätkö?
1: Ehkä myös vähän se, että miksi sä sitten käytät sitä, jos et sä uskalla kirjoittaa sitä auki.
0: Niin, mutta tässä on hyvä pointti siinä, että jos sä kirjoitat sinne, no fuck on ehkä vähän huono, mutta vaikka, en mä tiedä, seksi on jotenkin todella niinku kirosana internetille ja algoritmeille, niin jos sä kirjoitat sen sanan auki, niin silloinhan se saatetaan poistaa se sun. Että kyllähän se tavallaan ehkä, että tavallaan sun yleisön takia sensuroisi sitä, vaan sen takia, että sitä postausta ei poistettaisiin.
1: On.
0: Mä en ole yhtään sensuroinnin kannalla. Mullahan menee siis saman tien patajumi, jos asioista ei puhuta niiden oikeilla nimillä. Tiedätkö, joku siis saa mut hermostumaan temppareista klassinen. Kävikö kettu kolossa? Niin. Nussitteko te? Sanokaa, nussitteko te?
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
0: Tää on Keijun Herttua ja tää on niin bängeri biisi, että mä olin iloinen, kun tää on lisätty meidän soittolistalle.

0: Keijun herttuan biisi, mitä Sikki on etukäteen jo paljon fiilistellyt. Kello on 8-7 aamussa. Kohta tulee 7 uutiset ja sitä ennen myös päivän biisi. Mikä se on? Se kuulet se heti Miralla ja Olkan jälkeen.
1: Yle. Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
2: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
3: Tää on semmonen momo.
2: Loki, mä osaan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
3: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
4: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
5: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
1: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X Sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans. Kuuluu sulle.

0: Viittavaille 7 näyttää kello yläks aamussa, soi Olga ja Mirella kansallisaarre. Sikkeä vomma täällä aina tonne 8 asti. Oikein hyvää torstai huomenta. Meillä olisi sulle nyt päivän biisi.
1: Yle X. Päivän biisi.
2: Ja päivän biisi tulee Kuopiosta. Kuopilaisyhtiö Luna Kills on julkaissut syyskuun loppupuolella Supervillain singlen. Ja se on ensimmäinen single heiltä kesäkuun jälkeen.
0: Joo, ja tänään on siis päivän biisinä tämä kyseinen kappale. Ja Luna Kills on Euroopan kiertueella parhaillaan Future Palacein kanssa.
2: Tämä kuulostaa kyllä nyt niin siken biisiltä, koska artisti ja bändi on sanonut, että laulun sanoituksissa aurinkomme muuttuu supernovaksi ja se on metafora tietynlaisille ihmisille, jotka imevät hapen tiloista, joissa he ovat. Ja tämä on nyt ihan, tämä on nyt semmoista sikkekamaa.
0: Tämä on sikkekamaa ihan täysin, koska mä just jaoin Instagramissa ja tämä sai kiitosta ihan sikana semmoisen videon, missä terapeutilla oli mehua lasissa. Ja sitten se laittoi sinne vettä ja sitten se haalenee se mehu. Ja sitten siinä lukee, että parantuminen ottaa aikaa, että ole kärsivällinen. Sitten se kaataa sinne mehutiivistettä lisää ja sitten siinä tulee semmoinen alert, että jos pysyt samojen paskaihmisten kanssa niin kuin tekemisissä, niin se parantuminen ei tapahdu, joten healing needs boundaries. Tiedätkö se, niin kuin, että parantuminen tarvitsee rajoja?
2: Oliko tässä metaforassa siis se mehu se toksinen osuus?
0: Mehu oli se toksinen osuus.
2: Okay. Päivän biisinä Luna Killsin ja Supervillain.

0: kotimaista tykitystä päivän biisinä. Luna Killsin Supervillainia ja kuulet läpi päivän. Lisää rockia tänään sitten Shellin raskaan monologissa. Nyt Utsi.
1: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää huomenta. EU-maiden johtajat keskustelevat tänään Brysselissä EU:n rahoituksesta tuleville vuosille. Budjetin lisäksi kokouksessa käsitellään muun muassa unionin kilpailukykyä, energia-asioita ja muuttoliikettä. Kaksipäiväisen huippukokouksen jälkimmäinen päivä on omistettu Ukrainalle, puolustus- ja turvallisuusasioille sekä Lähi-idälle. Suomea huippukokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. EU-kirjanvaihtajamme Elli Hiilamo Brysselistä.
2: Huippukokouksen keskeisin vääntö käydään EU:n rahoituksesta, eli siitä, miten paljon ja mihin EU käyttää rahaa vuosien 2028 ja 2034 välillä. Suomen linja on selvä. Suomi ei halua kasvattaa budjettia valtavasti. Se haluaa tehdä leikkauksia esitettyyn ratkaisuun. Tästä ei synny täällä vielä sopu, mutta nämä keskustelut antavat osviittaa siitä, pystytäänkö budjetista päättämään vielä tämän vuoden puolella, kuten on tavoitteeksi asetettu. Muita isoja aiheita täällä on esimerkiksi energian ja polttoaineiden korkeat hinnat sekä Ukraina. Ajankohtainen kysymys liittyy tietysti Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpiin, tähän Venäjän kanssa tehtyyn dieselsopimukseen ja huoleen siitä, mitä käy Ukraina tuelle.
1: Uusia sähkövoimalahankkeita ei ole käynnistetty, vaikka sähkön kulutus kasvaa Suomessa nopeasti uusien datakeskusten myötä. Se uhkaa nostaa sähkön hintaa, ellei sähkön tuotanto kasva samaa vauhtia. Toistaiseksi sähkön hinta on pysynyt edullisena. Tuulivoiman lisääntyminen on ollut pysähdyksissä tämän ja viime vuoden. Kantaverkkoyhtiö Fingridin johtaja Jussi Jyrinsalo.
3: Toivottavasti se nyt aukesi se ketsuppipullo ja nyt lähti tuotantokohisten sitten kasvuun. Ja onhan niitä luvitettuja hankkeita sen verran, että kyllä siellä pitäisi potentiaalia olla ihan suht nopealla aikataulullakin sitä tuotantoa saada aikaiseksi. Et meillä on muistaakseni joku 2-3 000 megawattia semmoista, mikä on liittymissopimuksen tehnyt. Mutta sitten on jäänyt odottelemaan, että onkohan tämä kuitenkaan kannattava tämä hanke. Niin ne on ainakin nopeasti sitten käynnistyviä hankkeita.
1: Yhdysvallat on ehdottanut, että eurooppalaiset maat vapauttaisivat osan Venäjän valtion varoista, jotka jäädytettiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan, kertoo Financial Times lähteisiinsä viitaten. Eurooppalaiset edustajat torjuivat suunnitelman, jonka esittivät viime viikolla Miamissa järjestetyssä kokouksessa Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff ja presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner. Financial Timesin mukaan Witkoff ja Kushner ehdottivat niin ikään, että vapautetut varat siirrettäisiin Yhdysvaltain valvomaan rahastoon pyrkimyksenä edellyttää rauhanneuvotteluja. Grönlanti kiistää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin väitteet, joiden mukaan Grönlannissa on käynnistymässä laajamittainen öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Grönlantilaisministerin mukaan monia pienempiä etsintöjä on käynnissä, mutta niiden muuttaminen varsinaiseksi tuotannoksi voi kestää vuosia. Suuri osa saaren mineraaliesiintymistä sijaitsee syrjäisillä alueilla napapiirin pohjoispuolella, jossa on noin kilometrin paksuinen jäätikkö ja vähän infrastruktuuria. Ruotsissa valtiopäivät äänestää tänään ehdotuksesta maan hallituspulan ratkaisuksi. Puhemies Andreas Norlén on ehdottanut pääministeriksi sosiaalidemokraattien puheenjohtajaa Magdalena Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja. Norlén teki ehdotuksensa tiistaina sen jälkeen, kun Andersson oli ilmoittanut, ettei edellytyksiä usean puolueen hallituksen muodostamiseen ollut löytynyt. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutaa, paikoin kuitenkin tihkua, aluksi myös sumua. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta. Maan pohjoisosassa paikoin tihkusadetta, aluksi myös monin paikoin sumua. Lapin käsivarressa sataa paikoin hieman räntää tai lunta. Lämpötila on -2 +10 astetta. Ja Pohjanmaalla ja Pohjois-Lapissa varoitetaan voimakkaasta tuulesta.

0: Yleäks aamussa Rihanna ja Breaking Dishes. Kello on 8:07. Oikein hyvää huomenta. Toivottavasti aamusi on ollut lempeä ja hyvän tuulinen. Mikäli ei, niin ota tujauskahvia. Yleensä auttaa.
1: Kahvista puheen ollen. Mulla on meille uutinen. Tiedätkö, kun on tämmösiä duuneja, mistä heitetään ehkä läppää, että olisipa niinku unelma-ammatti, että Akuan kanssa tyyli joku patjan testaaja, eikö siitä tyyli Akua aina haaveilee, että saisi unitestata patjoja ja sitten, että se joku, monelle se voi olla joku, että saisi joku koiranhoitaja, tiedätkö, jossain niinku kennelissä tyyliin saisi vaan koiran pentuja.
0: Koirapäiväkoti.
1: Joku niin, tällainen. Joo. Musta tuntuu, että junnuna monelle oli joku, että se videopeli testaa, ja sehän ei oikeasti ole kivaa hommaa, koska mä oon ymmärtänyt, että videopeli testaajat, harvemmin se on sitä, että jes, pelaatpa uusia pelejä, ja enemmän se on sitä, että no niin, nyt me halutaan, että sä ammut niin kuin 7 miljoonaa kertaa tuota yhtä seinää, ja ilmoitat sitten, jos joku kerta käykin jotain ikävää, koska siis sehän on, siinä testataan, onko mitään bugeja.
0: Mä uskon, että monessa ammatissa on just tolle, että se tavallaan, miltä se näyttäytyy ulospäin, tuntuu coolilta, ja sitten, koska kaikissa ammateissa on niin sanotut varjopuolet ja tylsyydet, niin ehkä toi kuuluu asiaan.
1: En tiedä, mitkä varjopuolet on. Mä uskon, että niitä kyllä keksitään, kun on siis talouselämän uutinen Tomista, Tomi Salaniemi. Ja hän maistaa päivässä noin 200 kuppia kahvia, koska hän on siis tämmöinen kahvin maistaja. Mä en ole ihan varma. Hän on siis kahvin hankinnan ja laadun asiantuntija Pauligilla. 7 vuotta, sitä en ollut barista. Ja heidän tiimi maistaa päivittäin noin 200 kupillista. Hänelle se on 200. Ja siellä siis maistellaan, että onko niin kuin kahvipapu erät ok.
0: Onkohan se niin kuin, että se juo ne kaikki kahvikupilliset vai silleen viininmaistelusta tutulla tavalla, tiedätkö, purskuttelee ja haistelee ja tarkastaa tanniinit, koska 200 kuppia kahvia, niin siinä pitäisi olla aika vahva sydänlääkitys.
1: Niin, mä en tiedä, onko se ollut ensimmäinen, mitä tässä on haettu, että katsotaan, että kellä tuntuu.
0: Niin, kellä kestää pumppu.
1: No ensinnäkin maistetuksessa käytetään niin sanottua cupping-menetelmää. Aha. Kupin pohjalle jauhetaan kahvia, päälle kaadetaan kuumaa vettä ja sekoitetaan. Purujen painuttua pohjaan juoman annetaan jäähtyä noin 45-50 asteiseksi ja silloin maut Salaniemen mukaan erottuvat parhaiten.
0: Aivan.
1: Se on aina 6 kuppia kerrallaan. 6 kuppia on niin kuin yhdestä tämmöisestä tavallaan erästä, koska kaikkeen pitää maistua samalta, että se on tasalaatusta. Ja tässä on video, missä hän tekee tämän, niin hänellä on tämmöinen pieni lusikka. Hänellä on ne 6 kuppia kahvia ja sitten tämmöisellä pienellä lusikalla jokaisesta ottaa tuommoisen pienen maistiaisen. Ja ei mennä ihan, se on se viraali video, missä on joku tämmöinen jäätelöiden maistaja, niin ei ihan se semmoinen. Mutta vähän tuossa kyllä niin kuin, vähän niin kuin maiskuttelee.
0: No pakkohan siinä on maiskutella, koska kyllähän niin kuin itse en maista kahveissa mitään eroa, ellei siellä ole makusirppiä. Mutta mä en olekaan kahvin asiantuntija. Mm. Ellei ole sitten joku tosi napakka tumma paahto, niin sen maistaa, kun se tuntuu niin kuin luissa ja ytimissä asti. Mutta pakkohan siinä on vähän maiskutella, että saa ne vivahteet.
1: Joo, hän sanoo myös sitä, että siellä maistellaan muun muassa hapokkuutta, maun voimakkuutta ja miellyttävyyttä ja myös hajuaistia käytetään, jos on virheitä.
0: Mutta toi on niin kuin jännä, koska okei, varmasti kahviasiantuntijalla ja ylipäätään makujen asiantuntijalla niin on kyky erottaa just jotkut niin kuin vivahteet sun muut. Ja vaikka joku maun miellyttävyys, niin eikö se ole vähän maistajan suussa?
1: No näin mä oon olettanut, että siinä olisi kuitenkin. Että eikö osa tykkää, että osa haluaa, että se kahvi on sellaista tervaa ja voidaan olla vähän pulassa, kun se 30 vuotta vanha kahvikone laitetaankin pois, kun ei enää saa yhtä niin kuin marinoitunutta.
0: Mitäköhän kahvimaistaja Tomi sanoisi, kun se painaisi johonkin tuonne huoltoasemalle ja joisi, tiedätkö, niin kuin oikein makustelisi sitä semmoista liisterikahvia? Niin mikäköhän hänen arvio olisi siitä?
1: No kun tavallaan mä haluaisin uskoa, koska eikö näitä ole myös, että huippukokkeja kaiken maailman Anthony Bourdainit aikanaan, että he myös saattoi fiilistellä sitä, että kyllähän siinä on tunnelmaa, että mennään sinne johonkin niin kuin paikalliseen pikkumestaan vetämään.
0: Lehtipihville.
1: Niin, kaikkien niin kuin rososimmat. Niin sehän voisikin olla, kun hänkin Tomikin sanoi, että ei nämä tunnu enää missään. Nämä niin paljon juo kahvia, että pitää olla, tiedätkö, jos himassa keitä, niin se on silleen niin kuin aivan puhdasta liisteriä.
2: Yle X. Aamu. Sikke ja Vomma.

0: baby, wow! Kuuntelet Yläks aamua täällä. Sikke ja Vomma, oikein hyvää torstai huomenta. Varttia yli 7 näyttää kello. Me ollaan 8 asti täällä seurassasi sun. WhatsApp-numero 0444216888, se päivystää.
1: Ja heti tuli hyvää tietotaitoa WhatsAppiin, kun puhuttiin siis talouselämän uutisesta kahvinmaistaja Tomista, joka maistaa noin 200 kuppia kahvia, kun hän on tämmöinen niin kuin kahvin laadun asiantuntija. Niin täällä tuli sitten Tomin kilpailevan firman edustajalta Tiialta, että ei, sitä maistettavaa kahvia ei niellä, syljetään pois niin kuin viinin maistossa.
0: No mä, siis toi on ehkä järkevin tapa tavallaan hoitaa se, koska kyllä niin kuin 200 kuppia, kun itsellä menee 300, tiedätkö, aivot sekaisin, niin mieti, kun Tomi painaisi 200 pientä shöttiä päivässä.
1: Niin, kyllä se silti varmaan vaatii aika kofeiinisietokykyä, koska eikö se nyt kuitenkin varmaan vähän imeydy ihan niin kuin limakalvoiltakin? Onko kofeiini?
0: En mä tiedä, mutta tästä tuli mieleen. Siis,
1: kai kofeiiniakin pystyisi silleen...
0: Mä niin kuin väärinkäytän.
1: Niin, siis kun eikö tämä, että jossain vaiheessa oli, että jengi festareille lyö joku viinatamponin pyllyyn, niin kai se nyt kofeiiniäkin pystyisi sitten jotenkin...
0: Ai kofeiini. Niin kuin... No, mutta on se varmaan vähän eri asia, että sulla olisi vaikka kahvitamponi pyllyssä useita tunteja kuin se, että sä purskutat, tiedätkö?
1: Niin. No joo, mutta siis se, tiedätkö, että kyllähän kun on nikotiinipusseja, niin varmaan kofeiinipussikin olisi niin kuin periaatteessa.
0: Ois, vahvin. Ihan varmasti. Joo. Mulla tuli tästä mieleen, kun taas törmäsin tähän samaan asiaan toissapäivänä, kun kävin Hilman kanssa iltalenkillä mun koiran kanssa. Niin kannabiksessahan on hyvin voimakas se tuoksu ja kyllä. Sä tunnistat sen kyllä, jos sä oot ikinä sitä haistanut. Ja jostain siis joku mun naapuri pössyttelee iltaisin. Mä en ole vielä paikantanut, kuka se on, mutta eikä mua nyt sinänsä kiinnostakaan. Mutta
1: kuulosti siltä, että kohta on poliisit paikalla, sitten täällä
0: mä teen huumeen,
1: jäljittää, tekee jotain.
0: Ei, mä taas oli siis iltalenkillä ja hirveä kannabiksen tuoksu. Ja tää on ihan siis nuoresta asti ollut, mutta jos mä haistan kannabiksen tosi vahvasti, niin mulla tulee joku neuroosi siitä, että mä tavallaan niinku meen sekaisin pelkästään siitä hajusta. Tiedätkö, niinku...
1: Ai, että tämmöinen second hand, passiivinen pössyttely.
0: Passiivinen pössyttely. No mietin vaikka jotain niin kuin autopössyttelyä.
1: Siis on se varmaan, hypoteettisesti mahdollista, mutta vaikea uskoa, että se sieltä sun naapurin niin kuin partsilta saisit sulle mitään niin kuin efektejä aikaa.
0: Mutta siis edelleen miettikää, mä oon 30-vuotias aikuinen ihminen ja tiedän, että se on mahdollista, mutta edelleen pidätän hengitystä, kun kävelen ohi.
1: Okei, no mutta hei, en myöskään, kyllähän, hei, pidät kiinni sun kuvasta streittarilinjasta selkeästi. Että...
0: Joo, mulla on kyllä ollut nyt tätä streittarilinjaa, niin ehkä se on, että mä en voisi katsoakaan, kuulkaa, huumeita päin. Älkää mulle peukkua näyttäkö.
1: Mulla tuli vielä heitä tästä kahvinmaisteesta mieleen siis vaan yksi tämmöinen asia, että koska me ollaan puhuttu tästä, että mä oon keittänyt sulle kahvia ja mulla oli siitä inat paineet, kun mä enikin näin keitä. Ja jengillähän saattaa olla tosi tarkkoja tapoja eri työyhteisössä, miten se tehdään. Niin kuinka kohan ikävää on mennä vaikka kesäharkkariksi tänne Tomin firmaan tai johonkin muulle kahvifirmalle, koska monesti ihan harkkarille kuuluu vaikka se kahvin keitto. Niin mitkä paineet on tuommoisessa paikassa, missä on ihminen, joka maistelee 200 kuppia kahvia. Tiedätkö, että onko se sille ihan niin kuin tämmöisellä niin kuin, tiedätkö, simputusmeiningillä, että vähän vaan katsotaan, että no niin, millaiset kahvit keität? Että meillä on muuten täällä maisteltu aika tarkkaan ja sitten kaikki on siellä rivissä.
0: Joo, mussuttaa siinä.
1: Vai onko se niin päin, että ekana päivänä, kun ilmoitetaan, että no niin, terve Teija, 16, saat ekaa kertaa meillä kesätöissä, tässä on sulle avainkoodi, tässä on työläppäri, ja sitten seuraavaksi, ja tässä on sitten tämä 400 sivun manuaali, että kun keität kahvia, niin täällä on meidän Tomin suunnittelemat tarkat milligrammamäärät.
0: Mä luulen, että se on jotain tältä väliltä, mutta jos mä oisin tää Teija Harkkari, niin mä en sitä kahvia keittäisi, mä oisin vaan, Tomi, hoida sinä, kun olet ammattilainen, että en mä niinku pysty tähän.
2: Aamu. Sikke ja Vomma.
1: Asakeli juttuja Aresta yhdessä. Eilinen soi. Sikke ja Vomma 8 asti. Hyvää huomenta.

0: Kaisa Kelli otti Ares eilinen, soi Yle X aamussa. Sikkeä Vomma sun seurannana 8 asti. Tuossa olisi kohta tulossa Louna Onlinein Kevät tulee kun sä palaat. Mutta Louna Onlinein aikana tilanne on se, että me tarvitaan studioon soittaja.
1: Yle X. Soita numeroon 09 148 2822.
0: Koska Louna Onlinein jälkeen It's Always Sunnin Lahti -kilpailu tekee paluun.
2: Meikäläinen siis haastaa sinut Yle X aamun kuulijan It's Always Sunnyin Lahti-kisassa. Kyse on tietovisasta, jossa meidän pitää arvailla, että onko asiat Lahdessa paremmin. Mutta nyt mä sanon, että tästä ei tarvitse ottaa mitään stressiä, koska nämä on aivan mututuntuvaa.
0: Joo, mitään ei tarvitse oikeasti Lahdesta tietää. Kaikkien kysymyksiin aina on 2 vastausvaihtoehtoa. Toinen on Lahti, toinen ei. Sikke on toki lahtelainen, mutta en mä tiedä, mikä sun onnistumisprosentti tässä kilpailussa on.
2: No, musta
0: ehkä tuntuu, joku 25.
2: Niin kuin silloin, kun aloitettiin, niin onnistumisprosentti oli valtava, mutta mä oon jostain syystä, ehkä mitä enemmän aikaa kuluu, että mä en Lahdessa aikaa vietä, niin mä kadotan sitä sisäistä lahtelaista. Niin.
0: Studionumero on 09 148 2822. Soita sinne, saat palkinnon, jos sikenä voitat, ja totta kai pääset meidän kanssa iloittelemaan.
3: Tiiviimpi, tuhdimpi, täyteläisempi. Maista uudistunut uuden musiikin X. 3-tuntinen musiikkimakkuelämys täynnä tuoreimpia ja tärkeimpiä biisejä joka arki.

0: Louna Online. Kevät tulee, kun sä palaat soi. Kello on 25 yli 7, eli vielä reilut puoli tuntia yleäksi aamoinen Viki ja Köpi showta. Mutta nyt on jälleen kerran aika pitkästä aikaa siirtyä Lahden aurinkoisille rannoille. Ottaa kilpailu, jossa selvitetään, että onko se elämä Lahdessa oikeasti parempaa kuin muualla maailmassa ja Suomessa. Yleäksi aamun kilpailu, joka kulkee tietenkin nimellään. It's always sunny in Lahti! Ja meillä on rohkea kilpailija. Hän on Janne. Terve, Janne.
1: Morjesta, morjesta.
0: Morjesta, morjesta. Sikellä on joku kysymys.
2: No meillä on siis historiallinen tilanne tämän kilpailun historiassa, koska Janne, sä kerroit, että sä oot Lahdesta.
1: Kyllä, kyllä.
2: Kaksi lahtelaista kohtaa toisensa tässä jännittävässä kisassa. Sä kerroit myös, että sä oot tällä hetkellä ajelemassa töistä kotiin ja mä mietin, että siis yövuorossa, niin mitä työtä sä teet?
1: Lastensuojelun maailmassa noitte tulevaisuuden toivojen kanssa.
2: Nice.

0: elämää, mutta ensin kilpailemme It's Always Sunnyn Lahti-kilpailussa siis kysymyksiä, vastausvaihtoehto on Lahti tai sitten joku muu, oikeasta vastauksesta piste. Otetaan molemmille 2 kysymystä, jos sen jälkeen voittajalle selvillä, niin menemme vielä salamakierrokseen ja tehdäänpä silleen, että Sikke pääsee aloittamaan hallitsevana mestarina, koska en mä muista, miten se viime kilpailu meni. Sikke.
1: No.
0: Kummasta löytyy enemmän lintupaikkoja? Lahdesta vai Hämeenlinnasta?
1: Onpa hyvä kysymys. Tämä on paha sinänsä, koska Lahden lähialueilla, toki Hollola ja Nastola taitaa nykyään kuulua Laheen. Mä sanon Lahdesta.
0: Sanon, että Lahdessa on enemmän lintupaikkoja kuin Hämeenlinnassa. Vastaus on tällä kertaa
1: oikein!
0: Luuliko sä, että se oli väärin sun eka reaktio?
1: Luulin, mä jännityin vähän.
0: Löysin Lahdesta 22, Hämeenlinnasta 19 lintupaikkaa erään tämmöisen lintuseuran mukaan.
1: Mä haluan nyt vielä varmistaa, että lintupaikalla tarkoitatko tämmöistä lintubongaustornia?
0: Mulla on mitään käsitystä. Ne oli nimetty sinne, että Lahden lintupaikat, ne on nyt Lahden lintupaikat.
1: Selvä, no minä hyväksyn.
0: Seuraava kysymys Jannelle. Tasoitatko peliä?
2: Joo.
0: Janne. Kummassa on tällä hetkellä lämpimämpää, Lahdessa vai Turussa?
2: No Turku on synnyinkaupunki ja siellä rannikolla kun se on, niin mä veikkaisin, että. Olisikohan Turussa kuitenkin, ei tälläkään kylmä nyt ole, mutta veikkaisin, että olisiko Turussa lämpimämpää.
0: Janne veikkaa, että Turussa olisi lämpimämpää. Sulla on kokemusta molemmista kaupungeista. Voin kertoa teille, että 1 asteen erolla, ja huomataan nyt minun googlailuun, jos jonkun oma mittari näyttää jotain muuta, en ole tästä vastuusta. Mutta näillä näkymin Turussa on 1 asteen lämpimämpää. Turussa on 9, Lahdessa 8 astetta minun tietojeni mukaan.
2: Ai että.
1: Mutta onpa mehevä tilanne, että Jannel on myös niinku Turku-kontaktia, koska siis ollaanko me Jannen kanssa sama ihminen? Mullahan on myös Turku-kontaktia.
0: Niin on, sä oot siellä opiskellut ja muuta.
1: Onpa kiva.
0: Hei, seuraava kysymys Sikelle. Julkaistaan vuosittain tämmönen kuntabarometri, jossa mitataan, että mikä kaupunki on yrittäjälle kivempi.
1: Okei.
0: Okay. Kumpi on korkeammalla yrittäjälle paremmassa kuntabarometrissa, Lahti vai Kotka?
1: No, mä olin just viikonloppuna yhdessä syntymäpäivän juhlissa, missä mun siskon ystävä, joka on lahtelainen tatuointiyrittäjä, niin kertoi, että kesken tatuointisession Roadmanit oli ilmestynyt sinne sen tatuointistudioon ja sanonut, että anna kaikki musteet, mitä sulla on. Niin tää ei ole kauhean niinku yrittäjäystävällistä ainakaan minun korvaan, joten vastaan Kotka.
0: Kotka olisi yrittäjäystävällisempi, koska Lahdessa Roadmanit vie
1: no, ne siellä
0: yrittäjältä tuhkatkin pesästä.
3: Oikein.
0: Se on aivan oikein. Kotka oli siellä 2, Lahti siellä 5 kuitenkin, että jos tää on se niinku tahtotaso. Mutta okei.
1: Okay. Mutta onks meillä nyt, jos Janne saa pisteen, niin sit mennään salamakierrokselle?
0: Sitten mennään salamakierrokselle. Jos Janne ei saa pistettä, niin Sikki on voittanut. Oletko Janne valmiina?
2: Kyllä, kyllä.
0: Kummasta löysin enemmän kolmioita vapaana vuokralle? Lahdesta vai Joensuusta?
2: Jaa. No mä tossa kesällä muutin täällä. niin. Eli kummassa on enemmän vai?
0: Joo, kummasta löysin enemmän tällä hetkellä avoinna vuokrattavia kolmioita? Lahti vai Joensuu?
2: No ei tää Lahti kai... Onhan täällä kaikennäköistä Rotmania ja muuta sankaria, mutta... Jot mä nyt vetän sen Lahden puoleen ja sanoin, että onhan täällä kämppiä vapaana. On se Lahti varmasti.
0: Se on Lahti. Lahdessa oli 169, Joensuussa vaan 73.
1: Ei ole todellista.
2: Tänne.
0: Tilanne on tasan. Menemme salamakierrokseen. Eli nyt tää on kysymys, mihin molemmat vastaatte ja kumpi pääsee lähemmäs, saa sitten pisteen. Ja perinteisesti Sikke joutuu aloittamaan, että annan kuulijalle tämmönen pieni etu tähän.
1: No niin.
2: Hyvä.
0: Lahden kaupunginjohtaja on Niko Kyynäräinen ollut vuodesta 2024. Minä vuonna hän on syntynyt?
1: Sanotko vielä nimen?
0: Niko Kyynäräinen.
1: Kuulostaa nuorelta. Kuulostaa nuorelta ja mä sanon, että hän on syntynyt 1987.
0: 1987 huudettu. Mitä sanoo Janne?
2: Mä jotenkin pitäisin noita erinäköisiä kunnanmiehiä ja muita vanhempi.

0: vanhempana, mikä sitten on vanha kenellekin. Mä sanon 1975
1: sanoo Janne. Tällä kertaa lähempänä on, kun Niko on syntynyt 1978. Se on Janne. Janne on voittanut kilpailun. Kiitos Janne osallistumisesta. Jää linjalle, otetaan sun yhteystiedot.
0: Yes.
2: Aamu. Sikke ja Vomma. Sulle.
3: Siis nyt oli niin tiukka kisa, että mulla varmaan siis syke on joku 179. Kyllä vähän harmittaa, mutta onnea silti Jannelle ja mua ilahdutti. Mä ajattelin, että jos Janne sanoi, että just muutin Joensuusta tossa, niin kiitos kisasta nyt Adelalta. Ain't in LA. Yle X Aamu pitää sulle seuraavalle.

0: Adelan Edin Lei soi. Tällä kertaa It Wasin Lahti. Kiitos vielä Jannelle. It's always sunny Lahti -kilpailu käytiin. WhatsApp ensinnäkin tänne viestejä, että Sikke Hollola ei kuulu Lahteen.
1: Mitä ihmettä, eikö kuulu?
0: Näin laittaa meille Tapio, näin laittaa meille Kimmo.
1: Ettei Tapio olisi se henkilö, joka siellä Yle livenä niin käveli reteesti meidän ohi ja sanoi, että terkkuja Hollolasta.
0: Voi olla. Ja nyt on pakko ihan inänsä vielä siis palata. Tuli ilmi tässä It's always sunny Lahti -kilpailussa liittyen yrittäjiin, että sun tuttavasi, joka on lahtelainen tatuointiyrittäjä, että roadmanit oli tullut vaatimaan häneltä siis nämä tatuointimusteet.
1: Joo, ne oli siis
0: Ja erikseen siis ei silleen, että anna kassa ja anna kaikki irtaimisto, vaan että hei, ryöstämme sinulta tatuointimusteet.
1: Kyllä, ja siinä oli vielä niin kuin jotenkin huvittavaa se, että ne ei ollut pyytänyt niitä tatuointineuloja, ne ei ollut pyytänyt rahaa, ei siis mitään irtaimistoa, vaan tänne kaikki musteet, mitä sulta täältä löytyy.
0: Okei. Mä mietin, että okei, onko tässä tehty sitten jotain tämmöisiä niin kuin freehand-tatuointeja, mutta luulisit, että sitten olisi saattanut kiinnostaa ne neulatkin ja muut. Vai onko tämä nyt ollut vaan sattumalta roadman-jengi, joka on innostunut vaikka mustekynistä tai jostain tämmöisestä niin kuin.
1: Niin,
0: onko ollut mustekaloja salaa niin kuin toppaliiveissä?
1: Tai sitten ne tekee pimeänä, tiedätkö, jossain niin kuin Porttikongissa tatuointeja. Niillä on loppunut. Niiden toi diileri ei ole tuonut musteita aamutoimituksessa, niin ne on tarvinnut niitä.
0: Niin, no joo, tuohonkin mä ajattelin, että niin kuin luulisi, että ne samalla sitten ottaisi ne laitteetkin mukaan, mutta voihan se olla, että heillä on siellä niin kova katutatuoja, että hän on ollut silleen, että en mä tämmöisiä tarvitse täällä.
1: Mä raaputan kynnellä.

0: Ihana Karri Koira ja ihana tanssittava suoraan sydämeen soi. Kello 8:00 Sikkeä Vomma vielä hetken studiossa.
1: Mulla kävi eilen niin klassinen vain Sikkejutut momentti, että mä haluan jakaa sen nyt teille kaikille.
0: Minkä takia se muuten olisit täällä?
1: se on hirveän hyvä kysymys. Siinä voi olla syynsä, että mä tohellan ja olen istun tässä. Mutta me ollaan tässä näitä aamuja nyt jonkin aikaa tehty. Kohta tulee 2 kuukautta täyteen ja kaikki ihmiset, ketä herää tosi aikaisin, niin tietää, että tai ainakin mun kokemus on se, että välttämättä se aamuherätys ei ole niin paha kuin ne iltapäivän kitutunnit. Mm-hmm. Että mä huomaan, että mä pääsen aamulla ihan hyvin ylös, mutta sanotaan, että 13-15.30 on semmoista sinnittelyä, jos ei halua ottaa päikkäreitä.
0: Niin, en tiedä, onko sitten jo kovimmat housu- ja aamuheräjät löytynyt sen rytmin, että siinä on joku taktiikka, mutta sä oot tätä valitellut jo, että se iskee silloin yhden maissa semmoinen niin kuin väsähdys.
1: Ja yleensä kun väsähdys iskee, niin mun aivosoluista niistä harvasta, mitkä on siis enää käytössä, niin niistä silleen 80% lamaantuu. Että mulla niin kuin tarkkaavaisuus heikentyy ihan sikana ja mä oon huomannut tämän ja mä oon hyväksynyt tämän ja mä pyrin elämään tämän kanssa. Mutta sitten välillä aina käy semmoisia juttuja sen tarkkaavaisuuden puutteen takia, että ajattelee, että miten ihmeessä. Koska eilen iltapäivällä mä laitoin samaan aikaan itselleni muroja, koska mulla on taas tämmöinen muroera. Mä laitan kauramuroja ja sitten semmoista proteiinisuklaamaitoa sinne sekaan. Ja
0: aika kova. Koska mä
1: olin ihan sikakova.
0: No kun mä olin jo vähän silleen, että suklaamurothan on best. Että miten se nyt tulee kauramuroja, että vähän tylsää. Mutta okei, suklaaproteiinimaito kompensoi.
1: Tämä on semmoinen terveellisempi suklaamuro. Mä suosittelen kaikkia niin kuin kokeilemaan. Ainakin mun päässä se tuntuu terveellisemmältä kuin itse suklaamurot. No, mä laitoin itselleni nämä suklaamurot valmiiksi, tökkäsin siihen lusikan ja sitten mä laitoin mun koiralle ruoan valmiiksi ja lusikalla sitä hämmensin siinä. Ja Hilma syö tämmöistä märkäruokaa. No, sitten mä annan koiralle ruoan ja otan ne murot ja meen sohvalle ja oikein teettekö semmoisen kunnon, niin kuin, kunnon lusikallisen ja tökkään suuhun. Ja siinä vaiheessa kun mä saan ne suuhun ne murot, niin mä tajun, että tää on sitä koiran ruokaa. Että mä olin siis vahingossa antanut mun koiralle ensinnäkin suklaamaitoa. Koira ei saa syödä suklaata. Mutta vielä pahempi, niin mä olin tunkenut semmoista koiran pateeta mun suuhun. Ja kun sehän jää kitalkeen. Tiedättekö te kauan mä huuhtelin mun suuta?
0: Mutta kun mä siis koko ajan luulin, että tarina menee siihen, että ne on ollut niitä, koska siis koiran naksuthan, semmoiset kuivaruokahan näyttää muroilta. Mä ajattelin, että, koska sen mä olisin ymmärtänyt, että koiran naksut, sä oot kaatanut sinne vahingossa maitoa sekaan ja näin. Mutta vielä märkä ruokaa, eli siis koiran pateeta.
1: Koiran pateeta.
0: Sehän koostumus on aivan eri kuin murot.
1: Se on aivan eri, mutta mä vähän puolustan itseäni ja väsyneitä aivojani sillä, että mä laitan sinne aina semmoista, se on semmoinen närästyslääke, mitä Hilma joutuu syömään, ja sen takia sinne pitää lisätä vettä.
0: Okei.
1: Eli se oli ehkä vähän sivusilmällä katsottuna muron
0: niin,
1: näköinen.
0: Ja sitten jos sulla on ollut jotain suklaamaitoa, niin se sun muroissa, että sekin on semmoista ruskeata massaa.
1: Mut niin kuin kuka, siis luojan kiitos ensinnäkin, Hilma ei sitten koskenut niihin muroihin ja siihen suklaamaitoon. Että
0: se on fiksumpi kuin sinä, se on haistanut esimerkiksi, että tähän on ihan väärää ruokaa.
1: Siis sillä koiralla on kävyn kokoiset aivot ja se on fiksumpi kuin minä, mutta siis sitten mä äkkiä silleen, mulla oli sitä pateeta suussa ja sitten mä totta kai ekana juoksen, että mä otan Hilmalta ne murot pois. Ja sitten mä otan ne murot pois ja tajuun, että kun se tosiaan menee sinne kitalakeen se patee silleen, vähän kuin maksamakkara, tiedättekö, että sitä ei saa pois. Ja kun tässä on monta tosi ikävää juttua, kun siinä on ensinnäkin lihaa siinä Hilma-ruuassa ja mä en syö lihaa. Ja toiseksi, niin musta tuntuu, että mulla edelleen maistuu suussa koiraan semmoinen hypoallergeeninen ruoka, koska siis mä purskutin niinku suuvedellä, mä pesin hampaat, mä kulauttelin vissyllä, että ne poreet sais niinku se jotenkin irtoamaan. Ja musta tuntuu, että varmaan vielä haudassakin, niin mulla on sitä Hilman pateeta kurkussa. Niinku ei noin tapahdu kellekään.
2: Yle. Yleäks aamu. Sikke ja Vomma.
1: Ja mä haluaisin ajatella, että jollekin on joskus käynyt tälleen, mutta kun mun on tosi vaikea kuvitella, että kellekään olisi käynyt näin.
0: 044 421 6888, saa laittaa Sikelle vähän sympatiaa ja

0: uutta musiikkia. Maksan kaiken takas soi, kun Yle X aamussa Sikkeä voima vielä hetkeä ja WhatsApp suorastaan räjähti. Sikke kertoi tarinaa, että sulla on mennyt sun välipalan murot ja koiran ruokapateet sekaisin. Päärälautanen koiralle ja itse oot syönyt vähän pateetta. Ja WhatsAppin puolella täällä siis osa on sitä mieltä, että hyi hemmetti, aivan kamalaa. Mutta tulee sulle, hei, tulee vertaistukea.
1: Miten se esim. Tää Iidan viesti?
0: Anna tulla.
1: Siis samaistun Siken storyin. Itse otin kerran väsyneenä vahingossa koiran epilepsialääkkeen.
0: No niin.
1: Siinä sitten jonotettiin Tovi myrkytystietokeskukseen.
0: Joo, Jasu myös laittaa, että hänen isä on joskus syönyt koiran ruoan kokonaan. Koiran ruoka-aikaa ihmeteltiin, että missä ruoka on. Isääkin ävetti vähän.
1: Mutta onko isät vähän just tommosia, että se on saattanut ajatella, että emäntä tehnyt maksalaatikot tänne. Ja sit se on painanut sitä niinku ääntä kohti.
0: No eikö tää jo klassinen mies söi lapsen vanukkaat? Että onhan näitä tarinoita, että sieltä syödään kaapista mitä vaan.
1: No mut mies söi lapsen vanukkaat make sense, koska kyllä nyt jokainen mies rakastaa vanukasta. Mut en mä tiedä, että rakastaako jokainen mies koiran pateeta.
0: Laura taas laittaa, että hänen puoliso oli aina lapsena poikon yhden pihan kautta kaverilleen, koska siellä oli ulkona kippo kissan ruokaa. Josta oli kuulemma kiva napata matkaevästä.
1: Toi on sairasta.
0: Eli se ei tarkoituksella kissan ruokaa.
1: Eikö toi on sairasta. Siis mä tiedän, että kun kissoilla on olemassa tämmöisiä, miten se selittäisi, vähän semmoisia kermaisia nameja, niin on olemassa semmoisia ihmisiä, ketkä on niinku naminälkään syönyt niitä nameja. Mutta kun toi, että jos sä niinku intentionaalisesti ja tietoisesti teet tota, niin sä tarvit apua.
0: Tämä on nyt silleen jännä, siis samaan aikaan, varsinkin tulee yllätyksenä, että sä oot odottanut niitä muroja, se onkin sitä koiran pateeta, niin sehän on ihan kauheinta se, että sä otat huika jostain juomasta ja se onkin, tiedät sä, vanhat kahvit tyylisesti. Mutta pakkohan tässä on toki myös arvostaa, että nyt sä ainakin tiedät, mitä sä tarjoilet Hilmalle. Tiedätkö, että niin. Nyt sä olet kokeillut sen, sä oot maistanut, ei voi syyttää, että mitä sä täällä sun koiralle annat, vaan sä oot itse tietoinen, mitä se on.
1: Toi on totta, paljon on niitä meemejä esimerkiksi, että siinä on niinku semmoinen närkästyneen näköinen koira ja sitten lukee povu, kun koirasi katsoo, että syöt jotain, tiedätkö, niinku slaissattua lihaa ja kermaperunoita ja sit itsessään pieniä kiviä, niin kyllä mä ymmärrän, että Hilmaa ne pikkukivet ärsyttää.

0: Justin Bieberin ja Nicki Minajin Beauty Beats sikäkin nousemaan penkistä ja vähän tanssahtelemaan. Erää 8 minuuttia yleensä aamoinen Viki ja Köpi showta. Tänne tuli viestiä kuulijaltamme, joka kulkee vain aurinkokukka-emojilla. Tänne oli ensinnäkin syntymäpäivät, paljon onnea. Ja hän laittoi myös, että odottaa tämän Halloween-spessua, niin kyllä sellaista on tulossa. Ja kai sieltä voi jo paljastaa, että siellä esimerkiksi roolipelit tulee starttailemaan. Seuraava Lauri Haavia, kuka hitto sen päättää.
1: Yle X. Onko nimesi Slothameus ja Skarameus?
2: Ihan Sloth vaan.
3: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
2: Lopetaa, tässä vaan punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
4: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
5: Seis! Nää riffit on
6: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
7: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
8: Mitä me ei koskaan tehdä?
9: Onnistuta.
8: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!
10: Nyt on lähempänä kuin koskaan, kaampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa, näyttääkö siltä miltä piti.
11: Yeah, moikka äiti. It's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen, en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdettyä. Sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muku aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan. Mut kaampana kuin ikin. Kerro miltä siellä

0: Kaunis biisi Lauri Haavilta, Kuka hitto sen päättää soi. Vielä tulossa Kääriä, Erika Viikmanin ja Ruoskainen Viki ja Köpi showta. Huomenna haista taas perjantai. Tarvittaa ekstra pitkää 4 tunnin lähetystä Sikeltä ja Vommalta. Ja myös voin kertoa, että eilen kuvailtiin tämmöistä pientä somevideota, missä me taiteiltiin toisemme. Tarkka silmäisimmät on saattunut jopa nähdä tänään striimin taustalla mun maalaukseen. Se on uskomatonta duunia, mutta huomenna sitten videolla kunnolla.
1: Ja mä luulen, että me voitaisiin pyöräyttää se video siihen lähetyksen alkuun Areenassa ja sitten se tulee someen joskus siinä aamupäivällä. Huomenna myös meillä on F-vieraana. 9 uutisten jälkeen F-ltä tulee Isosisko-niminen albumi ja tämän lisäksi noin 9:30 aikaan Yleäksi iltapäivän Aikku ja Mellu tulee tänne, koska meillä on teille asiaa ja kivaa asiaa onkin.
0: Mikä on tämä uskomaton tiedotustilaisuus Aikun ja Mellun kanssa yhdessä? Se huomenna selkiää, kun 4 tunnin erikoislähetys. Ja otetaan myös heifaa ja vitsejä ja pikkuherkkuja ja mitä
1: otetaan, kaikkea. Tuossa tuli just kysymystä, että onko Siken huominen pikkuherkku Hilman pateeni. Saattaa olla.

0: show.
1: No niinhän sitä voisi luulla, että nyt on menoa, kuulkaa. Se on tasan puoliväli.
2: No ihan, onko ihan tasa?
1: Totta!
3: Melkein. No kyllä, se taitaa riippiä tasa. 31 päivää tässä kuussa, mutta no, aika lailla puhutaan, että puolessa välissä lokakuuta ollaan.
1: Puoliväli lokakuu, tai mikä ikinä sitten onkaan ajankohta, kun tätä katselet tai kuuntelet. Tätä ohjelmaahan voi siis katsella, tätä voi kuunnella. Ja tästä voi nauttia pelkän podcast-version.
3: Joo, voi haistella, tunnustella. Maistella.
1: Joo. Sitten voi laittaa äänet kokonaan pois, katsoa pelkän kuvan kanssa.
3: Yes. Sekin on tekee sitä.
4: Ja dupata itse.
1: Se joo. Voi, se voi. Muuten, duppasitteko lapsena ikinä mitään? Oliko teillä sen verran kehittyneet ATK-taidot? Koska mä muistan, että kun ensimmäinen joku Adobe Auditioni tuli, ja se sitten ladattiin johonkin perheen tietokoneelle, niin mehän yritettiin näitä Duumilaakson tarinoiden kaltaisia duppauksia tehdä, joka oli muuten sen ajan kulttuuriteko. Ei varmaan aikaa kestänyt kyllä nekään jutut, mutta siis jos on sen verran nuoria kuulolla, et ei tiedä, vaan vanhemmat pierut tietää, niin kyseessähän on siis tällainen ainakin jonkinlainen aikansa internet-ilmiö, missä siis Muumilaakso ja tietty porukka duppailla. Musta tuntuu, että se samainen porukka on saatu silleen niin kuin lainausmerkeissä kiinni johonkin haastatteluunkin ehkä joskus. Mä en ole ihan varma, tai jotain kommentteja on ehkä haettu.
4: Sitten ei edes pitkä aika, kun mä yritin etsiä niitä, mutta eihän niitä enää löydy.
1: Eikö löydy enää?
4: En mä löytänyt.
1: Oh my god, niissä oli aina Pandoraa tyyliin soi siinä tunnusmusiikkina ja näin poispäin. Mutta duppasitteko, yritittekö ikinä dupata mitään?
3: Mä en ainakaan muista, että mä olisin niinkö tälleen niin kuin nuorena aikuisena mitään duppailu. Enkä varmaan teininäkään, että ei meillä varmaan silloin ollut semmoisia vehkeitä, että se olisi onnistunut. En muista ainakaan, että olisi tullut meillä yritettyä. Voi olla, että on, mutta en ole sata varma.
1: Meillä oli semmoinen ongelma, me yritettiin turtleseja duppailla, koska se oli ainoa muistaakseni, mitä löytyi sitten laittomasti jostain internetin latauspalveluista. Ja sitten siinä oli se ongelma, että me tavallaan niin kuin tajuttiin, me oltiin jo sen verran kaikkia hip-hop-EJ:tä ja sun muuta käytetty jo siihen aikaan. Että me kyllä niin kuin tajuttiin se äänitysprosessi, ja se niin kuin kauheasti vaatinut sieltä. Löytyi se rekki ja sitten joo, mikki meni johonkin yhteen, varmaan siinä aikaiseen johonkin RCA-reikään ja näin poispäin. Me ymmärrettiin, niin kuin, miten se toimii, mutta eihän me tajuttu sitä, että kun sä äänität sen raidan, niin se aina sitten niin kuin mykisti sen koko sen, että me ei saatu tavallaan ihan täysin hiljennettyä sitä turtlesraitaa, mutta sitten jos me hiljennettiin se turtlesraita, niin se olisi tarkoittanut sitä, että meidän pitää tehdä itse kaikki äänet. Jem. Eli meidän pitää ei pelkästään dupata turtlesia äänet, vaan myös kaikki, mitä siellä tapahtuu, että jos auto ajaa ohi tai muuta, niin sitten me kokeiltiin myös
3: siis
1: sitä.
3: Siihen tämmöistä fouliäänitystä.
1: Joo.
3: Aivan.
1: Joo. Ja mä voin sanoa, että ehkä silleen kintailla esiteiniässä olevat porilaiset jantterit, niin ei ollut kyllä vielä siihen aikaan maamme johtavia fouliäänien tekijöitä omalla suullaan. Että kyllä siinä niinku hetkellä, no en tehdä itse vaan sitten kaikki, niin sitten kun mä muistan, oli joku semmoinen ehkä kahvilan kohtausta, joku semmoinen, että siinä on niinku muita ihmisiä siellä, niin sitten se niinku vaikeus yrittää se, että joku sanoo sen repliikin ja muut siellä taustalla, kun ei me osattu tehdä niinku tavallaan kahta raitaa. Niin sitten me niinku hölistiin sen niinku siihen selän takana sillä, siellä on. Ne oli ihan hirveä. Ei niistä tullut ollenkaan niin hauskoja kuin mitä sitten
3: oli. No mutta
1: yritystä
3: oli kuitenkin.
1: Niin.
3: Yritystä oli kuitenkin. En mä tiedä, mä oon kuitenkin yläasteella tehnyt jotain tämmöisiä koulutöitä, että ollaan kuvattu jotain elokuvia sun muita. Niin voi olla, että niihin on yritetty sitten jotain silleen duppaushengessä äänitellä myöhemmin ilman, että on sitten siinä kuvaushetkellä sitten käyty läpi. Mutta en muista kyllä yhtään, että olisin muuten tehnyt.
4: Joo, en mäkään muista, että olisiko mä nauhoittanut, mutta kyllä me ollaan joskus mun mielestä kavereiden kanssa tehty sitä, että me ollaan laitettu mainoskatkoajaksi, jos me ollaan haluttu viihdyttää itteemme, niin telkkarin mutelle ja sitten niinku dupattu niitä mainoksia sille. Tämä pyllyvoide on mielestäni aivan mahtava.
3: Joo, joo.
4: Niin kuin tommoista
1: itsensä viihdyttää. Tähän
4: teet sitä vieläkin.
1: Mä kävin sun luona just muutama viikko sitten ja siinä samassa, niin ihan samaa sä teit edelleen.
4: Kyllä.
1: Mutta täällä kyllä ihmiset tämän muistaa, joku myös muistaa hyvän ehkä suomalaisen duppaushistorian pahimman duppaukseni Digimonin duppaukset, että olisiko Köpin äänitykset hävinneet Digimonin duppaukselle, niin ehkä ei sille. Se oli kuitenkin siis ihan kaikista karmeinta, mitä ikinä.
0: Toi, onhan mä kertonut sen härskin jutun mun mummista.
3: Ootko muistaakseni jotain kertonut?
0: Joo, mun mummi oli ääninäyttelijä. Joka sitten teki töitä ääninäyttelijänä ja oli niin kuin isoissakin lastenohjelmissa, Kaapossa ja Vili Vilperissä ja kaikissa klassikoissa. Ja sitten me kaveriporukalla katsottiin teinä jotain YouTubesta tällaista, jotain ranskaista animaatiota kuin Härski juttu. Ne oli tosi rasistisia, härskejä, kauheita. Ja sitten siellä jonkunnäköinen naishahmo sanoi, että oi, et, nyt kun on syntymäpäiväsi, niin haluaisitko panna takaa? Ja sitten mä oon vaan yhtäkin sille, toi on mun mummi.
3: Et sä tätä ollut kertonut
1: mun mielestä? En mä muista, että mä en tiedä sanoa.
0: Joo, härski juttu löytyy YouTubesta sieltä mun mummin töitä. Toi on repliikki suoraan siitä.
1: Sanoppa vielä toi, mikä se repliikki?
0: Oi, kun on tänään sinun syntymäpäiväsi, niin haluatko panna takaa?
1: Mäkin on kuullut ton äänen, mutta en animaatiossa. Mulla on jotenkin semmonen... Olo, että...
0: Se duppasi myös saksalaisia porno. Ei dupannut.
1: Se olisikin hyvä, koska muuten...
0: Porno duppaa ja mummi.
1: No mutta ajat on kovat, tiedätkö, silleen kaikki tietää, että niin kuin media- ja AV-alalla niin aina on vähän niin kuin tuulista. Niin ehkä siellä on ollut joku semmoinen väli, missä on ollut pakko hoitaa härskijuttuja sitten pari saksalaista.
3: Ei, kyllä varmaan on nykypäivänkin kovimmat ja niinku ahkerimmat duppaajat, jotka on sitten jossain leffoissa ja TV-sarjoissa, niin kyllä nekin tekee varmaan aika lailla kaikenlaista. Mm. Tuntuu, että Antti J. Pääkkösen nimi on niinku ihan jokaisessa piirretyssä, mikä vaan löytyy vaikkapa Yle Areenasta.
1: Kuinkahan paljon näitä, onhan siis Suomessahan on kaksi Antti Pääkköstä, jotka tekee... duppauksia, jep. Niin mä oon miettinyt monesti sitä, että kuinkahan paljon niitä on silleen ärsyttänyt se, että he tekee täysin melkein saman ihmisen, koska mä ihan

0: Jos joku jakaa jonkun klipin, missä on vaikka vanhoja ja dupattuja Disney-elokuvia tai jotain muuta, niin sitten aina joku tulee sinne. Se on niinku ihan mahtavaa, se on kuin domino semmoinen efekti, kun sä näet, kun ensimmäinen kommentti tulee, lapsuuteni ääni, Antti Pääkkönen. Sitten joku ajattelee, hän oli muuten hyvä Tenava-tähti.
1: Ei.
0: Se on eri Pääkkönen.
1: Joo,
0: siis
1: on
0: miten niin? Eikö Tenava-tähti Pääkkönen tai dupo? Tekee. No eikö hän ole just tää Pääkkönen? Ei ole tää Pääkkönen, kun tää on eri Pääkkönen. No kuka sitten oli Toy Story Woody ääni? No se on taas sitten tää Antti Pääkkönen. Niin, mutta siis, eikö Antti Pääkkönen nimenomaan sitten autotti?
1: Ei.
0: Kun se on tää toinen. Sitten katot sitä vaan, kun se kommenttikenttä täyttyy ja ihmiset on kotona. Sillä, mitä jumalauta? Mä en ymmärrä. Ja se, mä oon monesti miettinyt, että jos mä olisin jompikumpi heistä, niin mä olisin nostanut vaan käden ylös, että mä oon kuule Seppo Koskinen tästä eteenpäin.
1: No just näin.
0: Mä oon tässä eteenpäin Seppo Koskinen.
1: Vaihdetaan joku toinen.
0: Vaihdetaan nimi.
1: Toinen nimi vaikka.
0: Joo, mutta joku tässä kyseli myös tästä, että Kai Johanneksen mummi oli kaapua tehdessään.
1: Samat repliikit.
0: Samat repliikit sieltä. Kaapo! Kun on sinun syntymäpäiväsi.
2: Niin, että Kaapon mummi sanoisi.
0: Niin.
1: Jollekin.
2: Aivan varmasti.
0: No, jollekin, joo. Mutta siinä Ville on kyllä ihan oikeassa, että varmasti aika siis laajalti, jos saat joku suomalainen ääninäyttelijä, niin aika laajasti pitää tehdä juttuja. Koska se on vain ihan fakta, että tämä on sen verran pieni maa. Tekijöitä on suhteessa varmaan silleen niin kuin paljon töihin, jota on. Niin en mä kyllä yhtään ihmettele, pari härski juttu. Lainia on tullut mummilta heitettyä
2: totta
0: sinne.
2: Totta kai.
1: Niin ihan vaan muistin se, että Rasilla Jugi, kun kävi täällä, niin kertoi, että kun aikoinaan sitten Akuankka ääntä on tehnyt ja ääntä on antanut sitten niihin ohjelmiin, niin aika niinkö silleen tiukkaa tahtiin tehtiin, että hirveästi jaksoja. Välillä käytiin joku toinen juttu tekemässä jossain ja sitten takaisin sinne ja pitkää päivää, niin kyllä siinä on varmaan riittänyt muutama vähän erikoisempikin ranskalainen ohjelma sitten dupattavaksi.
0: On ja siis varmasti se, että meillä on Millen kanssa sellainen pieni kosketus kuitenkin noihin duppaushommiin. Itsellä just viimeisin oli tuossa Yle Areenastakin löytyvän Beelzebub-sarjan. Sarjan siinä oli tämmöinen hyvin pieni rooli itsellä, mutta ollaan niinku leffoja dupattu Ville ehkä vielä niitä enemmän. Niissä kaikissa niinku on kuitenkin se sama juttu, että kun sinne tulee, niin toisin kuin ihmiset ehkä luulee, niin kun se duppaus on kuitenkin lopulta aina silleen jotenkin toissijainen siihen alkuperäiseen verrattuna.
1: Totta kai. Varsinkin tämmöisessä isossa amerikkalaisessa.
0: Niin. Niin sitten sen niin kuin hatun mä nostan kyllä suomalaisille pitkän linjan tekijöille, että kun siinä ei selkeästi ihan kauhean kauaa aikaa ole. Että jos sitä alkuperäistä, niin ne on varmaan, kun te näette niitä klippejä, missä joku vaikka nyt mietitään Toy Storya, jossa me oltiin, me oltiin Key & Peelin hahmojen Tipun ja Pupun suomiversio äänet. Niin siinä, että jos sä niin näet jotain behind the scenes matskoa siitä, mitä Key & Peel on niin samassa studiossa ja he siellä näyttelee ihan niin kunnolla sitä kohtausta ja se kaikki menee nauhalle, niin ei suomiversiota tehdä silleen. Me mennään sinne eri aikaan ja sekuntikello alkaa pyörimään siinä.
1: Ja ennen sitä on oltu silleen, että hei, sulla on tämän ja tämän verran tekstiä. Tähän menee 47 minuuttia.
0: Joo.
1: Sulla on 47 minuuttia, niin kuin noin tarkkaan se on tyyliin kellotettu.
0: Joo.
1: Se homma.
0: Et siinä niin kuin just sen takia tulee sellainen olo, että ne, jotka on tehnyt pitkään, oli sit kumpi tahansa Pääkkönen tai Jugi tai Tammisen Jarkko on tehnyt paljon jo ihan nuoresta pitäen. Ja onhan näitä niin kuin erittäin tunnettuja nimiä vaikka kuinka paljon. Niin pointtina niin kuin ehkä siinä se, että se kun he tulee sinne, niin se, että jos sä oot tehnyt kaikki vaikka Toy Story Woodin äänet, niin se, että sä silti aina löydät sen niin kuin Woodin sieltä, en tarkoita siis edes äänellisesti, että sä rupeat sitä hirveästi muuttamaan tai muuta, vaan ihan pelkästään se, että se niin kuin sielumaisema, että sulla on se, kun ei me ehditä esimerkiksi, kun me tullaan tekemään, niin ei meillä näytetä mitään koko käsistä. Että sä pääsisit kiinni.
1: Tässä on teidän pätkät.
0: Niin, sä et pääse kiinni siihen tarinaan, vaan sun pitää niin kuin kohtaus kohtaukselta jotenkin suikahtaa siihen. Se on niin kuin näyttelijän työssä aika berberistä, että sä et tiedä oikein, että millaiseen tilanteeseen sä tuut. Ja sit ohjaaja alkaa vaan ohjaa, että no tässä on vähän niin kuin tämmönen tilanne ja tämmönen, sitä koet niin sisäistää sen ja sit toivot, että sä saat sen niin kuin mielenmaisemaan. Mutta se johtuu just siitä, koska end of the day, se on kuitenkin vaan duppaus.
1: Juuri näin.
0: Vaikka siis suurelle osalle esimerkiksi meidän sukupolvelle, niin vaikka Disney-elokuvien duppaukset on paljon isompi juttu. kuin alkuperäiset, niin kuin monille. Siinä mielessä. Nostan hatun kaikille käännitöitä tekeville. Joo. Se on kovaa touhua. Ja sitten välissä pitää käydä just tarjoamassa syntymäpäivälahjaksi pientä takapäin ajelua.
1: Härskissä jutussa.
0: Niin. Mm. Siinä päivän aikana voi olla yksi laulu Disney-elokuvassa, yksi automainos ja sitten päivän päätteeksi härski
1: juttu. Mikähän mulla täällä vielä oli?
0: Kato.
1: Joku ranskalainen. Okei. Okay. No käyvät tekaisin.
0: Se kun mä saan ranskaa yhtään. Ei tässä tarvi ranskaa. Tää on ihan tää suomeksi. Ai jaa. No niin. No mutta kiva. Joo.
1: No, on hienoja. On hienoja. Hei, kiitos vaan viesteistä. Tänne tulee paljon aiheeseen viestiä, mutta muutenkin tulee viestiä siitä, että taas on ensikertalaisia matkassa tälleen suorassa lähetyksessä mukana. Tänne joku laittaa täällä tämmönen teidän show heavy user -käyttäjä, mutta ensimmäistä kertaa nyt vasta ikinä livenä. Se on hyvä.
0: Se on hyvä.
1: Tervetuloa Kaiselemaan matkaan.
0: Tupertorstaista on hyvä aloittaa tästä tänään Viki ja Köpi -showssa muun muassa Esmo tulossa. Meillä on tulossa myöskin tämä meidän viikoittainen dillonheittokilpailu.
1: Kyllä, kaikkien näköjen 10V Tuper-palkinto Lollapalooza Luusa.
0: Jossa siis potti vain sen kun kasvaa. Katsotaan lähteekö se tänään sitten jo niin sanotusti poikkipuun jakoon vai ei. Sen lisäksi Vitsilingossa Raisa Omaheimo tänään koomikko vieraana, joten erittäin hyvä lähetys on tulossa. Tuossa joku kysyi tuossa vielä tähän duppaukseen liittyen, että mites toi Spermageddon, jossa me oltiin, niin mitä siitä? Se oli mun mielestä hyvä elokuva. Se oli jotain lähemmäs, niin kuin olipa kerran elämää, me ei päästä.
1: Ei päästä. Oltiin aivosoluja muistaakseni.
0: Oltiin. Joo. Oltiin aivosynapsikset tai solut.
1: Oltiin Jeren aivot.
0: Niin oltiin. Joo. Pehkosen.
1: Joo, kyllä.
0: Olen ennenkin siinä roolissa ollut.
1: Ollaan
0: sen verran ulkomailla käyty ryppäämässä. Et välillä on pitänyt ihan toimia.
1: Jeren aivoina.
0: Kyllä, mutta Mutta semmoinenkin ollaan tehty, mutta niin kuin sanottua, niin sitä lähemmäs olipa kerran elämää me ei päästy, vaikka me oltaisiin siihen tietysti haluttu ensisijaisesti. Niin, se oli oikein kiva kokemus. Mutta mitä sä äijät? Onko jotain, vai meneekö suoraan? Onko jotain sellaista, mikä on jäänyt sydämelle?
3: No semmoinen tuossa aamulla, kun ajelin töihin, niin kuuntelin tuossa Sikkeä Vommaa.
0: Joo, okei. Okay. Se tämmönen on paljon parempi ohjelma kuin tämä.
1: Kuudesta kasiin tulee joka aamu.
3: Niin heillä oli tämmöinen joku kilpailu, missä arvuuteltiin. Sitten siinä oli soittaja mukana ja siinä arvuuteltiin. Sitten piti päästä lähemmäksi vähän itse asiassa kuin sinne tänne tonne tehdä aikanaan. Mutta siinä oli, että piti siis, se oli jotenkin Lahteen liittyvä tämmöinen.
1: Ei siinä pidä päästä lähemmäksi. Kuunteliko sä se koko kisa?
3: No kun mä en ihan, siinä piti, ei kun niin olikin, se oli Lahti.
1: Se on It's Always Sunny in Lahti, niin sen kilpailun nimi. Ja siinä on tarkoitus tietää, siinä on kysymys aina, että tyyliin oli tänään kysymys. Siinä on aina 4 kysymystä, jos sen jälkeen ollaan tasa, niin sitten mennään tämmöisen salamakierroksella. Ja kysymykset on sellaisia, että onko Lahdessa enemmän vapaita kolmioita vuokramarkkinoilla kuin Joensuussa?
3: Just näin.
1: Joo. No eihän tuossa pidä päästä lähemmäs. Ei. Se salamakysymys on sitten sellainen, salamakierros on sitten sellainen, missä pitää päästä lähemmäksi jotain.
3: Just näin.
1: Joo.
0: Eli oliko sun juttu tältä aamulta se, että Ville selittää sulle, miten tämä kilpailu toimii? Okei, no niin, ole näin siinä.
3: Se liittyy tähän salamakierrokseen, joka oli kuin sinne tänne tuonne.
1: No joo, siinä piti päästä lähemmäs, kyllä.
3: Niin sitten kun siinä kysyttiin sitten Lahden kaupunginjohtajan syntymävuotta.
1: Kyllä.
3: Ja sitten he siinä antavat oman vastauksensa. Ja mulla tuli päähän silleen, että Sale 78.
1: Joo. 1978. Se oli oikea niin, vastaus, kyllä.
3: Varmaan kaikki tietää sen tunteen, kun te vastaatte päässänne johonkin oikein, täysin oikein. Ja sitten tulee semmoinen outo fiilis, että
1: mä tiesin. Mitä?
3: Tää meni ihan täysin oikein. Miksi nyt kukaan, mä oon ainoa, joka tietää nyt, että mä sain tän oikein.
1: Niin kuin siinä autossa ei ole muita, niin. Ja sä et ole ääneestä sanonut. Niin. Joo, ymmärrän. Joo, tiedän tunteen. Mä tiedän tunteen. Se on hieno fiilis. Toki siinä alkaa kattelemaan just ympärille, että kelle mä nyt tämän kerron, että mä olisin tämän tiennyt.
0: Niin. Eli siis, oliko se juttu nyt siis se, että et kilvoittelit autoradion mukana radiokilpailussa, ja oli joku kysymys, mihin olisit tiennyt vastauksen.
1: Täysin oikein.
3: Niin. Jota en tiennyt, vaan arvasin.
0: Joo. Ja sitten olit silleen, että voi jukran pujut.
1: Mutta tämä on ihan sama asia, että kun tapahtuu, teet jotain
3: niin
1: älytöntä ja kukaan ei ole sitä näkemässä.
3: Niin.
1: Esimerkiksi se, kun mun ystävä...
0: Mitä teki töitä?
1: Ei, kun esimerkiksi se, mun ystävä Jape heitti nuorempana semmoisen 10-pennisen semmoiseen kahden tiilin väliin semmoiseen seinään. Se vaan heitti ja sitten se sujahti sinne. Niin tämmöinen. Mä ymmärrän niin ton. Joo.
3: Niin sitten siinä tulee semmoinen niinku, vähän, että et nyt mä oon niinku... Et tulee semmoinen epätodellinen olo. Hetkeksi.
0: No.
3: Että, no. Antakaa mä rakennan.
0: Eikö rakenna. Mä sanon vaan, mitä työvälineitä tarvit rakentamiseen, että niin täältä niinku, tulee kyllä.
3: Että sä oot siinä silleen, että miksi niinku, miks nämä menee aina oikein tämmöisissä tilanteissa?
0: Mitä muita tilanteita sulla on?
3: Mutta ikinä Trivial Pursuitissa tai jossain, kun joku kysyy, niin kaikki menee ihan päin.
0: Joo, joo, kyllä.
1: Niin, joo, mä ymmärrän kyllä.
0: Joku sanoo, että ollaan kohta palailleen aamu-TVn pariin nyt vikilliseksi Oskusa aivoinfarktia.
1: Se tarttuu.
0: Tää tarttuu ilmeisesti.
1: Se tarttuu.
0: Jollain tasolla.
3: Tämäpä oli sitten.
1: Joo, mutta se on ihan hyvä kisa.
0: Joo, on hyvä kisa.
1: Joo, en tiedä, tuleeko joka päivä, mutta tänä aamuna ainakin tuli.
0: Ja ennen kaikkea tuntuu, että sun piti saada tää pois sun systeemistä, niin se on nyt hyvä. Et se on, joo. Se on nyt sieltä ja...
3: Nythän mä pääsin tavallaan kertoa.
1: Nyt sä pääsit kertoa, mutta kukaan ei tietenkään usko sua, että sä olit oikeassa.
3: Ei tietenkään.
1: Okay. Kaikki on vaan silleen, että joo, niin varmaan tiesin.
3: Mä olisi pitänyt avata autoikkuna ja huutaa.
1: Joo, että mä tiesin.
0: 8.
1: Niin, että joku olisi kuullut se.
3: Niin.
1: Ymmärrän.
0: Oletteko valmiita menee uutisaiheisiin?
1: Voidaan mennä, joo.
3: Mulla kyllä sitä varmaan voi, ihmepä. Että...
0: Herranjestas teidän kanssa.
4: Osallistu WhatsAppissa 044-421-1015.
0: Kuulkaas, bylläräiset. Tässä kahtelin aamun uutisia. Johannes oli meille vinkkimiehen toimessa nostanut yhden tällaisen uutisen, mikä tuli mullakin tuossa aamupalapöydässä vastaan, että suomalainen professori ehdottaa katumuspilleriä viinanhimon talluttamiseen.
1: Okay.
0: Aalto-yliopiston professori havaitsi, että alkoholin nauttimisesta aiheutuvat hyvät muistot voidaan pyyhkiä pois tunnetulla lääkeaineella.
1: Hyvät muistot?
0: Joo, ja tuota, tämä on tämmöinen opioidiantagonisteja sisältävä katumuspilleri, joka voisi ottaa ennen juomista sen aikana tai pari tuntia myöhemmin. Ajatus perustuu eläinkokeisiin ja tutkimuskirjallisuuteen. Vaikutusta ihmisiin ei ole tutkittu. Mutta Jääskeläinen varoittaa kokeilemasta tätä keinoa siis omin päin. Ja toden totta kysymys on siis nimenomaan näistä, eli kun alkoholia aiheuttamasta mielihyvästä, joka voidaan pyyhkiä sit pois muistista. Ja kai tällä tavoin sitten, jos se pyyhitään sieltä pois sieltä muistista, niin sit sun ei tee mieli niinku doga.
1: Ai jaa.
0: Joo, koska alkoholi kuuluu edelleen monen suomalaisen vapaa-ajan viettoon, pari lasillista viiniä tai muutama tuopinen olutta voi rentouttaa ja nostattaa juhlatunnelmaa.
1: Tossa olisi pitänyt olla ja. Pari lasillista viiniä ja muutama tuopinen olutta.
0: Joo. No sun kohdalla kyllä se... Löisi jo silmät puoltankoon, mutta voi myös nostaa tämä juhlatunnelma. Alkoholi on, alkoholia etenkin sen runsas jatkuva käyttö aiheuttavat myös ongelmia. Alkoholin aivoissa aiheuttama mielihyvä painuu muistiin ja siksi viinan himoa voi olla vaikea vastustaa, vaikka haluaisi.
1: Niin.
0: Aalto-yliopiston neurotieteen professori Iiro Jääskeläinen on etsinyt asian ratkaisua ja Jääskeläinen julkaisi vastikään teoreettisen tutkimuskatsauksen tässä yhdessä tiedejulkaisussa hetkinen Frontiers in Neuroscience. Ja katsauksen mukaan alkoholi aivoissa vapautumien opioiden vaikutus voidaan pyyhkiä aivoista pois katumuspillerillä. Tällöin muisto juomistilanteesta säilyy, mutta siihen ei tallennu alkoholin aiheuttamaa mielihyvän tunnetta. Näin juomiseen liittyvistä muistoista voi tulla vähemmän houkuttelevia ja addiktoivia. Tämä on varmasti siis ihan tavallaan ajatellen addiktoituvaa ihmistä, niin erittäin hyvä juttu. Mutta kyllä se jotenkin kamalalta tuntuisi, että sä muistaisit sen, että sä olit 3 päivää dokaamassa ruisrokissa, mutta ei mitään mielihyvää siitä jäljellä.
1: Niin,
0: ei mitään,
1: niin ainoastaan tavalla... ne pahat fiilikset niin, siitä rapulasta.
0: Tulee enemmän, niin, tulee enemmän sen kysymys, että miksi mä join 3 päivää viinaa siellä. Mutta tietysti eihän tämä nyt mikään niin kuin Mennin Black-tyyppinen muistinmenetyskapula myöskään ole. Että kyllähän sä muistat, miksi sinne menit ja mitä sä siellä teit ja niin kuin näin poispäin. Mutta ehkä jonkinlainen klorifia siitä sitten katoaa ja se vähentää sitä viinan himoa.
1: Jaa, okei. No ei kuulosta kyllä semmoiselta pilleriltä, minkä itse ottaisin. Tavallaan, että mieluummin mä nyt haluaisin poistaa ne pahat fiilikset, mitkä niin tulee sitten sen jälkeen.
0: Sehän tässä onkin, että kun me tiedämme, että periaatteessa varmaan sellaisen katumuspillerin tekeminen ei siis ole mitenkään laitonta. Mutta me kaikki varmaan tiedetään se, että mitä se tekisi kansanterveydelle, jos tosiaan joku kehittäisi sellaiseen pillerin, mikä nimenomaan poistaisi ne niin kuin morkkikset ja huonot fiilikset. Mähän olisin kännissä jo heti maanantaista lähtien sit siinä tapauksessa, jos niin kävisi.
1: No ihan varmasti moni muukin.
0: Koska itseäni suojelee nimenomaan se, että varsinkin vanhemmiten on alkanut tulemaan se sellainen, voisiko sanoa ihan kemiallinen reaktio tuolla aivoissa, joka sitten suojelee nimenomaan se, että vielä pitkälle toiseen viikkoon saat sitä mieltä.
1: Joo, keskiviikko torstai-akselille menee
0: että,
1: vielä.
0: Niin, että en missään nimessä uusiksi ja elämään pyllystä ja kaikkea muuta. Niin sen takia sitten se myöskin on aika vahva tunnemuisto ja se saattaa sitten jopa vähän silleen
1: jarrutella sitten seuraavaa viikonloppua.
0: Nuorena tätä ei ollut ja sen takia yleensä nuorena sitten helposti enemmän päätyykin juhlimaan kuin tässä iässä.
1: Joo.
0: Että tavallaan onhan aivoissa olemassa sellainen oma jarrutin, mutta tässä tietysti puhutaan näistä ihmistä, joilla on vaikka joku tämmöinen addiktoiva geeni.
1: Niin.
0: Ja sitähän ei voi etukäteen tietää.
1: Ei tietenkään, hei sitten sitä, muista sitä hyvää fiilistä, minkä siitä ensi kosketuksesta ja purasusta saa.
0: Ai.
1: Joo. Alkoiko janosta miestä janottaa?
3: Eikä me lähetä myhäilevän matruusin heti.
0: Mä alkoin silleen, että tämän päivän lähetys oli tässä. Nyt alkoi viikonloppu. Minä ainakin lähden tästä helvettiä tietä teistä, mutta joo.
1: Kyllä mä sanon, että se, että ne morkikset ja ne niinkö surkeat fiilikset, mitkä sitten saattaa rapulasta joillekin tulla, niin kyllä ne on itsellä isompi stoppari kuin sitten se, että mä muistan, kuinka kivaa siinä nousuhumalassa on. Niin. Kyllä se niinkö, tavallaan se jälkiseuraamus on itselleen isompi niinkö jarru lähteä sitten seuraavana viikonloppuna.
0: Joo, mä
1: taas vetää.
0: Mä niinku kans ehkä komppaan sitä, että tietysti jos tää vähänkään hillitsee oikeasti niitä, joilla se ongelma on sen alkoholin käytön kanssa, niin tämä on erittäin hyvä juttu. Näin vaikea itse sanoa, kun tämä kuulostaa. Miten sitten tuleekin sen olo, että jos sä sanoit, että minulla ei ole alkoholiongelmaa, niin sitten se kuulostaa tosi paljon siitä, että sulla on. Mutta se, että mä oon vähän samaa mieltä muutamia muidenkaan, että olisiko sellaisia keksintöjä, mitkä esimerkiksi auttaisi unohtamaan vaikka yleisesti jotain pahaa tunnetta, vaikka jostain teiniaikojen kännisekoiluista tai sitten ylipäätään vaan jostain muista vanhoista muistoista. Että se olisi musta niinku hienoa, että olisi olemassa sellainen muistiklinikka.
1: Siis enemmänkin juurikin tämmöinen Men in Black-tyyppinen joku juttu.
0: Joo, että ehkä niinku yleisesti, että jos pitäisi poistaa, vaikka ei nyt muistoa, niin jotain vaikka pahaa oloa tai mielihyvää jostain. Esimerkiksi sanotaan tämmöinen esimerkki, mistä voisi myös poistaa mielihyvää. Jos jollakin on tämmöinen klassinen ongelma, että elokuvista tuttu, että hei, sä aina palaat sen saman eksen luo ja miten sä et ikinä opi. Niin se, että voisi mennä johonkin sellaiselle klinikalle ja sitten siellä sanotaan, että no niin, mikä ongelma? No mulla on tällainen ongelma, mä haluaisin poistaa mielihyvän kaikesta siitä muistosta, mikä liittyy tähän ihmiseen. Niin sen jälkeenhän sä et enää sitten löytä itseäsi sieltä vanha suola janottaa bylsimästä tätä ikävää eksääs, kun sulla ei tuu sitä semmoista mielihyvähormonia sieltä ollenkaan.
1: Niin.
0: Tai sitten taas toiseen suuntaan, niin sulla voi olla joku ihan kamala muisto, että lukiossa oli pikkasen syönyt hernekeittoa liikaa ja vatta oli vikkelällä ja siinä sitten just ennen kemian luokkaa astumista niin tuli omat kemialliset seokset.
1: Joo.
0: Tonne housuihin. Niin sitten just se, että mä voin poistaa sitä muistoa, mutta voiko sen poistaa sen pettymyksen ja sen, että lisää mielihyvä tilalle. Niin sitten aina kun sä mietit sen sun housun paskomista, niin
1: tulee semmoinen lämmin fiilis.
0: Joo, good memory. Tiedätkö silleen, että
1: Joo, ymmärrän.
0: Koska niin kuin mä en...
1: Joo, mä uskon, että tuohon olisi paljon enemmän niin kuin halukkaita
0: niin
1: ottamaan tollainen pilleri sitten.
0: Niin, koska siis periaatteessa niin kuin, mä en ehkä usko siihen, että vois niin kuin silleen periaatteessa muistaa tai poistaa muistia tai mitään muutakaan. Ja eikä tiedä, onko se muutenkaan ihmiselle hedelmällistä, koska mehän tiedämme, että kaikki virheet ja onnistumiset yhdessä tekevät meidät ihmisenä, eikö niin, Oskari?
3: Kyllä.
0: Niin no regrets, eli ei välttämättä niitä muistoja pois, mutta ehkä muuttaa jonkun muiston sitä niin kuin neutraalimmaksi. tai sitten toisin suuntaan muistaa sen silleen lämpimänä.
1: Tässä myös tässä jutussa kerrotaan, että ymmärretään, että tähän katumuspilleriin sisältyy myös riskejä. Juomisesta voi tulla liiankin helppoa, jos sen tavallaan se addiktoivan vaikutuksen vaan voi kumota sillä pillerillä. Mutta sitten tämä Iiro Jääskeläinen

0: se auttanut sit vai onko ihan motivoiva musiikki? Esimerkiksi vaikka Fintelligence, tämä tahdon voimaa.
1: Hei!
0: Tahdon voittaa. Mutta jos siinä on ihan 50-50, joskus siitä tulee ryyppifiilis, kun tämä on hyvä biisi, ja sitten alkaa juomaan. Mutta joskus tulee semmoinen motivoiva, että ei kun mä en juo, koska tässä lauletaan tahdonvoimaa. Tahdon voittaa.
2: Ymmärrän.
0: Hei. Joo, no mutta tämmönen uutinen tuli tässä ja joku sanoi, että tästä on vähän tämmönen elokuva kuulema.
2: Mistä?
0: Tehty tästä, mitä mä tässä selitin. En ole ikinä kuullutkaan, mutta se
3: Eternal
0: oli...
3: Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
2: Siis Jim Carrey.
0: Ai
2: Jim Carrey, tahdoton mieli.
0: Ah, se on englanninkielinen versio. Oh, everybody. Joka päivä oppii uutta. Mutta mä oon kuullut sen aina vaan tahdoton mieli. Mä ikinä miettii. Aivan. Joo, no totta.
2: Kuka sen on? Drew Barrymore ja Jim Carrey, niinkö?
3: Ei ollut Drew Barrymore, vaan Kate Winslet. En muista. Taisi olla. Mutta siinähän ei ihan ollut tämä Köpin elokuvasynopsis, vaan siinä poistettiin se koko muisto siitä eksästä. Kyllä. Köpi haluaisi vaan ne niin kuin
0: Mä haluaisin vain muuttaa sitä nimenomaan sitä muiston laatua ehkä jollain tavalla. Mutta joku myös sanoi, että 10 milligramman diapam on jo keksitty. sekin on totta, että siinä on tällainen mahdollisuus. Mutta mulla olikin niin paljon hyviä semmoisia niinku muistoja myös niinku juomisesta siis nuorena, että en mä niinku niitä haluaisi mihinkään pyyhkiä, mutta ehkä sitten jotkut niistä tulee kummittelemaan silleen oudolla tavalla, kun mä en tiedä sitäkin pitäisi tutkia enemmän, että miksi ylipäätään ihmisellä nukkumaan mennessä tulee joku niinkin vanha muisto vaikka mieleen, joka on tapahtunut joskus 20 vuotta sitten. Miksi sellainen ylipäätään puskee vielä? Että eikö aivot jossain kohtaa väsy sellaisen?
4: Mä oon ajatellut, että se on vaan se, että kun sulla on niinku siinä aikaa miettiä asioita. Tehän tällä päivällä, kun sä teet miljoonaa asiaa, niin ei sulla ole aikaa ajatella.
0: Mutta miksei jostain niinku
2: lähimenneisyydestä? Niin, se on jännä, että sä muistat yhtäkkiä jonkun 20 vuotta vanhan jutun, kun äsken kun sä luit tuota uutista, mä olin silleen, että Iiro Jääskelen, niin se Idols-tyyppi. Miten hemmetti se on? Miten se on niinku Aalto-yliopisto? Sitten mä muistin, eikö se olikin Ilkka? Se olikin Ilkka. Ei ollut Iiro ollenkaan.
0: Mutta olisi sinne kaksi Jääskeläistä.
2: En mä muista. Ilkan muistin. Olisiko sillä joku velikin ollut? Saatto sillä olla.
1: Eikö se ollut? Eikö niitä?
0: Eikö niitä ollut?
2: Okei.
0: Joo. Eikö se ollut? Mutta mikä on Ilkka Pohjolainen?
1: Se on se lehti.
0: Se on se lehti.
2: Joo. No
0: niin. Siihen taas mä sekoisin taas tässä. Se Jääskeläisessä. Mutta mulla jotenkin sinne ollut.
2: No niin, mutta ei ollut samaa mies.
0: Okei.
2: Tämä oli Iiro.
0: No mutta hei, sivujuone kuitenkin tähän.
1: Tähän tämmöisen mutuilun jatkeena, niin eikös toi tavallaan toi silmänliiketerapia, tai tää, missä tehdään sitä.
0: Joo, joku sen nosti täältä just, että.
1: Niin eikö se ole vähän semmoista traumaa? Muuttamista tai
0: EMDR, silmänliiketerapia.
1: Niin.
0: Ikävät ja liialliset ahdistavat tunteet voisi lieventää neutraloida tämän avulla.
2: Okei.
0: Ja se on ilmeisesti tämmöistä jotain, jollain silmillä liikutella jotain ja sitten sen voi niin kun tehdä. Tavallaan kun muistaakseni joskus aikoinaan oli aina jossain tietokoneessa tai videopelissä, että oli joku koodi. Sä painat niin 3 kertaa X ja sit se kone tyyliin rebootaa itseänsä tai jotain muuta. Sit mä aina mietin, miksi näissä ei vaan oo reboot-nappula. Semmoinen niin kuin joku, sit myöhemmin niitä alkoi tuleekin. Mutta monesti on siis se, että vielä nykypuhelimessakaan, että pitääkö se mitä tehdään semmoinen power reboot?
2: Niin, pitää jollain kynällä painaa johonkin maailman pienimpään reikään tai jotain vastaavaa.
0: Niin sitten tästä tulee vähän niin kuin sama fiilis, että omat niin kuin aivot pitää jotenkin tehdas asettaa sillä, että 2 kertaa ylös, sitten mä katson vasemmalle oikein alas, ylös, ja sitten yhtäkkiä. Niin, siinäkin, että luulisi, että menisi jotenkin helpommallakin kuin tuolla tavalla, mutta en tiedä. Ehkä siihen on olemassa joku ihan tieteellinenkin selitys, että miksi.
2: Ja
0: nimenomaan sellaiset vanhat muistot, että kun olisi sitä murehdittavaa ihan tästä lähimenneisyydestäkin, niin miksi sitten miettii jotain tyhmästi heitettyä lausetta jossain kaupan kassalla vuonna 2005. miksi sellaista pitää miettiä? Kun olen sen jälkeenkin sanonut tyhmiä asioita kassalla, vaikka 2007, 2009.
2: Ne tulee vasta sitten, kato ensi vuonna.
0: Kymmen, niin.

0: esille jotenkin vuosi vuodelta.
1: Eli jossain kohtaa se 2005 tippuu pois kyydistä.
0: Kyllä, ja sitten tulee pari vuotta tuoreempi, tuoreempi ikävä muisto.
1: Tämä on loputon suo.
0: Joo, ei siitä varmaan. Hei. Ei siitä varmaan eroon pääse.
1: Ei. Ei pääse. Otetaan seuraava uutinen.
0: Otetaan. Täällä Johannes oli näitä uutisia tänne kaivannut, ja yksi uutinen liittyy kissoihin. Kissat lisäävät onnellisuutta, mutta niiden levittämä loinen saattaa tehdä päinvastoin. Tämä on tämmöinen 93 maan tutkimus, joka osoittaa, että kissojen määrällä ja kansakunnalla onnellisuudella on yhteys. Mehän kukaan ei olla oikein kissa-ihmisiä tässä pöydän ääressä ainakaan.
1: Se on kuulemma vaarallista sanoa nykyään, että ei ole kissa-ihminen, koska kissoja paljon herkemmin hyljätään ja on olemassa tämmöistä kissavihaa. Mutta ehkä me nyt ei ole niinku kissavihaajia. Mulla on siis sellainen tilanne itsellä omassa ystäväpiirissä, että kaikilla niinku mun, varsinkin niinku lapsuuden parhailla ystävillä, kaikilla on niinku kissoja. Ja sitten itse olen lähinnä niinku todennut sen, että mä olen sen takia ehkä niin kissa-ihminen, että mä en koe niitä. Ne on niinku arvaamattomia. Mm. Niin mä en osaa jotenkin rentoutua niiden seurassa sillä tavalla. Että jos semmoinen kissa tulee vaikka syliin, niin mä koko ajan niinku on sellainen jännityksessä.
0: Että kohta se räppää mua oikeasti niin, kynsillä poskeen.
1: Niin, se jotain räppää mua tai hyppää johonkin tai paskoo siihen syliin tai jotain muuta. Niin ehkä se johtuu niinku siitä.
0: No mutta joo, tosiaan tämmöinen tuore tutkimus on tehty ja siinä on havaittu, että maissa, jossa oli enemmän kissoja, ihmiset olivat keskimäärin onnellisempia. Kansakunnan onnellisuuden tiedetään linkittyvä vaurauteen. Onnellisuusindeksi korreloi vahvasti bruttokansantuotteen tulotason kanssa. Nyt tutkijat ottivat vielä mukaan kissat tähän ja tutkimuksessa tarkasteltiin 93 maan aineisto, miten kissojen määrä 10 000 asukasta kohti onnellisuusindeksi bruttokansantuote tulotason. Tasot, terveydenhuoltomenot ja kissojen levittämien toksoplasmatartuntojen yleisyys olivat yhteydessä onnellisuuteen. Toi kuulostaa niin selitykseltä, että on saatu vaan jotain lisää rahaa johonkin paikkaan.
1: No siitä mä en tiedä, mutta mulla on enemmän semmoinen olo, että eihän tää ole varmaan mikään yllätys. Musta tuntuu, että mikä tahansa eläin, niin ihminen on onnellisempi jonkun eläimen kanssa, kun viettäessään aikaa ihmisten kanssa. Ja siinä todisteena on se, että musta tuntuu, että isompi tutkittava asia on se, että miksi kissat ei ole onnellisia ihmisten kanssa. Niitä lähtee niin paljon lätkimään kämpiltä ja tulee näitä uutisia, että joku kissa oli joku vuoden verran veksi. Sitten se tulee semmoinen, mikä se on, se kulkurinyytti olalla tulee takaisin. Morjes, mä kävin Ruotsissa panemassa ja kokemassa elämää ja nyt mä pääseks taas kotiin. Ja ihminen ottaa sen vastaan avosyliin, koska eläin on aina ihmistä parempi.
0: Juuri näin. Tutkijat on valinnut kissan tähän jonon jatkeeksi sen takia, että ne voi myös vähentää onnellisuutta. Ne ovat siis Toxoplasma gondii-loisen pääisäntiä. Loinen tarttuu ihmiseen esimerkiksi kissan kakasta ja aiheuttaa toksoplasmoosi-infektion. Ja tämä voi tuottaa aivoissa tulehdustilaa ja voimistaa mielialaongelmia, masennusta ja ahdistusta jne. Toksoplasma-tartunta on usein oireeton. Useat tutkimukset viittaavat kuitenkin siihen, että loinen voi altistaa esimerkiksi skitsofrenialle, pakko-oireille, häirille, autismikirjoille ja mielialan muutoksille. Ja näin sitten kissat otettiin messiin sitten tähän, että minkälainen vaikutus näillä on sitten onnellisuuteen.
1: Tämä on myöskin siis tosi kissamainen uutinen siinä, että jos otsikko, että kissat lisäävät onnellisuutta, niin tämä kuulostaa niin kuin kissojen kirjoittamaan uutiselta.
0: joo,
1: hyvin kissat voisi myös itse olla silleen, niin kuin, että nyt on aika tehdä, koska koirahan ei ymmärtäisi kirjoittaa itsestään mitään positiivista. Koska koira olisi syönyt sen näppäimistä ennen kuin se olisi pystynyt kirjoittamaan vielä mitään uutista.
0: Tutkijoita yllätti tässä se, että suurempi kissatiheys ei tarkoita suurempaa loistartuntojen määrää. Varakkaissa maissa oli keskimäärin enemmän kissoja, vähemmän toksoplasmoosia. Loistartunnan kannalta oleellista onkin se, että miten kissoista pidetään huolta. Hmm. Esimerkiksi Suomessa ne elävät pääasiassa sisätiloissa, syövät teollisesti valmistettua ruokaa, pääsevät eläinlääkäriin ja niiden mahdollisuudet saada tämä loiseläin ja tartunta, niin on paljon pienempi kuin sitten jossain muualla.
1: Joo. Ja myöskin jos omistat kissan, niin älä syö sen kakkaa.
0: Sekin on ihan hyvä.
1: Sitten välttyy siltä loiselta myös sitä kautta. Ja
0: toki kissoilla on laatikot, mihin ne käy kakkaamassa vessoissa ja kaikkea tällaista, niin kyllähän se sieltä voi sitten se jotenkin tarttua.
1: No voi tietysti, joo. Voi tietysti. Tällaista vitsihuumoria ehkä enemmän, mutta joo, ei ole kyllä itsellä elämässä ollut yhtään kissaa, joten en voi sanoa kuinka paljon onnellisuutta se lisää, mutta omia kavereita, niin kun on tuossa kattonut, niin ainakin siinä kohtaa, kun kissat alkaa olla aika iällä, niin ihan hirveästi ei ainakaan taloudellista onnellisuutta lisää, koska yksi kavereista just sanoi, että heillä on ollut kaksi kissaa, joista toinen aika jätti tuossa jokin aika sitten, ja nyt on sitten vielä tämä ultimaattinen vanhus vielä jäljellä, mutta hän sanoi, että nyt menee jo enemmän menee niin kuin suoneen tavaraa kuin Attendo hoivakodissa, että fyrkkaa menee jonkun verran, kun on kaikenlaiset erikoislääkkeet ja pitää lääkärissä käydä ja kaikkea muuta, mutta tietysti ihan oikein se on, että kaikki tehdään mitä tehtävissä on ja näin poispäin, mutta ainakaan semmoista taloudellista onnellisuutta ei. Tuskipa silti mikään eläin enää vanhetessaan. Niin.
0: Ei varmastikaan.
1: Mutta ehkä sitten taas enemmän nimenomaan sitä henkistä onnellisuutta, niin sitähän tulee sitten kyllä, koska kiintymys vaan lisääntyy siihen, kun tietää, että yhteinen aikamme vähenee.
0: Joo, mä oon asunut yhden kissan kanssa aikoinaan.
1: Okei, 4D-dokumentti, Ville Erkkilä.
0: Kämpiksellä oli Iines-kissa aikoinaan ja se sitten pörräs. Se ehkä aiheutti itselle enemmän stressiä, koska se kävi kusemassa mun vaatekaappiin ja...
1: Ai niin, sä oot muuta kertonutkin
0: varmaan. Kaikkea muutakin outoa teki, mutta hetken aikaa se siellä meidän kommunissa viihtyi ennen kuin sitten lähti muistaakseni kämppiksen porukoille asumaan.
1: Mä ajattelin, että lähti maalle.
0: Lähti maalle.
1: Klassisesti.
0: Joo.
1: Klassisesti maalle. Maalle sitten niin.
2: Mä kyllä ihan tykkään
0: kissoista.
2: Kisuleista. Että kyllä että ehkä mä oon enemmän oon kyllä... Silleen, että jos mä ottaisin itselleni jonkun kotieläimen, niin se olisi varmaan koira. Mm. Mutta kun mä oon asunut just parilla eksällä on ollut kissa. Ja sitten yhden ex-kumppanin kissa oli semmoinen, että kun hänellä oli se laatikko.
0: Joo.
2: Vessalaatikko oli vessassa.
0: Joo.
2: Ja sitten, että jos mä vaikka satuin menemään sinne vessaan, vaikka kakalle.
0: Joo.
2: Niin tuli maukumaan siihen oven taakse. Että
0: no varmaan, kun sä tiesit, että sä paskot sinne sen laatikkoon. Niin.
1: Miksi sä täytyy siellä käydä? Eikö sä voinut käydä
0: ihan normaalisti? Mä olin siinä pöntöllä käynyt siinä vieressä. Niin.
1: Kyllä se on
0: ihme käydä.
1: Kissakin nyt, ei se kissakaan mikään maailman fiksuin ole, mutta kyllä se nyt näkee, jos tämä hiirenkokoinen setti on siinä. Se, että minä en ole tuota tehnyt. Minä en ole tätä. Että siinä on vieressä siellä kynnenpään kokoisia kakkoja. Sitten on sellainen tällainen näin. Tällainen möntti siinä. Niin kai hän nyt tietää, että täällä on joku käynyt. Sellainen ihan kolme, mikä se on, kultakutri sadosta sillä, että joku on käynyt hiekkalaatikossani.
0: Joo.
1: Koska kaikki kissa kuulostaa jostain syystä tuolta, mutta anyway.
0: Joo, en mä ymmärrä yhtään, ymmärrän, että hän vähän maukusti oven takana.
2: Niin. Mutta joo, mun mielestä oli vaan huvittavaa, että, niin kuin, että hän ajattelee, että, nyt, niin kuin, että hän ei pääse nyt sinne sitten, että jos hänelle tulee hätä. Ja niin. Se tietysti, että mä tuhoan hänen laatikkonsa siellä.
1: Mutta sehän on ihan toi tismalleen sama asia ilmeisesti siis lasten kanssa, että vanhemmathan ei pääse vessaan ilman, että lapsi tulee raapiin oveen. Ja sen ymmärtää, Ville on pari kertaa tyttärensä pottaan paskunut ja siinähän ahdistus tulee, että isi ei.
0: Lopeta.
1: Kostoksia. Kyykyssä. Kostoksia siellä kyykyssä. Että
0: just näin.
1: Näin se on. Mutta joo, tänne tuli aika paljon kissojen omistajilta viestiä. Suurin osa kuitenkin jostain syystä, siis yllättävän monta viestiä tuli liittyen eläimeen, josta ei puhuttu ollenkaan tässä, eli hevoseen.
0: Joo, kyllä.
1: Tänne siis, mä en tiedä, miten tää meni näin, mutta täällä ei tullut koirista eikä kissoista ollenkaan niin paljon viestiä kuin siitä, että mikä helvetti näissä hevosissa sitten on, kun nää ei aiheuta mitään muuta kuin stressiä ja rahanmenetystä ja kaikkea muuta. Niin, I know! Miksi te lähdette siihen mukaan? Siis ensinnäkin, hevonen on aivan liian iso eläin. Siis se on niinku... Se on vaan niinku lähtökohtaisesti ihmisille pidettäväksi. Pitäisi olla vaan villihevosia. Että niinku pidetyt hevoset, niin liian isoja on.
0: Mm.
1: Mä ymmärrän, että... Sehän johtuu just siitä, että ne on niinku ennen kuin ne on ollut mitään ihan perus, vaan niinku harraste-eläimiä. Ne on ollut niinku maatalouskoneita. Minkä takia? No koska ne on... Kerrostalo on kokoisia.
0: Joo, vetänyt auraa ja kaikkea mahdollista niin. Perässä ja sun muuta.
1: Niin sitten ihminen ihmettelee, että miten tähän voi mennä rahaa. Kai se nyt menee, jos sen polvilumpio on mun pään kokoinen. Niin jos sen polvilumpiosta menee joku rikki, niin sen korjaaminenkin maksaa saman verran kuin mun pään korjaaminen. Että kyllähän nyt kallista on.
0: Mm.
1: Ja mulla on siis vielä silleen, mä aina niinku pidättelen, kun mulla on siis on kummityttö, joka on sitten valitettavasti niin on.
0: Onko heppä hullu?
1: Hänet on narautettu tonne. Mä siitä varoittelin etukäteen, että älkää päästäkö sinne talleille. Ja niin, siinä vaan sitten kävi, että hän jo vuosia sitten sinne pääsi ja siihen ollaan sitten hurahdettu. Ja sitten kun siskoni tuolla manailee välillä, että ollaan aamu 7 jossain kylmässä perunahallissa katsomassa, kun konit jolkottelee, niin mä sanoin, että semmoista se on. Että mä varoitin siitä ja maksaa paljon ja niin poispäin.
0: Täällä tulee siis paljon viestiä. Täällä ollaan aamutallissa kuuntelemassa. 15 Ei. Hevosen omistajana kyllä tämä päävika on.
1: 15?
0: Se on paljon.
1: Se on paljon. Siinä on noin 10, ehkä itse asiassa 14 liikaa.
0: Joo, se on tosi
1: hevonen.
0: Paljon.
1: 15? Ei.
0: Ymmärtääkö hän ne hevoset? Meillä aina silloin tällöin tulee viestiä, että jos täällä vaikka puhutaan koirista ja joku haukkuu, niin sitten joku koirat saattaa, jos se sattuu olemaan kuulolla tai katselemassa, niin saattaa jotenkin reagoida. Niin mitenköhän hevoset, jos joku on nyt tuolla tallissa ja täällä vaikka osku hirnahtaa, niin säpsähtääkö niillä pää? Että
1: siitä mä en tiedä.
0: Onko tuttu? Tuttu ääni?
1: Siitä mä en tiedä, mutta jos me kaikki ruvetaan hirnumaan, niin jossain päin Saloa ollaan sillä, että hei, nyt on aamuohjelma mun makuuni. Että eihän aikaisemmin Primetime Radiosta ole tullut eroottisia novelleja. Hei, vuoden keskusteluohjelma.
0: Kyllä, täällä näin.
1: In your face.
0: Täällä näin.
1: Ei ole, voin sanoa, että ei ole toistamiseen, mutta joskus käy tuuri ja en tiedä mikä oli televisioakatemian mielenviksaus tässä, mutta arvostamme sitä kuitenkin, vaan emme ymmärrä. Mennäänkö seuraaviin?
0: Mennään seuraaviin uutisiin.
1: Seuraaviin uutisiin, joka siis löytyy tästä. Maikkari uutisista selvisi tällainen asia, että hätäkeskuksesta tilattiin pizzaa. Kun päivystäjä alkoi kysyä pizzatäytteistä, vakava tilanne paljastui. Eli tämä soittaja oli siis väkivallan uhan alla, eikä voinut puhua suoraan.
0: Okei.
1: Okay. Ja tämä on aina tämmöinen, niinku, musta tuntuu, että näitä on tapahtunut niinku ennenkin. Ehkä mä oon lukenut jossain, ehkä ulkomailla enemmänkin näistä. Mutta lähes 40 vuotta auttamistyössä toiminut hätäkeskuspäivystäjä Pekka Heikkinen kertoi MTV Huomenta Suomi -ohjelmassa poikkeuksesta hätäpuhelusta, joka alkoi pizzatilauksena. Ja Heikkinen aisti soittajan puheen rytmistä ja äänenpainoista, että taustalla oli todellinen hätä. Ja soittaja oli väkivallan uhan alla, eikä voinut puhua suoraan. Heikkinen otti pizzatilauksen salakieleksi saadakseen tarvittavat tiedot ulkopuolisten huomaamatta. Hän ryhtyi esittämään kysymyksiä, joihin soittaja pystyi vastaamaan myöntävästi tai kieltävästi täytteitä valitsemalla. Me aika paljon käytiin läpi sitä, mitä täytteitä laitetaan siihen pizzaan, Heikkinen kertoo. Vastausten perusteella Heikkinen sai muodostettua riittävän tilannekuvan ja viranomaiset saatiin hälytettyä paikalle. Valepizzatilauksen tekeminen hätäkeskukseen on maailmallakin tunnettu keino hälyttää apua huomaamatta.
0: Okei.
1: No eli niin, se on aina pizzatilaus.
0: No ilmeisesti.
1: No mutta hyvä, että oli saanut apua.
0: No todellakin, joo.
1: Ihan äärimmäisen hyvä juttu, että oli saanut apua. Ja mä oon monesti itse miettinyt, että mä en tiennyt, että on tällainen universaali tapa, että se on aina niin kuin pizzatilaus. Mutta oon mä joskus miettinyt sitä, että esimerkiksi jos joutuisi vaikka tällaisen uhkaavan väkivaltatilanteen, missä vaikka mua ohattaisi ryöstää tai jotain muuta, ja sitten siinä saisi soitettua puhelimella. Tai sä aistit sen, että mua seurataan esimerkiksi, ja että tässä on nyt, että jos mä johonkin pysähdyn, niin kohta mut mukiloidaan. Niin mä oon kyllä monesti miettinyt, että millä tavoin siitä sitten viestisi jotenkin huomaamattomasti, niin että siitä jäisi kiinni. Mutta nyt mä tiedän, että pizzatilaus, se on se.
0: Joo, toi on kyllä hyvä tietää, jos tää on tämmönen aika universaali tapa.
1: No kato, sehän tässä niinku se ratkaiseva onkin, kun mä aluksi ajattelin, että mistä se sitten se päivystäjä niinku ymmärtää, kun toinen on sillä, että hei, mä haluaisin tilata pizzan. Mutta jos se on näille päivystäjillekin tiedossa, että se on tällainen universaali tapa, niin sitten ne ei tietysti lyö sitä luuria kiinni.
0: Joo, ja sitten se osaa kysyä oikeita kysymyksiä
1: niin,
0: näin.
1: Koska sitten jos mä olisin nimenomaan itse sen tilanteessa ja soitan silleen, että hei, haluaisin tilata autohuollon, niin se on, no sitten tää on väärä numero, terve. Mä sanon, että voi ei,
0: niin.
1: nyt käy huonosti. Niin siinä mielessähän tämä on nyt niinku myöskin tärkeää tietoa kaikille.
0: No on, joo.
1: Että mutta mä en sitä, kun tässä sanoin, että me aika paljon käytiin läpi sitä, mitä täytteitä laitetaan siihen pizzaan, niin mua kiinnostaa sitä tekniikka tässä.
0: No se on varmaan ollut silleen, tiedätkö, että hän on esittänyt kysymyksiä, että onko tämä toinen henkilö vaikka paikan päällä, johon tämä on osannut vastata sitten kyllä tai ei. Hmm. Mutta sitten se on ehkä kuulostanut siltä, että laitetaanko siihen vaikka valkosipulliseen pizzaan. Sokehän on voinut vastata kyllä tai ei.
3: Tällaisia kaikkia hätäkeskussarjoja katsoneena, niin, niin. Saattaa olla myös silleen, että jos hänellä on ase, niin sanoo, että sä haluat juustoa.
1: Tyylisesti. Tätä mä just tarkoitan, että eihän se tyyppi, joka on siellä uhkaa tätä, niin eihän se kuule just sitä päivystäjää. Sen takia, eikö se päivystäjä nimenomaan voi
0: joudu
1: kysyä?
0: Käydä sen
1: niin, että se voi nimenomaan kysyä sitä, että hei, että sano ananas, jos haluat.
0: Joo.
1: Jeesiä. Sitten hän sanoi, että no ainakin ananas. Ja sitten, no tietysti se on vaarallista sanoa, koska sitten ainakin saa köniinsä, mutta siis kuitenkin.
0: Joo.
1: Niin mun mielestä tässä on niinku se, että mä en itse tota noin, niin tietäisi, että mistä mä aloittaisin tällaisen puhelun, mutta jos hätäkeskus päivystäjä pystyy sitä johdattelemaan, sitten tämä makes sense. Kyllä. Ehdottomasti.
2: Se olisi melkoinen antikliimaksi, kun sä oot siellä jossain, kävelet kadulla ja sulla on se tilanne, että joku ehkä seuraa sua. Ja sitten joku tuo sulle sen pizza oikeasti.
0: Niin, kyllä. Silleen, että no sit sä oot soittanut väärään paikkaan. No.
2: Se anjovis, kana, ananas, paprika, pizza.
1: Niin, no, kyllä mä sit sanon, että ehkä tota noin, niin sit se on jotenkin meant to be, jos sä hätäkeskuksen sijasta soitat. Toki voi olla niin iso paniikki, että menee sekaisin. Ja sitten tota, kyllä mäkin olisin varmaan aika paskat housut siinä kohtaa, jos mulle tulisi joku tällainen uhkaava tilanne. Sit mä ihan paniikissa silleen, mikä, tee pizzatilaus, ja sitten soitat silleen, ja sit siellä kuuluu, halo? Kotipizza. Mitä saisi olla sitä? Fuck! Niin. Sitten siellä kääntyy ne roolit silleen, että sun on pakko puhua. Se ei se ymmärrä yhtään mistään mitään. Mutta niin. Joo.
2: Mä oon nähnyt näistä jotain just videoita Jenkkilästä, missä on tehty just tällä tavalla myös. Että siinä on ollut se, niin kuin, mä en tiedä onko se teatteria ollut se klippi, minkä mä oon nähnyt, mutta tämmönen niin kuin hätäkeskuspuhelu nauhoitettu, missä just myös tilattiin pizzaa ja sillä saatiin sitten tämmösen niin kuin kotiväkivallan.
0: Apu saatiin paikan päälle.
2: Niin, että oli tällainen naishenkilö oli kotiväkivallan uhrina siinä ja tällä tavalla sitten saatiin tilanne pelastettua. Niin onhan toi nerokas tapa.
0: On hyvä kikka.
1: On.
0: Siitä ei välttämättä pitäisi tietenkään huudella, että ei tavallaan, no
2: niin,
0: tavallaan pitäisi huudella, että kaikki tiedossa se on, mutta sitten kuitenkin, jos joku tämmöinen, joku vaikka väkivallalla uhkaa, niin saa tietää, niin voi sitä alkaa epäilemään.
1: Niin, mä
0: aina se mahdollisuus.
1: Koen, että jos olet niin idiootti, että väkivalloit, pahoinpitelet toista ihmistä, niin et sä mitään uutisiakaan
0: lue. No sekin voi
1: olla ihan totta kyllä. Siinä kohtaa, että ehkä tää tieto ei koskaan heille toivon mukaan mene, mutta joku just sanoi, että ainoa mikä tässä voi olla tosiaan tämä, mikä todettiinkin, että kuhan soittaa oikeaan numeroon, että ei mene niin paniikki, että tilaa oikeasti pizzan, koska sitten ei ole mitään hyötyä, että saa lättyyn ja lätyn molemmat, niin siitä ei ole mitään hyötyä sitten kyllä tässä kohtaa, mutta tämä tiedoksi ihan universaalisti kaikille katselijoille ja kuuntelijoille, jos tällaisen tilanteen eteen joutuu. Meillä on tässä vielä sen verran aikaa, että otetaan kuitenkin yksi uutinen ennen kuin siirrymme Esmoon pariin, johon muuten voi alkaa vaikka pikkuhiljaa tiputtelemaan kuvaviestejä tuossa pissabiisin jälkeen. Vikiäköpi showssa aina ne torstaina, niin luvassa en sano mitään, mutta outoa on ohjelmaosio, joka on siis myöskin Elävän arkiston arkistoima audiokuunnelmasarja, jossa sitten tällaisen radioteatterin elkein käydään läpi tekstiviestipalstojen aarteita. Niitä voisi kuvaviesteen tai screenshoteen laittaa. Sitten meidän numero on 044-421-1015 ja niitä saa vaikka nyt ilmiantaa jo, jos haluaa. Otetaan tästä tällainen uutinen, missä esiintyjä riisuutui yläosattomaksi pikkulasten edessä Särkänniemessä. Järkytti ja järkyttää edelleen. Särkänniemessä järjestetyn karnevaalin burleskiesityksen yleisössä oli lapsia. Tämä ei välttämättä sitten mennyt ihan nappiin. Iltalehden tamperalaislukija oli sunnuntaina äitinsä kanssa viettämässä iltaa Särkänniemen karmivassa karnevaalissa, kun hän näki jotain järkyttävää. Karnevaalin ohjelmaan kuuluvan burleski-esityksen yleisössä oli nimittäin useita lapsia. Tamperelaislukijan mukaan paikalla oli kymmenkunta alle 13-vuotiaista lasta, joista osa istui eturivissä. Hän arveli, että ainakin osa lapsista oli katsomassa esitystä vanhempiensa kanssa. Ihmettelimme, että miksi täällä on näin paljon lapsia, hän kertoo. Burleski-esitys järjestettiin rannalla olevalla ulkoterassilla ja lukijan mukaan missään ei ollut mainintaa siitä, ettei esitys sovellu alaikäisille. Kyllä siellä olisi pitänyt olla jonkinlaista valvontaa, ettei todellakaan päästä 10-vuotiaista lapsia etuliviin. Juontaja ja terassin työntekijä eivät lukijan mukaan huomioineet lasten läsnäoloa mitenkään. Tamperelaislukijan mukaan ohjelman juontaja esitteli esiintyjät, pyysi yleisöä taputtamaan sitä kovemmin, mitä enemmän esiintyjät riisuivat vaatteitaan. Esityksen aikana esiintyjä muun muassa riisui yläosansa kokonaan. Lukija ja hänen äitinsä eivät jääneet seuraamaan esitystä. Onko hän tässä samanlainen kuin siinä Mikkelin grillikatosuutisessa, että eivät jääneet seuraamaan esitystä, mutta kuva,
0: tulee
1: kuva,
0: aika tarkkaa faktaa kuitenkin.
1: Tämä tulee kohta täydellinen kuvaus siitä, miten esitys kuitenkin eteni. Se järkytti ja järkyttää edellään. Minulla ei ole omia lapsia, mutta tuon ikäisiä kummilapsia on. En haluaisi, että he joutuisivat katsomaan tuollaista. Tiedän kyllä, mitä burleski on, mutta se ei noin rivoa missään Halloween tapahtumassa pitäisi olla. Iltalehti pyysi Särkänniemeltä puhelinhaastattelua, mutta huvipuisto kieltäytyi pyynnöstä. Särkänniemen viestintä väitti kuitenkin Iltalehdelle huvipuiston kenttäpäällikkö Miika Nenosen vastauksen sähköpostitse. Viestin mukaan karnevaali tarjoaa tekemistä päiväsaikaan koko perheelle ja illemmalla ohjelma soveltuu hieman vanhemmille. Esitys järjestetään erillisessä aidatussa ja katetussa tilassa terassiravintola yhteydessä. Nenosen nimiin merkityssä viestissä kerrotaan, että burleski esitys on ollut karnevaalin ohjelmistossa tapahtuman alusta asti, eli nyt 10 vuoden ajan. Särkänniemi ei ole saanut vastaavaa palautetta aiemmin.
0: Okei.
1: Mun mielestä siis, mun täytyy nyt pari asiaa, ennen kuin lähdetään polttamaan ketään rovialla tai mitään muutakaan, niin eikö burleskissa niin kuin, eihän siinä aina siis, eikö siinä on nämä
0: tasselit?
2: Niin, siinä on semmoiset jotkut pyörivät.
1: Onko ne tasselit vai tisselit vai mitkä, koska mä muistan, että joskus
0: eikö tasselit?
1: Niin, ja tassi on taas sitten se pieni kahvikupin lautanen.
0: Siis tasselit ne on, mitkä tasselit, voi laittaa niin kuin nännien eteen.
1: Niin, onko tässä nyt ollut se, että on ollut tasselit vai ei ollut tasselit?
0: Mä en tiedä. Mä en tiedä. Tässä uutisessa ei kerrota, mutta jos voisin, jos saisin arvata, niin sanoisin, että on ollut tasselit.
1: Täällä siis joku sanoi, että kyllä siellä lukee erikseen, että aikuisille sopivaa ohjelmaa. Katsoa vaikka verkkosivujen ohjelmaluottelosta, niin siellä on erikseen toi ohjelmaa koko perheelle sitten niissä okay kohtaa. Mutta niinku, tämä on vähän samaa mieltä tässä. Siis mä niinku, en halua nyt niinku lähteä, mä en ole paikalla ollut, enkä tiedä mitä siellä on. Mutta joku just sanoi tästä, Katja laittoi hyvä viesti, että mun mielestä on outoa tuommoinen, koska ei ne lapset seksualisoi sitä, niinku, että aikuiset tekee sen, että ne opettaa, että joku keho ei ole tavallaan ok. Ja mä oon vähän niinku samaa mieltä, että jos kyse on niinku jostain taideesityksestä, ja näin sitten nyt käy, että burleskin kuuluu se, että parat paljana tai miten vaan. Niin sitten kuitenkin niinku on jengi uimahalleissakin lasten kanssa ja kaikkea muuta, niin mä jotenkin ajattelen, että ei kai se itsessään ole niinku se ongelma siinä
0: niin
1: kuitenkaan. Koska siis jos tähän lähdetään, niin on Särkänniemessä pahempiakin asioita tapahtunut. Pitkä kuuma kesäohjelmassa Pete Parkkonen laulu Kyrvästä ja jostain muusta siellä.
2: Tuppisuolessa.
1: Niin, mikä se oli?
2: Tuppisuolessa.
1: Tuppisuolessa. Niin, ja se vastaa, olikin koko perheohjelmaa hetken aikaa, niin, sitä mä vähän niin kuin mietin, että onko tuossa nyt niin kuin lopulta sitten niin.
0: Joo, ja tänne joku laittaa, että aina on tasselit, koskaan ei näy nännit. Joo. Että sitten jos niin kuin nänni vilahtaa, niin sitten on 18 ilmoitus.
1: Niin. Mä sanoisin, että jos niillä pienillä lapsilla 13-vuotiaissa on ollut 5 seteleitä ja ne olisi painanut niitä sinne lavalle vanhempiensa toiveesta, sit meillä olisi ehkä ongelma. Mutta jos ne on nyt ihan kiltisti vaan kattonut sillä, että hei, onpa hieno esitys, that's it. Tuskin ei edes tajunnut siitä sen enempää mitään. Ja sitten niin, kysynyt korkeintaan, että miksi oli tadilla tasselit.
0: Niin,
1: koska
0: niin
1: 13-vuotias jostain syystä puhuu tätiä, setä.
0: Niin.
1: niin kyllä mä vähän niin kuin silti haastan myös tätä ajatusta, että onko se nyt sitten järkyttänyt enemmän tätä näkijää, joka ei edes jäänyt seuraamaan sitä esitystä, vai onko kukaan kysynyt näiltä lapsilta, että järkyttikö se niitä?
0: Joo.
1: Niin, taas kerran.
2: Mun mielestä on hyvä ehkä lukea myös vähän etukäteen, että jos menee johonkin tapahtumaan, että mitä siellä on. Että jos tuossa on ollut selkeästi se, että se on vähän vanhemmille suunnattua. se iltaohjelma siellä.
1: No hei, mutta tänne tuli viesti.
2: Niin.
1: Että moro, tasselit ainakin niillä kerroilla on ollut, kun olen käynyt. Alaikäisi ollut katsomassa ennenkin. Terveisin, Ilkka.
0: No niin, okei. Okay. Kiitos. Joo, jos, tietenkin, jos on 10 vuoden perinne, niin on, se, on ne ennenkin siellä heilunut.
1: Mm. Niin, joku sanoi, että olisi, joku laittoi hyvä viesti, että olisin lapsena varmaan tylsistynyt kuoliaaksi jostain tätien tisseli-tasseli-tanssista. Niin se on, se, tämäkin on, tämä on mun mielestä hyvä näkökulma, koska siis tämä on myös tietyllä tavalla totta. Ja tähän pohjautuu just se, kun tässä niinku nimenomaan se, että mitä sen lapsen mielessä liikkuu. Kun mä muistan ikuisesti, siis mä oon ollut kuitenkin jo sitten yläasteella, kun sen aikainen legendaarinen liikunnanopettajamme piti terveystiedon tunnin. Ja hän teki siis tosiaan niin, että hän aloitti koko tunnin näin. Että hän meni niitutaululle, piirsi siihen kummun, näin, sivusuunnasta tämmöisen kaaren. Ja sitten hän piirsi siihen kaaren päälle pienen nyppylän näin. Ja sitten hän sanoi, kääntyi luokkaan päin, sanoi, että te olette nyt sieltä sellaisessa iässä, että osa teistä näkee tässä, että kappas, muumipeikko tulee mäen takaa ja osa näkee jotain muuta. Nyt lähdetään pelaamaan sählyä. Ja se oli siinä. Ja mun mielestä se on niinku ollut paras tiivistys ikinä just tähän, että kun joku ajattelee, että niinku automaattisesti, että jos sä aikuisena ihmisenä oot sillä, että hyi, että olkaa, että siellä niinku tissit, vilkkuu ja pyörii, niin 13-vuotiaana suuri osa voi olla vaan sillä, koska tää loppuu.
0: Mennään
1: koska
0: tää nyt loppuu. Uuteen laitteeseen, mikä
1: niin,
0: tullaan.
1: Mä haluan niinku hattaraa ja johonkin laitteeseen. Miksi me katsotaan täällä, kun joku täti pyörittää se tissejä, et ei kiinnosta yhtään. Niin, en mä tiedä. Mä vähän haastan tätä ajatusta nyt kuitenkin.
2: Niin ja kyllä mä niin kuin, että jos mä mietin itseäni lapsena, niin en mä niin kuin vaikka ne olisi ne padat pyörinyt siellä ilman niin kuin tasseleita, niin en mä olisi todennäköisesti ajatellut mitään. Mä olisin vaan, että jaha, sama näkyy uimahallissa siellä.
0: Niin ja internetissä oot nähnyt paljon graafisempaakin matskua varmaan. Kyllä.
1: Niin mä sanoin, että jos 13-vuotiaana itse on ollut jo aika syvällä sen aikaisessa 2000-luvun alun internetissä, niin se vasta villipaikkaa olikin.
0: Tisselit, tasselit ei paljon
1: ei.
0: Siinä kohtaa hetkauta.
1: Ei, kun siellä oli joku jar, JPG.
2: Siellä oli se tuppi lähtenyt suolesta.
1: Joo, siellä oli kyllä kaiken näköistä, niin joku laittoi, että 90-luvulla 13-vuotiaana oli nähnyt jo aika lailla kaikenlaista, että saati sitten nykyään kännyköiden ja netin aikaa, niin luulisi, että kaikki on nähty. Mutta joku voi olla sitten eri mieltä, jos on. Tämä on nyt Yleisradion virallinen kanta ja, ei kun mitä, oli.
0: Joo.
1: Tämä oli. Mutta pistetään bissabiisiä soimaan ja sen jälkeen sitten on luvassa Esmo. Tuonne olikin tullut noita Esmo-viestejä.
0: Ne ei totti pahellut tänne, pistäkää niin lisää vaan.
1: Laittakaa tulemaan tekstiviestipalstojen aarteita numeroon 044-421-1015 WhatsAppin kautta. Se ei ole siis tuo Yle X:n WhatsApp-numero, se on tämän Viki ja Köpi Show'n ohjelman numero 044-421-1015. Ja me käydään sitten radioteatterin elkein ja avuin ja tasein tuolta läpitte, että minkälaisia viestejä on tullut. Miten maailma makaa?
0: Näin on.
1: Ja mehän luettiin jo yksi tällainen ennakkoviesti eilen, missä jollakin oli mennyt hermo sitten Vikiin ja Köpiin.
0: Joo.
1: Joo, joku sen oli tänäänkin laittanut tähän, mä taisin vastata hänelle, että joo, että tää.
0: Siihen on itse asiassa tullut jatkoa.
1: Onko siihen tullut jatkoa?
0: Siihen on tullut jatkoa.
1: Älä viitti.
0: Kuullaan kohta
1: lisää. Yes, joo. Come on! Nyt yksi kaikkien aikojen suosikki kappaleista, niin en tiedä miksi juuri tänään sen halusin soittaa, mutta laitan sen aina tasaisin väliajoin pyörimään tässä ohjelmassa Sam Fender ja 17 Going Under tässä kappaleessa. Uskomattoman hieno outro muun muassa. I remember snuff videos.

0: Missä ikinä oletkaan juuri tässä tämänpäiväisessä maailmamme polttopisteessä, se ei meitä haittaa. Otamme tähän ohjelmaan kaikki tämän pöydän ääreen. Viki ja Köpi Showssa on ainoastaan yksi sääntö. Tämä ohjelma on kaikille paitsi kusipäille. Sam Fender 17 Going Under on hyvä biisi.
1: Oli,
0: on todella jees, hyvä biisi. Ja muistaakseni, onko jopa toinen Gallagherin veljeksistä tainnut sanoa, joku Liam, joka sanonut, että he's a good lad. Ja se on kyllä paikkansa pitävä fakta. Mä osaan Sam tehdä musiikkia, mutta nyt, hyvät ihmiset, on aika mennä metsään. Koska on aika käydä läpi se, että miten maailma makaa tekstiviestipalstojen aarteita läpi käyden. Radioteatterin elkein paikalla Ville Vissydö Erkkilä, johtava äänitaiteiden professuuri.
2: Täällä olemme.
0: Ja paikalla myöskin Juuso Köpi Kallio, nuorempi harjoitteleva kisälli äänitieteen taiteiden tohtori. Ja Oskari Joutsen, joka...
2: Tohtori syystä, vaan.
0: Tohtori on päättänyt kuvata tuosta lantiokorkeudesta jostain
2: syystä. Mutta hän hakee joka päivä vähän uutta kuvakulmaa.
0: Se on niin. Totta. Olemmeko valmiita aloittamaan?
2: No, olemme täysin valmiita.
0: Aloita nyt sillä sitten, jos siihen oli tullut jotain jatkoa, niin aloita.
2: Siis,
0: vai oliko käynyt näin, että olit katsonut väärin?
2: Ei.
0: Oliko siellä?
2: Ei.
0: No
2: ei,
0: mikä on?
2: Kyllä löytyy siis. Mehän luettiin eilen tämä, mä en muista mistä tämä oli, mutta oli tämä Yle Köpi ja Viki. Viki ja Köpi. Mm. Viki, Köpi, Köpi, Viki.
0: Viki eestä, viki takaa, viki jalka,
2: viki. Joo. Niin nyt jossain toisessa lehdessä
0: joo.
2: On tällainen. Yle Köpi ja Viki, Viki ja Köpi, Viki Köpi, Köpi Viki, Yle, lopettakaa ärsyttäminen.
0: Eli tää on mennyt kahteen eri lehteen.
2: Mutta
0: jo.
2: Kahtena eri versiona.
0: Okei.
2: Häh?
0: Onkohan kenties tää
2: tästä
0: sama...
2: Tästä toisesta oli jätetty tää viki eestä, viki takaa, jalkahiki, viki, niin pois.
0: Voisiko olla niin, että tää on ollut alkuperäinen versio, ja sitten hän on sen toiseen lehteen keksinyt, että perkele, mä osaan riimitellä vielä pidempään. Ja sitten keksinyt se edestä ja takaa, ja jalkahiki, viki.
2: Kyllä,
0: mutta sinne vielä väliin. Mieltä, että siinä on niinku, tässä on missattu, hyvä runoilija on missannut hyvän, kun se, siinä oli viki eestä ja viki takaa. Miksi ei ollut viki eestä ja köpi takaa?
2: Jep.
0: Sitten jalka hiki viki, köpi viki.
2: Kyllä.
0: Miksi yleensä?
2: Lopettakaa ärsyttäminen.
0: Niin. Mutta ehkä hän on tämä sama, joka on sit myöhemmin laittanut kolmannen viestin, joka mä en tiedä mistä lehdestä tämä oli, mutta tällainen, että anteeksi. Viina, kännykkä ja tämä palsta on huono yhdistelmä. Ehkä hän on laittanut
2: se
0: myös
2: olla,
0: tämän.
2: Se voi olla, joo. Se voi
0: ehkä
2: olla.
0: Ehkä hän on laittanut myös tämän. Ei tiiä.

0: No niin.
1: Otetaan täältä otetaan vielä lisää. Minun suunnalta. No niin täällä.
2: Kaupungille visuja, kun jätti viime syksynä lehdet haravoimatta. Vapauden tien lauelta, koska kellostalojen saatua keväällä hiekoitukset pihoista, kadulta siivoamatta jätetyt lehdet lentelivät kovalla tuulella pihoihin. Jalkakäytäväkin on liukas. Ei kai taas tänä syksynä käy näin. Vapauden tien varrella asuva.
1: Se on kyllä perseestä, on. Kun kaupunki-ihmisen elämään luonto sotkeutuu. Se on ärsyttävää, kun lehdet lentää, kun on syksy ja kaikkea muuta. Mä voin sanoa, että itselle, niin mä tiedän, että haravointi on siis tärkeä osa tietysti niin kuin talveen valmistautumista ja sitä kautta sitten ensi kevättä ajatellen. Mutta on myöskin todettava se, että mielessäni pyörii paljon pahempia asioita tulevalta 9 kuukaudelta kuin ne lehdet. Kun kesä on ohitse, niin sen jälkeen mulla on oikeastaan ihan sama, mikä lentelee, koska lehdet on niin kuin pienin asia, jep. Mikä harmittaa.
0: Joo,
1: siinä
0: tässä
1: kohtaa.
0: Paljon muutakin on.
1: On.
0: Seuraava.
3: Risut! Joku pakko mielle on jollakin tuoda koirat kuselle ja paskalle toisten ikkunattaa. Jos ei itse viititä tuoda, laitetaan kersat asialle. Kuseittakaa oman ikkunanne takana, vai tulokoon kusen hajut sisälle. Aikuisille rajat!
1: Jämäkkä.
0: No oli.
1: Mutta entäs ne ihmiset, jotka tuovat itsensä kuselle ja paskalle ikkunan alle? Sekin ärsyttää.
0: On, se on tosi ikävä.
1: Vai mitä, Oskari?
0: Kyllä.
1: No niin, seuraava oli sitten tällainen. Tää on aikamoinen.
4: On epäsiistin näköistä, kun aikuiset naiset esiintyvät pitkät hiukset auki hapsottaen päivästä ja tilanteesta toiseen. Ihan kuin olisi tullut aamulla kiire kampautua. Ainakin vastuullisissa ja johtavissa tehtävissä toimivien olisi tärkeää ymmärtää, että asialliseen ulkoasun vaikutus on suoraan uskottavuuteen. Jos ei osaa tehdä yksinkertaista kampausta, olisi syytä leikkauttaa hiukset ja siirtyä lyhyisiin hiuksiin.
1: Mikään tässä maailmassa ei tunnu ärsyttävän meitä ihmisiä enemmän kuin niinku muitten ihmisten
0: ulkonäkö
1: ja elämä. Joo. Siis sillä tavalla, mitä hemmetin väliä sillä on. Mulla ainakaan, sanotaan nyt vaikka olisi joku pankkivirkailija, jolla on hiukset hapsottaa auki. Niin jos hän työnsä tekee, niin ei mua kyllä kiinnosta. Yhtään, ketäpä että minkälaiset ne hiukset sitten on.
0: Ketäpä no, se kiinnostaa.
1: Antaa mennä seuraava.
0: No niin, täältä tulee sitten seuraava.
5: Kyllä on typeryyden huippu, kun koiralle sanotaan, että iskä tai äiskä sitä tai tätä. Mm-hmm. Ymmärtääkseni ihminen ei voi olla koira isä tai äiti. Voi hellalletta sentää. Mauri.
1: Maurille terveisiä, että tuo on vielä kevyttä. Tässä studiossa istuu ihminen, joka on kutsunut itseään omalle koiralle nimellä Papi. Ja se on,
0: that's me,
1: se jos jokin on sairasta. Mutta kyllä mä sanon, että enemmän mun mielestä on, mä en luota ihmisiin, jotka ei sano itseään.
0: Niin, jos sä nyt omalle koiralle, että hei, olen Ville. No se nyt, se on ihan sairasta.
1: On se, se on
0: psykopaatti. Hei, päivää, nimeni on Ville.
1: Niin, tuuppa tänne.
0: Ville luokse.
1: Hyvin. Niin. Ei, kyllä se sitten vaan täytyy niin olla. Ehkä joskus itsekin olen sokeasti ajatellut, että ehkä jollain tavalla sitä lässytyksen määrää pystyisi koiralle säätelemään tai näin, mutta ei, siinä taantuu ihan siis.
0: Aivan, siis saa taantua.
1: Ei, kyllä se niinku, sun tippuu toinen aivolohko välittömästi käytöstä ja susta tulee sillä ja sieltä tulee kaikki isät ja äitit, mutta Papi on edelleen semmoinen, että se menee mulle vähän Ville-kategoriaan. Koska jos se, että tuuppa tänne Ville rapsutettavaksi kuulostaa pervolta, niin kyllä myöskin se, että tuu tänne Papin luo, niin kyllä sekin vähän kuulostaa. No mut hei, no, seuraava. Samalla linjalla jatketaan vähän Maurin kanssa. Maurihan otti tossa jo nykyajan tällaiseen humputukseen kantaa, niin tämä ottaa myös nimimerkillä alas kaikki voke. Kuuluu seuraavalla tavalla.
2: Nyt on taas menossa mielipiteen muokkaus! Muka lihaton lokakkuu. Mulla on vaketon koko vuosi, ja jos herra suo, myös ensi vuosi. Kirkkokin on vakea täysi. Alas kaikki voke.
0: Okei.
1: mukaan lihat. Ei sun tarvi osallistua. Niin. Ei sun tarvi osallistua.
0: Ei ketään pakoteta.
1: Ei ketään sanota, ei kenenkään tulla kotiin sanomaan, että nyt pitää olla lihat. Sä voit vaan jatkaa elämääsi ihan samalla tavalla, kuin ei ole mitään hätää. Kaikki joo. On hyvin. Kaikki on hyvin.
0: Mutta täällä vielä yksi.
1: Anna tulla vaan.
0: Yksi vielä tota.
6: Härsyttävää on, että Ylen jokaisten uutisten ja urheiluruudun edellä on noin 10 sekunnin videopätkä. Näitä on paljon. En koe, että verorahojani pitäisi käyttää sellaiseen.
1: No jumalauta! Tääkö se pistä nyt, missä me ollaan?
0: Pistä vaikka silmätkin 10 sekunniksi.
1: Niin, ja sit kun, tääkö mun verora, ei mene. Joo, ei mene, ei se siihen 10 sekuntiin, niinku.
0: Näitä on paljon.
1: Niin, mut kun tää on just, tää on niin semmonen, tää on niin tällaista minä keskeistä aikaa. Me ollaan totuttu niin hyvään jo, että me ollaan niinku, tää on se valituksen taso. Me ollaan totuttu niin hyvään jo, että tää on se, mistä joku kokee, että ei kun tää on, Näin, tästä mä nyt valitan.
0: Joo.
1: Mulla on muutama lyhyt täältä
0: vielä. No niin,
1: anna
0: tulla vielä.
1: Vielä, mä tota, itse asiassa mä hukkasin sen yhden, missä joku sanoi, että, eikö tässä se on, näissä on kaksi lyhyttä, niin mä luen. No niin, ensimmäinen menee näin.
6: Meiltä puuttuu vielä tatuointivero. Jos on rahaa sutata nahkansa, mikä on tarpeetonta, vois maksaa vähän yhteiseen kassaan. Mitenkäs se vaan kerättäis?
1: Onko sulla sama ajatus, että jos jollakin on varaa ostaa itselleen vaatteita, niin tota, vaatevero olisi hyvä? Tai joo. Jos jollakin on varaa käydä parturissa laittamassa hiuksensa,
0: niin
1: ei se siitä mihinkään muutu. No, tämä on kaikista paras se summa, no niin, tähän loppuun, joka kuuluu näin.
6: Lähetin tekstarin, johon älykännykkä oli tehnyt niin monta omaa korjausta, että viestistä tuli järjetön. Kiitos, että ette julkaisseet sitä.
1: En sano!

0: Ohjelma-asioista puheen ollen. Mitä, Johannes?
1: Hei, mulla on yllätys.
2: Mitä?
1: Kyllä.
2: Mitä?
1: Ennen, koska nythän mennään pikkuhiljaa tuohon dildon heittoon.
0: Niin, mennään.
1: Kyllä, ja siihen lisätään joka viikko vähän palkintoja.
2: Joo.
1: Ja mä oon tuottanut tämän viikon palkinnon yllätykseksi. Toivottavasti Viki jäi nyt sureta, sulla oli varmaan joku hieno kärpäslätkä siellä.
2: Mulla oli tulossa aika jättimäinen palkinto.
1: Onko se sitten ensi viikolle vai?
2: Se on ensi viikolle.
1: No niin, hyvä. Okay.
2: No niin.
1: Koska meitä syyhyttää Oskunkaan niin paljon tää palkinto, että meidän pitää, voiko joku vaikka Henkka nappaa kamera, minä ja Osku laitetaan palkinto tuolla vähän päälle, niin näette sitten. Höpätelkää vähän aikaa jotain, me käydään tuolla vaihtamassa vaatteet.
0: Mä sanon tässä infoasian tähän väliin, kun ohjelma-osioista oli tuossa puhetta, ja seuraavaksi tulee myös ohjelma-osiota, missä kyllä heitetään dildoa tuohon reikään, niin, joku oli kysellyt Amoren tiikereiden perään.
3: Joo.
0: Ja lupasin, että sitä varmasti tulee vielä, se on Oskun heiniä, pitää vaan Oskun kerätä rakkauden aiheisia kysymyksiä teiltä katsojilta ja kuulijoilta, ja sitten me voidaan Amoren tiikereitä vetästä. Ja sitten toinen oli, että jumalat vastaa, että onkohan hävinnyt kokonaan,
3: ei,
0: niin
3: ei,
0: tällainen
3: ei.
0: Jumalien Q&A voidaan vaikka vetästä ensi viikolla. Luvataan se jo tässä kyllä kohtaa, ja mikäli Osku saa tiikereitä tajottua, niin miksei vaikka sitäkin ensi viikolla, mutta se on nyt Oskusta enemmän sitten kiinni se homma. Mutta mielenkiintoista nyt, että mitä
3: no, no kerrotaan, mitä tapahtumassa. Meillä on nyt siis alkamassa joka torstainen kaikkien aikojen 10V Tuper-palkintolollapalooza! Ja tästä kyseisestä ohjelma-osiosta voi voittaa itselleen kaikkien aikojen tuper-palkittu potiin, jossa on tällä hetkellä jo 2 Viki ja Köpi Show -paitulia. Siinä on 1 Viki ja Köpi Show -T-paita. Siinä on meikäläisen pärställä tehty kärpäslätkä. Sitten sieltä löytyy erittäin harvinainen Viki ja Köpi Show -kahvimuki. Ja nyt siihen sitten lisätään tuohon palkintopottiin jotain.
4: Olemme
3: lisää
4: valmiita.
3: Te olette valmiita.
0: Okay.
3: Mä olin jo suunnitellut siihen ihan kivaa lisää, mutta nyt.
0: Hei, odottakaa. Mä teen täältä tällaisen. No pistetään tuo sama tuosta nyt vielä. Hyvät ihmiset, seuraavaksi paljastus, mitä tulee lisänä tämän viikkoiseen Super Dildoheittokilpailu Lollapalooza -palkintopottiin. Sen paljastavat meille Johannes Smallberg ja Oskar Joutsen nyt.
2: Nyt on kova! Vihdoin ja viimein Marko Diskovalo! Tässä näette syksyn uusinta mallistoa, Viki ja Köpi Show -paitulit!
3: Oikeat paitulit!
2: Malleina meillä mallimaailman raskassarjalaiset Johannes Wahlberg ja Oskar Joutsen pyörähtelevät studiossa ja esittelevät tämän syksyn muotia jokaiseen kotiin ja sänkyyn yöpuulle mentäessä. Miksei vaikka ihan päivittäiseen päiväkäyttöön myös Viki ja Köpi Show -paitulit. Nämä on historian ensimmäiset
3: ja
2: paitulit.
3: Ja ainoat todennäköisesti. Ja nyt ne lähtee jollekin siis palkintopotissa.
0: Siis kuka nämä on tehnyt? Tämä on siis ihan uskomattoman hienot. Mitä hemmettiä?
1: Mä pistin tilaukseen tällaiset.
3: Aivan
1: näin, koska
3: todella
1: siis
3: hienot.
1: Meillä noi Viki ja Köpi Show -paitulit. Hän
0: joo
1: ei ole paituleita.
0: Ei.
1: Nämä.
3: No joo, paitulit.
0: Ja mehän siis tällä asialla vähän niinku flirttailtiin tuossa viikkoja sitten, kun tuli puheeksi mummon paitulit.
1: Kyllä.
0: Roikkuvat ketun nokat ja sitä kautta sitten puhuttiin,
3: että pitäisikö joku nokka roikkuu tuollakin näköjään helmaa alla.
0: Joo, kai teidän ei olisi ollut tarvinnut ottaa housuja välttämättä pois.
3: Joo, sinne olisi voinut bokserit jättää alle, mutta mennään näin.
0: Joo, mutta mietitkö tuo kaksikko just mummolassa, vanhemmat on Playa de Inglesissä, toi kaksikko siihen ilmestyy aamulla ovella, kun mummu nukkuu vielä, että voidaanko me katsoa lastenohjelmia? No.
1: Niin. Totta kai voitte vielä.
0: Joo.
1: Vielä yhdet härskit jutut vilkasta. Ja siis tässä on tämmönen juttu, että tämä siis oli tosi vaikea löytää tämmönen kokomusta, koska ei ole hirveästi goottimummoja liikenteessä tuolla. Niin ne löytyi vaan semmoisessa niinku tuplapakkauksissa, niin meillä on tuolla nyt siis vielä semmoiset kukkapaitulit.
0: Ai,
1: se on logoja, mutta keksitään niille jotain käyttöä.
3: Keksitään niille jotain käyttöä, mutta nämä lähtee nyt tähän palkintopottiin.
4: Kyllä.
3: Nyt
1: siis. Kyllä.
0: Siis
1: me ei päätä suoraan, me ei nyt ole pois.
3: Mutta homma toimii niin, että joka viikko yksi meidän työryhmän jäsenistä pääsee heittämään tuota dildoa ja yrittää saada sen tänne Extremely Big Hang Holeen, eli tänne reikään. mikä meillä täällä studion toisella puolella on. Ja heti kun se sinne uppoaa, niin seuraavan viikon maanantaina tämä koko potti lähtee jollekin jakoon sitten tämmöisenä kaikkien aikojen valinnaisena, satunnaisena valintana.
0: Miettikää, kun tämä menee kuitenkin siis yhdelle ihmiselle.
3: Tämä menee yhdelle. Potti,
0: niin sitten toivottavasti hänellä on joku puoliso tai ystävä tai joku, jotka tulevat sitten tulevaisuudessa istumaan esimerkiksi illalla katsoen televisiota ja syöden jotain sipsulia ja tota noin, niin LSD-kompoa siinä, niin tota, Viki ja Köpi Show paitulit
3: on
0: päällä.
3: On upea.
1: Mutta kyllä nyt pitää kettukarkkia syömiä.
0: Kyllä.
3: Nyt pitää, ketkä kaikki on käynyt heittämässä? Minä on heittänyt, Henkka on heittänyt, ketkä muut? Kaisa on heittänyt.
0: Joku laittoi, että mun rinnat valahti polvia.
3: Kuka vielä heti on heittänyt? Osku on heittänyt. Joo, eli nyt on sitten Köpi, Johannes, Peter Nord tai Marko.
0: Joo. Siinä
3: ja
0: on.
3: Nyt sitten saatte ihmiset huutaa WhatsAppiin, että kuka tämän viikon heiton heittää. Mm. Uskotteko, että kenellä on paras heittokäsi tällä viikolla? Onko se Köpi, onko se Johannes, onko se Marko vai onko se Peter Nord?
0: No niin,
3: joku pääsee tämän heiton
0: WhatsAppin
3: tänään tekemään.
0: WhatsAppin kautta viestiä tulemaan. Katsotaanpa, mitä täältä lähtee. Marko Johannes, Johannes Marko. Köpi, ei vielä ehkä.
3: No, otetaan heittää.
0: Odotetaan vähän, että kaikkea tulee kerkeä pienellä viestiviiveellä. Tämä on aika tasainen kaikista, mutta tulisiko tästä nyt
3: kyllä
0: joku?
3: Mä sanoisin, että ehkä J-Man.
0: Kyllä mä sanoisin kanssa, että joo, näistä nyt kuitenkin mummo Molberia taidetaan huutaa eniten. Niin annetaan mennä tänään heittovuorossa Johannes Molberg!
3: Minkä aseen herra valitsee? Hän lähtee suoralla, okay, suoralla versiolla.
0: Ja tässähän on nyt sellainen, että ainakin etukäteen, kiitos Peter North toimille kahvia, niin, tässä on etukäteen sellainen fakta, että suuri osa on heittänyt siis jotenkin alakautta tätä kyrväkettä. Mutta Johannes taitaapi luottaa tällaisen darts kautta kynäotteeseen.
3: Aivan, joo, okei.
0: Joo. No hei, mennään sinne, muistoja
3: mennään linjan taakse, eli noin 20 senttiä taaksepäin. Kyllä, siitä niin
0: älä
3: lähtee
0: vielä,
3: heitto.
0: Älä vielä, mä sanon koska heitä, kun sä
3: jos
0: kuulet tätä.
3: Jos se sinne uppoaa, niin kaikki aikojen tuperpalkintopotti lähtee maanantaina jakoon jollekin onnekkaalle. Johannes on valmiina. Keihäsmiehen tavoin ottaa vähän lämpöä ja sieltä se lähtee. Heitto lähtee nyt!
0: Se oli lähellä!
3: Se kävi huulilla. 50 senttiä liian pitkä, mutta aivan oikein kohdalla.
0: Se kävi
3: huulilla. Aivan oikealla kohdalla. Siis sihti oli tarkka, mutta pikkusen liikaa forcea. Ai että, se oli lähellä, mutta nyt nämä kaksi upeaa Viki ja Köpi Show -paitulia, ne lisää tähän kaikkien aikojen tuperpalkintopottiin.
0: Miksi Osku näyttää yhtäkkiä, kun sä laitat rikin päälle, nyt kun sulla on niinku tavallaan vyö tuossa niin paitulissa. Tää näyttää, sä näyttää ihan jotain niinku Last Samurai-hahmolta. Sä oot tullut johonkin Viki ja Köpi. Ja, siis mun tavoite on se, että tietääks, kun siis nykyäänhän on mahdollista, siis mullakin on ollut pieni yksi pakofantasioista, niin on ollut siis se, että sähän voit siis ostaa ihan jonkun kuukauden tai pidemmän, jopa maksimissaan puoli vuotta aikaa tällaisessa munkkiluostarissa jossain tuolla Aasiassa, jossa on juuri näitä niin kuin oranssinkaapuisia munkkeja. Sitten siellä niin kuin tehdään kaikkea, on taistellaan ja harjoitellaan ja eletään kurialaisesti ja näin poispäin. Ja mulle tuli vastaan ihan tällainen mainos, missä oli siis ihan hinnat, että millä sä voit sinne mennä. Niin meidän pitäisi jossain kohtaa, kun tää loppuu, niin me perustetaan Viki ja Köpi Show -luostari.
3: Joo.
0: Mm. Ja tää on se outfit, millä siellä jengi menee ja saa keppiä sormilleen ja haaroväliin ja joka paikkaan, koska se näyttää olevan niinku se jotenkin juttu, että ainakin mitä on katsonut niitä munkkivideoita, niin yllättävän paljon on niinku se, että Jenny löytyy sillä, että joku lyö sulla semmoisella pampukepillä selkään. niin, tullaan ehkä niinku mihinkään Aasiaan sitä, mutta sanotaan, että johonkin forssaan tai jonnekin perustetaan.
3: Joo.
0: Ja sinne voi tulla sitten rauhoittumaan.
3: Upeaa. Mutta nämä kaksi Game Worm-paitulia lähtee nyt sitten tuohon pottiin. Ensi viikolla torstaina siihen lisätään jotain muuta.
0: Kyllä.
3: Mulla oli ihan kiva idea mielessä, mutta se voi odottaa ihan hyvin ensi viikkoon asti. Niin katsotaan, mitä silloin sinne palkintopottiin laitetaan. Mutta nyt se alkaa olla jo kyllä kaikkia aikoja koossa. Siinä on nyt jo 5 paitaa.
0: Kyllä.
3: Mukia ja kärpäslätkää ja vaikka mitä muuta.
0: Saanko mä kysyä ihan jutun, kun me jättyi kahvia tähän pöytään, niin mä oon ihan varma, että mulla oli toi muki ennen. Ja nyt mulla on eri muki tässä. Mä en uskoa juoda näistä.
3: Otat sä tää, mä en oo ottanut siihen juomaa vielä.
0: Onks sulla kai se tietoa, että...
4: Siis toi oli sun muki toi.
3: Tää.
0: Niin. Tämä. Niin.
3: Se oli sit vaan tuottajamme, joka sen laittoi väärälle puolelle.
0: Joo, niin mä tää oli niinku iso asia, joka olisi heti korjata tässä.
3: Niin. Joo, kyllä.
0: Et mä en pysty juomaan tästä eri tota
3: mukista. Toi on upea. Osku, Johannes. Mm-hmm. Great job.
5: Hieno. Tämä on kyllä hieno.
3: Hieno setti.
0: Hyvää duunia.
3: Sun on nyt pakko vaan antaa se tuohon pottiin, että sä et sitä kotiin voi valitettavasti viedä, mutta otat sen kukkapaitulisten kämpille.
5: Mä ehdotin, että olisiko meidän pitänyt tehdä tämmöiset pienet semmoiset. Niin kuin,
3: joo, ymmärrän.
0: I love it. Ai niin kuin tökölovi.
5: Ei kun, että täältä olisi tullut semmoiset pienet.
0: Kieli, käärmeen kieli. Se olisi kyllä hauska periaatteessa.
3: Se olisi voinut mudata tietenkin niin.
0: Ja siis vähän voidaan noihin seuraaviin. Etteikö teille jäänyt kukkapaitulia tonne vielä?
5: Kukkapaitulia jäi.
0: Niin, kautta mudataan niihin, pyydetään joku ompelemaan niihin, niin sen nokat sinne. Henkka sanoi, että osaatko sä tehdä sen?
4: Mä osaan ommella, voin ommella tissit sinne.
0: No niin, tehdään sellaisen, että sitten ei tehdä siihen painotusta, vaan vedetään signeeraus.
3: Joo.
0: Niin sitten me saadaan siitä sitten ihan erikseen johonkin.
3: Johonkin
0: pottiin ne. Mutta se on ihan hauska idea kyllä oikeasti, että
5: Niin, jos siellä olisi pienet
3: ketunokat.
0: Niin, on se hauska. Se on se vaaleanpunaiset läiskät,
3: niin.
0: Missä pienet kirsikat siinä päällä. Mutta on hienot
3: on
0: kyllä.
3: On kyllä hienoja.
0: Kyllä. Siis tosiaan tiedoksi nyt sitten sille ihmisille, jotka osallistuvat ehkä jossain kohtaa tähän tämän kyseisen palkintoläjän läpikäymisen ja
3: satunnaisen
0: valintaan, niin ihan semmoinen juttu, että nämä on siis tosiaan Game Worm. Osku ei nyt esimerkiksi tätä lähetystä niin loppua jo vetää muuta kuin tuolla paitulilla. Mm. Ja sun ryijyn hikitason tietää, niin saattaa pieni.
3: Kyllä siellä rikin jäljet varmaan löytyy selkäpuolelta, jotkut tästä muutkin jäljet.
5: Rikistä tarttuu aika hyvin kaikkiin
3: vaiheisiin. Joo, odeur.
0: No se on kiva. Kiva kuulla kuitenkin.
3: Mutta ensi viikon torstaina jotain lisää tonne ja sitten ei meillä ole enää kovin montaa heittäjääkään jäljellä. Katsotaan, saadaanko ensi viikolla dildo reikää vaikka ei. Joo, ja tässä kohta päästään sitten vitsilingon pariin, saadaan myös sitten tämän päivän vitsilingon vieras.
0: Kyllä Raisa Omoheimo on varmasti tuolla jo vähän niin kuin valmiuksessa, mutta ihan hetken kuluttua. Joo. Kuluttua siihen päästään käsiksi paremmin. Mä tässä katoin, piti olla vielä joku asia, mikä mä piti käsitellä tässä ennen.

0: pohdittu tätä kymppikautta. Niin kuin keväällä meillä oli oma kauden nimi oli tämä.
1: Nepalin munkki season.
0: Kyllä, ja posliini season. Joo, ja kyllä. Ja sitten me miettimme, että onko tämä nyt sitten joku Alzheimer season vai mikä tämä on. Niin joku laittoi tässä viestiä, ja mä jäin tätä pohtimaan, että tämä on kyllä ihan totta, että tämähän on siis ollut meidän silmien edessä siis koko ajan tässä. Mutta me ei olla vaan niin kuin tajuttu tätä. Että tämmöinen viesti tuli, että olette pohtineet, miksi tätä kymppikautta pitäisi kutsua. Voin auttaa, kun ette ruuhkavuosi väsymykseltä ne näe metsää puilta. Faijakausi. Kyllä. Niin obvious, että keski-ikyistyvät likinäköiset faijasilmänne eivät sitä näe, mutta kaikki kuulijanne kuulevat. Ja hieman jos katsotaan laajemmin, niin oikeastaan käynnissä on todellinen faijavuosi, eikö? Vaan studiossa on kuitenkin yksi musta lammas. Vai pitäisikö sanoa ruma joutsenen poikana? Haluaako Extremely Big Hang olla myös Extremely Big Man? Onko hänestä siihen? Ja voit kuvitella, että mihin suuntaan tämä tässä menee. Vai. Mutta koska lapsiasioilla ei pidä leikkiä, niin ei oikeasti painosteta sua tässä nyt niinku lisääntymään.
1: Ei tietenkään.
0: Mutta jos sä joskus haluat tehdä semmoiseen ohjelmaosioon, missä niinku Oskari lisääntyy, niin tässä ohjelmassa jos jossain se on sitten niinku mahdollista.
2: Se löytyy internetistä.
0: Joo, mutta tässä nyt oli tämmöinen mukava, tästä painostuksesta huolimatta, tämmöinen mukava vipa oli tässä, että nauttikaa vielä te entiset nuoret radiouranne loppumetreistä, sillä ensi syksynä paikkana ottavat kaksi tuoretta 10L ylioppilas Neitoa ja näin poispäin, niin mä on sitä mieltä, että kyllä hän on siinä jäljellä, että onhan tämä nyt ainakin tavalla tai toisella, jos mietitään sitä unohteluiden määrää, uusiksi kerrottuja juttujen määrää, millä hän ei ole käytännössä osannut puhua nyt kahteen kuukauteen ollenkaan, niin olisiko se sitten kuitenkin fire season?
1: Se voi olla ja sehän ihan tähän sopii ihan hyvin tähän niinkö tähän juhlakauteen myös. Mm. Joo. Mm. Me voidaan paaluttaa.
0: Selvä. Paalutetaan. Onhan tässä paalutettu, season. Koska siis faijoja ollaan. Mm. Niin,
1: sekin on
0: niin,
1: totta.
0: Sekin vaatii sen pienen sellaisen. No onko jotain muuta käsiteltävää?
1: Hei, mä huomasin tämmöisen ihan nopean otsikon.
0: Kerro.
1: Tuossa viime viikolla, kun allekirjoittaneen tämä kokkailukikkailun ruokashow alkoi, Viki syö
0: televisioon. Mä just taisin sanoa siitä sun puhumisesta jotain.
1: Kyllä. Niin huomasin vaan tämmöisen uutisen, siis että Päivi Räsänen tyrmää Yle uutuussarjan. Hmm. Joo, kristillisdemokraatti ja pitkäaikainen kansanedustaja antaa kovaa palautetta Yle ohjelmasta.
0: Onko se Viki syö televisioon?
1: Aivan, siis se on siis ihan sitä mieltä, että ei pitäisi tällaista tehdä.
0: Mikä Päiviä sinne sitten ärsytti? Oliko
1: mitä?
0: Oliko liian jotenkin jumalainen meininki hänen makuunsa, vai liian pakanainen?
1: No hän sanoi, että olen ihmeessäni tästä sarjasta. En tunnistanut siitä itseäni lainkaan.
0: Sulla on sellainen olo, että tämä ei ole sun sarja. Mitä? Mistä tässä
1: Eikö?
0: Puhutaan? Ei todennäköisesti.
1: Ei olekaan, kun tämä onkin tästä audiodraamasta. Päivi Räsänen syntiseksi syntynyt, joka on ilmestynyt Areenaan. Joo, niin tämä olikin tästä jo.
0: Mikä se oli synti?
1: Syntiseksi syntynyt.
0: Mitä hemmettiä, se on mun ohjelman nimi. Minkä takia se nyt on siellä yhtäkkiä? Eihän se pitänyt olla sulkona vielä. Vielä. Ja ei siihenkään liity päivänä mitenkään. What the fuck?
1: No niin. Mutta joo, tämmönen löytyy Yle Areenasta, tämmönen sarja.
0: Joo.
1: Ja kuuntelee, ne on hyviä nuo audiodraamat. Mitä sinne tehdään?
0: Mutta hei, ollaanko me valmiita ottamaan meidän koomikko vieras sisään ja lopettamaan paskajauhminen tähän, koska sitähän tämä ohjelma on kysymys. Aina silloin tällöin saadaan upeita vieraita tänne nostamaan ohjelman tasoja. Niin tälläkin kertaa kuunnellaan koomikko vieraana me tänään Raisa Omaheimo! Sieltä hän saapuu.
3: Tervetuloa. Aplodien.
1: Kiva tavata.
0: Hei, taas hei.
3: Kiva tavata.
0: Mehän oltiin siis eilen Raisan kanssa samalla keikalla.
1: Ai joo!
0: Kyllä.
1: Vähän paha.
0: Kyllä sitä, miettikääpä sitä, että näin se on, kuulkaa ihan
4: hieno sattuma.
0: Niin, hieno sattuma kaikkiensa. Raisa, mitä sulle kuuluu?
4: Kiitos, hyvää kuuluu.
0: Ja kiva, kun pääsit tänne
4: ihan
0: tulemaan.
4: Ihan superkivaa. Ja sitten oli ihana eilen vähän testailla uusia juttuja, kun mä oon taas yrittänyt kirjoittaa uutta ja niin kuin me tiedetään, niin se on ihan hirveetä.
0: Se on yleensä. Ihan se on hirveetä. Yleensä ja stand-uppihan on yksi harvoja lajeja, jossa periaatteessa tätä harjoittelutyötä ei voi tehdä niin kuin itsekseen. Että siihen se on pakko aina sitten tehdä siellä ihmisten edessä.
4: Se on ja häpeän kautta ja se on se ainoa tapa, miten saa tietoa siitä, että toimiiko se vai ei. Mutta me eilen ujutin semmoisen ton koko se uuden palan, semmoisen turvallisen matskun sisään ja sitten se toimi.
1: Se toimi.

0: Se pitää niin kuin vähän kuin koiralle, tiettäkö, joku lääke. Niin se pitää silleen ujuttaa.
1: Pienen makkaran sisälle.
0: Joo, pienen makkaran sisälle se uusi juttu sinne ja sitten se makkaran pala sinne keskelle sitä vanhaa perusruokaa.
2: Just näin.
0: Ja sitten ihmiset on silleen, että syö sen, eikä huomaa ollenkaan mitään.
1: No, mutta toi on hyvä.
0: Joo.
1: Toi on hyvä. Me ollaan aika lailla kaikilta, jotka täällä on meillä Vitsilinko vieraana käynyt, kysyä, että miten sulla on alkanut stand-up-hommat?
2: Sillain niin kuin, vähän niin kuin vahingossa, siis 10 vuotta sitten jo.
1: Joo.
2: Mutta mä kävin paljon keikoilla, mä tein siihen teatteria. Sitten mä tietenkin aina kävin keikoilla, mä mietin, että musta ei kyllä olisi toho.
1: Joo.
2: Että toi on niin tarkka laji, että mä oon niin suurpiirteinen, että mä ikinä pystyisi tommoseen niin kuin tarkkuuteen ja rytmiin ja muuhun. Mutta sitten me tehtiin 2016 semmoinen monologinäytelmä, minkä mä käsikirjoitin ja esitin ja Elina Kilkku ohjas. Se oli nimeltään Läski, rasvainen monologi lihavuudesta. Ja se alkoi semmoisella stand-up-osiolla, niin kuin stand-up-komediaa ja sitten se oli myöhemmin sitten on tragediaa ja siihen mahtui paljon siihen esitykseen. Niin sitten mä vaan tajusin, että mä illan jälkeen mä aloitan sen semmoisen 7 minuutin
1: käytännössä
2: stand-upilla, jossa ihmiset nauraa.
0: Joo.
2: Ja sitten mä olin semmoinen, että no onks tää vaan niinku tämmöstä? Ja sitten mä lähdin testailemaan, että Jamie McDonald on mun kaveri, niin sitten mä sain niinku sen klubeet semmosia treenispotteja. Ja sittenhän siihen jää niinku ihan koukkuun, kun sehän on ihan hirveän addiktoiva se fiilis, kun on hyvä keikka ja sitten sä tuut sieltä lavalta pois täynnä jotenkin rakkautta ja adrenaliinia ja sitten on valmis mihin vaan ja sitten on pakko jotenkin mennä sitä kohti ja ne uudestaan. Niin.
0: Kunnes tulee maanantai ja tajuaa, että jotta saavutan tämän saman tunnelman, niin minun on pakko mennä uudestaan. Jep. Kierre on valmis.
1: Varmaan semmoinen 85% ihmistä sanoo, että vähän vahingossa ajautunut. Mikä on aika jännää.
0: Joo, siis silleen, että osalla on ihan selkeä, että on käynyt jossain kursseilla silloin.
1: Mutta sinnekin ehkä silleen, että...
0: Mutta silläkin aina yleensä tuonne klassinen kummeli juttu, että naapurin mulkvisti pätee ilmoitti. Eli aina joku kaveri on työntänyt jollekin kurssille ja vähän sattumaan kautta. Mutta sitten on tosi paljon just tällä tavalla, että on vähän niin kuin itsekseen ajautunut.
2: Joo, ja onneksi oli siis kavereita, jotka teki, että niinku, et just sai niinku treeniaikaa ja sitten siis sai sparrausta.
1: Aivan.
2: Siis että tavallaan sieltä sai vinkkejä niinku niitä kokeneemmilta koomikoilta, että mihin kannattaa mennä.
0: Sähän on tehnyt siis jo ihan tuota sooloesityksenkin muun muassa siis tämän Setämiesten nielien.
2: Joo.
0: Ja miettii, kun sulla on niinku teatteritaustaa ja sitten niinku teet stand-upia, niin oliko tällainen soolon rakentaminen sulle silleen helppoa ja luonnollista, koska sehän on tietysti kaikkia dramaturgioita pyöritellyt varmaan
2: kyllä,
0: aikaisemmin.
2: Kyllä, niitä kaikkia taitoja mä siinä hyödynsin. Mutta mä tein sen siis silloin, kun mä olinko mä 6 vuotta tehnyt stand-upia. Sitten mä olin ihan semmoisessa kriisissä, että mihin mä niinku menostankaan.
0: Joo.
2: Että mä niinku kierrän näitä niinku samoja klubeja ja teen niinku samanpitu siis. Niinku, että jotenkin, mitä mä niinku teen, että pitäisikö mä vaan niinku lopettaa. Ja mä keksin joku uusi juttu. Ja sitten mä mietin, että no toinen vaihtoehto on se, että mä niinku haastan itteni. Että mä teen jotain, mikä on niinku saatanan vaikeeta. Niin sit se alkaa kiinnostaa mua. Ja näin kävi, koska soolon kirjoittaminen on musta vaikeeta, koska mä halusin kirjoittaa sen nimenomaan niinku kokonaiseksi esitykseksi, jossa on niinku jotenkin draaman kaari ja katarsis ja voidaan olla vakavia ja voidaan vetää mattoa. Niinku siis niinku semmoinen kunnon kokonainen rakenne, jossa on yksi teema, jota niinku tarkastellaan läpi se esityksen. Niin siinä oli niinku kova duuni, mutta se kannatti. Siitä tuli tosi hyvä ja sitten mä kanssa jotenkin rakastuin lajiin uudestaan.
1: Kauas siinä menikö sä sen kirjoittelit?
2: Meni mulla siis varmaan 1,5 vuotta.
1: Joo.
0: No niin, mutta siitä saa hyvin. Tämä on myös niin mun mielestä tärkeä keskustelu koomikoiden kanssa, koska siis Suomessahan käydään tällä hetkellä katsomassa aika paljon stand-upia. Ja mä oon huomannut myös sitä, että koomikot itse ehkä olettaa aika paljon yleisön tajuavan tai tietävän siitä prosessista jotain tai siitä, että mikä nyt on treeniklubi ja mikä on normaali klubi ja näin poispäin. Ja sitten huomaa välillä, kun joku on sillä, että no hei, että olin katsomassa tyyppiä X ja olipa kiva, että ei ollut yhtään samoja juttuja kuin viimeksi, kun olin katsomassa häntä 9 kuukautta sitten. Ja sitten mun tekisi aina vähän mieli kommentoida silleen, että tiedätkö, jos sä käyt katsoa samaa tyyppiä 9 kuukauden sisään, niin se on ihan normaalia, että sillä koomikolla jopa olisi samoja juttuja. Koska just tässä, niin kuin Raisa sanoi hyvin, että yhden sooloesityksen kirjoittamiseen menee helposti 1,5 vuotta.
2: Kyllä, jonka ajan mä treenailen niitä kyllä, eri bittejä.
0: Kyllä, niin kuin... niitä pitää aina käydä aivan. Kertomassa, että joku yleisö on aina kuullut jotain, kyllä. Koska sun on pakko käydä kyllä. Tekemässä sitä. Eli sen takia sen niin kuin rakentaminen on yllättävän monimutkaista. Että mä oon monesti koittanut aina sanoakin sitten ihmisille, että olkaa lempeitä, että vaikka ette löytä semmoista komiikkaa, mistä niin kuin tykkäätte, niin älkää onko niin kuin sillä niin kuin, että... Tämä oli ihan paskaa ja sitten vaan niinku pois, koska ei kukaan tee niinku tahallaan
3: huonoa,
0: vaan siinä rakentamis menee aikaa ja muuta.
2: Ja sitten kun mun tekisi aina välillä mieli tommosiin kommentteihin sanoa semmoinen niinku musiikkivertaus, että kun sä meet katsoa jotain niinku bändiä, mistä sä tykkäät, niin toi, niinku, että sehän on mahtavaa, että sä kuulet jotain, minkä sä tiedät olevan hyvä. Mullahan on sama niin kuin komiikas, että kun Kaisa Pylkkänen sanoo, että kävin Meksikossa häissä, niin mä alan silleen hyrisen, ai nyt tulee se Stig, nyt se on, nyt tulee tää juttu, tää on niin paljon. Niin että nehän on ihania kuulla ne omat suosikkibitit, että se ajatus siitä, että kaikki olisi aina uutta, on tosi niin kuin, semmoista niin kuin surku.
0: Se on, mutta niin kuin sanottua, niin toivottavasti juuri muun muassa tällaisella vierailulla niin saadaan myöskin isomman yleisön tietoutuuteen sitä, että miten komiikkaa tehdään. Se, mitä me tehdään seuraavaksi, sillä ei ole komiikan kanssa mitään tekemistä itse asiassa.
1: Mutta yllättävän paljon tämä tuntuu aina jännittävää ihmisiä.
0: Kyllä.
1: Jännittääkö sua?
2: Ahdistus, jännitys, mitä näitä tunteita
0: on. Ei tarvi jännittää, koska me ollaan sanottu, että jos jokin on kaukana stand-upista, niin juuri tämä, mitä me nyt tässä teemme. Tämä on ollut kuitenkin pitkäikäinen ohjelmaosio, joka on sitten teidän koomikkovieraiden ansiosta saanut myöskin vähän uudenlaisen elämän. Tätä on niin vuodesta 2017 tehty ja joka viikko, joka perjantai. Eli minä ja Ville ollaan varmaan kaikki mahdolliset puujalkavitsimme käyttäneet, mitä vaan voidaan keksiä.
1: Pankki pikkuhiljaa tyhjä.
0: Kyllä, mutta
2: kirjoitan täältä. Okay.
0: Vielä kerran silti mennään tänäkin torstaina ja hommahan toimii seuraavalla tavalla. Eli me pyydetään nyt ihmisiltä sanoja ja tähän vitsilinkoon näistä sanoista, jotka valikuvoituvat, niin sitten yhden kappaleen aikana tehdään niin monta vitsiä, kun vaan pystyy. Ne saa olla ihan minkälaiset. Niin, on mitä ne nyt ikinä on. Nämä on enemmän jotain haikuja ja kaskuja ollut viime aikoina. Mutta taivas on rajana. Kaikkea saa kertoa, mitä saa ikinä tehdä, niin haluaa. Mutta nyt saa laittaa sanoja. 044-421-1015.
1: Pistäkää tulemaan, niin täältä nappaillaan muutamia. Otetaan vaikka tuosta Permanto ensimmäisenä. Permanto.
0: Sitten otetaan kukkaruukku.
1: Kukkaruukku. Joo. Sitten katsotaanpa, mitäs tuolta löytyisi. Vaikka Ankkuri.
0: Alright.
1: Noin.
0: Ankkuri. Sitten otamme seuraavan.
1: Joo, otetaan vaikka nyt tolleen, kun illat pimenee, niin heijastin.
0: Meillä ei ajatukset mennyt yhteen, koska mä ajattelin, että kalakeitto. Se oli tossa.
1: Voidaan ottaa se viidenneksi.
0: No, otetaan kalakeitto viidenneksi. En kyllä varmaan keksi sitä mitään,
1: no mutta ei, se nyt tuli.
0: Alkoi tekemään vaan mieli kalakeittoa.
1: No mennäänkö näille?
0: Kalakeitto, eli Permanto, kukkaruukku, ankkuri, heijastin ja kalakeitto.
1: Kyllä.
0: No hei, mennään.
1: Mennään näillä.
0: Mennään näillä ja aikahan meillä on aina saman verran kuin ennenkin, niin 3:25 ja se on juuri Kaskadan kappaleen verran aikaa. Ville, onko valmis?
1: Kyllä, Ville on
0: Oskari,
1: valmis.
0: Kyllä. Mä aina unohdan, että sulla toi paituli päällä tässä, kun sä istut, niin hetkeksi irtaannuin ruumiistani. Raisa,
2: aivan valmiina.
0: Sitten mennään. Let's go.

0: Olen pahoillani, mutta aika on päättynyt. Ja ilmeistä päätellen,
1: niin
0: tosi hyvin meni kaikilla.
1: Tämä oli upea kokemus.
0: Mä tykkäsin siitä, että kesken biisin mä kuulen, kun Raisa repee. En tiedä omalle vitsilleen.
1: Joo,
0: no, mutta se on hyvä. Se on hyvä merkki yleensä. Mm. Sen sijaan Oskari täysin kivikasvosena koko tämän ajan.
2: Joo, ei tullut mitään kovin timanttisia nyt.
1: Ei tää mulkaan timanttiutta.
0: Eikä tää edes siihen siis niinku pohjaudu tää ohjelma on siellä, että tässä timantti haettaisi. Mutta Vitsiringossa Raisa Omaheimo vieraana sanoina Permanto, Kukkaruukku, Ankkuri, Heijastin ja Kalakeittoja. Mennään järjestyksessä meikä, Viki, Raisa, Oskari, niin kuin yleensä tässä pyöritään pöydän ympäri, niin lähdetään täältä tiputtelemaan. Katsotaan nyt, Kukkaruukusta en saanut mitään, mutta kaikista muista jotain. Tällainen tulee nyt ainakin ensimmäisenä tähän, että mitä yhteistä on orgioilla ja sitten Permannolla täynnä kansanedustajia? Monta mulkkua seisoo samaan aikaan. Sellainen tuolta tuli. No mitä yhteistä, mitä eriä on tällä ohjelmalla ja Ankkurilla?
1: No?
0: Ankkurin saa ylös pohjasta kuitenkin. Siinä on semmoinen pieni eroavaisuus. Minkälainen heijastin kannattaa pestä huolellisesti?
1: No?
0: Emäheijastin.
1: Wow, joo.
0: Voitaisko kuulla tämän viimeisen?
1: You really went there.
0: Voitaisko kuulla tämän viimeisen? Että tuota, mitä yhteistä on Kalakeitolla ja Yökerholla Porissa?
3: No.
0: Molemmissa saa etsiä lihaa perunan seasta. No niin, se oli sellainen. Nämä oli kaikki tässä ja kokemuksiin pohjautuvia, erityisesti heijastin Kalakeitto. No niin.
3: Okei. Joo, no niin. No millä keikka-alueella on yleensä vähän tahmea lattia?
0: No.
3: Spermannolla.
1: Tietenkin.
3: Siellä, joo.
0: Onko se tahmea? On
3: se voisi vähän olla. Missä merimiehet saa sapiskaa?
0: Mitä?
3: Missä merimiehet saa aina sapiskaa?
0: No.
3: Ankkuritushuoneessa.
0: Aivan, tietysti.
3: Joo. Sitten, mä en nyt sitä yhtä sanaa muista, niin mä en tätä
0: pysty. Et muista sanaa?
3: Mä en muista yhtä sanaa.
2: No me autetaan.
3: Mikä on tämmönen niin kuin kasveista tietävä ihminen?
2: Hortonomi,
3: just se.
0: Noniin. Tämä on varmasti tosi hyvä tämän jälkeen. Anna mennä.
3: Noniin. Jos normi itsensä paljastaa ja harrastaa puskarunkkuja, niin mitä hortonomi harrastaa?
1: No.
3: Kukkarunkkuja.
0: Aivan. Niin. Ei kukkarunkkua, vaan niin. Kukkarunkkua. Niin.
3: Ja sitten tota
0: Raisa aluksi fiilis oli täällä, tulla tähän ohjelmaan vieraksi. Koko ajan laskee.
3: Mä en tykkää käyttää heijastinta. Mä oon enemmän tämmönen moijastin tyyppinen. Oliko sulla sama?
2: Ei.
0: Okay. Jos sulla oli tervestin.
1: Mulla oli moijastin.
3: Oliko? No niin, kato.
0: No mut ei mikään emäheijastin kuitenkaan.
1: Ei, sitä ei oo kellään.
0: Ei varmasti.
3: No niin, mutta tollaset.
0: Hei, Raisa.
1: Hei. No niin, hei vaan.
0: Let's the game begin.
1: Yes. Do you want to play a game?
0: Yes.
1: Tuleeko se kohta jostain?
0: Se tulee.
1: Pikkupyörällä. Mulla oli kans toi, että tuttavallinen turvaväline on moijasti.
3: Joo,
0: kyllä.
1: Ja sitten Itämeren kaapelituhojen jälkeen on syytä pitää ankkurin palautus.
0: Aivan, se on totta.
1: Oh, ja sitten
0: anna mennä.
1: Merimiesten pikkujoulujen ohjelman numero on kalaheitto.
0: Mä rakastin tota luovuttamista jo puolessa välissä.
1: Mä sanoin sen loppuun.
0: Ei kalakeitto, vaan kalaheitto.
1: No, sitten mulla on vielä yksi.
0: Anna tulla.
1: Kukkaruukosta, että mitä yhteistä on kukkaruukulla ja sinkkulesbolla?
0: No
1: kumpikin haluu vaan tuuheen puskan ja sormet multa.
0: herra jestas.
1: Kiitos.
0: Mä olin vaan se, että halu, siis mitä, voiko kukkaruukulle pukea flanelipaidan? Mä olin, herra jestas, ei ilmeisesti. Mutta tämä oli hyvä, todella hyvä. Turhaan stressasit, ne oli todella hyvä.
1: Mä selvisin.
0: Selvisit hienosti. Nyt
1: kanssa hienosti.
0: Nyt nautiskellaan enää, koska Oskari.
1: Anna mennä.
2: No mistä pervot kattoo keikkaa?
3: No.
2: Pervannolta.
0: No tietysti. Siellähän ne kaikki.
2: Kuka oli semmoinen kuuluisa laulaja, joka näkyy hyvin pimeässä?
1: Saanko vastata?
2: Saat.
1: Se on Heija Sting.
3: Joo.
2: Hei! Kato.
1: Mä keksin tämän sanan, mutta mä keksin tätä alkua.
0: Aivan. Tämä on varmaan siis ensimmäinen kerta ikinä, kun joku täydentää tällä kyllä tavalla. Niin kuin. Ja myöskin se että niin kuin setupin kohdalla tulee jo isoimmat naurut koko ohjelmassa. Niin musta tämä niin kuin kertoo paljon ohjelmassa myös, mutta no anyway.
2: Joo.
1: Anteeksi.
2: Se oli hyvä. Kuka oli sitten tällainen kuuluisa vedenalainen jääkiekkoilija?
3: No.
2: Jari Ankkuri. Ja sitten viimeinen. Mitä yhteistä on kukkaruukulla ja paitulilla?
0: No.
2: Mummo kastelee molemmat.
0: Hei. Jää tähän. Mummot rauhaan, Oskari.
2: Hei, toi oli hyvä.
0: Oliko siinä kaikki?
2: Se oli oikein hyvä.
0: Hei, tämähän meni oikein hyvin ja ihan turhaan taas pelättiin. Tasoseen kun nousi vaan loppua kohden. Raisa, missä sinua näkee keikoilla seuraavan kerran?
1: No mua näkee nyt viikonloppuna. Eläinoikeus Akatemia järkkää Stoassa semmoisen ylistyseläimille festarin, niin sit siellä on myös stand-upia.
0: Okei.
3: Ylistyseläin, mitä se, mikä
1: joo,
3: se nyt on?
1: Eläinoikeus Akatemia pitää eläinten puolia ja tekee taidetta ja tiedettä ja kaikkea. Niin tämmönen. Siellä on kaikennäköisiä paneeleita ja muita, mutta siellä on myös stand-upia, niin siellä olen.
0: Onko sulla velvoite tehdä sitten niin kuin eläinaiheista hauskaa?
1: Tämä oli toive.
0: Okay.
1: Kysyttiin, että onko sulla? Mä sanoin, että kyllä mun lokakuus on.
3: Kalaheitto.
0: Ei niin.
3: Kalaheitto.
0: Siinä on yksi, tuut sillä siihen vahvalla sisään heti. Mikä on merimiesten illanvietoissa?
3: Ohjelma on siinä.
1: Ihan mahtavaa, onneksi mä tulin tänne.
0: Joo, tää on ihan
1: syntynyt tuota ratitsia.
0: Ei, kalaheittoa tota noin niin luvassa.
3: Onko
0: sitten
3: sen lisäksi siellä muistissa seuraavia?
1: Tuo on tosi hyvä kysymys, ja onhan ne minulla sillä teoria. Kyllähän mä oon menossa, no, tässä syksyllä on menossa Studio Pasilaan ja TTTlle Tampereelle. Ja
3: no niin.
0: Niin, ja sut löytää varmaan Instagramista.
1: Instagramissa oma heimo, niin sieltä näkyy kaikki.
0: No, mikä olisi sitten semmoinen, ennen kuin me päästetään tästä itsemme ja sinut myöskin menemään, niin tällainen loppuun, tällainen pieni haave corner. Mikä nyt olisi sitten semmoinen, että sä oot kuitenkin, jos stand-up-saralla sä oot tehnyt jo, niin kuin soolon, se on monesti semmoinen iso juttu koomikolle, että saa elämänsä aikana yhden sellaiseen, vaikka tehty moni tekee useammankin. Mutta onko jotain semmoisia niin kuin haaveita teatterin tai stand-upin saralla, mikä on jäänyt sellaiseksi, että vielä pitäisi tehdä? Sähän oot kuitenkin niin kuin palkintoja keräily noilla teatterihommilla ja kaikkea muuta, niin onko jotain vielä, mikä olisi sellainen?
1: No kyllä mä haluaisin tehdä uuden soolon.
0: Et siinä se.
1: Se jos mä 2 vuotta pyörit niistä edellistä, ja se tuntuu, että nyt tää on aika niin kuin panna pakettiin, mutta haluaisin tehdä uuden, joka olisi niin kuin yhtä hyvä, koska siitä tuli tosi hyvä. Niin haluaisin tehdä uuden, mikä olisi yhtä hyvä.
0: Oliko tämä oli ekan kuitenkin tämä? Niin onko nyt sitten kakkoslevyn painetta ilmoissa?
1: On totta kai ihan hirveät paineet.
0: Se on.
3: Onko se alkanut miettiä sitä vielä vai onko se silleen, että jossain kohtaa alan tekemään?
1: Se pyörii tuolla
3: taustalla.
1: Joo, mä luulen, että sitten kun alkaa taas tarpeeksi turhauttaa, että mihin olen elämässäni
3: niin menossa, aivan.
1: Niin sitten taas täytyy tehdä soolo.
3: Niin, että sitten ollaan tienristyksessä, että lopetanko vai haastanko taas itseäni, niin sitten pitää lähteä siihen suuntaan. Aivan.
0: Tärkeä kysymys on myös sulla, mikä on esitetty monille koomikoille, joka on ollut silleen pelottavaa, että hyvin harvalla on tähän mitään sanottavaa, mutta jos et tee stand-upia tai oo sitten vaikka niinku teatterinkaan kimpussa, niin mitä Raisa tekee sitten vapaa-ajalla niinku muuten? Onko jotain?
1: Ei mulla ole.
0: Eikö mitään? Ei Jumalan kautta, siis
3: ei muuta.
1: Ei, käyn salilla.
0: No niin.
1: Sen mä löysin 2 vuotta sitten. Mä käyn salilla ja sitten mä hoidan viherkasveja. Ne on oikeasti ne mun
0: harrastukset. No niin, tohon tossa nyt jo hyvät harrastukset. Kun yleensä se on niinku silleen, että mä oon niinku pelottoman monelta, että hän sanoi vastaan, että en mä tee mitään muuta. Mä että kannattaisiko tehdä jotain muuta myös.
1: Mutta... No kannattaa, kyllä kannattaa.
0: Okei.
1: Okay. Sali on hieno.
0: Sali on viherkas, jotenkin hyvät ääripää.
2: Joo, kuulostaa hyvältä kompolta.
0: Yhdistelmät.
1: Joo.
0: Mutta tota...
1: Liittyy tähän sinkkuuteen.
3: No mutta sulla on sitten varmaan hyviä vinkkejä, että mitkä oikeasti huonekasvit elää ilman, että niitä muistaa kastella koko aikaa.
1: Se sansivieriä, mikä se on, semmonen... Pitkulainen.
3: Okei.
0: Eikö kaikki kasvit on vähän pitkulaisia?
3: Joku kaktus.
0: Jukka palmu, joku. Mikä nyt sitten on sellainen?
1: Kultaköynnös selvii melkein missä vaan.
3: Okei, no niin.
1: Ja hyvä.
0: Me voidaan myös tehdä sulle joku deitti-ilmoitus tässä vielä ennen kuin tämä ohjelma loppuu. Ei ole mitään hätää sen kanssa.
1: Anteeksi, mä toin tämän sinkkuun. Nyt hävettää.
0: Miksi on hävettää?
1: No jotenkin aina hävettää vähän.
0: Ei pidä hävettää. Me ollaan tehty tätä... Vikin kanssa tässä 10 vuotta ja mä voin sanoa, että jos pitäisi jokaiseen häpeän tunteeseen kiinni, ei mitään muuta lähtisi tekemään.
3: Se on
0: koko ajan.
1: Ja se on myös siitä vanhenemisen niin kuin hyviä puolia, että ei jaksa.
0: Ei jaksa enää.
3: Ei ole enää moneen vuoteen
1: jaksa. Ei jaksa jäädä kiinni semmoiseen, kun jotenkin niin paljon on kaikkea.
0: Me tarvittiin tästä just puhua ihan pari päivää sitten, kun puhuttiin mun viiksistä ja siitä, että mä sanoin, että on myöskin tullut sellainen, että ei jaksa enää välittää. Että ei jaksa miettiä sitä, että onko nämä hyvät vai eikö nämä ole hyvät. On vaan sillä tavalla, että mä nyt näytän tältä ja tätsit. Ja sitten jos mä jaksan jossain kohtaa tehdä asialle jotain, niin sitten tekee. Mutta se johtuu just siitä, että huomaa, että on ylittänyt jonkun hienon rajan. Ja sitä ei uskonut, kun vanhemmat ihmiset sanoi silloin, kun oli vaikka 20. Että oota, kun sä tuut tähän ikään, että tämä on kiva ikä, kun sit sä et enää välitä mistään.
3: Joo, me oltiin tuolla justiinsa matkaohjelman kuvauksissa viime viikolla ja käytiin siellä Köpin kanssa tämmöinen keskustelu, että itseään ei hävettänyt eräs tilanne yhtään ja Köpiä hävetti ihan hirveästi. Sä et näe näitä ihmisiä oikeasti ikinä enää sun elämässäsi. Että sä voit ihan hyvin tehdä, ei auttanut yhtään.
0: Ei auttanut
3: yhtään.
0: Näette sitten keväällä, minkälainen tilanne oli kyseessä, mutta yllättäen niin kuin Ville me ei ole kyllä hävettänyt kauheasti ikinä.
3: No ei, se ei hävettänyt, eikä moni muukaan.
0: Ei, mutta sä oot ollut ikivanha myös.
3: Sekin on ihan
0: totta. Sä oot ollut ton näköinen tyyli siitä asti, kun me on tavattu.
3: No melkein,
0: Ja ikäinenkin. Mun mielestä sä oot ollut ikuisesti 40-vuotias.
3: Niin, mä oon ainakin sun mielessä.
0: Se on ihan täysin totta. Mutta,
3: miten viikonloppu jatkuu tästä? Näinhän nyt on viikonloppu vielä. Torstai.
1: Henkisesti viikonloppu. Niin. Hyvin, hyvin jatkuu. Lähdin kohta salille.
3: Noniin.
0: Ja
3: se on tämän päivän homma.
0: Teitä on 20 täällä, kun Oskari on kanssa tämmönen suuri salikävijä, niin te voitte vielä tuossa viime hetken vinkit jakaa toisille ennen kuin lähdette kuntosalille päin.
3: Mutta kun lähtee tuo paituli päällä tuonne.
1: Salilla voi asettaa tavoitteita, jotka voi saavuttaa. Mä rakastan sitä, että voi aina laittaa se, että 2 kiloa lisää tähän ja sit saa sen. Ja
3: se on
1: ikuisesti vaan oppimista ja onnistumista.
0: Koska elämä muuten on pettymistä. Mutta salilla voi aina onnistua.
1: Se on mun oppi elämää.
0: Jos me joskus Raisan kanssa perustetaan kuntosali, niin tämä on meidän mainoslause. Oh. Elämässä voi pettyä, salilla voi onnistua.
2: Ja salilla myös se epäonnistuminen on matka kohti onnistumista.
1: Se on just näin.
3: Aivan.
0: Kiitos Rocky Balboa.
2: Failureen asti.
3: Totta. Juuri näin.
0: Onko se sun slogan? Failureen asti.
2: Joo.
0: Sekin sopii elämässä hyvin, hyvin kaikkeen. Mutta nyt hyvät rakkaat ihmiset, meidän on aika alkaa päättelemään tämä ohjelma. Tässä koitin miettiä, että mitä kaikkea promottavaa oli vielä mielessä, niin ainakin se, että muistakaa nyt käydä katsomassa Vikisyö televisioon.
3: Joo, se löytyy Areenasta.
0: Löytyy Yle Areenasta. Sen lisäksi huomenna sitten paukahtaa Viki ja Köpi podcasti taas kuunneltavaksi niille, jotka haluavat sitten kompaktissa muodossa pelkän audion turvin tätä ohjelmaa kuluttaa, niin se on ihan mahdollista. Ja sen lisäksi vielä sitten tämän viikon haastattelut, eli vierasklipit on
3: jo löytyy totta kai
0: YouTubesta ja Yle Areenasta ja
3: kurkkaamassa sitten sieltä, jos se meni jostain kumman syystä ohi. Mutta oli oikein kiva viikko.
0: Oli.
3: Vaikka alku oli vähän ehkä tahmea.
0: Miten niin?
3: Huonosti nukutuiden öiden takia, mutta oikein mukava viikko
0: me oli. Me nukuttiin siis yö täällä, sunnuntai ja maanantai välinen yö täällä töissä. Tultiin niin myöhään meidän kuvausreissusta, että niin kävi. Nukuttiin täällä. Tällaista se on täällä Yleisradiolla. No mut hei, kiitoksia ihmiset niille, joilla loppuviikko tästä on häämyttänyt. Tsemppiä loppuviikkoa, me sanotaan, että
4: moi moi.
3: Moi moi.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltenho. Työllisyyskehittämis- ja hallintokeskus eli KEHA-keskus aloittaa YT-neuvottelut. Sopeuttamistarve perustuu viraston lakkautettaviksi esitettyihin työtehtäviin ja se voi johtaa viraston palkatun henkilöstömäärän vähentämiseen 26 henkilötyövuodella. Virasto sai edelliset yhteistoimintaneuvottelut päätökseen kesäkuussa ja niiden päätteeksi irtisanottiin 71 henkilöä. Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen tyrmää liikenne- ja viestintäministeriön vision suurten kaupunkiseutujen ruuhkamaksusta. Nieminen muistuttaa, että Suomessa ei ole ruuhkia ja että kunnat ottavat autoilusta osansa jo nyt pysäköintimaksujen muodossa. Ruuhkamaksujärjestelmä voisi tulla käyttöön pääkaupunkiseudun lisäksi muilla suurimmilla kaupunkiseuduilla, sanoo yksikön johtaja Niko-Matti Ronikonmäki liikenne- ja viestintäministeriöstä.
1: 10 miljoonista jopa yli 100 miljoonaa on se mahdollinen verotuottopotentiaali, mikä ruuhkamaksuilla on. Ja meidän näkemyksessään tuoda vahvasti esille se, että jos tämmöisen järjestelmän halutaan mennä, niin se pitää ehdottomasti suunnitella yhdessä kaupunkiseutujen kanssa ja mukaan lukien myös näiden tulojen käyttö.
0: Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen.
2: Meillä on olemassa jo ruuhkamaksut, kaupungit päättää pysäköintimaksuista. Espoossa otettiin pysäköintimaksut tässä käyttöön ja ajatus oli, että 280 euroa viikko kadun varressa auton pitäminen, kunnes sitten tuli joku realismi, että se puolitettiin.

Se on taas fiittiviikkojen kuuma hetki, kun esitellään, kuka tänään saapuu paikalle. No se on Roni Rex. Tervetuloa Uuden musiikin pariin. Tänään tiedossa rutkasti tanssimusiikkia. Modernilla klassikolla sisään siis Fisher, Losing It.

0: Sieltä tuli Saskan terveiset. Tää oli Fisherin Losing It. Otetaan Nothing But Thievesin Stray Dogs -albumin nimikkoraita tähän seuraavaksi sisään. Ei anneta tunnelman laskea.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhalla.

0: Nothing but thieves, stray dogs.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Sen verran on ollut räväkkä startti tähän showhun, että nyt pikkasen himmaillaan tähän, sillä seuraavaksi musiikkia M:ltä. M, eli ihan yhdellä kirjaimella kirjoitettu tai tyylitelty taiteilija, paljastaa takaa suuren ihmisen nimeltä Minja Koski. Ja Minja Koskelta on saatu nyt jo Musta enkeli-albumin muodossa 6. koko pitkä. Ja tämä Musta enkeli sisältää tietysti myös saman nimisen biisin, joka me, eli nimikkoradio, joka me nyt kuunnellaan. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen albumi. Siinä on paljon jotenkin niin kuin kuolemaa ja menetystä, mutta samaan aikaan myöskin sellaista jotenkin elämän juhlaa, tanssia jossain siinä välissä. Kenties elämä tapahtuukin siinä pienessä hetkessä syntymä ja kuoleman välissä. Saisinko mä jonkun rumpufillin tuohon? Eikö mä tarkoitin tätä? Noniin. Joka tapauksessa. Musta enkeli soitto on seuraavaksi. Ja voi olla, että tässä nyt ei sitten mistään menetystä rakkaasta lauletakaan ihmisen suuntaan, vaan kenties tämä kertoo laulajan edesmenneestä koirasta. Koska olen saanut kuulla, että Kosken Minja on menettänyt koiransa nimeltä Riepu. Ja Riepu oli musta. Ja mä mietin, että onko tämä musta enkeli nyt sitten hänestä.
1: Yle X on ainakin

Se oli kyllä koskettava biisi. M ja musta enkeli. Lepää rauhassa, riepukoira. Otetaan Teemin palalta End of Summer tähän, koska se on vaan hyväksyttävää, että niistä alkaa jo olla. Kesä ohi.

mainio Tame Impalan Deadbeat-albumin päättämysbiisi End of Summer. Juli, jotenkin tänään, kun oli niin perhana kylmä, taas semmonen totuus vihdoin täällä etelässäkin mieleen, että joo, kyllä se alkaa kesä olla ohi. Joten ajattelin, että soitan tän. Ei aina jaksa niitä samoja luusereita sun muita drakuloita kuunnella, niin vähän muutakin Tame Impalaa aina silloin tälle. Tää on uuden musiikin X, mä oon Soni Kyläliuhalla ja nyt sitä uutta musiikkia. Oletteko kuulleet genrestä nimeltä Catwalk Core? Catwalk siis siinä mielessä kuin muotinäytökset. Toki catwalkeiksi kyllä kutsutaan esiintyvällä alalla ihan sellaisia esiintymislavoja, jossa on semmoinen uloke. Mutta joka tapauksessa, eiköhän tämä mennä sinne muodin maailmaan. Ideana on siis tehdä jotain kaunista ja hubbabubban purkkaisaa ja yhdistellä sitä sitten hardcore- ja metalliperinteisiin, ottaa siihen mukaan sitten vielä elektronista soundia. Melkoinen sekameteli-soppa, mutta syystä tai toisesta toimii yllättävän hyvin silloin, kun sitä tekee Duality Vile. Tuore duo, heillä oli tällainen Parabellum Bitch-niminen biisi, joka oli oikeastaan yllättävän kovassakin soitossa tässä ohjelmassa ja erityisesti Anne Laintasydän rockshowssa valittiin silloin ihan viikon tulokkaaksikin. Ja nyt ollaan sitten saatu kakkosraita, odotettu sellainen Dimitris Kavadaksen ja Essi Hopparin Duality Vile -duolta. Tämä nimi on Dead Cat Bounce. Tulee varmasti jakamaan mielipiteitä, koska tässä on tällaista niin kuin R&B ja pop-estetiikkaa ja sitten vähän raskaampia sävyjä. Kyllä tämä jonkunkin saa ainakin vastakarvaan kampaa, mutta sehän on vaan hyvä musiikin merkki.

0: Duality Wild, Dead Cat Bounce. Toinen biisi koskaan kyseiseltä duolta, joka tekee omien sanojen mukaan Catwalk Core-musiikkia. Soni Kyläliuhalla äänessä, hyvät ihmiset. Olin myös eilenkin, koska maanantaista perjantaihin näillä taajuuksilla. Kolmisen tuntia aina päivässä sinulle esittelen uutta ja tuoretta musiikkia. Ja mulla oli vieraita eilen. M.O. Duo tuolta Satakunnasta, siis porilaislähtöinen rap-duo, joka tekee hyvinkin sellaista, no, ei väkivaltaista siinä mielessä, että siinä uhataan ampua kaikki, mutta väkivaltaista siinä mielessä, että se saa ihmiset liikkeelle keikoilla. Sellaista rap-musiikkia. No heiltä tuli sitten uusi sinkku nimeltä Idoli ja mä kysyinkin heiltä, että mikä kun tämä aikaisemmin on ollut jotenkin sellaista hirveätä paahtoa toi musa, niin mikä homma, että nyt mennään vähän jotenkin diipimpään. Perjantai on tullut Idoli-sinkku. Ei nyt ole sitten ehkä niin rage-biisi. Tämä on paljon diipimpi, tämä on paljon melodisempi kuin monet teidän biisit. Mm. Mikä se on sitten se tunne, mitä te tällä haluatte antaa yleisölle, jos aikaisemmin pidetään niin kuin pitit pyörimässä?
1: Mm. No me ollaan viime aikoina mietitty tosi paljon sitä, että niin kuin, kuinka paljon on ihmisiä, ketä tekee tiettyjä asioita jonkun niin kuin statuksen saavuttamisen takia. Vai et, niin kuin sen takia, että ne aidosti oikeasti haluaa sitä. Musta tuntuu, että nykyään on tosi paljon ihmisiä, ketä haluaa saavuttaa asioita sen takia, miltä ne näyttää tai mitä ne voi olla sen niin kuin, statuksen omattua. Ja meille toi on tosi väärin ja meille niin kuin, tää on tosi aito asia ja silleen, niin kuin me eletään tätä asiaa. Ja taide on muutenkin mun mielestä tällä hetkellä tietyllä tavalla vähän semmoisessa paikassa, että niin kuin, ihmiset tavoittelee tosi silleen niin kuin täydellistä asioita ja kaikki on tosi mustavalkoista silleen täydellistä ja taide ei ole ikinä kuulunut olla noin, musiikki ei ole ikinä kuulunut olla noin, eikä niin kuin artistius. Artistius on epätäydellistä ja ehkä me halutaan tällä biisillä just tuoda sitä, niin kuin, sitä syvempää puolta ja kertoa sitä, että sunkin idoli ei välttämättä ole niin hyvä esikuva, mitä sä voit luulla.
0: Siinä äänessä Miras ja Oskari M.O. Duosta. Tässä hänen tuoreempaansa Idoli.

kukassa jäänyt varjoihin, koska halus olla siellä, missä aidon sit. Se tuli yö, kun se tajus, one day, kun ei enää ollut palua. Ei asiat mennyt, mitä se halus. Fredit näki, mitä se vajosi, silti edelleen vaan.

0: Yle X.
1: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin pääsee.

0: Zara Larsson, Blue Moon.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
2: I think we should clean that up. No,
3: let's get messy.
2: Messy?
3: Like really messy.
4: Me ei riidellä enää.
0: Kledos, ei riidellä enää.
4: Ei riidellä enää.
0: Tämän jälkeen meidän nosteessa osio.

0: Kisu Sample ei riidellä enää Kledos. Soni Kyläliuhalla tässä, mutta nyt ääneen musiikkitoimittaja Ella Ossi on nimittäin nosteessa osion paikka.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
2: Mitä jos sä kuulisit radiosta, että sun ystävä on ihastunut suhun? Näin saattaa käydä tämän seuraavan biisin kohdalla, kun tällä viikolla Yle X:n nosteessa artistina soi Pampula Meri. Hän on tyyppi, joka on ehtinyt jo kerran luopua musiikkiunelmistaan. Musa ja laulaja haaveet oli iso osa Merin lapsuutta. Lauluraikas perhe juhlissa, koulun talentshowssa ja jopa Kidsingin semifinaalissa. Mut musiikkilukiossa kaikki muuttui. Siellä Meri alkoi verrata itseään muihin ja menetti itseluottamuksensa. Ja silloin hän myös lopetti biisien tekemisen ja suuntasi yliopistoon opiskelemaan kemiaa. Mutta kun Meri sit muutamaa vuotta myöhemmin istui siellä kirjastossa tekemässä kandia, niin alkoikin paperille syntyä lauluja. Silloin Meri tajusi, että hän ei halua haudata haaveitaan. Hän jätti yliopisto-opinnot ja lähti opiskelemaan ammattilaulajaksi ja laulun kirjoittajaksi. Ja nyt hän julkaisee pirskahtelevaa ja herkkää poppia nimellä Pampula Meri. Uusin biisi, seuraavaksi kuultava Minkä mä sille teen, on tosi tarina varattuun ystävään ihastumisesta. Ja tätä biisiä me kuunnellaan tällä viikolla nosteessa osiossa.
1: Uuden musiikin X. Nosteessa.
3: Sulla on uusi paita, mutta ei mun pitäisi sitä tietää tai sitä tietää.

0: Herranjestas, mitä sulonen biisi. Pampula Meri, minkä mä sille teen?
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Kyllä vain. Se on tämä ohjelma, jota kuuntelet. Tuossa meidän äskeinen Pampula Merin kappale, eli Nosteessa biisi. Ella Ossi aina kaivelee meidän independent-kenttää, eli vielä sellaisia itsenäisesti toimivia tai pienlevyyhtiöille levyttäviä artisteja, joilla olisi paljon kasvupotentiaalia. Ja me nähdään, että Pampula Meri on siinä asemassa tällä hetkellä. Tuota pikaa mennään kansantehon pariin. Se on siis sellainen tällä viikolla tehosoitossa oleva biisi, jonka te olette siihen rooliin valinneet. Maanantaisin nimittäin meikäläinen ensin kuratoi 3 kappaletta, kotimaisia kaikki, ja te sitten äänestätte, että millä niistä mennään. No, superbändi Moonshot valikoitui sitten Hey Boy-biisillään tehosoittoon. Superbändi siitä syystä, että se muodostuu monesta jo lopettaneen orkesterin entisestä jäsenestä. Tuosta lisää tuota pikaa. Otetaan kuumaa yhtyeltä vielä Keinut ennen sitä. Tämä on Olgan kanssa tehty upea duettoballaadi, joka soi aivan liian vähän. Valoa varten -albumilla on paljon muutakin hyvää musiikkia kuin esimerkiksi se Tuun vielä himaa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Avaimet. Toivon kovasti, että kuumaa nappaa tämän katalogiinsa, kun rokkaavat areenan, Helsingin areenan, Veikkausareenan tuossa vuoden loppupuolella 10-vuotisjuhlakonsertissaan. Keinut Olgan kanssa heidän tuoreimmalta albumiltaan Valoa varten. Soni Kylälle Juhalla äänessä, nyt äänessä myöskin sinä, rakas Yläksän kuulija, koska on kansantehobiisin paikka. Siis Yläksän kuulijat ovat päättäneet, että tätä tehosoitetaan tämän viikon ja minä nöyrästi palvelen. Kyseessä on Moonshot-niminen superbändi. Superbändi sen takia, että siinä on laulaja Ville yhtyeestä Lapko. Siinä on kitara ja rummut Disco Ensemblestä eli Jussi ja Mikko. Ja sit siinä on vielä Children of Bodomientinen basisti Henkka Seppälä. Tää miettikää hyvät ihmiset, millä kokoonpanolla. Tässä on ykkösketju askissa. Moonshot on kerennyt tekemään jo useamman albumin. Niistä kolmas on Thunderlust, josta tämä Hey Boy-biisi löytyy. Ja tää on tällaista 2000-luvun alun altsurokkia, ainakin siinä mielessä, kun kenties joillekin lihislakkisille tai sellaisille turkulaisveturilakkisille ihmisille altsurokki tuli Suomesta tutuksi tohon aikakauteen, mutta koskaan ei ole väärä hetki hypätä mukaan tähän junaan. Itse asiassa parempi kuin koskaan, koska nyt meillä on sellaisia yhtyeitä kuin Moonshot, joka jotenkin niin kuin lunastaa kaikki odotukset. Tiedättekö, kun pistetään kasaan tollainen superyhtyö, niin siinä monesti tulee vähän sellainen, että no, mitäköhän tästä? No hyvähän siitä.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.
0: Moonshot. Hey boy.

0: Jösses, Moonshot-niminen superbändi ja Hey Boy. Heidän Thunderlust-albumiltaan tämä tehosoitossa tämän viikon, koska te niin tahdoitte. Kyllä tulee hyvää palautetta WhatsAppiin. Esimerkiksi Suvi on huomannut, että tämähän on groweri. Paranee joka ikisellä kuuntelukerralla. No se, jos mikä kertoo upeasta säveltaiteesta, koska jos on ensimmäisellä puraisulla käsitelty koko kappale, niin mitä siinä lopulta oikeasti edes oli? Ylikoskelle lähtee täältä myös Majongin mieheltä kehut. Nimittäin Jussi Ylikoski, entinen Disco Ensemblen kitaristi, vaikuttaa myöskin Moonshotissa. Hei, hyvät ihmiset, seuraavaksi olisi aika soittaa Mirellaa, Liekki-niminen sinkku hänen tulevalta albumiltaan. Ja Mirella on kertonut, että marraskuussa ilmestyvä levy sisältää 20 biisiä. Kyllä, 20 biisiä. Onko se paljon vai vähän teidän mielestä vuonna 2026?
1: Uuden musiikin
0: ehkä oma kantani selvisi sävystä. Musta se on aika paljon.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: Elastinen Sara B. Uskomaton. Sony kyläliuolla tässä morjesta pöytään. Tässä lähtee pikkuhiljaa dieselmoottori käyntiin, nimittäin Roni Rex saapuu studioon ihan näille näppäimille ja aloitetaan meidän tanssitunti.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Sony kyläliuhalla.

0: Mä tykkään musta kun en oo sunkaa. Tykkään musta kun en oo sunkaa.
1: Yle Uutiset toimittaa Suvi Vesalainen. Oppositiopuolue Keskustan kansanedustajan ja entisen valtiovarain- ja elinkeinoministerin Mika Lintilän mielestä viranomaisvalvonnan aliresurssointi on tällä hetkellä ilmeinen ongelma. Vuoden alussa toimintansa aloittanut uusi lupa- ja valvontavirasto korvasi paikalliset aluehallintovirastot. Kyseessä on niin sanottu yhden luukun malli. Lupa- ja valvontaviraston tehtävänä on valvoa muun muassa terveydenhoidon palveluja tarjoavien esteettisten klinikoiden toimintaa, mutta myös esimerkiksi laajojen ympäristövaikutusten datakeskus- ja kaivoshankkeita. Mika Lintilä.
2: Kyllä ne on hyvin niukalle tällä hetkellä vedetty. Se on niin kuin aivan rehellisesti sanottava. Ja varmasti joutuu pohtimaan myös sitä, että onko nämä painotukset ja resurssien suhteen oikeat. Tehdäänkö oikeilla paikoilla töitä? Esimerkkinä juuri se, että kuinka paljon enemmän me tullaan tarviin töitä datakeskusten luvituksiin tai kaivostoiminnan luvituksiin ja niin edelleen.
1: Kanta-Hämeen hyvinvointialue esittää YT-neuvotteluja, jotka koskisivat noin 6000 työntekijää. Neuvotteluilla tavoitellaan yli 4 miljoonan euron säästöjä ensisijaisesti ilman irtisanomisia. Keskenmenon kokeneiden hoitoa parannetaan useilla hyvinvointialueilla. Lapsettomien yhdistys Simpukka kertoo. Esimerkiksi Helsingissä on tehty keskenmenon kohdanneen hoitoohje ja kaupungin neuvoloissa tarjotaan keskustelukäynneillä psykososiaalista tukea. Tuen saamisessa on suuria alueellisia eroja. 3 vuotta sitten tehdyssä kyselyssä reilu 1/4 keskenmenon kohdanneista koki, etteivät he saaneet myötätuntoista kohtelua terveydenhuollossa keskenmenon jälkeen.
3: Kiitos uutisille. Roni Rexinkaan pitäisi aloittaa tässä pikkuhiljaa, mutta Roni ei näy missään. Mä ajattelin, että soitetaan hänelle. Vastaakohan Roni? Missäkö se on? Halo? Ei vielä. Muistaakohan se, että piti olla täällä tänään?
4: Roni.
3: Soni Kyläliuhalla tässä Yle X:ltä, oot suorassa lähetyksessä. Missäs mies?
4: Ehkä oot kiitämättä vois koottaa sinnepä tai jollain koottarilla. Mä mälläsin.
3: Sä mälläsit? Oot sä kaatunut koottarilla?
4: Joo, täällä kato. Niin sanottu syssy yllätti kiitäjän.
3: Okei, no kuule, mä laitan tästä Energy soimaan holtiton biisi ja katsotaan milloin äijä kerkee paikalle.
4: Ei tässä pitäisi joku kybä mihin saa mennä, niin meikä asiaa.
3: Okei, ei mitään. Mulla on täällä, mä en soittele vielä sun biiseen, mä laitan jotain omaa selektiota pyöriin.
4: Me nähdään kohta.
3: No niin, Roni Rex näillä aaltopituuksilla, aivan näillä näppäimillä.
5: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Feat. Roni Rex.

0: Energy holtiton ja todella holtiton on meno tällä hetkellä Yläksen taajuuksilla, koska käynnissä on uuden musiikin Xen fiittiviikot. Tarkoittaa siis sitä, että meidän musiikkiohjelmien erinomaiset vetäjät saapuu tunniksi kerrallaan tänne esittelemään omaa musiikkikattaustaan tuosta ohjelmasta itseään musiikinkin kuuntelijoina ja tekijöinä ja niin edespäin. Ja tänään on tosiaan Roni Rexin vuoro. No me soitettiin äsken ihan suorassa lähetyksessä Ronille, koska Ronia ei ole näkynyt. Saatiin Roni kiinni. Roni kertoi, että on tapahtunut potkulautaonnettomuus. Hän on kuitenkin matkalla tänne. Niin en tiedä, kuinka verissä päin hän tuota pikaa tänne saapuu. Katsotaan, pitääkö kaveri suoraan passittaa jonnekin ensiapuun vai onko kyseessä enemminkin vain sitten egon kolaus. Mutta joka tapauksessa me lämmitellään suuren taiteilijan sisääntuloa tässä vielä Dom Dolan ja Solomonin ynnä Skeptan yhteistyökappaleella Danger Danger, koska ehdottomasti tässä torjantaissa on vaaranmelkit ilmassa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Feat. Roni Rex.

0: Legendaarisempaakin legendaarisempi kolmikko Dom Dolla, Solomon ja Skepta. Hausen musiikin ja elektronisen musiikin asiantuntijat sekä yksi brittein saarten menestyksekkäimmistä räppäreistä samalla raidalla. Danger, danger. Ja toden totta, vaaramerkit ovat ilmassa, ovat oikeastaan ihan stratosfäärissä tässä kohti syystä, että Roni Rexin pitäisi olla jo täällä. Meidän olisi pitänyt aloittaa meidän fiittiviikot, mutta Roni on ilmeisesti joutunut potkulauta onnettomuuteen. Hän on kuitenkin omien sanojensa mukaan matkalla tänne. Soitettiin hänelle ihan live-lähetyksessä äsken. Ei ole vielä näkynyt kuitenkaan kaverin korvanpäitä nousevan kukkulan takaa, joten jatketaan vielä Sonni Petterin tanssimusiikki valinnoilla siihen asti. Mennään mun teho. Nimittäin Jason Statekselta on tullut aivan megamainio Generic Everything-albumi. Jos olet bassomusiikin ystävä, olet sen varmaan jo kuunnellut. Mutta teille, joilla on vasta toinen jalka bassomusiikissa, niin esiteltäköön, että Jason Statek on näitä duoja, joidenka tuotanto ehdottomasti tulee ottaa haltuun. Tai ainakin kannattaa, koska siellä on niin paljon kultaharkkoja, siis painavaa ja kieltävää soundia. Ja Generic Everything, heidän viimeisin albuminsa siis, ollaan tehosoitettu siltä musiikkia koko viikko ja ajattelin, että mennään tämä Verilöyly eli Carnage-niminen biisi, koska se sopii tällä hetkellä tunnelmaan valtavan hyvin. Little Sims siinä antaa äänensä mehevien bassotaajuuksien päälle.
1: Uuden musiikin X. Sonin teho.

0: taas varjele, mitä sieltä tulee.
1: No sieltä tulee Roni Rex!
2: Ihanaa huomenta koko jengille.
1: No ilmeisesti ei niin ihanaa kuitenkaan äijälle itselleen, koska mikäli tarina pitää paikkansa, olet vastikään kaatunut potkulaudalla.
2: Joo, mä lähdin vähän klassisesti liian vauhdilla.
1: Okei.
2: Ja sitten kävi lehtiliukkaus.
1: Mutta lehtiliukkaus, se on kaikista pahin.
2: Se on se pahin miina. Se Mario Karttiakin pahempi tää tämmöiset yllättävät lehdet, ja kävin tuossa sitten nopeasti vielä venkuolemassa itseni tänne uuteen olemukseen ja uuteen fittiin, mutta onneksi se ei käynyt pahemmin.
1: No onneksi ei, koska tosiaan vähän vitsinvarilla tuossa vedyttelinkin, oli sille, että mitäköhän se ukko on taas sekoillut siellä, mutta sitten kuvittelin samaan aikaan salaa mielessäni, että perhana viekö, jos on oikeasti pää kainalossa, tiedätkö, tuolla noin, ja sitten mä täällä jotenkin lasken luikuria kaverista, niin kyllä osuu pian omaankin nilkkaan, mutta onneksi ei näin, ja tulit ihan freesinä, vaihdoit ilmeisesti takinkin.
2: Yes, ja tässähän meillähän opetus, että nämä on nyt oikeasti vaarallisia vehkeitä.
1: Just näin.
2: Et varokaa, ja siis nämä on niin kuin nykyään käynnissä jonnekin talven niin kuin, syvimpään kolkkoon asti sinne niin kuin jääkeleelle. En mä niin kuin ymmärrä, mutta mä oon aina ollut kiitänyt, ja sit se niin kuin on jotenkin sellainen vähän hassua, että mä en koskaan oikeastaan mällänyt niitä, paitsi tietysti just tänään. Of course. Et tällaista, mutta joo, kiva olla tää.
1: Aivan mahtavaa
2: kuulla. Hengissä, vielä.
1: Still alive. Startataan Roni Rexin selektio, eli lopputunti tosiaan sinun valitsemaasi musiikkia. Ja kotimaista heti kärkeen Winter Games, Sam Poe, Sound Killa. Pääset sanomaan tästä tarvittavat sanat heti biisin jälkeen.
2: Yes, sir.

0: Blukuu! Se on UK Garage, kun paukkuu Uuden musiikin X:n taajuuksilla keskellä päivää jo ennen lounasta. Sillä käynnissä on Uuden musiikin X:n fiittiviikot. Tänne on saapunut Sonni Petteri Sylkkyyn Roni Rex. Tervetuloa.
1: Kiitos, moi.
0: Sinä olet keskiviikkoiltojen kauhu, tahmaisten tanssilattioiden kesyttäjä, klubimusiikin spesialisti, artisti ja DJ itsekin, mutta kuraattori täällä Yle X:n taajuuksilla. Oot ollut jo tosi pitkään täällä tanssittamassa kansakuntaa. Se on ollut ilo ainakin itselleni, joka tykkää antaa pohkeille kyytiä, mutta varmasti monelle muullekin. Vieläkö sitä jaksaa innostua tanssimisesta?
1: On tässä näitä seikkailuja ollut ja kyllä tähän hienoon päivään asti niin edelleen jonkunnäköinen syvempi virta herää kehostani kuin niin sanotusti bängeri luikahtaa korvaan. Ja nyt meillä olisi tämmöinen tässä käsillä. Mä en tiedä, mitä Oulussa tapahtuu, mutta jotain siellä vedessä on, koska siellä tulee tämmöisiä todella vahvoja, raikkaita UK-kaanonista, jota brittibassamusasta ja yms ammentavia bängäreitä. Tässä niin kuin Winter Games on Satellite Stories, poppibändin, vaihtoehto poppibändin, niin kaverit jo tuossa muutamia vuosia, ehkä enemmänkin takaperin, niin laittavat täysin suunnanmuutoksen, vaihdoksen, kyllästyvät poppiin ja alkavat tekemään bängereitä. Ja se ei haittaa mua ainakaan niin kuin ollenkaan, vaan tuotokset on ollut tämmöisiä timanttisia. Niissäkin se poppimaailma kyllä tuossa kuuluu tosi hienosti. Ja mun mielestä se on just se, mikä kutkuttaa, että sinne on otettu sitä elementtiä siitä niin kuin tarttumapintaa popista ja sitten vedetty tämmöiseen niin kuin bassemmoisen muotoon. Ja tosta tietysti mukaan kanssa pitkälinen DJ ja tuottaja Sompoja, joka itsessään kanssa aikamoinen skeletori.
0: On, ja myöskin Polar Dance-levyyhtiö Mate, nimittäin pyörittävät kimpassa sitä Winter Gamesin kanssa, sitä heidän Polar Dance-levyyhtiötä.
1: Just näin, bileitä ja juttuja, että siis tässä niinku näkyy just se, että vaikka Suomi on silleen aika pieni maa, mutta kuitenkin siis maan kokoon nähden, niin ihan huikea elektronisen musiikin skene tosi monelta eri kulmalta linjalta. On niinku synkkää teknoa ja on transeja ja sitten on tämmöistä kimmeltävää garagea ja kaikenlaista muitakin kivaa, niin jotenkin sillä viime vuosin tuntuu, että on alkanut tulemaan vielä paljon enemmän kaikenlaista erilaista tavaraa ja se on kutkuttavaa.
0: Se on kerta kaikkiaan. Mutta hei, heitetään tässä kohti kypärät päähän ja palataan menneisyyteen. Daft Punkia, Human After All, olet valinnut klassikoksi, koska mä pyysin, että Roni, heitä joku sellainen biisi, joka kaikkien pitäisi kuulla. Joku semmoinen klassikkostatusta nautiskeleva biisi. Ja sä menit tällä ihan parilla sanalla, miksi Daft Punk, miksi Human After All?
1: Lyhyesti vois väittää, että tämä albumi ja ylipäätänsä Daft Punk on kyllä pelastanut mut monista semmoiset hetkistä, kun on alkanut usko loppuun, että mitä järkeä tässä touhussa on, kun tullut joku paha bulletti naamaa jossain ja XP ei ole riittänyt, niin sitten ymmärtää sen, että jos tämmöisellä levelillä voi päästä, että tämä on se possibility tavallaan siinä, miten vahvaa musiikki, just kun puhuttiin siitä, että sitä poppia voi yhdistää elektronisia ja tehdä tosi vahvaa omaa juttua, niin maailman tietysti hohtavin esimerkki siitä on Daft Punk. Ja jotenkin musta tässä se vahvuus siinä jotenkin leikkisyydessä, mutta kuitenkin tosi vahva se rytmiikka on ollut. Mulla tämä biisi on aina ollut semmoinen, että mä niinku vähän koitan aina salaa kaikilla keikoilla miettiä, että mihin koloon jonkun Daft Punkin voisi luikauttaa, mutta tämä on semmoinen, mikä on päässyt vaan muutaman kerran niinku mahtunut settiin. Ja sitten mä jotenkin mietin, että nyt kun tulee semmoinen niin kolo, niin annetaan chancelle mahdollisuus ja totta kai se uitetaan tänne mukaan. Tämä on yksi mun lempi Daft Punkista all time.
0: Human After All.
1: Human After All.
0: Daft Punk.
2: Yle. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Feat. Roni Rex.

0: Ronny Rexin voimamusiikkia, absoluuttinen klassikko 2000-luvun alusta, Daft Punk, Human After All. Ja Ronny tosiaan fiittaa tänään uuden musiikin X:ssä. Ihanaa, kun oot täällä tanssittamassa kansakuntaa.
1: Ihanaa olla täällä.
0: Hei, seuraavaksi sellainen sun vähän niin kuin elämäni biisi. Sellainen kappale, joka jotenkin määrittää sua tosi paljon. Ja sä oot valinnut Yeah Yeah Yes, Heads Will Roll A-Track remixin tänne. Ja mä jotenkin arvasin, että tää saattaa tulla, koska me ollaan Ronin kanssa tehty yhteisiä ohjelmia. Niistäkin voitais puhua itse asiassa vähän myöhemmin tässä. Mutta joka tapauksessa, niin tää on sellainen biisi, että tämä on kuullut sun soittavan varmaan joka ikinen kerta. Missä ikinä mä sun kanssa, oli sitten ehkä niinku nakkikioskilla tai tiedätkö, täällä töissä, niin aina soi Heads Will Roll. Miksi Ronny Rex?
1: No siis, ensinnäkin minähän teen tämmöisiä tiskiukkastöitä ja niin kuin pyörin siellä sun täällä vähän muuallakin radiossa, kun radiossa soittamassa ja olen sä teen 20 vuotta. Ja nyt sitten, kun mä mietin, kun sä kysyit, että laitat tämmönen niin kuin suht kookas biisi, eihän mulla ollut vaihtoehtoja. Siis no possibilities, koska mä katsoin ihan datasta, niin tää biisi on kaikkein soitetuin, niin kuin, mistä jostain 2000, jostain X-keikasta. Niin tää on sellainen, että silloin kun mä aloitin nää jutskat, niin aika nopeasti tuli tämmönen niin kuin bloghouse

0: yhdistävää ja myös vaihtoehto poppia ja punkkia jopa, niin yhdistävää tämmöistä bloghouse-juttua. Ja se oli semmoista musaa, mikä oli silloin, kun meikä tosiaan rupesi kunnolla, ehkä vähän enemmän sillä tosissaan näitä juttuja tekemään, niin oli tosi pinnalla. Ja
1: tuli vastaan niin sanotusti merkityksellisessä iässä.
0: Se tuli hyvin merkityksellisessä iässä, joo. Ja sit mä niinku, se oli kuin mysteeri mulle, että mikä se ihme tossa kertsessä, kun se oli tyn, tyn, tyn. Et mikä se niinku ääni on? Ja sitten siinä kesti tosi kauan, että mä niinku jossain vaiheessa kuulin jonkun Eitsokin haastattelun, missä sit lopulta niinku avasi se. Mutta se oli hyvä, että mä en tiennyt sitä, koska se aina niinku jotenkin ketutti mua. Että mikä tämä on ja miten se tehdään. Ja kun sä et se ihan tiedä, niin sitten se niinku vielä vahvistaa sitä halua. Ja onhan tämä nyt ihan himmeä bängeri tietysti, uskomaton korvamato.
1: Mä laitan sut pointtaamaan meidän yleisölle sen äänen sitten biisin aikana.
0: Että joo, ja sitten tässä on jotenkin, saa pointtailla. Ja sitten siis tässä on jotenkin sellainen, muutenkin tämä äänimaailma, niin on sellainen venkuli. Se on sellainen, vähän niin kuin sellainen jotenkin kuminen tai tämmöinen, niin se on mulle jotenkin tosi ominaista. Sitten se oli hassua, että ehkä voisi jopa niinkin pitkälle mennä ja väittää, että tämä biisi on kyllä muodostanut isosti mun musamakua. Kiitos, yes, kiitos A-Track. Tämä on legendaarinen syystäkin.
1: Kumipallona luoksesi pomppii Heads Will Roll, yes, siltä A-Track Remix.
0: Bang.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Feat. Roni Rex.

0: joku layer ja sitten siinä on osa sitä alkuperäisestä biisistä tullutta juttua ja sitten tämä A-track oli muistaakseni jotain just ruotsalaisen Swedish House Mafia jäsenen Axwellin kanssa pallotellut sitä ja sitten oli jotenkin ihmeellisesti leireyty ja ajettu jonkun makean raudan läpi ja sitten oltiin päädytty tämmöiseen niinku
1: tämmöiseen
0: sumppuun.
1: Mutta siinä on jotain tosi ruotsalaista mun mielestä soundissa.
0: Niin, siis eikö? Siis, no surprise there, siinä on ruotsalaista. Siinä on jonkunnäköistä maustetta, mutta se on hassu. Sitä, joku tämmöinen niinku illuminaati-juttu tuolla menossa kyllä. Et, miten tähänkin on sitten päädytty, että kyllä tämä Ruotsin tatsi vähän joka paikkaan ulottuu.
1: No onko näin DJ:nä, onko hyvä katsoa Ruotsiin, jos haluaa tietää, mitä musiikissa tapahtuu, vai onko Suomi ottanut elektronisen musiikin saralla jo länsinaapurimme kiinni?
0: Erittäin hyvä nosto. Boom. Mun mielestä siis vahvasti näin, että on ottanut. Et siis voisi jopa mennä niin pitkälle ja väittää, että tietyltä osin täällä on parempikin ulosanti ja meininki. Et nyt vaan natsoja kaulaan ja selkä suoraksi, ystävät hyvät. Täällä osataan kyllä ja ei tarvitse yhtään nöyristellä, vaan voi jopa väittää niin, että siis ihan himmeen hienostikin osataan. Toki kyllä Ruotsissa on niin kuin tuossa poppimaailmassa ja mainstream puolella ehkä vähän historiansakin kannalta eri meininki, mutta kyllähän se meitä on aina inspiroinut. Mutta kyllä täällä on lähdetty keulimaan, se on good to see.
1: Se on mahtavaa, Torille kansakunta.
0: Torille.
1: Saanko soittaa vähän porilaisten marssia tuossa?
0: Patula. On se itsenäisyyspäiväkin kohta jo, että
1: onhan se kohta. Ja tiedättekö, mikä muu päivä on? Se on tuo Halloween tulossa ja siihen liittyen meillä on ilmoitusluontoista asiaa tuota pikaa, mutta tiisata, ei anneta kaikkea kerralla, koska nyt pitäisi ottaa joku kierrepallobiisi, siis joku ei-tanssimusabiisi. Ja kun sä päräytit, että sä haluut Chuck Mangione, eli flyygelitorven soittajaa, tuollaista legendaarista smooth jazz-muusikkoa soittaa täällä, mä olin, että mitä hittoa? Sanoit, että Land of Make-Believe-biisi. Ja sehän on 12 minuuttia pitkä. Niin mä olin silleen, että mitä helkkaria, ei me nyt aleta tota soittamaan, niin sanoit, että tyydyt live-taltiointiin vuodelta 79 Hollywood Bowlista. Joten mennään tähän 4-minuuttiseen versioon nyt seuraavaksi.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Feat. Roni Rex.

0: ennakkobiisiä, yeah, yeah, yes, Heads Will Roll, A-Track Remix, koska tää on Roni Rexin tämänpäiväisen vieraan Elämäni biisi. Ja toden totta, sä viittasit tohon tin ääneen, jonka mysteeriä selvitit vuosia, koska oot itekin musiikin tekijä. Ja nyt voit nörteille nopeasti sanoa, mitä se oli, joku Omnisfere joku?
1: Joo, se on sun Omnisfere-synasta

0: Ja tänään mä ajattelin, että nyt pistetään elämä risaiseksi.
1: Jumakauta, mitä hekumaa täällä ennen lounasaikaa. Chuck Mangione, Land of Make Believe, live-taltiointi Hollywood Bowlista vuodelta 79. Roni Rexin kierrepallo. Mitä hittoa, Roni?
2: Tää osuu suoraan mun jonnekin semmosen syvimpään leijeriin, joka on ollut vähän jemmassa. Sillä on ollut vähän hardcore vuosia tässä näin tälle yksityisestä elämästä poimien. Hieman henkisesti haastavia, sen verran paljon muutosta. Ja sit mulla on tullut semmoinen, että mä kuuntelen niin paljon tanssimusaa, että mä haluan jotain muutakin. Ja sit mä oon alkanut kaivaa mun niinku arkistojen syvyyksiin ja menneisyyttä. Sit jostain niinku tää ui ja sitten ihan suunnaton, se on niinku pyytteetön vanhan liiton ilo. Et siinä on niinku vaikea tavallaan päästä pakoon sitä, että kyllä sekin niinku sit aina löytyy jostain sopukoista ja sielunmaisemista. Sitten se on vähän silleen, niinku se alkaa, sitten mä aina vähän sanon, että en mä nyt niinku ehkä tämmöistä kuitenkaan, kun nyt tuntuu vähän kakalta ja kököltä. Mutta sitten kun se alkaa niinku hiipiä ja sitten tulee tuosta niinku toi droppi.
1: No biisin drop, jats-droppi.
2: Jats-droppi hittaa, niin se on mennyttä poikaa, että siinä ei voi muuta. Sitten mä niin kuin samaan aikaan tuolla just niin kuin tykkään kävellä tai juosta tai jotain kiitää tuolla liikkuu samaan aikaan, niin sitten se on vähän tommoinen biisi, että se on niin kuin ihan sama siinä vaiheessa, että mikä on tilanne päällä, niin siitä irtaantuu. Että on semmoinen niin kuin kosminen nostaja.
1: No sä oot tanssimusiikki DJ ja jotta sä voit olla siinä hyvä, niin sun pitää tietysti kuunnella todella paljon tanssimusiikkia. Mutta mitä roolia ammatillisessa mielessä kaikki muu musiikki sit näyttelee, niin musiikin tekijänä kuin sin soittajana?
2: Se laittaa sen kontekstiin. Mun mielestä se on tärkeämpää jopa, että kuuntelee paljon kaikkea muitakin kuin vaan sitä, mitä touhuu, koska sitten, että missä valossa tavallaan se hohtaa sitten se, että minkä parissa puhastella. Että siinä ehkä välillä katoaa se, jos sä oot liian syvällä jossain luolassa, niin sitten sä et näe niin kuin, että missä luolassa enää oot. Sun pitää mennä ulos sieltä ja nähdä se ympäristö ja sitten se luola voi tuntua taas hyvältä kaivautua sinne omaan tunneliinsa. Niin just sen takia ihan kaikenlaista niin paljon kuin mahdollista, vaan tiettyä aikaa voisi joku teleportata enemmän tänne olemukseeni, mutta kyllä aina kun vaan pystyy just liikkuessa jostain jonnekin ja näin päin pois, niin tulee kaivettua kaikkea. Ja sitten kans niin kuin löytää semmoisia uusia yhteyksiä. Ja nyt mä oon alkanut tekemään kans silleen, että aina jos mahdollista, niin keikoillakin ujuttaa mukaan vähän muitakin kamaa sinne. Tietty yleensä nyt jotain edittejä silleen, että tanssilattia niin kuin pysyy jossain mallista. Ne ei ala heittää mua kivillä, niin kuin Deadmausia heitettiin vuonna 2011 jossain weekend-festivaalilla taisi olla. Sekin on ihan ok, kun se ei osu. Aina voi yrittää. Mutta eikö se oli pullo? Mutta joo, anyways.
1: Mutta Deadmau silloin kuitenkin kypärä päässä.
2: Silloin oli kypärä päässä. Totta, nyt mä ymmärrän miksi.
1: Miksi niin monella EDM-DJ:llä on kypärä päässä? No siksi, koska ne soittaa niin paskaa musaa, että pitää varautua aina pulloihin.
2: Hei, come on, Deadmau, I remember. Ei se kuole ikinä.
1: Ei.
2: Mut kuunnelkaa musiikkia, ystävät hyvät. Onneksi te olette
1: oikealla paikalla.
2: Oikeassa paikassa.
1: Hei, Roni Rexillä ja Sonilla on ilmoitusluontoista asiaa heti seuraavaksi kuultavan Meet the Content Painting on a Monument-kappaleen jälkeen. Tää on ihan Roni Rexin leipää, eli tällaista musiikkia kuulee keskiviikkoilloissa aina 8-10 näillä taajuuksilla.
3: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Feat.

0: Roni Rexin uuden tanssimusiikin vaihtoehto-ohjelmasta Meet the Content Painting on a Monument. Nyt ilmoitusluontoista asiaa.
1: Olette soittaneet Sonin ja Roni Rexin mörköbassojen yön bassopalvelunumeroon. Valitettavasti kaikki mörköllimme ovat varattuina. Kuumottelemme teitä mahdollisimman pitkään.
2: Mörköbassojen yö, Sonni. Miten voin auttaa?
3: No moro, ei se olisi Roni tästä taas, että onko tässä nyt mitään järkeä, että kukat painaa siellä keskiviikkoiltana 4 timmaa ihan jäätävää mörköä. Ja vielä Yle X.
4: Mörköbassojen yö, Sonni ja Roni Rex. Yle X.
3: Kyllä mä oon sanaa sanoen huolissani.
0: Mörköbassojen yö is back! Come on! Hyvät ihmiset, 2 viikon päästä, eli 28. päivä tätä kuuta, 4-tuntinen mörköbassojen yö, 28. päivä. Kyllä kuulit oikein, keskiviikkona ilta 8:30 asti, spooky seasonin parhaat bileet, eikö näin Roni Rex?
5: Siis mulla ei aina mitään lisättävää tähän muuta kuin, että vitsi mä oon oottanut, mä pääsen äijän kanssa taas maakaroimaan 4 tuntia putkeessa. Meillä on ollut varmaan 5 vuotta näitä seikkailuja. Ja ei missään muualla pääse kaivautumaan niin hävyttömiin mustan magian vivahteisiin kuin täällä. Me ollaan manattu demoneita, me ollaan larpattu ihan huolella, ollut viitat päällä ja välillä ollut donitsit silmissä ja ihan kaikki mahdollinen on tässä studiossa koettu. Paitsi ei ole ihan vielä kaikki.
0: Ei.
5: Ei ihan vielä kaikki. Uutta on tulossa.
0: Uutta on tulossa. Tuu siis 2 viikon päästä keskelle Halloweenia parhaisiin kotibileisiin radion välityksellä 28. tätä kuuta. Mörköbassojen yö.

0: kautta! Skrillex, Gary Monsters and Nice Sprites, Mörköbassojen yön epävirallisen virallinen tunnusträkki. Kuten tuossa Ronin kanssa juuri paljastettiin, niin Mörköbassojen yö 28. päivä lokakuuta. Eli pari viikon päästä keskiviikkona mennään ilta 8:30 asti, eli 4 tuntia. Faktoja. Erittäin tiukkoja faktoja. Faktoja on myös se, että Aatu on linjoilla ja Aatu on hallitseva suudroppien maailmanmestari. Koska mehän pidetään aina dropin maailmanmestaruus, tai joskus ne on ollut Suomen mestaruuskilpailut, mutta eiköhän me pitäydytä tässä maailmanmestaruuskilpailutittelissä. Ja varmasti tehdään taas 28. päivä sama temppu.
1: Jep, eli jos lähtee suulla bassoisia ääniä, niin nyt vaan harjoittelemaan, jos ei vielä lähde, niin sulla on mahdollisuus ja suuri kunnia ottaa tämä niin kuin hohtava papukaijamerkki sun paitaan sitten rinnuksi.
0: Ai että, myöskin
1: tämä on kova.
0: Ihana lukea kaikkea tämä rakkautta, mitä tänne WhatsAppiin tulee. Minä odotan valtavalla innolla sitä, että päästään kimpassa taas tekemään 4-tuntinen. Eli nyt kalenteri auki, 28. päivä, ilta 8, Yle X auki ja tietysti striimin kanssa, koska ei tiedä minkälaista sekoilua täällä tulee sitten tapahtumaan. Paidat ovat poistuneet useampaan otteeseen.
1: Sitä ei voida luvata, mutta se on todennäköistä.
0: Se on todennäköistä. Meno tulee olemaan todennäköisesti 112.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Feat. Roni Rex.

0: Hank Solo, eli muun muassa siitä Sä oot söpöhitistä tuttu supertuottaja Suomesta. Tätäkin voit kuulla joka keskiviikkoilta kasista eteenpäin Roni Rexin nimikko-ohjelmassa Yle X:llä. Ja tietysti siellä on Yle Areenassa jo uusin show taas kuultavissa. Kiitos kun tulit fiittaamaan, Roni.
1: Tämä on niin kuin jotenkin ihan absurdia olla aamupäivässä täällä aina. Ja mä toivon, että tarpeeksi monien tulevat lounashetket meni aivan läskeksi. Siistiä päässä se oikeasti soittaa tätä musaa, mikä ehkä vaikka usein jää tonnekin ihmeellisiin koloihin ja yöhön ja klubeille ja näin, niin nyt sitä sitten täällä saadaan. Kiitos Sonni sulle ja kiitos kans, kun oot ollut linjoilla tänään. Meillä olisi vielä yksi biisi ja mun mielestä tää, jos joku, niin puhuttiin draaman kaaresta, niin tästä ei hirveästi pidemmälle enää pääse. Niin kun, tää on se, miltä maailmanlaajuinen vahvin, isoin, energisin bängäävin klubimusa EDM soundaa just nyt. Nina Girachi, nimi hirviö, mä tiedän, sanotte perästä. Nina Girachi, uusi superstara Ausseista, maailmanlaajuinen breakthrough, ja sieltä ollut albumi, joka on tämän vuoden parhaimpia. Ja sitten meillä on vielä Dylan Brady, hyperpop-mestari, 100 Gexin tyypin remixit siitä. Niin mun mielestä, jos me tällä ei liidetä korkeamman mahdollisuuksien päivään tästä eteenpäin, niin ei sitten millään. Let's fucking go.
0: Kiitos, kun tulit mukaan.
1: Siis rock!

0: kiitos Roni Rex, Nina Iraci, CS Irak, Dylan Brady remix. Nyt uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Johanna Fredriksson, hyvää puolta päivää. Julkisen sektorin väenvähennykset jatkuvat. Kanta-Hämeen hyvinvointialue Oma-Häme aloittaa laajat YT-neuvottelut, joiden piirissä on noin 6000 työntekijää. Neuvottelut koskisivat hyvinvointialueen kaikkia toimialoja. Oma-Hämeen mukaan säästöt pyritään tekemään ensisijassa ilman irtisanomisia, mutta henkilöstövaikutus voisi olla enintään noin 84 henkilötyövuotta. Myös työllisyyskehittämis- ja hallintokeskus eli KEHA-keskus aloittaa YT-neuvottelut, jotka voivat johtaa henkilöstömäärän vähentämiseen 26 henkilötyövuodella. Virasto sai edelliset YT-neuvottelut päätökseen vasta kesäkuussa, jolloin niiden päätteeksi irtisanottiin 71 ihmistä. Useilta hyvinvointialueilta saatujen tietojen mukaan potilailla kuluu yöllä päivystyksessä jopa tuntikausia. Ilta 10 ja aamu 7 välillä saapuneilla potilailla menee monessa paikassa päivystyksessä keskimäärin 5-6 tuntia. Pisin jonotusaika oli Turussa noin 6,5 tuntia. Myös Espoossa yöllisen päivystyskäynnin kesto on yksi maan pisimmistä. Jorvin sairaalassa potilaan käynnin keskiarvo oli elokuussa 6 tuntia ja 4 minuuttia. Heini Nurmi ja Miika Muroma pitävät tuntien odotusaikoja kohtuuttomina.
2: No, mä itsekin joutunut täällä joskus 8 tuntia odottaa tuossa, että en ole pystynyt silloin olemaan edes istualteen ja makuukunnossa tuolla penkillä maannut. Että kyllä se on aika kamalaa odottaa.
3: Kyllä 5 tuntia, 6 tuntia, 7 tuntia nykypäivänä, niin silloin kun on akuutti tilanne, niin ainakin toivoisin, että se olisi selkeästi lyhyempi.
1: Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Yhdysvallat harkitsee poikkeuksellisen rajua pommi-iskua Iraniin. Uutiskanava CNN mukaan Yhdysvallat iskisi yli 10 000 kiloa painavalla GBU-43-pommilla Iranin energiainfraan ja ydinlaitoksiin. Jos mukaan ei lasketa ydinaseita, kaikkien pommien äidiksi kutsuttu GBU-43 on yksi Yhdysvaltain asevoimien tehokkaimmista pommeista. Sitä on käytetty ISISiä vastaan Afganistanissa. Suomi saa tukea EU:lta 32 miljoonaa euroa dronien havainnointi- ja torjuntajärjestelmien hankkimiseksi Rajavartiolaitokselle, kertoo sisäministeriö. Ministeriön mukaan tuella hankitaan Rajavartiolaitokselle järjestelmiä, jotka parantavat Suomen kykyä valvoa droneja itärajalla ja Suomenlahdella. Hankinnat ajoittuvat pääosin vuosille 2027-2029. EU:n tärkeiden raaka-ainehankkeiden listalle lisättiin viime viikolla Suomesta 5 kohdetta. Suomessa on käynnissä yhteensä 11 kaivoshanketta, joista moni on päässyt EU:n niin sanotulle pikakaistalle. Hankkeiden käsittelyä hoidetaan merkittävästi normaalia nopeammin. Eurooppa on riippuvainen Kiinasta ja Venäjältä tuotavista tärkeistä mineraaleista. Tavoite on, että 10% mineraaleista tuotettaisiin EU:ssa vuoteen 2030 mennessä. Näin hallituspuolue perussuomalaisten kansanedustaja Sara Seppänen.
4: Jos aikaisemmin kaivoslupaprosessi on voinut kestää sen 10 vuotta, niin nyt näihin tulee määräajat. Nämä asiat pitää ratkaista ja katsoa, että onko mahdollisuus harjoittaa sitä kaivostoimintaa. Ja me tarvitaan näitä mineraaleja, me tarvitaan niitä sähköverkkoihin, puhelimiin, puolustusteollisuuteen. Ja mikäli Eurooppa ei näitä itse pysty tuottamaan, niin jostain muualta ne tulevat sellaisista maista, jossa nämä standardit on huomattavasti löysemmät.
1: Oppositiopuolue Keskustan kansanedustaja ja entinen ministeri Mika Lintilä arvioi, että Googlen datakeskushankkeet osoittavat valvontaresurssien riittämättömyyden.
5: Ehkä tällä hetkellä suurin haaste tulee resursseihin. Minkälainen resurssi on käyttää siihen tutkimukseen, joka tarvitaan lupien yhteydessä. Kyllä meillä lainsäädäntö sinällänsä on kunnossa, mutta nämä prosessien toimivuus on varmasti se haaste sillä määrällä, mitä tällä hetkellä siellä resursseja on.
1: Finanssijätti Nordean tulos laski hieman syyskesällä. Liikevoitto laski 4% vuoden takaisesta ja oli 1,5 miljardia euroa. Korkokate oli 1,8 miljardia. Nordean mukaan sen luotonanton ja talletusten kasvu jatkui vahvana. Myös tuotot kasvoivat vuoden takaisesta. Sää on enimmäkseen poutaista, aurinko paistaa paikoin idässä ja länsirannikolla. Sadetta tulee lähinnä pohjoisessa, Lapin käsivarressa sataa myös räntää tai lunta. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän. Tuulivaroitus maa-alueelle Pohjanmaan maakunnassa sekä Keski-Lapissa ja Pohjois-Lapissa. Tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa.

0: Ai se keliöt kaiken varalta. Kuuntelet Yle X, tää on Uuden musiikin X. Ja juuri saamamme tiedon mukaan Floor Jansen jättää Nightwish-yhtyeen. Yhtye on siis kertonut asiasta vastikään Instagramissa. Saatteella huolellisen harkinnan jälkeen olemme yhteisymmärryksessä päättäneet lähteä eri teille. Tämä päätös on välttämätön ja tärkeä meille ja tulevaisuudessa tavoitteillemme. Ja näin edespäin. Että sillä lailla Floor Jansenin aikakausi siis tulee päätökseen Nightwishin osalta. Aikaisemmat laulajat on ollut Tarja Turunen ja Anette Olsson. Muistaakseni Tuomas Holopainen joskus sanoi jossain haastattelussa, että jos Floor Jansen lähtee yhtyeestä, niin yhtyeen taru on ohi. No ilmeisesti näin ei kuitenkaan ole ainakaan nykytiedon valossa, vaan Nightwish kuitenkin jatkaa ja kenties etsii uuden solisti, mutta jatkamme tämän asian seuraamista. Ajattelin, että muistellaan Floor Jansenin Nightwish-taipaletta kuitenkin yhdellä Nightwish-biisillä omia suosikeitani Jansenin aikakaudelta, ja se on Human Nature-albumilta löytyvä Shoemaker. Tässä mun mielestä Floor Jansen pääsee erityisesti oikeuksiinsa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Mahti pontisuus on Nightwishin hyve. Tää on Shoemaker noin kuutisen vuoden takaa. Soitettiin se sen takia, että juuri saamamme tiedon mukaan Nightwish-yhtyeen laulaja Floor Jansen jättää Nightwishin. Instagramissa on kertonut kuitenkin yhtye, että uuden albumin nauhoitukset alkavat ensi vuonna, eli Nightwishin taru kyllä jatkuu tästä eteenpäin, mutta onhan tämä nyt välittömästi laukaissut hirvittävän huhun myllyn, ja meillä WhatsAppiinkin tänne yläksen päätyyn tulee monesta suusta spekulaatiota, että tuleekohan Tarja takaisin. Saska jopa väittää nähneensä TikTokissa jonkun videon siitä, että Tarja Turunen olisi takaisin Nightwishin keulassa vielä tulevaisuudessa, mutta mä laitan tähän ripauksen suolaa. Musta tuntuu, että tää ei tuu tapahtumaan. Se vaatisi aika paljon välien selvittelyä ja kuitenkin yhtyeen jäsenet ja Tarjakin on puhunut julkisuudessa ihan viime aikoinakin tästä, että siinä oli kaikki sopimuskysymyksiä ja paljon pahaa verta. Mutta tietysti, hei, never say never, sanoi Justin Bieberkin jo aikoinaan, että eihän sitä ikinä tiedä. Itselleni rehellisesti, älkää nyt ampuko, mutta Tarja Turunen on se alkuperäinen ja ainut Nightwish-solisti, johtuen ehkä siitä, että silloin nuorena lapsena tuli Tarjan aikakauden Nightwishia niin paljon kuunneltua, että en panisi pahakseni, mutta valitettavasti aikuisena ja skeptikkona olen sitä mieltä, että tämä valitettavasti tuskin tapahtuu. Mutta mitä tapahtuu on se, että Nightwishiltä kuitenkin on tulossa uutta musiikkia. Se, jos mikä, on hyvä asia. Ja kiitos myös Floor Jansenille tästä taipaleesta. Se oli pitkä ja ansiokas. Sieltä tuli paljon hyvää musiikkia, kuten toi äsken kuunneltu Human Nature-albumi ja Shoemaker-kappale. Tällä hetkellä kuitenkin päässäni on vain yksi kysymys, ja se kuuluu näin. Missä on kaikki bamskit?

0: Missä hitos ne kaikki bämskit on? Se on päivän kysymys ja tulee olemaan sitä varmaan vielä pitkään. Korrelon ja Sara yhteiskappaleellaan.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Sitten lähdetään Kuopioon, nimittäin päivän biisinä tänään Luna Kills-niminen yhtye tuoreimmallaan Super Villain, eli superpahis. Kaikkihan tietää, että hyvä elokuva, kirja, mikä tahansa tarina tarvii aina sen hyvän pahiksen. Ja niinpä on tämäkin yhtye päätynyt sitten käsittelemään tuota ikuisuusteemaa. Toki yhtyeen omin sanoin laulun sanotuksissa tämä aurinko, jota me kaikki katsotaan, on räjähtämäisillään, koska ihmiset imevät kaiken hapen tilastaan ja muuttuu supernovaksi tämä meidän yhteiskuntamme, jos emme anna itsemme loistaa ja paistatella siellä D-vitamiinikylvyssä, vaan yritämme omia kaiken toisillemme, eli toimia kuin superpahikset. Tässä siis yhtye lähtee nimenomaan kritisoimaan tätä, että kaikki haluaa olla elämänsä päähenkilöitä. Ja ehkä liian iso osa tänä hetkenä nimenomaan sen pahan kautta, että hyvät ihmiset, jos musta ei tule hyviksenä kuuluisa, niin sit musta voi tulla pahiksena kuuluisa. Ja tätä kaikkea lähtee Luna Kills nyt sitten purkamaan raskaan musiikin keinoin. Heillä menee muuten erittäin hyvin kansainvälisesti. Olivat tuossa kesänä esimerkiksi Wackenissa, legendaarisessa saksalaismetallifestivaalissa. Esiintymässä. Hyvä, hienoa, jättebraa. Luna Kills, Super Villain.

0: Yläksen päivän biisinä tänään Luna Kills Supervillain tuut kuulemaan tuon seuraavan kerran Yläks iltapäivässä. Minä olen Soni Kyläliuhala ja ystäväni Antti, ei tarvi surra kurraa, saapunut tänne. Mitä äijä?
1: No, et arvaa mitä tapahtuu.
0: No en arvaakaan,
1: no,
0: kerro
1: et
0: pois.
1: Arvaa. Siis, mä olin eilen tulossa kotia tuolta kyliltä.
0: Joo.
1: Kaupustelemasta ja on tuossa Sörnäisten metroasemalla ja tulin siellä liukuporttaita ylös. Ja sitten huomasin, että alas vastaan on tulossa Yle Uutisten uutistoimittaja Tommy Franti.
0: Siis tämä komea mies.
1: Kyllä,
0: upeinen tukki.
1: Kyllä, ja oli tyylikkäästi pukeutunut. Ja mä sitten siinä katsoin, että hei, tutun näköinen äijä, että ei, sehän on Tommi. Ja yritin vähän niin kuin katseella hakea häntä sieltä, että ei huomaa minut. Että tervehditään tässä, mutta ei se huomannut. Se valuu sinne alas. Ja sitten mä vielä katsoin, että no vielä se alhaalta pikkusen kurkkasin ola yllä, että näkisikö se Tommi. No ei se nähnyt. Ja oli sitten, no semmoista se, että ei aina huomaa. Hän oli kiireinen, jonnekin oli kiiruhtamassa.
0: Ja sitten kompastuit siihen liukuportaiden yläpäähän.
1: No ei, ihan näin ei käynyt onneksi. Ja siis onneksi ei käynyt mitään sen kummempaa, koska ilmeisesti ihmiset on aivan niin naurettavan tarkka silmäsiä.
0: Aha, kui?
1: No just tuossa ystäväiseni laittoi tämmöisen jotlauksen jakoon. Ja täällä lukee, että Ylen TikTokista tunnettu toimittaja Antti Kurra puolisoineen bongattiin Sörkan Metrikseltä. Häntä vastaan käveli toimittajakollega Tommy Franti, joka oli kuitenkin uppoutuneena puhelimeensa eikä nähnyt Anttia. Kanssakulkijat raportoivat.
0: Ja siis toihan on ihan kuin jostain Seiskasta.
1: No siis niin. Ja siis mä vaan, että kuinka epätoivoiselta minä olen näyttänyt. Että onko mä oikeasti ollut siinä, että Tommy! Tommy!
0: Tommy, hei! Halo!
1: Tommy Franti, se olen minä ja sun työkaveri siellä.
0: Minua jotain sanottu vähän sinun näköiseksi, mutta nuorempana. Minä!
1: Mä ajattelin, että mä olin sillä aika nonchalant, että vähän kurkisteli, että näkisikö se Tommi. Niin ilmeisesti en ollut.
0: En.
1: Joku on siellä ollut, että hei, mitä tuossa toi Yle TikTok-toimittaja kyttäilee, eikä upea mahtava TV-toimittaja Tommy Franti ei huomaa lainkaan.
0: No siinä kuulkaa, kanssakulkijat ovat huomanneet sen Ylen sisäisen kahtiajaon siiloutumisen ja sen, että täällähän on kahden kerroksen väkeä.
1: No niin, no näköjään.
0: Ei uutisankkurit, mitä TikTok-toimittaja moikkaan.
1: Nehän saattana oikeasti niinku tähtiä.
0: Ne on oikein, ne on sellaisia koko kansan supertähtiä.
1: No ne on justiista, mutta siis vähän oli tämmönen
0: semmonen
1: outo homma.
0: No ikävä. No mut hyvä, että et kaatunut. Itse muuten kävi kans lähellä, meinasin lervata, mutta tänään.
1: Lervata?
0: Joo.
1: Ai niin kuin sulle lervaaminen tarkoittaa kaatumista eikä oksentamista.
0: Ai niin kuin tässä on tämmönenkin.
1: Mä olen, että nyt tulee se, että mitä vittu, onko sä... anteeksi, kiroilu.
0: No siis meinasin pannuttaa, koska tulin potkulaudella. Itse asiassa niin kuin aikaisempi vierain Roni Rex, joka myöskin pannutti tänään potkulaudella. Mutta olin tulossa potkulaudella töihin ja jäin katselemaan siis ajatuksissani upeaa postmodernia arkkitehtuuria, jota Pasilla pitää paljon sisällään. Ja sit yhtäkkiä niin kuin huomasin, että kuuluu... Mä paukutan siihen rotvalliin ja sit lennän siitä niin kuin päältä, mutta pääsen niin kuin juosten... Niin kuin kiinni sitten sen silleen walk it off tyylisesti. Mutta siinä siis hyppäsi kyllä sydänkurkkua jotenkin täysin silleen, että mitä sitä voikin niin kuin pööpöillä tolla lailla omalla hengellään ja liikenneturvallisuudella. Että pitäisi kyllä niin kuin ehdottomasti jotenkin scarp the fuck up.
1: Se on aika lervailla tolleen pitkin katuja.
0: Hei muuten, WhatsApp on auki numerossa 044-421-6888. Mitä tarkoittaa lervata? Kerro, mistä päin olet ja mitä teillä päin lervaaminen tarkoittaa, koska mä haluan myös selvittää tämän. Täällä etelässä se on, kuulkaa, Antti Kurra, aina tarkoittanut kaatumista.
1: Pyh.
0: Jaha.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
3: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Cat's Eye, Hutti Frutti, oikein hyvää keskipäivää, kuuntelet Yle X studiossa Kyläliuhalla ja Kurra. Ja täällä kuka ollaan kansakuntaamme polttavan kysymyksen äärellä. Suuri kielellinen debaatti on käynnissä. Nimittäin Antti Kurra väittää täällä kovaa, että lervata tarkoittaa oksentaa.
1: En minä väitä. Siis se on näin.
0: Ei jumakaan, ei hän ole Raahesta. Minä sitten taas olen helsinkiläissyntynyt ja minun mielestä

0: Okei. Oulusta viestiä, lervata on oksentaa. Voi kyllä, perhana!
1: Kyllä.
0: Okei, tasoissa ollaan. Pohjoisessa lervaaminen on oksentamista. Heitin lervat.
1: Ohi.
0: Eli piste tänne, piste
1: mitä
0: tänne.
1: Ei?
0: Eikö mitään? Sori, mä menin jo itsekin sekaisin. Kurralle.
1: Anteeksi.
0: Haminassa lervata oksentaa. Ei jumakautta, nyt yes. Kahden 4-2. Pisteen liidi.
1: 4-2.
0: Tampere. En ole koskaan kuullutkaan sanaa lervata.
1: What the fuck?
2: En ole Ines, bro. Toi ei ole mun juttu, man.
0: Okei.
1: Tampere tulee tänne jo tässä sekoille.
0: Tampere sekoille.
1: Osallistut sen.
0: Niin, miksi sä osallistut? Lervaaminen oksentaa, ei saakeli Kuopiossakin.
1: 5-2.
0: Lervata. Kaatua, kiitos. Essi antaa vähän saumaa. Keski-Suomessa mutkan kautta Tampereelle päätyneenä en ilman selitystä olisi ymmärtänyt ollenkaan. ei saakeli.
2: En ole Ines, bro. Toi ei ole mun juttu.
1: Mitä käytetäänkö täällä sanoja, mitä niin ihmiset ei ymmärrä?
0: Siis ilmeisesti Tampereella ei olla koskaan kuultukaan sanaa lervata.
1: Mä ajattelin, tää on ihan niin kuin basic.
0: Meillä päin, en tiedä missä sanotaan, että vedin lervat, eli kaaduin, joo, kaatumista on, sitten taas oksentamiseen, Oulussa oksennetaan, Pohjois-Pohjanmaalla lervataan, sielläkin oksennetaan. Kyllä tää nyt vaikuttaa siltä, että lervaaminen, toden totta, on suurimmassa osassa Suomea oksentaa.
1: Yes!
0: Oi perhana!
1: Kiitos Suomen kansa.
0: Oi perhana,
1: kiitos Suomen
0: perhana.
1: Kansa.
0: Meikäläinen ottaa yhden tosi tosi pitkän Long Island Iceen tässä kohti. Se on itse asiassa biisi Saga Olsonilta, mutta mieli tekisi ottaa muutakin. Jatketaan populaarikulttuuriteemoista Kurran kanssa ja tuota pikaa.

0: Saga Olson, Long Island Iced Tea. Menneitä haikailee Saga tuoreella kappaleella.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Unksissa kyläliuhla ja Kurra, mitä sulla on mielessä?
3: No, mä oon ollut aina aika kova tämmönen Fifan pelaaja.
0: Onko näin?
3: Tiedät varmaan tämän pelisarjan, joka nykyään tunnetaan jollain ihan muulla nimellä, mikähän EAFC se on.
0: Niin, mutta mietinkin, että miksi sulla on niin känsäiset peukalot, niin siitähän se varmaan
3: siitähän johtuu. Vuosia sitä peliä pelannut ja nyt uusinta mallia kävin tuossa vähän testailemassa.
0: Kävi tyyppailemassa.
3: Kävin vähän testailemassa, että miten tällä kertaa, onko jotakin muuttunut.
0: Sä oot tämmönen renkaan potkia.
3: No, se on täysin pilattu se peli.
0: Onko?
3: Minulta. Minä tiedä, siis hirveä paha mieli tuli.
0: No miksi tuli paha mieli uudesta jalkapallopelistä?
3: Eikä siinä silleen, että se itse pelaaminenhän sille on muuttunut. Sä meet sinne pelaamaan jotain Barcelona, Real Madrid, pelin pistet kickoffista päälle, niin ihan Fifalta se tuntuu. Mutta mä tykkään pelata siinä paljon sellaisia pelimuotoja, missä ohjaalla vain yhtä pelaajaa.
0: Niin tällaista niin kuin career modea, vai miksi sitä nyt kutsutaan?
3: Joo, ja tämmöistä niin kuin onlineissa sitten tällaista, että siellä pelataan joukkueena vaikka tämmöistä clubs-pelimuotoa, jossa jokainen ohjaa yhtä pelaajaa ja pelataan yhdessä. Sitten siellä on kaikkea semmoisia 4-4 pelejä ja 2-2.
0: Mutta eihän se ole oikeaa jalkapalloa, mikä
3: ei, mutta semmoista pientä kivaa kuin, että saa isompaa porukkaa pelille.
0: Joo.
3: Niin ne on ollut ihan hauskoja pelata, no se pikkupelejä. Niin jostain syystä, kun se aiemmin on toiminut silleen, että sulla on semmoinen hieno tiekka valikko, ja sä sieltä valitte, että tämä pelimuoto, meet pelaamaan ja sä oot jonossa ja saat maailmalta pelikaverit ja meette sinne, niin nyt sinne on luotu joku tällainen ihmeen vapaa maailma, tämmöinen free world maailma, niin kuin olisit GTA:ssa juoksentelemassa siellä, ja se tarkoittaa sit sitä, että sä nyt haluat mennä pelaamaan vaikka sitä jotain tämmöistä street-pelimuotoa, että siellä vähän 4-4 pallotellaan katufutista. Niin sun pitää fyysisesti siinä pelissä juosta sillä hahmolla sinne sen kentän reunalle jonottamaan ja toivoa, että siihen sun kanssa siihen samaan neliöön tulee muita pelaajia kanssa jonottamaan, että te pääsette pelaamaan sitä pelimuotoa. Ja sitten koska näitä tämmöisiä niin kuin servereitä, missä näitä maailmoja, niin niihin yhteen ei tietenkään mahu mitenkään loputtomasti pelaajia, koska se ei pystyisi kannattelemaan semmoista pelaajamassaa. Se tarkoittaa sitä, että näihin pelimuotoihin on jonottamassa rajallinen määrä ihmisiä. Ja sitten kun tämä pelimuotoja siellä on oikeasti joku toista kymmentä, niin tarkoittaa, että johonkin kahteen niistä riittää pelaajia. Niin sitten, että on haluttu luoda joku tämmöinen hieno oma itsin niin kuin GTA-maailma, niin pilaa sen niin kuin kokemuksen täysin, että sä pääsee pelaamaan niitä pelejä.
0: Niin, okei, no mä oon nyt tässä semmoinen kyynikko, että sehän nyt on vaan tämmöinen lobby-kokemus, joka on otettu kaiken maailman Fortniteista, sun muistaa, että siinä on tämmöinen lobby, että sä pääset juoksentelemaan niin siellä muidenkaan. Mutta samaan aikaan, että se ei nyt ihan GTA kuitenkaan ole, mutta samaan aikaan, minkä takia yritetään vaan pölliä muilta ideoita, koska jossain peliyhteisössä joku on suosittu tai joku tällainen niin kuin muoto, niin eihän se tarkoita, että se on automaattisesti sitä samaa jossain toisessa. Fifaahan pelaa tällaiset +30 tavallaan niin kuin aikuispelaajat ja okei, junnut varmaan myös, mutta joka tapauksessa ei me kaivata mitään sellaista Fortnite-kokemusta siihen. Te olitte hyvä jalkapallopeli, olkaa hyvä jalkapallopeli. Ei mua kiinnosta jotain Robloxia lähteä pelaamaan siinä kohti, kun mä haluan vaan löylyttää Bayern Münchenillä.
3: Niin, siis mä haluan vaan päästä sinne, hei, täällä on uusi pelimuoto, valitsen sen, meenpä kokeile, onko kiva, niin ei mun pitää niinku ensinnäkin löytää se jostain sieltä maailmasta, niin juosta sinne, hei, mitäs teillä on? Antakaa mun vaan pelata sitä jalkapalloa. Se on ihan kiva peli, se jalkapallopeli siinä pelissä. Sitä mä tulin pelaamaan.
0: Se on niinku suutari pysyköön lestissään. Kun meillä oli aikoinaan semmoinen loistava paikka kuin Habbo Hotel, jossa pystyi vaan niinku hengailla friendien kanssa, mennä huoneesta toiseen ja katsoa, että mitä siellä oikein on. Se oli hyvä siinä, koska se ei yrittänyt olla mitään enempää. Niin nyt jos toi yrittää olla joku tollainen hengailualusta, ei kiireisiä ihmisiä kiinnosta hengailla jossain saakelin FIFA-lobbyssä.
3: Siis tämä on mun mielestä niin ylipäänsä siis täysin ilma-aikuinen lisäys tähän peliin.
0: Aivan, siis käsittämätöntä. No, onneksi tulee tuo GTA tuota pian ja sitten ratkaisee kaikki ongelmat.
3: Niin, sehän se sitten.
0: Perhana soikoon. Mutta joo, hei, hyvä räntti. Hyvä räntti kyllä. Ihan käsittämättömiä juttuja taas, hei.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
4: Bet you thought we'd stop, you already know we kept it going. Getting hella coin, walking by, I see you hella

0: Minä olen Soni Kyläliuhalla, täällä on myös Antti Kurra paikalla ja allekirjoittanut on erittäin paljon kehunut tätä Popstar-albumia, joka on Tinashen tuorein. Sieltä löytyy myös tämä Melatonin biisi, joka pistää kyllä erittäin mukavasti tuon pohkeen nytkäämään.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Puhuttiin äsken jalkapallopelistä, johon on tullut tällainen lobby, eli sellainen, että sä joudut juoksemaan väkisin paikkaan X, jotta sä voit laukasta jonkun pelimoodin, etkä voi vaan valikosta napata sitä. Niin täällä tulee internet-kommentääriä esimerkiksi nimimerkiltä Hamme tänne WhatsAppiin, että tää on selkeästi joku muotijuttu. Että sen sijaan, että erittäin suosittu Counter-Strike-peli tekisi yhtään mitään jatkuvan hakkeriongelman ratkaisemiseksi, niin mitä sinne on lisätty? Ei mitään järkeviä päivityksiä, vaan pittu lemmikki kana, jota voi hoitaa, eli Tamagotchi.
3: Siis se on ihan älytön homma. Sitten se peli vielä niin kuin kiltrippaa. Sen sijaan, että sä saisit, kun siellä on tämmöisiä weekly droppeja, että voi sieltä pari skinia aina silloin tällä ilmaiseksi napata, niin nyt sinne tulee silleen, että no voit ottaa noin, mutta tässä olisi tälle kanalle ruokaa, että jos et ottaa näitä, niin se sun Tamagotchi kana kuolee.
0: Mikä tämä on tämä trendi siis siitä, että sen sijaan, että annetaan yleisölle mitä he tahtovat, niin annetaan jotain aivan muuta ihan vähän niin kuin viedäkseen keskustelu pois niistä realiteeteista. Tuntuu, että tällainen vahvasti populistisessa politiikassa, vaikkapa Donald Trumpin kautta tullut tällainen jatkuva bait and switch -taktiikka, että ihmiset haluaisivat puhua asiasta X, niin sitten jauhetaankin ihan turpavärkki mutkalla jotain ihan muuta ja viedään tavallaan kokonaista keskustelua muuhun. Että mihin on kadonnut se, että ollaan vaan ylpeitä siitä, että tehdään hyvin joku tietty juttu ja annetaan sille yleisölle just se, kuten vaikkapa Counter-Strikeissa ne korjaukset. Kun mun mielestä tämä on ihan samaa kulttuuria kuin vaikkapa muotiviikoilla oli nyt tällainen stuntti, että kesken muotinäytöksen siellä palkatut esiintyjät, tanssijat, laukaisivatkin orgiat kesken kaukeet. Siellä alettiin sitten niinku hyväillä ja kähmiä toisiaan. Nämä oli piiloutunut sinne yleisön sekaan nämä tällaiset avustajat. Ja sitten siellä alkoi tällainen niinku orgioiden omainen niinku sessio käynnissä. Et sen sijaan, että luotettaisiin siihen, että täällä meillä on hyvää muotia, meillä on hyviä taiteellisia vaatekappaleita, joita me kehdataan täällä esitellä, niin ei, tehdään vaan jotain stuntteja. Musta tuntuu, että ei sua ne vaatteet kiinnostanut oikeasti ollenkaan, vaan sua kiinnosti pyllyt ja tissit ja orgiat. Tätä sinä saat, etkä vaatteita.
3: Niin kuin siis mä en ole itse ehkä ihan heti ollut tässä seuraavana menossa muotinäytökseen, mutta voisiko sille niin kuin kuitenkin pyrkiä, että hei, te teette muotinäytöksiä, niin tehdä niistä jotenkin houkuttelevia, kiinnostavia ja markkinoida sillä tavalla, että joku sinne uusi ihminen tulisi paikalle, koska kyllä nyt ensimmäinen asia, mitä taas hetken muotinäytöksistä kuulen, niin on se, että siellä yleisössä tapahtuu orgiat, niin mulla on semmoinen fiilis, että mä en ole todellakaan menossa seuraaviinkaan muotinäytöksiin, mihin vaikka kutsua kävisi, koska nyt mä vähän hirvittää, että alkaako mua siellä jotkut hipelöimään minun ahteriin.
0: Mua kiinnostaa, että ketä tämä niinku palvelee, kun ei toi niinku tuo ainakaan mun mielestä uutta yleisöä sinne. Ensinnäkin on tosi eksklusiivisia tapahtumia muutenkin, ei tollaisiin, jos nyt puhutaan pelkästään muotinäytösten kontekstissa, niin ei sinne muutenkaan mitkään ulkopuoliset pääse sitten kirmaa vaan jonkun, ja kyllähän niitä orgioita löytyy vaikka Himokseltakin sitten, että ei tavallaan niinku, ei kukaan niiden perässä mene jonnekin Milanoon. Niin sitten ylipäätään, että ketä tässä niinku palvellaan, että ylipäätään tämmöinen kummallinen kulttuuri siitä, että on taas jotenkin siirrytty pois siitä asiakkaan ja kansan palvelemisesta siihen sellaiseen, että minä tiedän, mitä sinä oikeasti haluat. Sellaiseen niin kuin vanhaan kunnon portinvartijuusmeininkiin, jossa yläkerrasta päätetään vaan kaikki, mitä halutaan ihmisille näyttää. Ja jotenkin sellainen, kun internet tuli, niin oli sellainen pieni hetki, muistatko, jossa oli sellainen, että nyt ihmiset voi oikeasti päättää, että mitä ne haluaa, niin onko tämä nyt joku takaisinveto? Ja ollaan silleen, että joku despotti sanoo.
3: Eikä nyt silleen, on ihan sama, mitä sä mistä nyt valittet. Niin sä saat joka paikasta sen saman, kun kaikki haluaa tarjota kaikkea.
0: Mm.
3: Että se on enemmänkin vaan sitten, että no meillä nyt on vähän niin kuin keskiössä täällä nämä muotinäytökset, mutta saa täältä kaljaa ja viinaa ja seksiäkin.
0: Niin. Et en mä tiedä, että miten tämä niinku vie mitään eteenpäin. Et mun mielestä se, että niinku keskitytään ja paneudutaan ja annetaan aikaa ja tarmoa johonkin asiaan, sehän niitä timantteja synnyttää. Eikä se, että yritetään olla joku saakelin supermarketti. Jos videopelit yrittää olla supermarketti, muotonäytökset yrittää olla supermarketti, poliitikot yrittää olla supermarketti, niin ei mistään tule enää yhtään mitään. Jokaiselle jotain ei mitään kellekään.
3: Niin. Se on just näin. Kyllähän minäkin tuolla TikTok-uutisia teen, niin on, minähän on sitten tämmöinen ihan kaksoistandardi mies. Nyt minä täällä leikin jotakin radiotoimittaja sitten.
0: Niin, no mutta tämä on vaan harrastus.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Kiitos paljon Kurran Antti.
3: Kiitos.
0: Tämä on Taylor Swift ja Patient Zero.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: Gaselleista tuttu Päkä tuoreella sooloalbumillaan Pullo Meri. Siinä fiittaa postyymisti edesmennyt Suomi Rap suuruus Ex Tuuttis. Hei, mitä iltapäivä?
1: No, näätäillä.
2: Tosi hyvä.
1: Hyväksi iltapäivä.
0: Miten näätäily näkyy teidän elämässä?
1: Mä en voi kaikkea kertoa.
0: Eikö voi?
1: Ei voi.
2: Okay. Mulla on tulossa tosi kivat 4 tuntia, että toi ei mennä puhu mitään. Se on sit Mellu Show!
0: Mellu Show, seuraavat 4 tuntia! Turnstile, Bird, Slater version, arrivederci!

0: SM päättää Turnstile. Kiitos Soni Kyläliuhola. Yle X iltapäivän valmiina käynnistymään 2:00 uutisilla. 1:00 uutisilla, sori.
1: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Ukraina on tehnyt droonihyökkäyksen Rajazanin öljynjalostamoon Moskovan eteläpuolella. Asian vahvistavat Venäjän puolustusministeriö ja Rajazanin kuvernööri Pavel Malkov Telegram-kanavallaan. Malkovin mukaan hyökkäys aiheutti tulipalon jalostamolla. Rosneft-yhtiön omistama Rajazanin jalostamo tuottaa polttoainetta eritoten Moskovan alueelle. Sen kapasiteetti on 5% koko Venäjän öljynjalostuskapasiteetista, kertoo The Moscow Times. Ukraina on iskenyt ja onnistunut keskeyttämään jalostamon toiminnan myös aiemmin. Isku osoittaa, ettei Ukraina enää piittaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaatimuksista lopettaa hyökkäykset Venäjän öljynjalostamoihin. Itä-Suomen hovioikeus on lieventänyt lahtelaisen Simon Ekpan tuomiota terrorismirikoksista. Tuomio aleni 6 vuodesta 4 vuoteen, vaikka hovioikeus piti syyksi luetut rikokset ennallaan. Oikeuden mukaan teot tehtiin oloissa, jotka muistuttivat sisällissodan ja hätävarjelun tapaisten vastuuvapausperusteisiin liittyviä olosuhteita. Syytteet Ekpaa vastaan nostettiin, koska hänen katsottiin edistäneen Kaakkois-Nigeriassa sijaitsevan Biafran alueen itsenäistymistä laittomin keinoin 2020-luvun alussa. Nightwish-yhtyeen laulaja Flor Jansén jättää yhtyeen. Yhtye kertoo asiasta Instagramissa. Alankomaalainen Jansén on toiminut Nightwishin laulajana vuodesta 2012. Hän on yhtyeen 3. laulusolisti. Jansén kertoo keskittyvänsä jatkossa soolouransa. Ennen Jansén ja yhtyeen laulajina toimivat Tarja Turunen ja ruotsalainen Anette Olsson. Sinfonista metallia soittava Nightwish on yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä yhtyeistä.

0: kuuntelet YleX:ää. YleX kuuluu mulle.
1: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Kuuluu sulle.
3: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan.
4: Apua.
3: Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää.
4: Word.
3: Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen, toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
5: Se on torjantai!
3: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia.
4: Au, au, au.
3: Yhdessä lauma on jälleen vahva.
5: Kyllä, tykätään.
3: On YleX iltapäivän aika.
6: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.
2: Kuuluu.

0: kanssamme. Kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 1. Me ollaan aivan valmiina pyörimään tässäkin hippalossa nyt aina tonne iltapäivä 5 saakka.
1: Käynnistellään koneet Adelalla. Tää on Ain't in LA.
0: Ei ole Los

0: No se on Adela. Ain't in LA.
1: Missä sä sit oot, Adela? Paljasta.
0: Reveal. Reveal where you are, Adela. Because we are at the Pasila.
1: Kyllä.
0: Helsinki. This is the main city of the Finland.
1: Main city. Kyllä vain. Aikoja meillä on täällä kuuntelut yleensä iltapäivää. Oikein kiva torstai. Tää nyt on sit hirveän hyviä uutisia. Uh-huh. Kaikille kärsimättömille ihmisille tuonne Tampereen suuntaan. Nimittäin mehän ollaan yhdyskuntana, ihmiskuntana totuttu nykypäivänä vähän liian hyvään monessa. Internet toimii melkeinpä kaikkialla ja heti kun istut jossain junassa ja sitten vähän on viivettä tai jotain tämmöistä, että tiedätkö, vähän videopätkiä, niin hetihän me ollaan ihan kiukkusia, että miten tämä nyt ei, tämä TikTokki, miten tämä nyt ei oikein rullaa.
0: Siis just eilen meillä ei toiminut koton wifi ja mä olin ihan raivona. Mä olin se, että miten voi olla?
1: Just näin. Me ollaan totuttu niin hyvään. Tiedätkö, rahat liikkuu sekunneissa tileiltä toisille ja ne asiat hoituu ja hoituu. Ja mä en ymmärrä, miten Tampereella on tähän asti eletty, koska siis tulevaisuus Tampereella on myöskin paljon sutjakampi kuin mitä se on ollut tähän mennessä. Mutta siis aiemmin siellä on ollut semmoinen homma, että joukkoliikenteeseen, kun ostaa verkosta lipun, niin siinä kestää 2 tuntia, että se aktivoituu.
0: Tää?
1: Mieti. Sä ostat siis, että aamulehden juttu. Joukkoliikenteen lippujen ostaminen verkossa muuttuu suoraviivaisemmaksi Tampereen seudulla. Hirveän hyvä. Koska käyttäjän otettava uusi järjestelmä on muun muassa poistamassa 2 tunnin viiveen, joka on aiemmin kulunut verkossa ostettujen lippujen aktivoitumiseen.
0: Eli jos mä nyt olisin niin kuin, jos mietitään tuon nämä entiset ajat. Mm. Mä olisin ollut Tampereella, mä olisin, että okei, mä haluan nyt mennä tällä vaikka bussilla johonkin paikkaan X. Mm. Ja mun pitää 2 tuntia ennen tietää, että se tapahtuu. Eli mä en voi yhtäkkiä päättää vaan.
1: Niin, jos sä haluat ostaa verkosta sen lipun siihen, niin sun pitää päättää niin kuin 2 tuntia etukäteen, että okei, jos mä ostan tuossa puolen päivän aikaan sen lipun, niin sitten mä pääsen niin kuin 2:lta hyppäämään siihen bussiin.
0: Niin, siis en mä niin kuin tietyllä tavalla, mä en ole niin järkyttynyt, että mä niin kuin en ymmärrä, miksi tää tämmönen viive on ollut. Siis sitä mä en ymmärrä. Mutta siis se, että totta kai, eihän tuossa auta sitten muuta kuin aikatauluttaa sitä omaa elämää ja niin kuin tietää. Mutta siis leikitään tuommoinen juttu, että mä oon vaikka yhtäkkiä mun suunnitelmat vaihtuukin. Hmm. Ja mulla ei olisi sitä jotain niin kuin koko vuotista tai koko kuukauden kestävää kestolippua. Ja mä olisinkin silleen, että mä haluankin tuonne toiselle puolelle kaupunkiin, niin ootaks mä siinä sitten 2 tuntia, että mulla lippu aktivoituu. Vai käykö mä jostain lippuautomaatista sitten? Näähänkin vähenee koko ajan.
1: Niin, vähenee. Kuten yleensä WhatsAppissa kirjoitetaan, niin kyllä sovellukset toimii ilman viivettä ja kyllä siellä on pystynyt korteilla maksamaan kaikkea mahdollista, mutta tuntuu siis uskomattomalta, että on ollut kuitenkin tämmöinen ominaisuus, joka on ihan virallinen toimiva, että voit ostaa lipun verkosta, paitsi vaan, että siinä on 2 tunnin viive. No mutta nyt tästä siis luovutaan, tai siis nyt tämä poistuu vihdoin tämä viive, koska sinne on tulossa nyt niin kuin uudet järjestelmät käyttöön ja muun muassa matkakortit myös Tampereen seudulla uudistuu. Eli no, päästään niin sanotusti nykyaikaan.
0: Joo, ja mulla on kyllä tuossa niin kuin nyt ajatus myös siihen, että keltä kaikilta loppuu sitten sen siljentien selitykset tämän jälkeen. Ihan tuun kertomaan heti Somberin jälkeen. My body isn't ready, mutta ennen sitä turistia kuin paljon. Yle X. Kuuluu sulle.

0: Suomi-rokiksi iltapäivässä Somber ja My Body Isn't Ready soi, kun kello pyörähtää varttia eli yhden. Ja siis täydellinen biisi tähän syksyyn. Musta on nyt tänä vuonna taas tullut tämmönen kunnon syksyttä ja mulla on oikeesti, mä rakastan kaikkea tällaiset musaa.
1: Ja toimii syksyn lisäksi myös ilmeisesti työhommissa. Olli kirjoittaa WhatsAppissa, että tää on todella rauhallinen biisi, hän on hyllytyshommissa ja pitää olla tarkkana, joten toimii hyvin myös siihen hetkeen. Kello tällä hetkellä 15 minuuttia yli iltapäivä yhden ja puhuttiin äsken Tampereen bussin muutoksista, tai sinne on siis tosiaan näihin Nyssen matkakortteihin tulossa uudistuksia, ja tämä aikaisemmin siellä ollut 2 tunnin viive poistuu, ja itse tässä nyt vähän niin kuin, no, liian hyvän tottuneena ihmisenä mietin, että kuka on jaksanut 2 tunnin viivettä siinä, että jos verkosta tekee oston sinne matkakortille, että siinä menee oikeasti 2 tuntia, että se on siellä, joka tuntuu nykymaailmassa jotenkin niin kuin todella pitkältä ajalta. Ja no tästä tulee paljon viestiä yläksi WhatsAppiin. Sauli muun muassa kirjoittaa, että se 2 tuntia on sen takia, että saldo latautuu matkakortille vain päätepysäkeillä, eli noin 2 tunnin välein. Eli jos lataat saldoa vaikka 30 euroa, niin siinä voi mennä maksimissaan se 2 tuntia, että bussin lukija osaa ladata sen sun kortin. Ja mä ymmärrän, että tässä on ollut tällainen, mutta nyt tämä siis poistuu. Mutta on hauska, kun Marikakin laittaa, että hänen kokemuksen mukaan ei ole ikinä mennyt oikeasti 2 tuntia, vaan on mennyt paljon nopeammin. Ajattelin, että se on vaan semmoinen disclaimer, että jos siinä kestää terkkuin tamperelainen, niin kyllä mä sanon silti, että tamperelaisissa on jotain magiaa. Koska jos olisi edes se vaihtoehto, että tommoinen asia kestää 2 tuntia, niin sille keittäisi kiinni jo ihan alta aika yksikön.
0: Mitähän sitten kaikki niin kuin mun tavallaan läheiset ajattelee, kun mä aina koko ajan täällä jauhan sitä, että mä oon niin huono vastaan viesteihin ja että mulla menee aina se 2 viikkoa ja näin. Mutta mä oon toisaalta ajatellut tätä vähän samalla lailla, jos tää on ollut disclaimer, tää Tampereen tämmönen verkosta ostettu lippu, että siihen on laitettu se 2 tuntia, mutta ajatuksena se, että ei siinä kuitenkaan mene 2 tuntia, niin sitähän ihminen voi tavallaan positiivisesti yllättyä, jos se meneekin nopeammin. Niin samalla niin kuin aikaa mun kohdalla, niin jos mä vastaankin johonkin mun läheisen viestiin, vaikka vartin sisällä, päivän tai 2:nkin sisällä, niin sehän on niinku iloinen yllätys, että hei vitsi, tuolla oli aikaa mulle.
1: Niin, eli sä voit antaa suoriltaan, ehkä sun tapauksessa mä antaisin semmoisen noin 2 vuoden disclaimerin. Et sanoisin, että mä vastaan noin 2 vuoden kuluessa.
0: Aika raaka kyllä, 2 vuotta.
1: No, mutta ehkä se on niinku varmuuden vuosi, koska sitten kaikki, mikä tapahtuu nopeammin, niin on iloinen yllätys.
0: Niin, mähän voisin laittaa sinne mun tavallaan WhatsApp-tilaan jo.
1: Niin.
0: Että kun kirjoitat viestiä, niin otathan tämän aika vastausmääreen huomioon.
1: Ota huomioon, että vastaan niin kuin maksimissaan 2 vuoden kuluessa.
0: Niin, että jos on jotain akuuttia, niin ei muuta kuin ringaling.
1: Niin, soita tähän suuntaan. Toi on hirveän hyvä. Mutta kyllähän tämä varmaan, tässä on ollut näitä kaikenlaisia tällaisia, että jengi on ladannut noita matkakortteja ja käyttänyt vähintään sitten tekosyynä sitä, että kun on töistä myöhässä, että ei päässyt lähteä, kun on 2 tuntia.
0: No kun sitä mä just, että näillehän se on vähän huono, ketkä on pystynyt sitä käyttämään tekosyynä. Mm. Että kävikin näin, että miten ajatuksissa nyt ostinkin tuolta verkosta, että meni 2 tuntia melkein tässä.
1: Niin, tämä vaan päässyt siihen bussiin, kun ei se mun matkakortti vaan toiminut, koska mä olin ladannut sitä saldoa. Kyllä, olin ladannut, mutta siinä kesti yhtäkkiä 2 tuntia.
0: Ihan superpätevä tekosyö olisi ollut just niissä hetkissä, kun esimerkiksi olisi vaikka joku toimistotyöläinen ajatellut tälle, että kyseisenä päivänä olisi vaikka pitänyt mennä kaikkien toimistolle, mutta sitten olisikin ollut silleen, että haluaa olla etänä. Niin sanoi, että no ei mun ole mitään järkeä lähteä enää, kun mä kerkeisin olla vaan tyyliin puolikkaan päivän töissä.
1: Niin.
0: Että toisaalta niin tämä vielä tämmöistä, mutta pitää ottaa huomioon, että kaikkihan ei tiedä, että tämä muutos poistuu. Tai niin. Tämä poistuu. Niin. Eli tavallaan, jos oot rohkea, niin voit sitä vielä käyttää.
1: Aika rohkeata kyllä. Ja joo, kyllä oot saanut suoraan sovelluksesta Sannekin kirjoittaa. Kyllä, mutta nämä on eri asia. Mutta nyt tämäkin ongelma poistuu. Hyvä Tampere, tervetuloa vuoteen 2026.
0: Hei, ei verkko-ostoa, ei ongelmia.

0: Huhhuh, kyllä toimii. Slater ja Brand New Channels.
1: Ai lääksi iltapäivässä.
0: Just siellä.
1: Jesus Christus, me ollaan menty ihan ristiin nyt näin. Siinä monta kertaa. Sano se nyt, mä oon hiljainen.
0: Että yläksiltä päivän aikoja meillä on täällä oikein mukavaa torstaita. Kello 22 minuuttia oli iltapäivä 1 ja kohta otetaan haltuun tämän päivän tärkein kappale. Kylläksen päivän biisi.
1: Mä vaan kokeilin, että jatkuuko vielä juttu.
0: Voi, mä puhun tästä yksinkin, jos...
1: No
0: jos
1: meillä on itse asiassa ihan kivasti aikaa, että anna mennä, jos mielen päälle
0: no
1: jotain.
0: Ei mennä ennenkin kohta Yläksen päivän biisiin. Kuunnellaan sitä sen tarjoilleen meille tänään Luna Kills, mutta itse asiassa ennen päivän tärkeintä kipaletta tulossa on musiikkia Blind Channelilta No Inchors in a Swan Song. Ja tähän perään sitten semmonen throwback bangeri, että ei ole kuule hetkeä aikaan kuulunut. Ja mä sanon, että tää on hyvä biisi, joo, mutta vähän ehkä semmonen niinku pieni puukonisku, niin kuin ajatellen mennyttä kesää ja tulevaa marraskuuta. Et jotenkin, kun on just tämmöinen pimenevä syksy ja muuta, niin tunnelmointi ihan kiva. Mutta sitten kun joku on tälleen, että aurinko ihollasi, niin tulee silleen, anteeksi, mikä aurinko?
1: Niin, se tarkoittaa tuota Blind Channelin jälkeistä saapuvaa Sunlight on Your Skin -kappaletta.
0: Niin, että se tuntuu vähän siltä, että oliko pakko. Niin kuin muistuttaa siitä, että on joku aurinko, jota ei ole taas näkynyt.
1: No kyllä se sieltä kuule näkyy. Otetaan se Blind Channel tuosta nyt eka ja sitten sen jälkeen.

0: Yle X.
1: Onko nimesi Slothameus ja Skarameus?
2: Ihan Sloth vaan.
3: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
2: Lopetaan, tässä vaan punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
4: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
5: Seis! Nää riffit on
6: Mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
7: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
8: Mitä me ei koskaan tehdä?
9: Onnistuta.
8: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: Makonen ja Sunlight on Your Skin soi yläksi iltapäivässä kello 9:30. Aikku ja Mellu. Sun seurana, kun on aika ottaa haltuun yläksään päivän biisi.
1: Päivän biisi.
0: Mä arvasin, että sä vedät tämän kortin. Mutta sä oot ihan oikeassa. Koska siis tästä studiosta lähtee kohta niin paljon savoa, että en tiedä, onko aikani poistua.
2: Kyllä vai, koska kuopiolainen yhtye on tänään päivän biisinä. Luna Kills tarjoilee uuden kappaleensa Super Villain, joka soi tänään.

0: ovat nyt sitten julkaisseet uutta musiikkia tuossa syyskuun loppupuolella 24.9.
1: Ja tällä hetkellä paraikaa yhtye on siis Euroopan kiertueella Future Palasen kanssa. Ja siis faktajuttuhan on se, että nyt sitten Minniin, no yhtye itse kertonut biisistä sen verran, että laulun sanoituksissa meidän aurinkomme muuttuu supernovaksi. Ja se toimii metaforana tietynlaisille ihmisille, jotka imevät hopen tiloista, joissa he ovat.
2: Mä tiedän toi ihmistyypin, mä jaksan yhtään.
1: Ai joo, tarkoitatko mua?
0: En vaan, siis sellaisia ihmisiä, jotka niinku saa kaikille ympärillä oleville semmoisen olon, että et okei, täällä ei kukaan muu, kellään muulla ei ole tilaa, kukaan muu ei pysty hengittämään. Ja just vähän, tiedätkö, on niitä semmoisia ihmisiä, jotka astuu huoneeseen ja onko päivän paisteita, niin ne on niinku, noi ihmiset on niitä vastakohtia. Eli astuu huoneeseen, vie kaiken tilan, mutta sitten ei niinku nosta ketään, ei tuo hyvää fiilistä, vaan just vaan niinku imee kaikilta sen hapea. Tuntuu, että kaikilla on tosi epämukava olla.
1: Ai joo, nyt mä tiedän täysin, joo, mitä sä tarkoitat.
0: Yläksän
1: WhatsAppissa me halutaan kuulla 0444216888, että miten Yläksän päivän biisi toimii tänään sulle ja saatko tämän kaltaisia metaforisia ajatuksia tästä biisistä?
0: Yläksän päivän biisinä siis Luna Killsia, Supervillain.

0: Yle X:n päivän biisin tarjoilee savolaisyhtye Luna Kill Super Villain. Ja Yle X:n päivän biisihän soi siis läpi päivän ohjelmista, eli myös kuulet sen vielä Yle X-illassa tänään.
1: Ja Saska laittaa pelkkää liekkiä Yle X:n WhatsAppia kirjoittaa, että ooo, tää liekkiä, bangeri, että kyllä toimittaa.
0: Myöskin Emeli kirjoittaa kuvan kerran, että mitä, oliko aurinko ikävä täällä se Joensuun ympäristössä loistaa.
1: Mutta kaikki on tuolla Kuopiossa ja Joensuussa ja noilla mun kotikunnoilla on sen niillä niin moni asia on paljon parempi.
0: Hei, ei auta jäädä tuleen makaamaan. Se ei ole muuta kuin eteenpäin, kuule Yle X iltapäivä 5 saakka.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Nyt Viivi ja Elastinen sydän.
1: Aivan uunituoretta uutukaista musaa.

0: 16. The One That Got Away soi yleäksi iltapäivässä. Se tuossa kesällä alkoi trendaamaan tuolla sosiaalisen median alustoilla ja edelleen kuulostaa jotenkin kyllä todella hyvältä, vaikka onkin itse asiassa julkaistu, ootas nyt, 2010 vai 2011? No kuitenkin, aika pitkä aika sitten jo.
1: No onhan siitä. Hei nyt myöskin niin on selvinnyt mulle yksi asia, että vaikka niin kuin monesta asiasta mä voisin saada sakot ja multa voitaisiin korttikin ottaa pois, autokorttia ja niin kuin kaikki muuta. Mutta yksi asia on, mistä mä väitän, että mä en koskaan tulisi saamaan sakkoja. Nimittäin luin siis Kalevasta, että tämän viikon maanantaina on nyt tuolla Oulussa ollut Heinäpään stadionilla nyt sitten AC Oulun ja Helsingin HJK:n peli. Siellä on pelattu ja siellä on ollut nyt intensiivistä, on ollut kannattajaryhmää jos jonkin moista ja on fania paikalla. Ja siinä kohtaa, kun toi futismatsi on sitten päättynyt, niin virkavalta on ollut siellä valvomassa sitten tietysti, kun tämä fanitus on, no kuten tiedetään, niin jalkapallon suhteen kuin muidenkin lajien, niin hyvin semmoista intohimosta. Ja no ei mitään, siellä sitten poliisin mukaan, kuinka Kaleva kertoo, niin erääseen tämmöiseen kannattajaryhmään kuulunut henkilö, niin oli ryhtynyt kävelemään tahallaan, tiedätkö, ärsyyntyneenä, niin todella hitaasti poliisiauton edessä. Eli siellä on virkavalta yrittänyt niin kuin valvoa tilannetta ja niin kuin sitten pelin jälkeistä tunnelmaa. Mahdollisesti ei tarina kerro, mutta yrittänyt varmaan päästä pois siitä jostain ohikulkuväylältä tai jostakin siitä. Ja yksi ihminen siis tallustanut ihan kirjaimellisesti niin ärsyttävän hitaasti, että voiko sä uskoa, että siis poliisilla on loppunut huumori tämän hitaan kävelijän takia ja sen takia, että hän on seisonut myös siinä auton edessä, ei ole lukuisista kehotuksista huolimatta siirtynyt pois, niin kirjoittanut sakot.
0: Siis siitä, että hän seisoi kävelee liian hitaasti.
1: Joo, tämähän on siis kirjattu partion puolesta poliisitoiminnan haittaamisesta, nämä sakot, ja sekä niskoittelusta poliisia vastaan. Mutta siis sehän tässä on se syy, siis se hitaasti käveleminen. Ja toihan ei multa siis luonnistu mitenkään. Mä en pysty tuohon ollenkaan. Mä oon niin kuin, johtuu varmaan tästä, että täällä pääkaupunkiseudulla asustelen ihmisillä kova kiireenä kaikkeen ja olen niin kuin sulahtanut tähän, vaikka en tuolla ihan ytimessä niin paljon hengaakaan.
0: Niin, mutta sä oot kyllä ottanut vähän niin kuin semmoisen Helsingin kiireen ilmapiirin itseesi, etenkin noissa tommosissa siirtymävaiheissa.
1: Joo, ja siis niin kuin mä saan usein kuullakin siitä. Kaikilta muilta oikeastaan, paitsi niin kuin puolisoltani, niin kaikki on sanoo siitä, että älä kävele noin nopeasti. Ja sit mä ymmärrän sen kyllä heti. Mutta se, että kuinka kauan se mun ymmärrys kestää, niin se on sitten taas toinen asia.
0: Mutta siis kyllähän sun kävelytyylistä nyt sakko voitaisiin helposti antaa.
1: Niin, no siitä kyllä, totta, joten olen hiljaa.
0: Joo, ole ihan hiljaa, koska siis sä oot yksi pahimpia ihmisiä tässä kiilaamisessa. Että sä niin kuin voisit saada ihan vaan, niin kuin, tiiäks, lähentelystä tai jostain niinku
1: toi on perus.
0: No niin, tai jostain ihan vaan niinku ihmisten päälle rynnimisestä tai kiilaamisesta sen sakon, koska siis sä et osaa kävellä suoraan. Että vaikka kuinka nopeasti meet, niin sä meet niin vinoon, että ei ole kuule vinompaa nähty.
1: Niin, että toisaalta jos mä olisin tuolla Oulussa ollut ton jälkeen, olin sit ollut intohimoinen kannattaja tai en, niin fakta on se, että mähän olisin kiilannut siis siihen poliisiauton kylkeen.
0: Siihen, tai sit se, että olisi ollut ongelmassa ollenkaan, koska et sä olisi ollut siinä niinku esteenä, kun olisit tehnyt koko ajan sinne sivuun.
1: Niin mä olisin ollut ojassa.
0: Tuo on kyllä raskas.
1: No on kyllä vähän.
0: Ehkä ne kokeili sitä mun mummon kaappauskävelyä.
1: Ehkä muuten. Tämä on

0: DV ja palokunta yleäks iltapäivässä. Aikku ja Mellu sun seurana, kun puhutaan hitaasti kävelemisestä. Nyt siis Oulussa on ollut tämmönen kasee-maanantaina, että tämmösen futismatsin jälkeen, niin yksi intohimoinen fani on nyt sitten tämmösen
1: poliisipartion.
0: Niin, poliisipartio on edes kävellyt niin hitaasti, että hän on saanut siitä siis sakot. Ja mun mielestä, jos tähän mentaliteettiin lähdetään, niin tuolla voitais kirjata siis todella monellekin sakot, mutta ei pelkästään edes hitaasti kävelemisestä, vaan yksi ihmisryhmä, joka oikeasti mun mielestä ansaitsisi, ei välttämättä sakot, mutta kirjallisen varoituksen ainakin.
1: Siis rasattaako rusinat?
0: Joo, nyt rasauttaa rusinat. Ja ne on nämä, ketkä siis kävelee tuolla jossain ihmismassassa. Esimerkiksi vaikka, no minkä hyvänsä kaupungin vaikka keskustassa, jossain liikennevaloissa tai kauppakeskuksessa tai missä hyvänsä. Ja ihan yhtäkkiä siinä, niin kuin pysähtyy ihan ilman yhtään mitään varoitusta, yhtään mihinkään, koska saa vaikka puhelimeensa jonkun ilmoituksen. Silleen niin kuin, että eikö sä niinku yhtään vilkassut taakse, että täältä olisi esimerkiksi joku tulossa. Siinä kohtaa ei passaa muuten valittaa, jos ton tekee. Ja sitten joku tulee takaa ja yhtäkkiä se muut tiet onkin pitkin selkää.
1: Siis mä oon oikeasti välillä toi ihminen. Ja se on todella rasita. Mä tiedän, mä niinku hahmotan sen ulkopuolelta, miten raskasta se on. Mutta esimerkiksi siis minä ja mun paras ystävä, kun me vaikka mennään tuolla. Ollaan just jossain kauppakeskuksessa ruuhka-aikaa, siellä on paljon porukkaa. Niin tosi usein mun paras ystävä joutuu niinku työntää mua selkeä. Että kun mä meinaan tiiäks, jäädä vaikka ihastelemaan jotain näyteikkunaa tai jotain muuta, että mä vähintään, niin kun, jos en ihan suodeltaan seisaalle pysähdy, niin massiivisesti hidastan vauhtia. Ja siinä kohtaa mun niin kun, paras ystäväni, kenen kanssa nyt tässä ollaan jo niin kun, yli 10 vuotta oltu hyvin paljon tekemisissä, niin hänellä on tullut tämmöinen automaattinen, että hän laittaa niin kun, käden mun selän taakse ja alkaa työntämään.
0: Todella hyvä.
1: Tässä ei niin kun, pysähdytä. Mutta sitten kun mä oon yksin tuolla liikenteessä ja välillä tulee, tiiäks, lentää joku lintu. Tai tulee joku...
0: Mikä lintu? Näkyy niin kun, että sä yhtäkkiä näet linnun ja sä pysähdyt kuin seinään vai?
1: No ei, jos se on hieno lintu. Niin kuin silleen, että...
0: Pitäis sun vähän ajatella niitä muitakin. Ja sitten tämähän on tästä tärkeä myös. Pysähdy, jos sun pitää pysähtyä. Mutta niinku tee se ainakin sille hitaasti. Tai silleen, että sun ei tarvitse kuin niinku silleen salama kirkkaalta taivaalta siihen pysähtyä. Niin. Ja sitten toinen asia, ei keskelle. Niin. Että sä voi mihinkään keskelle aulaa yhtäkkiä.
1: Kyllä mä tiedostan nämä kaikki ongelmat. Ja mä tiedän, miten ärsyttävää se on, koska mä oon itse ollut niissä tilanteissa, että joku pysähtyy mun
0: Sanoksa eteen. Sä nyt sen, että mä nyt vaan oon tällainen?
1: Mutta mä nyt vaan oon tällainen.
0: Oh my god.
1: Mä en voi itselleni mitään. Mutta mä oon luvannut, että mä parannan mun tapoja ja mä yritän päästä tästä eroon. Tämä ei ole mikään massiivinen ongelma, mutta viime aikoina esimerkiksi mä oon keskittynyt tosi paljon siihen, että jos mulla tulee tarve pysähtyä, niin sitten mä kiilaan. Mä otan teikäläiset, lähden kiilaamaan. Että sit mä menen sinne niin sanotusti pientareen puolelle ja sit mä pysähdyn.
0: Joo, ja tässä on nyt hyvä tarkentaa. Me puhutaan siis kävelemisestä, koska Sanna kirjoittaa täällä nyt yleensä WhatsAppi, että Mellu, peräänajaja on aina syyllinen turvaväli.
1: No ei, mutta toi menee kyllä kävelyskin.
0: No, mutta jos sä meet jossain vilkkaassa kaupunkialueessa, vaikka mietitään vaikka Helsingin rautatieasema. Moni käynyt. Ei kaikki, mutta ne, ketkä on käynyt, niin todellakin tietää. Ja voi vaan kuvitella käymättäkin, kuinka vilkas se on. Oli ihan sama, mikä kellonaika vuoden päivä hyvänsä. Siellä on aina se ihan hemona jengi. Mm. Mieti, kun sä siitä, siinä on satoja ihmisiä pakkautunut samaan. Ja sitten yksi päättää tehdä sen pysähdyksen. Niin mikä sä sille voit? Et niin. Ei siinä auta räpäty siitä, että mulla oli tässä nyt hieno lintu, minkä mä näin.
1: Ei, mutta siinä kohtaa taas sit mä voin kyseenalaistaa, että anteeksi, mutta missä on turvaväli? Että miksi sä kävelet mua ahteris kiinni, kun sä voisit pitää noin 2-4 metriä etäisyyttä?
0: Eli meidän ehdotus on siis se, että Helsingin keskustaa laajennettaisiin, että turvaväliä voimme pitää.
1: Itse asiassa, nyt kun tässä on kaadettu tätä metsää niin monen ihmisen toimesta muutenkin, niin jos kaadetaan kaikki metsät pois ja laajennetaan näitä kaupunkeja, niin saadaan hyvät turvavälit.
0: Let's do that. Voimme ihailla hienoja lintuja.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Heaven, Caitlin Aragon.
1: I run. Täällä juoksennella viiteen saakka oikein kivaa torstaita. Yhdeksältä päivässä kohta tulossa musiikkia Tamin palalta Loser, mutta ennen sitä antaa svengaa.
0: Sen ja mä nautin.
1: Se on torstai, melkein perjantai.

0: himaan. Mutta ennen sitä ne luvatut kello 2 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Pääministeri Petteri Orpo sanoi, että tänään alkaneen EU-huippukokouksen tärkein kysymys on, miten Ukrainan rahoitus turvataan ensi vuonna. Ukrainalla ei ole riittävästi ilmapuolustusta ja sen ilmatila on avoin hyökkäyksille, Orpo sanoi saapuessaan Brysseliin. Vääntöä on odotettavissa myös EU:n lähivuosien rahoituksesta. Irlanti teki jo noin 140 miljardin euron leikkauksia komission esitykseen, mutta rahoituksen taso on Suomen mielestä edelleen liian korkea. Myös Ruotsin väistyvä pääministeri Ulf Kristersson tyrmää esityksen.
2: This is far too big, far too expensive. It would increase the Swedish net contribution with some 60%. That is simply totally unacceptable.
1: Ruotsin nettomaksu nousisi 60%, mikä on täysin mahdotonta, Kristersson totesi. Ukraina on tehnyt droonihyökkäyksen Razanin öljynjalostamoon Moskovan eteläpuolella. Asian vahvistavat Venäjän puolustusministeriö sekä alueen kuvernööri Telegram-kanavallaan. Hyökkäys aiheutti tulipalon jalostamolla. Rosneft-yhtiön omistama Razanin jalostamo tuottaa polttoainetta eritoten Moskovan alueelle. Isku osoittaa, ettei Ukraina enää piittaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaatimuksista lopettaa hyökkäykset Venäjän öljyn jalostamoihin. Ruokavirasto on laajentanut afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinaluetta Lappeenrannassa. Ydinaluetta on jatkettu noin 9 kilometriä koilliseen. Ydinalueella kaikki metsästys on edelleen kiellettyä, mutta tartuntavyöhykkeellä ydinalueen ulkopuolella sallitaan jatkossa jälleen hirvieläinten metsästys. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta, koska afrikkalaista sikarottua löytyi Lappeenrannassa ammutusta luonnonvaraisesta villisiasta. Löydös viittaa taudin aktiiviseen leviämiseen.

0: Kuumaa yhtye, tuun vielä himaan. Yleäksi iltapäivässä ottaa prossaa, mietit, jos on torstai. Huomenna alkaa viikonloppu, mä niin saavun.
1: Aikkujen Melus on seurannainen viiteen saakka. Oikein kivaa torstaita tosiaan. Ja kun kello on nyt 5:05, niin on aika peloilla. Ja pelimme on tänään selkokerroin. Eli siis kilpailu, jossa otetaan kaikki ilo irti siitä, että meidän Mello ei osaa sivistyssanoja.
0: Juuri näin. Hei, siis jos et voi peittää, niin korosta. Näin mulle on opetettu.
1: Ja mulla on täällä jälleen kerran sivistyssana, tai tämmönen, no joo, sivistyssana, jota nyt sitten arvutellaan. Ja tarvittaisiin puhelimen päähän ihminen, joka kenties osaisi tulkita tuon Mellun puheista, että mikä sana onkaan kyseessä. Mellulla ei ole siis tietoa sanasta, eikä sana, tai sanan merkityksestä, mutta siinä sitten selkokertoimen myötä toivottavasti saadaan selvyys siitä, että mikä sana ja tarkoitus on.
0: Eli seuraavan biisin aikana Aikku tulee ojentamaan mulle tänne sanan ilman selitystä siitä, mitä se tarkoittaa. Mun pitää pelkästään siitä sanasta tulkita, että mikä se voisi mun omassa mielestä olla ja selittää yhdelle teistä, tai siis yhdelle kuulijalle, että mikä sana on kyseessä. Ja nyt tähän tarvitaan sellaista tyyppiä, joka kokee, että on niinku avoimin mielin. Mun mielestä, niinku, että jos koet, että voit oikeasti kirjoittaa siis CVC:n ja sanoa sun kaveriporukassa, että olen rento ja avoin ihminen, niin tää kilpailu on täysin sulle. Lisäbonusta toki tuottaa se, jos sä tiedät sivistyssanoista jotain, koska sehän on hirveän tärkeää myös tässä kilpailussa. Mut jos käy nyt niin, että sivistyssanot ei ole näinkään sunkaan juttu, niin yhdessä me voidaan sitä sitten pohtia, että mikä on.
1: 0914828222. Yleksen tuotepalkinto saapuu myös postissa sille henkilölle, joka tähän suuntaan soittaa ja kenet kilpailuun valitaan, joten soita nyt
0: ja ole rohkea.
2: Yle soita numeroon 0914828222.
0: Nyt on aikasi soittaa ja olla nimenomaisesti sen ritarillisen rohkea.
1: Kohta selko kerroin, ennen sitä Halo Helsinkiä ja tähän perään Alex Warren.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, soi yläksi iltapäivässä. Kello pyörähtää 14 minsaa yli kohden. Hyvää torstaita, Aikku ja Mellu sun seurana aina viiteen saakka, kun käynnissä on kilpailu, jossa todennäköisesti minä loistan tai en ollenkaan.
1: Selkokerroin. Eli kisa, jossa siis Mellulle on nyt sujautettu lappunen kouraansa, jossa lukee joku sivistyssana, josta luultavasti Mellulla ei ole hajuakaan, että mitä se oikein tarkoittaa. Ja meillä on tällä hetkellä puhelimen päässä Raisa. Raisa soittelee Helsingistä ja kertoo, että hän kuuntelee paljon radiota, joka nyt on sitä auttanut mahdollisesti siinä, että kyllähän siinä nyt ihminen sivistyy ja varmaan jotain sivistyssanoja sanojakin itselleen kerryttää. Mä en tiedä, miten hyvin meidän ohjelmasta, mutta miten Raisa, onko se niin kuin pidemmänkin ajan harrastanut radion kuuntelemista, että onko potentiaalia, että sivistyssanojakin on siinä omaan sanavarastoon kertynyt?
2: Niin kauan, kun mä kuulun Jone Nikulan olevan linjalla aalloilla, niin kauan mä oon näitä sivistyssanoja oppinut.
1: No, Jone Nikula. Nyt kuuluu Raisa vähän huonosti, laita puhelinta pikkasen paremmin korvalle, niin me saadaan susta sitten hyvin selvää, kun kunnolla kisa käynnistyy. Meillä on täällä siis sivistyssana, joka pitäisi nyt sitten selittää. Onko sulla meillä mitään hajoa, mitä tämä sivistyssana tarkoittaa?
0: Kun mä tämän sanan eteeni sain, niin mä voin sanoa puhtaalla omalla tunnolla, että mä en ole siihen koskaan ikinä törmännyt, joten mä yritän selittää nyt sen mukaan, mitä se voisi mielestäni tarkoittaa. Tässähän on hirveän hyvät lähtökohdat siinä mielessä, että mä yritän selittää omilla selityksilläni jotain, mikä ei välttämättä pidä paikkaansa, mutta Raisa, sä voit nyt käyttää sun mielikuvitusta ja myöskin tätä sanavarastoa, jonka sä oot radion ja elämän kokemuksen kautta nyt sitten itsellesi kerryttänyt. Ja katsotaan, ehkä Aikkukin meille vinkkejä sitten antaa, mutta Raisa, onko sä valmis, jos mä täältä nyt niin kuin alan sitten laukomaan mun omia veikkauksia tästä sanasta.
3: Anna palaa.
0: Yes. Mulla on siis semmonen kutina, että tää voisi esimerkiksi olla joku semmonen niin kuin selite jollekin tärkeelle tai jollekin tosi viralliselle. Että joku semmonen niin kuin, miten mä kuvailisin sanaa, niin kuin virallinen. Tai
3: anamneesi.
0: Mikä?
3: Anamneesi.
1: Anamneesi.
3: Diagnoosi.
0: Hei, Raisa on ihan sika hyvä tässä jo nyt, vaikka noi aiemmat veikkaukset ei mennyt oikein. No jos sä mietit vaikka jotain messuja. Messuillahan on hirveästi erilaisia vaikka niinku puhujoita siellä saattaa olla siellä lavalla. Niin mulla on tunne, että voitais esimerkiksi messuhallissa kuuluttaa, että seuraavaksi meille saapuu piip. Puhuja puhumaan asiasta. Meneekö tämä ihan vihkoon?
1: Tämä menee vihkoon. Siinä asti oltiin oikealla väylällä.
3: Okei. Okay. Onko se joku epistola, niin kuin messu, kirkollinen tapahtuma vai?
1: Siis siinä kohtaa mentiin niin kuin vähän oikeaan suuntaan, kun puhuttiin jostain virallisesta.
0: Okei. Okay. Ai joo. No kun mä ajattelin, että olisi joku niin kuin opiskellut tietävä. No voisiko esimerkiksi olla, että jos vaikka saisi jonkun tärkeän sähköpostin, niin se voisi vaikka olla allekirjoitettu tältä tämmöisen kaltaiselta henkilöltä, mitä tämä sana on?
1: Ei, tämä ei ole kukaan henkilö.
0: Aha.
1: Tämä ei ole kukaan henkilö.
3: Aha, mutta millä kirjaimella se alkaa?
1: No sitä me ei kerrota, mutta mä voin antaa esimerkkilauseen täältä tuomarina sivusta. Mm-hmm. Sivulla, tai tämmöinen esimerkkilause voisi olla, että onko sulla piip hoitaa tää asia?
0: Ai niinku
3: vastuus
0: tai oikeus?
3: Tiedänpä relevantti. Ei, onko sulla kompetenssia?
0: Onko tää joku titteli?
1: Ei oo titteli, ei tää joku ihminen, ei mikään, vaan tää on niinku
0: kompetenssi, toi oli hyvä, Raisa. Nyt kaivas sun oikeesti aivosopukasta. Nyt mä yritän mun kahdella toimivalla selvitä kans.
3: Apua, nyt.
0: Sano vielä se esimerkkilause.
1: Onko sulla piip hoitaa tää asia?
0: Lupa!
3: Ei oo, kato nyt.
0: Valtuus!
1: Nyt mennään oikeaan suuntaan.
0: Valtuutus!
1: Kyllä, nyt mennään oikeaan suuntaan, mutta mikä on se sivistyssana, mitä haetaan?
0: Valtuutukselle toi sivistyssana. Ei mitään, mun mielestä valtuutuskin kuulostaa tosi viralliselta itsessään. Mikä se?
3: Formaalinen. Hei. Onko legittiä?
0: Legit olisi myös ihan hirveä.
3: Sori, mä en tiedä näitä, mutta no on protokollan mukainen.
1: Pystyykö meillä kuvailemaan tätä sanaa esimerkiksi jollain niin kuin selityskeinoin?
0: No, saaks mä annan nyt vinkin? Mä annan vinkin. Se alkaa samalla kirjaimella kuin mun etunimi, eli M-kirjaimella.
3: Mä.
1: Hyvä alku oli Raisalla siellä.
0: Joo.
1: Käynnissä siis selkokerroin. Mellulla on täällä lapulla sana, joka on sivistyssana, josta hän ei tiedä, mitä tarkoitaan. Itse asiassa nyt me kyllä tiedetään, mitä
3: formaali, se tarkoittaa. Formaali, muodollinen, ei.
0: Hyvä, sä oot nyt jäljillä, musta tuntuu tästä.
3: No mut ei se auta, jos se on vaan jäljillä.
0: No niin, sitä mä just aiku anna joku toinen vinkki.
1: No sulla on siellä se sana, sä voit selittää sitä, kun aliaksessa konsanaa.
0: No, miten
3: mä... Mandaatio.
0: Mikä?
3: Onko se mandaattia, onko, jos on niinku...
0: Siis sun veikkaus meni oikein. Hyvä Raisa! Onneksi olkoon!
3: Ei oo todellista.
0: Jumala, mitä me löydettiin. Sä sait sen oikein.
1: Mandaatti.
0: Ihan sika vaikee.
1: Mandaatti tarkoittaa siis valtuutusta tai oikeutusta toimia tai käyttää päätösvaltaa.
0: Aha, no kato, eihän me Raisan kanssa nyt tätä heti.
3: Ei.
0: Mutta sieltä sä sen kaivoit.
1: Mistä? Hyvä Raisa!
0: Come on!
3: Siis tiettäkö, kun mähän on ollut niinku messuketku. Niin mä rupesin miettimään, miten se liittyy messuihin, ja sitten mä menin niinku kirkkoonkin. Ja...
1: Siis Mellu meni vaan siinä aivan väärään suuntaan. Kiitos Raisa!

0: noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Ferkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta se olisi nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
1: Moi, mä oon Elsa.
2: Moi, mä oon Anni.
3: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
1: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.
1: Sille.

0: Ashay ja Stop the Wedding soi kello 26 minsaa yli kohden. Hyvää torstaita. Me ollaan Aikku ja Mellu, ne on meidän nimet edelleenkin. Ei olla tässä vielä yhtään mihinkään muututtu tai muuttumassa, että viiteen saakka mennään.
1: No oikein kivaa torstaita ja nyt sit rehellisiä vastauksia. Niin Mellun toimesta kuin yleäksä WhatsAppiin 044-421-6888. Ja mä tiedän, nämä on tällaisia asioita, joista tulee se semmoinen olo, että nyt haluaa vähän kaunistella. Haluaa olla vähän parempi ihminen, antaa vähän niin kuin paremman kuvan kuin mitä todellisuudessa on. Mutta nyt me halutaan pelkkää faktaa ja pelkkää totista asiaa. Joten yleäksä WhatsAppissa...
0: No siis tääkin aina nyt riippuu, että mikä sun kysymys on, että jos on silleen, että minkälainen koostumus oli tänään tietyissäkin asioissa, niin no, kysy se kysymys.
1: Ei niin, kato, ei mennä tässä nyt asioiden edelle, vaan tehdään nyt selväksi, että nyt puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä ja puhutaan totuutta. Ja mä kysynkin, yleensä WhatsAppissa voit vastata 044-421-6888. Milloin oot viimeksi pessyt sun juomapullon? Siis silleen niin kuin oikeasti. Laittanut tiskiainetta ja kuumaa vettä ja oikeasti huljassut sen sillä tiskiharjalla niin kuin kunnolla pessyt sen. Milloin viimeksi?
0: No tästä mä saan kyllä säännöllisesti palautetta kotona. Mm-hmm. Että ne juomapullot ensinnäkin haisee, ne pitäisi pestä useammin ja kaikkea muuta. Mutta rehellisesti.
1: Mm-hmm.
0: Mä sanoisin, että...
1: Niin kuin silleen pesuaineella. Ei mitään semmoista ihme huolijoittelua.
0: En kertaakaan tota esimerkiksi, mistä mä juon päivittäin.
1: Et kertaakaan. Kauan toi on ollut sulla?
0: No se nyt on ollut vuoden alusta.
1: Käytössä.
0: Niin.
1: Päivittäin.
0: Niin.
1: Etkö ole kertaakaan pessy?
0: Niin kyllä mä sen sitten katson, että se on päivän jälkeen tyhjä.
1: Joo. Mutta et on niinku ottanut tiskiainetta
0: en
1: ja
0: oo.
1: Pesassu. Joo, no mä sanon, että Marttojen kotitalousasiantuntija Alisen Nieminen saattaisi... No en, hän on elossa, niin ei voi sanoa, että kääntyä haudassaan, mutta, no, punastua vaikka oikein vihaksi, koska hän on ohjeistanut kotilieden jutussa sitä, miten huolellinen tiskaus olisi paikallaan juomapulloille joka kerta, kun sitä on käytetty.
0: Häh?
1: Eli juomapullo pitäisi pestä sen takia, kun sinne tulee hirveän herkästi mikrobikasvustaja ja hajuja ja kaikkea mahdollista, niin joka ikisen käyttökerran jälkeen laittamalla sinne lämmintä vettä, pieni tippa käsitiskiainetta, sit pitäisi harjata pulloharjalla tarkasti koko pullo pohjaa myöden, huuhdella pullo hyvin ja jättää kuivumaan ylösalaisin.
0: Joo, no mulla on kyllä nyt tässä parannettavaa siis todenteolla. Mä sanon,
1: siis nyt on lokakuun ja sä et ole kertaakaan pessyt tuota
0: sun kippoa. En ole, ja toi on siis, toi Kipponen on täällä töissä aina mulla niin kuin.
1: Mm.
0: Eli siis mä en käytä sitä kotona.
1: Mm, no,
0: mulla on ihan sikana semmoinen... noita kaikki erilaisia, mitä noi on noi shakerit.
1: Niin, no mut miten se sitten se semmoinen vaaleanpunainen metallinen pillipullo, mikä kaikilta löytyy, milloin sä oot sen pessyt?
0: Joo, sitä, mut hei, tiedäksä, se on se, mikä just kaikilla on. Tää näkyy näissä, oli sitten laji mikä hyvässä, mutta ennen kaikkea tunnistatte kyseisen pillipullon siitä, että se on siellä niillä pilates-tunneilla, niin ne on sieltä, ne löytyy varsinkin. Mutta siis, mä katsoin sain sen lahjaksi mun kummitädiltä, mutta se on niin painava, että mä en pysty jotenkin käyttämään sitä aina mun mukana. Mm. Niin se on siellä kotona, niin...
1: Mutta milloin kysymys oli nyt, ei tässä mitään todistuksia tai nyt mitään niinku selityksiä, että milloin sitä on näkynyt viimeksi tai käytetty, vaan että milloin sä oot pessyt sen?
0: No kyllä mä sen oon pessyt ihan vastikään.
1: Niin, joku 4 kuukautta sitten.
0: No ei! Nyt eli viime viikolla.
1: Joo.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Yleensä WhatsAppiin tulee hyviä tunnustuksia. Puhutaan näistä heti Keijun ja Momon kappaleen jälkeen. Tämä biisi on nimeltään Ten. Milloin olet viimeksi pessyt juomapullan? Kerro meille yleensä WhatsAppiin.
0: 044-421-6888.

0: 10 out of 10. Tuskin tulisi Martoilta nyt sitten tämmöistä palautetta ainakaan todistukseen meikäläisille.
1: No ei tulisi todellakaan, kun Kotiliesi uutisoi siitä, miten huolellinen tiskaus käsin on paikallaan joka ikinen kerta, kun juomapulloa on käytetty. Ne neuvoo siis Marttojen kotitalousasiantuntija Alise. Ja tämä ei varmastikaan toteudu monella, ei Mellulla, ei myöskään mulla. Ei todellakaan. Ja yleensä WhatsAppiin tulee paljon viestiä, josta ei kyllä kukaan sano, että joka ikisen käyttökerran jälkeen pesisi. Arkke muun muassa kertoo, että en pesy kertaakaan koko kesänä, vaikka oli joka päivä mettässä töissä matkassa. Päivän päätteessä kyllä tyhjensin aina ja laitoin kuivumaan. Niin toikihan on jo paljon.
0: Että, no niin, ja kyllä mä tota teen.
1: Just näin. Ja niin kuin sen lisäksi esimerkiksi Roosa laittaa viestiä, että viimeksi pesin eilen. Tosin käytän talouden kaikki juomapullot ennemmin kuin pesisin aina yhden pullon päivän välein. Niin joo, tähän samaistun itsekin. Ja moni sanoo, että tässä on petrattavaa. Mutta sitten mun mielestä on hyvä tämä Marko. Kun Marko nyt kirjoittaa meille täällä, että itselläni on parannettavaa. En käytä pulloa päivittäin, vaan viikoittain. Ja saatan mennä viikonloppukävelylle sama pullo kuin aikaisempana viikonloppuna. Eli muutama viikko viimeksi pessy. Ja mä kysyin nyt sitten Markolta, että miten käy, että vaihdatko vedet välissä? Ja Marko, kun mä sanoin, että me tunnustetaan, me sanotaan, puhutaan asioista niiden oikealla nimillä. Niin Marko kertoo, että en aina. Eli hän saattaa mennä kävelylle niin, että hänellä on lauantain kävelyllä olleet, juomapullossa olleet vedet. Ja seuraavan viikon päästä lauantaina hän menee niiden samojen vesien kanssa kävelylle ja siitä sitten hörppii.
0: Tuohon mä en pysty ollenkaan tuohon ajatukseen ensinnäkään siihen, että se olisi lämmintä se vesi. Siis ei pysty yhtään ajatellakaan. Aikullehan tämä on tuttua tämä lämpimä veden juonti tai se, että se olisi vaikka päivän siinä ollut ja väljähtänyt silleen lämpimäksi. Että sehän on sulle ihan suurta herkkua. Mutta kun mä en pysty, ja mun pakko sanoa siis keittiössäni, niin siellä kyseisestä honasta. Sä joudut venaan siis valon vuoden verran ennen kuin sieltä tulee sitä viileitä. Mä oon silti valmis odottamaan, koska mä en sitä tulikuumaa halua.
1: Ja mä ymmärrän, että saattaa joillekin olla tosi ällättävää ja moni pitää ehkä nyt tätä Markon tunnustusta jotenkin inhottavana, mutta mä oon Marko samassa jengissä kuin sä. Et mä saatan siis helposti juoda viikkoja vanhaa vettä. Ja se tapahtuu vähän niin kuin luonnostaan, koska mulla on se yksi vesipullo, mikä tällä hetkellä on käytössä. Niitä löytyy kyllä useampia, mutta yksi on yleensä käytössä. Ja sit se on tuolla laukun pohjalla. Mä juon siitä välillä en juo, välillä mä ostan jotain pulloa jostain, vettä tai muuta ja niin kuin näin. Mut sit mä saatan juoda sitä helposti, vaikka se olisi seisys siellä 2 viikkoa. Ei mua kiinnosta. Se on hyvä mun mielestä semmoinen vanha ves.
0: Niin, no, mutta eihän tossakaan nyt sitten se puhtaus ja muu mene kyllä ihan putkeen.
1: Ei.
0: Mutta siis kun sitähän mä tässä vähän nyt, niin kuin, kun esimerkiksi tänne tuli siis karmeita viestejä, tiedätkö, jengi on aivan järkyttynyt tästä. Johanneskin laittaa, että hyi, hävetkää, joka päivä pitäisi vaihtaa vesi. Ja tänne tulee esimerkiksi Nina kirjoittaa, että joka päivä, mitä minttuu. Hyi, kuka ei pese joka päivä pulloa, hyi, melluu ja oksennusemojeita. Niin toisaalta niin kuin silleen, mitä se on teiltä?
1: Niin.
0: Ehkä mun niinku puolison pitäisi olla toi, kun hänhän mua suukottaa. Et niin. Eihän me nuolla, Nina. Tai ainakaan tietääkseni. Ollaan me joskus ehkä voitu, mutta en mä muista ainakaan.
1: Vai tulevaisuudessa. Niin.
0: Mutta siis silleen, niinku, että ei tässä niinku hätää ole.
1: Ei, mutta mä oon sitä mieltä, että mä uskon, että se jollain tavalla kasvattaa niinku sitä vastustuskykyä.
0: Hei, mä oon täysin samaa mieltä. Että toisaalta niinku kaikkihan me ollaan lapsuudessakin joutu jotain kuravesiä ja kaikkea muuta.
1: No,
0: silloin
1: näin.
0: Me oltu ikinä niinku, okay, ihan tarha-ikäisenä, niin silloin oltiin koko ajan kipeänä. Mutta sitten niinku myöhemmin alkoi sattua nämä kuravedet ja muut maistumaan, niin eihän me sitten enää oltu kipeänä, koska niin. Se vastustuskyky on niin hyvä.
1: Pitäisikö alkaa itse asiassa näyttää siellä kuravedellä noita juomapulloja?
0: Niin, tulisi sekin niin. Edulliseksi, eikä menisi vesilaskuun sekä
1: sitten.
2: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Nyt Post Malone, Morgan Wallen ja I Had Some Help tähän perään sitä Mintulta uutta muusaa.
1: Yleäks iltapäivä, se painaa 5 saakka ja yleäks WhatsApp on auki. Osallistuhan keskusteluun 044 421 6888.

0: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
1: Mikä ihme on metallin ydin?
2: Yhtenäisyys. Siitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
0: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
3: Finland is the most metal country in the world, you know.
0: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

0: vittu, minkä teit, kun tämmösen bangerin veit. Toit. Anteeksi, korjaan.
1: Aikoimellusen seurana aina viiteen saakka. Oikein mukavaa. Ei ole keskiviikko tämä. Tämä ei ollut keskiviikko.
0: Ei, Jano, kun se on torstai. No. Huomenna on perjantai.
1: No se on juurikin näin. Sitten on tämäkin viikko tämä puuteltu näin niin kuin arjen osalta. Ja se on kyllä harmillinen päivä toiselta huomenna monelle. Tai perjantai.
0: Kui?
1: No se tarkoittaa sitä, että syysloma alkaa vedellä viimeisiä.
0: Aa, no mut hei, ei mitään hätää, tässä on niin paljon hyviä juttuja edessämme. Ja itse asiassa siis, yksi asia, mä oon tosi pahoillani siitä, että mä unohdin sen tuoda tänään tänne. Mutta siis mä tein eilen hankinnan sulle ja mulle. Ja mä veikkaan, että sä et oo tästä hirveän innoissas.
1: No kiva, että oot silti pahoilla, että sä oot unohtanut tuoda sen tänne.
0: Niin, mutta sä saat sen huomenna, Mutta se on tärkeää nyt olla tässä hyvissä ajoin. Ja katsopas, mikä päivämäärä on.
1: No tänäänhän on 15. päivä 10.
0: Se voi olla, että siinä on jotain viitteitä siihen, miksi mä oon tämmöisen hankinnan tehnyt eilen. Niin kuin tavallaan mä olin ajatellut, että mä toisin sen tänään. Niin kuin, että tää olisi ollut se päivämäärä, kun mä tuon sen tänne niin kuin täydellinen siihen. Mutta sä saat sen nyt 16. päivä, eli huomenna perjantaina.
1: Mulla ei ole mikään nimipäivä huomenna. Tai...
0: Ei olekaan, mä tiedän. Mä katsoin sun kaikki nimet.
1: Aha, kokeen.
0: Joo, eikä ole muuten mullakaan.
1: Ei, mutta onko tää nyt semmoinen klassikkohankinta, mitä esim. Pariskunnat tekee, että toinen ostaa se jonkun leimontalaitteen ja sitten lähettää MobilePay-pyynnön, että hei, voisitko rakas ystävä, rakas puolisoni maksaa puolet, kun tämä on meidän yhteinen laite, vaikka minä sen hankin?
0: Ei todellakaan. Sun ei tarvitse siitä maksaa mitään. Ei siihen ihan hirveästi rahaa mennytkään, mutta siis sanotaan näin, että tämä ei ole niinku riesa, mutta mä tiedän.
1: Ei kun tämä on 100% riesa, jos sä sanot, että tämä ei ole riesa. Onko sä ostanut meille jonkun kultakalan?
0: En. Molemmille on omat. Tai siis ei molemmilla omat kalat, vaan että omat jutut. Okei, no mistä on kyse? Bebe Rexha ja Faithlessin jälkeen mä kerron New Religion.
1: Ai kerroks sä nyt?
0: Joo, mä tuun kertomaan, mikä se on. Mä kerron sen jo etukäteen, mutta tästä nyt moni voikin ja tänään inspiroitua siihen, että jos haluaa vähän ärsyttää semmoista työkaveria, tai sitten taas kaiken kaikkiaan ilahduttaa työkaveria,
1: wow,
0: niin voi ottaa tästä vinkistä vaarin.
1: Mistä kyse? Ilanimaa?
0: Näen, mutta sä et vielä tiedä, mitä se on, joten älä iloitse vielä turhaan. Kohta mä kerron, mistä on kyse.
1: Voi apua.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: New Religion, joka päivä tuo mukanaan uusia asioita. Ja no, tämä asia, joka nyt sitten on saapumassa ilmeisimmin huomenna keskuuteemme tänne Yleäksi iltapäivään, niin mä en tiedä, onko mä miten innoissani tästä, mutta mä lupaan, että mä en tuomitse kirjaa idean perusteella, eli kuulematta, että mistä nyt on kyse, mutta Mellu on tehnyt nyt meille jonkinlaiset hankinnat.
1: Joo, koska mä menin eilen tosi sekoiluksi.
0: Ei, kun mä en jaksa nyt.
1: Joo, eilen lähti sit ihan todenteolla. Nimittäin mulla oli mahdollisuus mennä yksin ruokakauppaan ja juman kautta mä nautin. Siellä oli sit hyllyt täynnä ja tiedätkö mitä? Kun tässä on pieni vinkki siitä, että mitä mä oon ostanut, niin mitä se voisi olla? Arvaa, mitä se on.
0: Hei, nyt on 15. päivä lokakuuta.
1: Nimenomaan. Mieti sitä päivää.
0: 15. päivä lokakuuta. Joulukalenterit ja kaikki semmoinen alkaa vasta joulukuussa, johon on liian pitkä aika.
1: Nimenomaan sä sanoit ne kuuluisat sanat, siihen on liian pitkä aika siihen hyvään
0: niin
1: hetkeen. Siihen on liian pitkä aika. Mä otan ton nauhalle ja sitä ei poisteta tästä ohjelmasta koskaan.
0: Tarkoitin, haluan korjata itseäni, että siis siihen on vielä pitkä aika.
1: Niin, siihen on liian pitkä aika sun sanoin. Ja sen takia mä tein tässä vähän niin kuin työtä käskettyä, kato, kun mä konsultoin vähän mun kummitat ja me ollaan molemmat tosi jouluttajia. Mm-hmm. Ja sit mä olin silleen, että miten mä voisin tänä vuonna saada niin kuin ne mun läheiset, ketkä ei sit joulusta innostu, niin vähän silleen niin kuin hyväksymään tämän mun intouden. Mm-hmm. Niin sit mun kummitati kertoi mulle, että hänen vuosien kokemuksella niin ei auta kuin olla pahempi riasa vuosi vuodelta, niin joskus ne tulee tottumaan siihen. Ja mitä aiemmin sä totutat ja ujutat sen ajatuksen heille niin kuin vuodessa, niin sen parempi. Jonka vuoksi mä aion laittaa viikonlopun aikana kausikuusen. Eli nyt vielä ei joulukoristeita, no niitähän mulla ei olekaan, kun ne on kaikki pöllitty tai kadonnut.
0: Sä oot vaan siis heittänyt roskin sun muuta, tossa me kaikki tunnustetaan se.
1: Joo, mutta siis kuitenkin aion laittaa siihen
0: sitä valot. Minä meillä vansirainen jouluttaja.
1: Valot siihen kuuseen ja sitten sen lisäksi, että mä aion laittaa kausikuusen viikonloppuna, niin mä myös ostin meille kausijoulukalenterit, jotka me voidaan aloittaa jo marraskuussa. Eli me saadaan pieni, lämmin tunne siitä, että mitä se joulu onkaan sitten joulukuussa sillä, että me aloitetaan joulukalenteri marraskuussa.
0: Siis vaikka sä kuulostat kuinka ihana innostuneelta ja joku sanois varmaan tässä kohtaa, että kiitos, niin mun on pakko sanoa, että se vähän mitä mä joulusta pidän, niin sä et pilaa sitä sillä, että mä alan tässä nyt viemään sitä jouluhekumaa, siis tässä niin kuin marraskuussa jo.
1: Ei se millään pilannut, se vaan lisääntyy. Ja tiedätkö, kun mä eilen näin, siellä oli piparkakkutalot, siellä oli siis kaiken maailman joulupukit, lumiukot, siellä oli siis niin kuin ihan kaikki suklaaherkutti, että sä niin kuin, siis ei mitään. Mä näin jopa kääretortun, mikä on piparkakkumaussa, niin mä menin niin villiksi, ja kun mä katsoin niitä joulukalenteria, niin siellä oli yksi, joka puhutteli mua, ja mä olin silleen, että mä haluan ton sulle. Ja mä ostin meille, niin sä saat huomenna sen sitä varten, että se on hyvissä ajoin sulla ennen marraskuuta. Sitten se marraskuun ajan jokainen luukku aukeaa, siellä tulee joku erilainen lumiukko, jolla on lumipallo, tai joku muu, joka toivottaa sut hyvää marraskuuta joka aamu, ja pikkuinen suklainen suup.
0: Mä voin, rakas ystävä, kiitos paljon, mä oon tosi kiitollinen, mutta mä aloitan sen joulukuussa, koska joulukalenteri kuuluu joulukuuhun.
1: Ei, sä oot niin väärässä, älä nyt mä oot tylsä, kun nyt, siis nimenomaan se on kausi joulukalenteri.
0: Ei ole olemassa mitään konseptia kausi joulukalentereita. Meillä on kausivalot, mä ymmärrän ton kausikuusen vielä, mutta joulukalentereita ei sotke tähän.

0: ei olisi kausijoulukalenteria.
1: Mutta nyt tulee siis hirveän hyviä pointteja. Jani muun muassa kirjoittaa, että jos se kalenteri olisi marraskuulle, niin siellä olisi varmaan 30 luukkua. Eli ei se ole mikään kausijoulukalenteri, jos siinä on 24 luukkua. Se on tarkoitettu joulukuulle. Sä saat tuoda sen tänne. Mä kiitän siitä ja mä avaan sen joulukuun ensimmäinen päivä.
0: Siis oh my god. Tiedätkö mitä mä tajusin?
1: No.
0: Siis sen lisäksi, että te olette tylsiä. Te olette ihan hiton tylsiä. Tiedättekö, että ulkona, te olette sellaisia ihmisiä, ketkä ajattelee näin. Että ketkä on silleen, että ulkona paistaa aurinko. Hmm. Niin te olette silleen, että hei, koht sataa. Että niinku, te ette pienistä iloista niin väliä.
1: Joona kirjoittaa.
0: Mitä tässä olet nyt mursuttaa tämän 24. luvusta 30. päivä?
1: Hei,
0: istukaa alas ja syökää sitä suklaalta.
1: Kuuntele, 100% Maikku. Nyt ne Maria Carey ja kausijoulukalenterit pois. Syssyfiilistelyä joulukuhua.

0: Liza Grace, Bloodstream soi Yle X iltapäivässä. Se on torstai, puoliväli lokakuuta, Aikku ja Mellu.
1: Kohta musiikkia Ariana Grandelta, Hate That I Made You Love Me, mutta ennen sitä kello 3 uutiset.
2: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Juuri tulleen tiedon mukaan bensasopu on syntynyt hallituspuolueiden kesken. Hallitus on päässyt sopuun tukikokonaisuudesta, jolla pyritään vastaamaan polttoaineiden hintojen nousuun. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala vahvisti asian toimittajille hetki sitten eduskunnassa. Hän sanoi, että sovun yksityiskohdista kerrotaan vielä ennen kyselytuntia. Eduskunnan kyselytunti alkaa kello 16. Pääministeri Petteri Orpo on aiemmin kertonut, että tukipaketti olisi melko pieni, noin 60 miljoonaa euroa. Eduskunnan tarkastusvaliokunta ehdottaa kansallisia kokeita oppimistulosten varmistamiseksi. Kansallinen koe tarkoittaa koko ikäluokan tekemää yhtenäisesti arvosteltavaa koetta. Valiokunnan mukaan ne tuottaisivat luotettavaa tietoa Suomen oppimistulosten laskusta. Valiokunta ei ota mietinnössään tarkkaa kantaa siihen, miten kokeilu kansallisista kokeista toteutettaisiin. Valiokunta ehdottaa myös opettajarekisteriä. Ruotsissa ei saada vieläkään aikaiseksi uutta hallitusta. Äänestyksessä sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson ei saanut riittävästi kannatusta uudeksi pääministeriksi. Puhemies Andreas Norlén oli esittänyt sosiaalidemokraattien vähemmistöhallitusta.
3: Omröstningen har utfallit med 99 ja-röster och 248 nej-röster. Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren förkastat förslaget att utse Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, till statsminister.
2: Puhemies kertoi valtiopäivän istunnossa, että kansanedustajista 248 äänesti ehdotusta vastaan ja 99 sen puolesta, joten esitys kaatui valtiopäivillä. Ruotsin yleisradion mukaan puhemies aikoo käydä pikaisesti puhelinkeskustelun puoluejohtajien kanssa pattitilanteen ratkaisemiseksi. SVT:n mukaan uudeksi hallitustunnustelijaksi saattaa nousta keskustapuolueen puheenjohtaja Elisabeth Thand-Ringqvist.

0: Ariana Grande ja Hey That I Made You Love Me. Yläksi iltapäivää kuuntelet, hei. Torstaita vietät aikuja mellun seurassa aina viiteen saakka, kun kello viittämin saa yli kolmeen.
1: Ja kaikki tämmöisistä mystisistä teorioista pitävät ihmiset ovat nyt varmaan vähän pettyneitä, vaikkakin ehkä moni semmoinen, jota on jäänyt tämä asia kesältä mietityttämään, pitää siitä, että nyt on saatu ihan oikeaa tietoa siitä, että miksi se Aurajoki siellä Turussa oikein kuplii. Kesän aikana tuli uutisia siitä, miten Aurajoki on yhtäkkiä alkanut kuplimaan siitä yhdestä tietystä kohtaa, ja sitä ei oikein kukaan osaa selittää, sitä uutisoidaan, tutkijat käy ja kukaan ei osaa kertoa, että mistä se niin oikeasti johtuu. Ja nyt me ollaan vihdoin ja viimein saatu selvyys siitä, että miksi se oikein kuplikaa.
0: No?
1: Verkkouutiset kertoo meille, että aiheuttajaksi on osoittautunut kaupungin talon korjaustyöt. Turun keskustan läpivirtava Aurajoki on siis alkanut kuplia loppukesällä. Ja tämä poikkeuksellinen ilmiön aiheuttaja on selvinnyt, kun siellä on tehty siis tosiaan kaupungin talon peruskorjausta. Ja siihen liittyen on tehty porapaalutusta. Ja tähän paalutukseen on käytetty paineilmaa, joka nyt sitten on jotenkin sieltä niin kuin pienten rakojen ja maankerrosten ja kaikkien niin kuin väylien kautta nyt löytänyt tiensä sitten ulos tietystä kohtaa, joka nyt on sattunut olla siellä Aurajoen pohjassa ja pierun lailla. Pruut! Se on tullut sieltä, kuplat ovat nousseet pintaan ja siinä kohtaahan kansalaiset oli ihan silleen, että oh my god, onko Turussa nykyään Loch Ness-hirviö?
0: No kun nimenomaan, ja tätähän mä nyt haluankin tässä painottaa, että siis hyvä, että on saatu selvyys ja näin, mutta että niin kuin sitä olisi voinut mun mielestä vähän vielä silleen liekittää ja vähän niin kuin pidättää mun mielestä sitä niin kuin oikeaa syytä, koska tuossahan olisi ollut ihana mahdollisuus spekuloida, että mitä kaikkea se voisi olla. Olisiko se sittenkin esimerkiksi tästä H2O-sarjasta tunnettu tämmöinen luola, missä nyt sitten jotain niin kuin ihmeellistä tulee siitä veden kohdasta. Ja, tai olisiko se niin kuin oikein elämän joku tämmöinen, että siellä asuu merenneitoja tai että tässä kyseisessä kohdassa, missä pulppua, niin löytyykin joku elämän eliksiiri, että me eletään ikuisesti. Tai että siellä on just joku tämmöinen niin kuin joku ikuista onnea tuottava kuolemattomuuslääke.
1: Siis kun mä mietin tätä täsmälleen samaa, että tämähän on niin kuin Turun kaupungilta aivan siis hukattu markkinointimahdollisuus.
0: Täysin siis, 100%.
1: Koska siis mitä pienemmistä asioista nykyään kaupungit tulee tunnetuksi. Muistatko esimerkiksi pari vuotta sitten oli tämä, oliko se itse asiassa viime vuonna se Haapaveden maailman pienin suihkulähde? Kun sinne ostettiin, oliko se 10 000 että nyt tulee uusi suihkulähde Haapavedelle ja ai että. Ja se oli semmoinen pieni pieru sekin. Siis semmoinen. Ja sitten tuli niinku juttu, että jengi menee kattoo Haapavedelle, että miten sairaan tyhmän näköinen on semmoinen pikkuinen suihkulähde.
0: Niin ja vaikka niinku tässäkin, että vaikka ei, niinku, ei olisi välttämättä lähdetty edes miettimään, että onko se joku tämmöinen elämä eliksi, kohta, missä nyt sitten pulppua. Mutta vaikka olisi pidetty kuitenkin jännityksessä, että annettu tavallaan vähän niin kuin taideteoksen ja maalaukset. Niin. Että antaa sille katsojalle niin kuin mahdollisuuden itse omalla mielikuvituksella miettiä, että mitä se voisi olla. Tossahan olisi mahdollisuus just silleen, että niin kuin markkinointikampanjalle, että tulkaa muistakin kaupungeista nyt katsomaan tätä upeaa ja niin kuin, mitä ei tutkijatkaan saaneet selvitettyä, miksi tämä pulppua.
1: Joo, ei tota olisi mun mielestä kannattanut minnekään julkisuuteen missään kohtaa nyt vuotaa. Ja niin kuin tällaisissa asioissa, että jotenkin mä en tarvi ainakaan sitä selitystä, mutta mä tarviin sen, että joku sanoo, että tämä asia on niin kuin hyvin. Että mulla olisi liittynyt se, että se oltaisiin nyt saatu selville ja siitä oltaisiin kerrottu sen verran, että tutkijat ovat todenneet, että tämä ei niin kuin aiheuta vaikka sille Aurajoen vesistölle tai Pohjanmudalle tai mitään ongelmaa ja me tiedetään tämä ongelma, mutta jätetään se kertomatta, koska me halutaan nyt, että tässä pysyy tämä mystiikka. Niin mä olisin varmaan silleen, että okei. Että niinku pidetään mystiikka ja antakaa sitä pohjapierua sieltä ja ehkä se antaa sen ikuisen elämän.
0: Niin onkin ja siis koska mä tiedän sieltä mistä minäkin on kotosi, niin kuin Hollolastakin löytyy siis tämmönen, mä muistan, että mitä puhuttiin silloin lapsuudessa, semmonen kiikun lähde. Jos googlaat esimerkiksi kuvia siitä, niin siis se on tommonen niin kuin lähde.
1: Kiikun lähde.
0: Joo, kiikun lähde.
1: Joo, se on siis Järvi Suomessa.
0: Joo. Joo. Ja jos sä siis tai lähde ja jos katot sieltä siis kuvia, niin sä näet niinku koko sen pohjan. Se on semmoista niinku sinistä, aivan maagista vettä. Ei semmoista niinku se mä katsoisin jostain Malediiveltä kuvia. Ei todellakaan. Ei. Vaan tossa on nimenomaan sitä mystiikkaa ja semmoista mitä niinku ihmiset, mä muistan silloin Nordissa mekin tehtiin niinku kavereiden kanssa joku retki ja mentiin sä oikein silleen tiedäksä katsomaan ja että tässä on nyt jotain ja täällä rapsahtiks tuolla jotain ja niinku ei ole ikinä saatu oikein selitystä, että mikä tää on. Tää miksi tämä pohja näkyy, miksi tämä on niin puhdasta tämä vesi. Ja...
1: Niin, se on tuommoista tosi, tosi kirkasta ja just vähän tuommoista siniseen taittavaa.
0: Niin, ja se on tuolle metsän kautta veessä, tiedät tänne
1: ja eikä niin, että tuoltakin on tullut ne semmoiset tarinat siitä, miten sieltä, jos se sinne astelee ja kastaa oikean pikkuvarpaan sinne veteen, niin sitten rakkaus löytää.
0: Siis ei, kun se oli semmoinen, että jos tosta joi, niin sä löydät niinku ikuisen rakkauden.
1: Oikeesti?
0: Joo!
1: No niin, no kävitkö juomassa?
0: No, sanotaan näin, että kyllähän mä puolison on vierelläni löytänyt.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Kello 13 minsa oli kolmen. Energiaa torstaihin, sitä tuodaan seuraavaksi myöskin musan puolesta. Sabrina Carpenter ja tulossa ja Ahti Virta.
1: Kyllä. Täällä virralla on, kun mennään.
0: Varrella virran. Ja itse asiassa siitä puhuttiinkin äsken, kyllä, koska nyt pulppuaa sitten Turussa.
1: Kyllä, ja nyt tiedetään, mistä pulppuaminen johtuu. Loppukesästä Aurajoki alkoi siis kuplia Turussa, ja tämä erikoinen ilmiö tietysti sitten sai mielikuvituksen jylläämään. Siellä nyt oli kaikenlaisia erilaisia teorioita sitten internet pullollaan, ja muun muassa Loch Nessin hirviöt ja kaikki tällaiset heitettiin nyt sitten, että mitä siellä Turussa on, mutta nyt on siis saatu selville se, että se johtuu kaupungintalon remonttitöistä. Siellä on siis purapaalotusta tehty, joka on aiheuttanut sitten sen, että kun sinne maaperään on tungettu ilmeisesti paine ilmaan, niin se on sitten päässyt pörähtämään ulos sieltä joen pohjasta.
0: Pörähdys on ihana sana, ihana kun käytit sitä. Mutta siis haluaisin myöskin niin kuin vähän miettiä ja pohtia yhdessä sitä, että niin kuin, kyllä tossakin hommissa niin kuin pitää olla siis viisaita ihmisiä tai älykkäitä. Että eihän meistä olisi siis, ei millään pahalla sulle, ei puhu myös ei, itsestäni.
1: Mutta
0: siis mietipä tälleen, että meille, niin kuin me oltaisiin tuolla nyt jossain niin kuin
1: Porapaaluttamassa
0: kesätöissä siellä.
1: Joo.
0: Ja sitten tulisi pommalta soitto, että hei, täällä on nyt tämmöinen, että jengi ihmettelee, että täällä pulppua. Mm. Että aikkuja melluja, että voisitteko, kun teillä on tänään vähän liiemmin ylimääräistä aikaa, niin selvittää tutkijat tutkimaan, että mistä tässä on kyse. Mm. Niin mistä sä lähdet hokeen tommosia tutkijoita? Terve! Tarvisin, kirjoita Facebookiin, Instagramiin. Terve! Tarvisin tämmöisen pulppuamisasiantuntijan tänne, kuka tulisi selvittää, että miksi pulppu?
1: Joo, siis niin kuin on erikoisia ammatteja ja varmasti myöskin niin kuin erikoisia tämmöisiä puhelinsoittajia, joita sitten ihmiset saa. Että kun on joku, joka ei ole me, joka alkaa jossain Instagramin storeissa etsimään asiantuntijaa, vaan on ihan oikeasti yhteydessä johonkin asiantuntijaa ja soittaa, tiedätkö, tämmöiselle tyypille, joka nyt on vaikka Turun Aurajokeen jotenkin pureutunut, että hei, että
0: no, mistä ne löytyy?
1: No kyllähän me nyt löydetään joku Turun Aurajoen.
0: No kirjoittaa Turun Aurajoen asiantuntija.
1: Turun Aurajoki asiantuntija.
0: Et mitä löytyy?
1: Siis niin, mä olen ihminen, joka on hiusten värin perusteella löytänyt yhden vaatekaupan myyjän Instagramista.
0: Niin, no kun toi, siis silleen, kyllä mä tommosissa on hyvä, että jos jonkun eksä pitää etsiä tai jotain, mutta en mä mitään asiantuntijoita.
1: No esimerkiksi täältä löytyy ihan suoraan nimiä, jos haluaa vesien suojelu ekologia, Aurajokisäätiön asiantuntijaorganisaation väkeä löytyy. Täällä on johtava asiantuntija Jussi muun muassa. Säätiön johtajana toimii Eelin, niin tuolta varmaan viranomaisvalvontaa ja veden laatua harrastaa sitten, tai hallitsee Varsinais-Suomen ELY-keskus, niin sieltä voi ehkä ottaa asiantuntija Janne yhteystietoa. Kato, kyllä
0: tämä meni suoriltaan sun hommiksi, mä sanon.
1: Joo, tämä olisi meidän jaossa se, että mä hommaan puhelinnumerot ja sitten meillä on tälleen, aina mä soita.
0: Joo, ja sitten mä oon tälleen, moi moi!
1: Ja sitten käykin niin, että meillä on sopinut joku aivan kummalliseen ajan, milloin me ei todellakaan päästä. Ja
0: hirvein hinnoin. Kyllä me maksetaan. Tämä on Sabrina Carpenter.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kun... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.
0: 3.

0: Matti ja Virta yleensä iltapäivässä. 22:00 oli 3 näyttää kelloaikku ja mello täällä. Ja tämä ohjelma, se ei pyöri ilman myllyä tai pyllyä. Ja seuraavaksi kopaillaankin jälleen kerran siitä, että kumman meistä biisi pääsee soimaan tässä ohjelmassa.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
2: Guilty Pleasure-biisejä, eli semmosia kappaleita, jotka ei ole ehkä se ensimmäinen biisi, jonka kehtaa laittaa jossain bileissä soimaan, kun sulle se kuuluisa auksipiuha tai Bluetooth-yhteys lasketetaan. Niin siinä kohtaa tulee se semmonen, että vitsi, mä haluaisin kuunnella tän, mut mä en ihan kehtaa.
0: Oh my god, mä just tajusin, että mä oon ymmärtänyt, että meidän teema on väärin.
2: Häh?
0: Joo.
3: Oh my god, mä menen penkin alle nyt ja häpeän siellä koko loppuelämäni.
2: Mitä sä ajattelet, siis että guilty pleasure tarkoittaa?
3: No sitä, että se on vähän niinku semmonen, että se on mun niinku, siis guilty pleasure. Että mä haluan niinku, haluan kuunnella sitä usein esimerkiksi.
2: No mutta kyllä guilty pleasure voi olla myös sitä, mutta monesti niihin liittyy joku semmonen vähän niinku häpeä tai joku semmonen pieni, että ei ihan
3: no
2: niinku.
3: Oh my god, mulla olisi vaihtunut biisi heti, mutta siis toisaalta niinku, mä haluan nyt vaan sillä sanoa, että ei, mulla ei ole kyllä tänään semmoinen biisi, mitä mä häpeisin.
2: Ei. Mä vähän itse asiassa ihmettelinkin, kun mä kuulin, mikä sun kappale on.
3: Oh my god.
2: Mutta siis mä voin katsoa nyt tästä ihan tälleen niin kuin virallisesti, että guilty pleasure hän tarkoittaa asiaa, josta ihminen nauttii, mutta jonka myöntäminen muille tai tekeminen aiheuttaa pientä noloutta, häpeää tai tunnetta siitä, että ei siitä kuuluisi pitää.
3: Ai jaa, no mulla meni ihan vihkoon, mutta mulla on tänään kuitenkin biisi valittuna.
2: No niin, hyvä.
3: Ei siinä mitään ja mulla se teemanäköjä on kuitenkin se, että se on mulle pleasure. Se biisi, vaikea se niin kilti olekaan.
2: No, mitkä meidän biisit? Sinä pääsit päättämään, että kumpi meistä voittaa. 0914822822. Soita siihen suuntaan. Se voi olla, että tää on semmonen sun salainen pahe, tää biisi kuitenkin.
3: Okei, no mut biisit on nyt kuitenkin valittu, oli sitten teema ymmärretty tai ei. Aikku, on sun aika esitellä biisi.
2: Mä ymmärsin todella, koska mun biisi on Rebecca Blackin legendaarinen, kaikkien vihaama, mutta myös samaan aikaan hyvin monen ihmisen rakastama Friday.

0: mutta on siis hävettävää tuossa biisissä on se, että miten monesti mä oon bailannut tota.
1: Kyllä jotain niin sanottuja salaisia paheita on tehty sitten ton biisin
0: tahtiin. On varmaan, joo. Että tota, nyt halutaan sitten vaan kuulla, että kumman biisin haluat soimaan. Soita numero 0914828822.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 01.

0: kolmen. Tähän torstaihin skabaillaan kaksi biisiä vastakkain, koska käynnissä on mylly.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Mun Guilty Pleasure-biisi on ehdottomasti Friday! Team Mellu on tänään Without You. Avisi Sandro Cavazza.
1: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 09-148-2822.
0: Ja haluaisin nyt ihan pohtia tässä sitä, kun Mellu äsken sanoi, että hän ei ymmärtänyt tätä meidän Guilty Pleasure-teemaa. Että yritätkö sä siis vaan huijata jengiä äänestämään? No siis äänestämään sun. Meillä on Rebecca Blackin Friday, joka on niin semmoinen vihattu biisi, mutta samaan aikaan joidenkin ihmisten rakastama. Eli täydellinen Guilty Pleasure-kappare. Ja sit sä otat niinku silleen EDM:n hoteimman biisin, joka toimii niinku tilanteeseen kuin tilanteeseen.
2: Kiitos paljon kehusta, joo, mun biisistä.
0: Joo, tää on mun Guilty Pleasure-biisi, koska mä en ymmärtänyt tätä teemaa. Niin tää vaikuttaa siltä, että tässä on taas jotain kusetuksen makua.
2: Väitätkö sä, että mä verhoon mun tyhmyyden taakse tämänkin?
0: No, sinä sen sanoit.
2: No, ihan hyvä veikkaus, olisi voinut käydä näinkin, mutta nyt on pakko sanoa, että rehellisesti mä olin oikeasti vaan tyhmä. Mutta oli miten oli. Siis teeman puolestahan sä voit äänestää. Tai sit sä voit äänestää paremman biisin. Me ei päätetä yhtään mitään tänään. Sinä olet kaiken päätöksen takana. Soittamalla numero 0914822822 sä pääset antamaan sun äänen. Päätät, kuunnellaanko tänään nyt sitten Rebecca Blackia Fridayta. Kuunnellaanko me Avi siitä ja Without You. It's up to you tänään.
0: 0914822822. Soita tähän suuntaan ja saat tehdä päätöksen siitä. Musta olisi kyllä tosi hauska, jos mä kuunneltais toi Rebecca Black, koska no ensinnäkin mä haluaisin voittaa, mut muutenkin. Aikko ja Mellu täällä. Kuka soittaa siellä?
3: Jani täällä, ja mä en olla soittamatta, kun meni se marraskuun joulukalenteriin vähän tunteisiin, mutta tuota...
0: Mä ymmärrän hyvin.
2: Hei! Mitä?
0: Mut hyvä, kun soitit, tai en vielä tiedä, onko hyvä, mutta Jami, kumman biisin sä haluat kuulla?
3: Avi siitä totta kai.
2: Yes!
0: Sinä!
2: Kiitos.
0: Joo, mä sanoin, että vaikka mä noista joulukalentereista sunkaan ihan samaa mieltä, niin tästä mä oon eri mieltä. Kiitos, hei. Hei! 0914822822, Mellulla yksi ääni. Siis tää on niin oikeesti, tää on masinoitu taas.
2: Ei tässä ole nyt mitään masinoitua. Mä ymmärsin päin persettä ton teeman. Jos haluatko tietää, minkä biisin mä olisin ottanut? Mä olisin ottanut Petri Nykodin Märkää tai Stigi Märkyli. Tai Roy Orbison. Siinä on mun vaihtoehdot. Mä voin sanoa suoriltaan. Ne olisi ollut mun biisit. Siinä on sulle totuus. Näin se on. Mutta siis me voidaan kaikki leikkiä nyt sitä leikkiä, että mä kusetin. Että mä olen nyt se paska ihminen. Koska siis, ja sulla on täys oikeus äänestää ihan kumpaa meistä tahansa. Mutta nyt kysymys on vaan se, että kumpi näistä biiseistä me kuullaan. Oli miten oli, niitä ääniä me tarvitaan. Joten 0914822822. Vaikka se olisi kuinka kiva sun mielestä kuunnella tätäkin riitelyä aina kello 5 saakka, niin mä väitän silti, että nuo biisit jompikumpainen niistä edes on parempi tähän hetkeen.
0: Siis täällä ei ole varmaan ketään puhelimen päässä enää, koska sä suututit kaikki tuolla meidän aiemmalla joulukalenterikeskustelulla, kuten tossa Jamikin äsken sanoi. Niin... No, jos siinä
2: siis
0: on joku...
2: senkö takia on nyt kaikki hävinneet?
0: No niin, ei täällä soita kukaan.
2: Oh my god, jengi on tosikkoja, siis herra jumala.
0: No. 09-148-2822.
2: On aikasi äänestää. Sulla on niin kuin valtakunnallinen radiokanava tällä hetkellä sun hallussa, että mitä sä haluat kuulla itse kokonaan. Niin kuin sanoin, up to you, näin englanniksi. Että jos haluat vielä
0: muutakin.
2: It's kokonaan.
0: Up to you.
2: Että kaikki on sinun käsissä.

0: moi.
1: No moi Essi, kumman biisi haluat kuulla?
2: No kyllähän me perjantaita juhlitaan.
1: No niin, ja me juhlitaan etupeltoon. Kiitos paljon Essille siitä.
0: Yksi tilanne.
1: Sieltä Aikku ja Mellu täällä. Kuka soittaa siellä?
2: Täällä soittaa Ilu.
1: No moi Ilu, kumman biisi haluat kuulla?
2: No kyllä me mennään sillä, joka teema ymmärsi oikein, eli Rebecca Friday, Rebecca Black Friday.
1: No se on juurikin näin tilanne tällä hetkellä tosiaan. 2-1.
0: Tilanne 2-1 ei vielä määritä yhtään mitään, että tosta noin nyt vielä seuraavaan niin joko menee Aikulle ja määrittää koko roskaa, että sitten kuunnellaan se Rebecca Black Fridayta, tai sitten jos sä päätät lähteä siihen leikkiin, että sä haluat kuitenkin se avisiin sun syvällä sydämessäsi.
1: 0914822222 täältä nyt. Mitä ihmettä tää on, että soitetaan tänne, mutta sitten lopetetaan heti, kun täältä on
0: niin on, mutta sitten kun nää tulee aina ryppäissä.
1: Niin
0: et hetken, kun me ollaan tässä, että ei kukaan soita, sitten tulee 100.
1: Aikku ja Mellu täällä, kuka soittaa siellä?
3: Juhis soittaa.
1: No Juhiksella on nyt koko maailma hallussaan. Kumman biisin haluat kuulla?
3: No kyllä me Team Melluun mennään tietysti.
1: Joo!
0: Juhis my team, Juhis my team.
1: Kiitos Juhikselle.
0: Kiitos.
1: Nyt on tilanne se, että sä pääset vaan päättämään, että mitä Yle X:n taajuuksella kuulla. Mä haluan muistuttaa, että toisella meillä on teemaan sopiva kappale, toisella ehkä ei, mutta Aikku ja Mellu täällä. Kuka soittaa siellä?
4: Täällä soittaa Miko ja kyllähän me Mellun kelkkaa hypätään. Ehkä kukaan voi kuunnella biisiä, mikä on poistettu YouTubesta dislikeien takia.
0: Justiinsa näin! Kiitos, kiitos, kiitos! No sitä me kuunnellaan avisiito. Kiitos äänistä ja jälleen kerran Team Mellu vie. No, Teemu meni päin persettä, mutta nautiskellaan. Tää on Without You.

0: töihin. Melkein kuin perjantai, se on niin likellä, se on niin lähellä. Se on jo huomenna. Kyllä tuntuu hyvältä.
1: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Ja mun on pakko sanoa, että vaikka tää nyt oli ihan hyvä, joo, tämmönen niinku tunnelman nostatus biisiä, joo, mut kun me oltiin sovittu, että nää on Guilty Pleasure biisejä, johon toi mun kategoria meni vähän paremmin, tai mun biisivalinta. No, kansa saa mitä kansa haluaa, niinhän se homma toimii tässä myllyssä, eihän me olla täällä mitään muuta kuin vaan kappaleen tuojina, ja sit kansa päättää kumman tiimiin lasettuu. Mut nyt kun tässä on vähän tämmöstä niinku, sanotaanko sekannusta.

0: Huomenna.
1: Onko se tuplakana kuetti huomenna? Sulla on 4 voittoa
0: Aalto tälle viikolta. 4 voittoa tälle viikolle. Se olisi puhas kokonainen viikko voitto.
1: Joo, mutta tässä on se, että mä sallin sen, että kun meillä on täällä tää tiukka kirjanpito myllyvoitoista, mä sallin sen, että sä saisit kaikki sun niin kuin myllyvoitot tältä viikolta. Eli kaikki 4 kappaletta. Mutta jos mä huomenna vien, niin mä saan kuitenkin sen koko viikon myllyvoittot itselleen sinne mun tilahtoihin. Koska me kisataan niin yksittäisistä myllyvoitoista kuin myös koko viikkojen voitoista. Niin mä saisin sen koko viikon voiton itselleni kuitenkin.
0: Vaikka
1: jos mä huomenna vien.
0: Mä olen kilpailuhenkinen ihminen. Ja mä rakastan kyllä voittaa. Vihaan totta kai hävitä. Ei siitä ole sit sen selkeämpää ymmärrystäkään. Mutta koska mä tänään olin täys perse, niin mä olen myös koen olevani ystävällinen ihminen. Joten huomenna se on tupla tai kuitti.
1: Yes! Kyllä! Nyt Lauri Haavia. Kuka hitto sen päättää? No kuka päättää ne biisit huomiseksi? No me! Mitkä ne on, niin se selviää huomenna.
0: Huominen on huomenna. Tää on Lauri Haav. Kohta Olivia Rodrigo.
2: Nyt on lähempänä kuin koskaan, kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa, näytäkö siltä miltä piti.
3: Yeah, moikka äiti. It's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdettyä. Sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa.

0: kun päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.
1: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Aurinko ja Stupid Song soi Yle X iltapäivässä. Kello pyörähtää 15 minuuttia vajaa iltapäivä 4. Oikeinkin mukavampaa torstaita.
1: Tosi mukavaa onkin nyt sitten.
0: Todella mukavaa.
1: Ja siitä puheen ollen, niin tiedättekö tänne ihmisporukan, jotka on semmoisia suunnitelmallisia, ne on tarkkoja, ne on aina kärryillä siitä, että mitä tapahtuu, ne havainnoi ympäristöä, sen muutoksia, mitä nyt tapahtuu. Oliko se tuossa parkkipaikalla nyt tullut joku muutos? Miten tänne ajettiinkaan? Miten tänne päästiinkään? Semmoiset tyypit, jotka on aina paikalla ja valmiita toimimaan, kuuntelee sun huolet tosissaan ja et cetera, et cetera, et cetera. Vähän niin kuin teikäläinen.
0: Niin, mä just mietin, puhuuko se musta?
1: Ja sitten vastapainokseen, sä tiedät sitten taas tämän hälläväliä ihmisryhmän, joille se semmoinen niin kuin peruuntunut vuoden ainoa lomaviikon lento, niin ei haittaakaan. Että kyllä tästä selvitään ja reissun tuntua tähän saadaan muuten vaan. Ja vaikka se valmistujaismekko nyt saapunutkin sitten vikana päivänä, kun sä tajusit sen ehkä tilata, niin ei se istukaan, niin ei se haittaa. Kyllä me nyt jotain löydetään tuohon niin kuin rytkyä päälle, että ei se ole niin justiinsa. Ja no, allekirjoitanut meikäläinen on tää hälläväliä, mutta tähän samaan hälläväliä porukkaan kuuluu usein ne tyypit, jotka on silloin hädän hetkellä tai silloin kun tapahtuu joku inhottava haaveri just tai joku niinku synttärijuhlapaikka peruuntuki tai jotain tämmöistä käy, niin ne on ne, jotka on silleen, että mut hei, nyt keksitään joku extempore ratkaisu ja tästä loppuviimein tulee vuosien päästä hauska tarina. Juuri näin. Ja mun mielestä niinku molempia tarvitaan. Molempia ihmisryhmiä tarvitaan.
0: Tässä meidänkin suhteessa se näkyy. Vastakohdat täydentävät toisiaan.
1: Justiinsa näin. Mutta sitten tietyissä asioissa mä aina toivoisin, että olisi nimenomaan sitä kumpaakin kansaa. Koska nyt esimerkiksi Ilta-Sanomat uutisoi tämmöisestä bussiyhtiössä, jossa nyt sitten Helsingistä Kotkaan on ollut mennyt tämä bussi. Ja siellä on siis matka katkennut Loviisassa nyt tänä aamuna. Ja syynä on ollut palamaan syttynyt rengas.
0: Voi
1: eli
0: että.
1: Kuski ei ole huomannut itse tätä, eikä oikeastaan hirveän moni muukaan tämmöinen niinku matkustaja. Mutta sitten, tai kuljettaja on huomannut joo sen myöskin samaisessa sitten kuin matkustaja, mutta siinä kohtaa, kun bussi on pysähtynyt ottamaan uutta matkustajaa kyytiin Loviisasta, eli tavallaan ajon aikana ei ole huomattu mitään. Ja nyt sitten Ilta-Sanomien haastatteleva matkustaja, joka istui itse tämän kaksikerroksisen bussin alemmassa kerroksessa, eikä ollut huomannut mitään erikoista. Niin vaikka siellä on, tiedätkö, rengas savunnut ja olisi voinut syttyä mitkä vaan, tiedätkö, varmaan tulipalot tai mitkä vaan tälle katastrofiajattelijana, niin kuin olisi voinut matkatyssätä niin kuin katastrofaalisestikin siihen tai käydä joku accidentos. Niin tämä matkustaja on kommentoinut tähän näin, että no mut hei, tuli vähän jännitystä elämään. Niin mä olin silleen, että toi olisi niin kuin meikä. Että siis niin kuin tämä olisi täysin tämä ihmisryhmä. Mutta sitten kun tämä esimerkiksi otsikko Ilta-Sanomissa nyt kuuluu näin, että bussin rengas savusi, tuli jännitystä elämään. Niin tästähän niin kuin, kun sä avaat tämän, niin sä oot silleen, ooo, minkälaista jännitystä siitä nyt tuli. Mutta sitten kun sä avaat tämän, niin ei se nyt loppuviimeisesti niin jännittävää ollutkaan. Siinä oli vaan se savunnut rengas, mikä sitten hoidettiin ja matka jatkuu.
0: Mutta se onpa vielä se kokonainen lause. Mitä tämä matkustaja on siis sanonut?
1: Tuli vähän jännitystä elämään.
0: Mutta miksi sä luet sen noin? Sä oot maailman dramaattisin ihminen. Mä tiedän, että sulla on tää hälläväliä puoli, kyllä. Mutta toihan pitää lukea silleen, että tuli vähän vännitystä elämään. Tiedätkö semmoisella niinku ponteella? Koska ethän sä nyt ois, jos hei, jos me mietitään, että sä ois nyt bussissa, jonka rengas syttyy palaamaan.
1: Niin mä oisin saapunut seuraavana päivänä ja ollut tälleen, että hei nyt kaikki stop. Niin. Stop the press. Mä voin sanoa, että eilen sit melkein räjähti.
0: Koska esimerkiksi tänään lounaalla, mä en lukenut ikävästä tilanteesta, kun oli kohdannut lenkillä tämmöisen vähän niin kuin epäilyttävältä vaikuttavan tyypin, niin tiedätkö millä sanoilla sä aloitit sen tarinan?
1: No.
0: Sä sanoit tälle, tiedätkö mitä, mä meinasin kuolla eilen.
1: Mutta se oli tosi juttu, koska se tunne on todellinen siinä niin hetkessä.
0: Mutta mä en vaan jotenkin, kun mä haluan tästä vierestä peilinomaisesti sanoa, että älä kuvittele itsestä, että sä oot jotenkin liian löysin ranteen tässä elämässä, koska et sä ois sille, että tuli, joo no tuli vähän jännitystä elämään, vaan sä olisit silleen, kaverit, me meinattiin kaikki kuolla.
1: Ja tää oli meidän yhteinen tapaturma.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Vaikka siis todellisuudessa ei ole sattunut yhtään mitään.
1: Niin. Elämä on hyvä silleen ylidramatisoida.
0: Niin.
1: Mutta sitten myös tässä, jos olisi oikeasti ollut joku hirveä tilanne, niin sittenhän tämän kaltaiset ihmiset vetää just sen, tuli vähän jännitystä elämään kortin.

0: Skid Luke.
1: Oho, tulipa jotenkin pontevasti.
0: Average Luke. Asento. Se on just näin. Se on torstai. Otetaan se perjantai-asento. Eli
2: vähän voi jo niinku nostaa jalat pöydälle ja ajatella, että voi voi. Se on viikonloppu muuta, mikä tänään alkaa.
1: Mutta ei se tänään vielä ala, vasta huomenna. Huomenna sitten perjantai-tunnelmaa yläksi iltapäivässä myös. Ja tänäänkin jatketaan aina 5 saakka. Kello tällä hetkellä 8 minuuttia, vajaa iltapäivä 4.
0: Mark Ronson, Bruno Mars, Uptime Funk tulos seuraavaksi. Sen jälkeen Aslajo ja Baby Gay.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Yleäksi iltapäivässä Asla joo, ja niin kaunis kappale Baby Gay soi. Mun kello hivelee jo tasan 4, jolloin saamme nyt sitten osaksemme pienen uutiskatsauksen.
1: Ja päivän tärkeimmissä uutisissa muun muassa seuraavaa. Yle uutisoi siitä, miten hallitus esittää, että Suomessa otetaan käyttöön yrityslähestymiskielto. Tuomioistuin voisi siis jatkossa päättää, että myymälässä vakavasti tai toistuvasti häiriötä aiheuttavalle henkilölle määrätään porttikielto. Tämä lakiesitys annettiin eduskunnalle tänään torstaina ja laki on tarkoitus saada voimaan ensi vuonna kesällä.
0: Myöskin hallitus on päässyt sopuun keinoista, joilla hallitus pyrkii vastaamaan polttoaineiden hintojen nousuun. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala vahvisti asian toimittajille eduskunnassa. Kokonaisuudelle on kaikkien hallituspuolueiden kuittaus. Ja tukipaketti koostuu ajoneuvoveron perusveron alentamisesta, työmatkakuluvähennyksen ylärajan korottamisesta sekä kuljetusalan ja maa- ja metsätalousalan polttoainetuesta.
1: Näistä, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista, sä löydät lisätietoa osoitteesta yle.fi
0: sekä Yle-sovelluksesta.

0: eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
1: Panikki!
2: Hei, Panikki ja diskossa, mitä?
1: Mitä?
2: Panikki ja disco, tää on High Hopes. Jos ei vielä ollut semmonen niinku loppuviikon fiilis, niin tästä se viimeistään tullaan.

0: Paniikkia diskossa, High Hopes. Panic at the Disco soi, kun kello 5 minsaa yli 4, ihan juuri tuota pikaa aikuja melluina 5 saakka. Ihana tämmönen niinku syksyinen torstai. Ja ei ollut yhtään sarkasmia tuossa, vaikka saattoi kuulostaa. Mä oon oikeasti iloinen.
1: Ei siis kyllä, ihan tuolla mä voin todistaa. Ulkona käveltiin tänään, kun oltiin hoitamassa työtehtäviämme. Mellu ihan sanoi tälle, että onpas ihanan syksyinen ilma. Mä katsoin, että onko nyt kaikki hyvin. Että ollaanko me todella oikeasti nyt siinä, että Mellulta tulee tällaisia kommentteja sen lisäksi, että hän sanoo lähetyksessä muun muassa näin.
0: Ennen kaikki oli paremmin.
1: Niin tässä ollaan nyt, tää on vaarallisilla vesillä. Mutta vaikka asiat muuttuu, niin jotkut asiat selkeästi pysyy aina ja ikuisesti paikallaan, koska tällä hetkellä iso osa Suomea viettää syyslomaa ja nyt sitten keskisuomalainen on tehnyt uutista liittyen ravintolaruokailuun, koska moni sitten on lomahurmoksessa lähtenyt vähän ulos syömään ja moni lapsiperhekin. Ja nyt on sitten vierailtu klassikkoravintoloista, ravintoloissa, joissa on sitten ollut päiväskin aikaan paljon hulinaa ja vaikka moni asia muuttuu, niin on hirveän ihanaa nähdä, että edelleen siis lasten suosikki pizza on kinkku ananas pizza sekä juusto pizza. Sen lisäksi kuulemma pepperoni maistuu myös ja aurajuusto pizza toimii nykyään lapsille, että jotenkin mun on sanottava vaan, että tää niinku lohduttaa.
0: Niin, siis tuommoiset, niin kuin toihan on myös mun lapsuus. Siis enhän mä mitään muuta pizzaa sit ottanut. Ei, ja itse asiassa ei ollut niin kuin edes mitään margariittaa. Ei, vaan siis se oli aina kinkkuananas. Ei mitään muuta.
1: Aina. Ja se oli aina se valinta, mikä otettiin. Että vaikka ravintolassa olisi ollut mitään muuta hyvää tarjolla.
0: Ei mua kiinnostunut mitkä spessut.
1: Ei todellakaan, että kerran vuodessa, kun jotain isänpäivää mentiin jonnekin kauppoihin tai ravintoloihin nyt sitten juhlistamaan, niin siellä sitten aina mä otin sen tietyn yhden pizzan, joka oli kinkku ananas pizza. Mutta sitten tämä keskisuomalaisen juttu vähän nyt niinku kertoo myös tästä tulevaisuudesta ja siitä, miten nuoressa on tulevaisuus. Koska siis esimerkiksi sushi on noussut lasten suosioon.
0: Okei, ja toi on villi. Mua ei ole saanut tuohon kyllä mitenkään lapsena. Ja kyllä on pakko sanoa, että ei kyllä enää tuohon kinkku ananas pizzaankaan. Että kyllä siinä mielessä asiat muuttuu. Että niinku nykyäänhän mä oon ihan perus vaikka pizzeriassa tai tämmöisessä pikaruokaravintelissa, niin kyllä mä tykkään ottaa niitä spessukampanjoita. Että sit kun on joku ranch, mikä nyt ikinä vaan, tai joku sweet sour Dijon, tiedätkö, mitä nyt ikinä vaan onkaan tämmöisiä spessundessuja, niin kyllä mä otan aina.
1: Että jos on vaikka nyt jotkut sanotaan, vaikka jotkut lätkänäämä, mikä sä oot käynyt, ja siihen liittyy joku spessutarjous.
0: Niin, tai on joku herkkumakkara. Ei ole nälkä yhtään, mun storit sote vilkkuu silmissä.
1: Niin sä otat sit ton. Eli on tultu aika pitkälle.
0: Niin, ja kyllä myös niinku soosseissa. Mm. Että ei pelkästään vaan niinku jossain pizzoissa tai missään hamppareissa tai tommosissa, vaan kyllä mä niinku maistelen rohkeasti.
1: Joo, ei mä oon jäänyt lapsuuteen.
0: Otatko sä edelleen kinkkuananas?
1: No en varsinaisesti, mutta mä otan niinku aina sen saman. Et mulla on niitä niinku vakkarituotteita ja sit mä otan aina sen saman.
0: Niinku joka ravintolassa on se, että jos sä oot kerran käynyt ja todennut hyväksi.
1: Niin sitten mä en yleensä uskalla riskeerata, koska mä tiedän, että toi annos 14 on tosi tosi hyvä. Niin mä tiedän, että jos mä otan nyt annoksen 15 kokeilumielellä ja sit se ei olekaan niin hyvä, niin mä petyn.
0: Niin.
1: Mä pelaan tosi usein varman päälle. Mä tiedän, että se on vähän tylsää, mutta sit mä oon myös tosi usein tyytyväinen. Että sit kun siinä pöydän toisella puolella istuu ihminen, joka on vähän silleen, että ei tää ollutkaan ihan sitä, mitä mä ajattelin. Sitten mä oon silleen, että no, tää oli just sitä, mitä mä ajattelin.
2: Yle X. Yle X, iltapäivä.

0: Hokka, Lost Society, The 69 Eyes, Vampire, uutta musaa yleäksi iltapäivässä raikaa tähän torstaihin, kun 11 minsaa yli 4 on kello, ajan näyttimemme ja se tarkoittaa sitä, että meillä on semmoinen vajainen tunti yhteistä aikaa, ennen kuin yleäksi ilta tuolta pärähtää, sitä ei pysäytä mikään.
1: Ja vielä on viimeisiä päiviä nyt jäljellä sitten isossa osassa Suomea syyslomaa tältä viikolta. Ja keskisuomalaisessa oli juttu liittyen ravintolaruokailuun ja etenkin lasten näkökulmasta, että mikä siellä nyt tällä hetkellä sitten kansalle maistuu. Ja mun on pakko sanoa, että se on mun mielestä, niinku, ne on asioita, joita mä en niinku, pysty ihan silleen niinku, tosta noin vaan sulattamaan. Että kun tässäkin on vaikka kuva lapsesta, joka syö sushia, niin se tuntuu mulle silleen hassulta konseptilta, että sä osaat vaikka käyttää puikkoja, kun sä oot alle 10 vanha. Koska niin. Itse näin niin kuin Kuopiossa kasvaneena ei hirveästi sushiravintolat ollut niin kuin yleistyneet siinä kohtaa, kun minä olen lapsuuttani viettänyt. Niin mä oon maistanut siis niin kuin tyyliin täysikäisenä ensimmäistä kertaa sushia.
0: Joo, sama ei mitään tuon taivasta hajua. Ja mähän opin syömään sushia no, vasta kahdessa ravintolassa niin tänä vuonna.
1: Niin, just
0: että silleen en mä niin kuin, ei todellakaan. Ja saatika sitten se, että niin kuin, no toki, toi riippuu myös niin perheestä. Siitä, että onko siinä, niinku, tai missä sä olet kasvanut ja elänyt. Että onko siellä maistatettu niitä uusia makuja, onko menty silleen, että hei, oletteko kuullut tämmöisestä kuin sushi? Ja silloin vuosia sitten, tai niinku,
1: onko joku matkusteltu paljon?
0: Niin.
1: Onko monta kulttuuria?
0: Ja kun ei sen tarvi olla sushi, vaan kaikki, tiedätkö mikä nykyään tulee, vaikka

0: trendiksi. Niin ei, niin kuin, ei meillä ainakaan testattu, että nyt kun vaikka tänä vuonna on ollut ja viime vuonna isossa muodissa tämä hapankaali, niin kyllä mä sanoin, että vaikka se olisi ollut silloin vuosi sitten, niin ei olisi tullut meidän talouteen. Että aika niin samoilla perusvalinnoilla niin kuin mentiin. Et sitten tässä aikuisuudessa on itse törmännyt vaan semmoisia hetkiä, että sä oot vaikka kavereiden kanssa jossain syömässä ja sitten siinä just niitä jotain alkupalalistoja ja muuta ja sitten ne pohtii siinä, että no otettaisiko me ihan perus tai burrata? Ja sitten mä oon silleen, mitä se on? Sitten ne on silleen, että miten sä tiedät, mitä se on? Sitten mä oon silleen, että no, mistä hitosta mä tietäisin, mitä se on? En mennä oikein, se on mitään burrataan.
1: Siis tiedätkö, mikä burrataan?
0: No se on sitä jotain juustoa.
1: Joo, se on niin. Vähän kuin mozzarella. Mutta
0: joo, niin justankin. Joo, kyllä mä sen nyt opin. Mutta niin tosi monesti mä oon vaan havahtunut näistä hetkistä, että et mulle ollaan silleen, että joo, että niin kuin, et, mitä sä, niin kuin, minkälaisesta tartarista sä tykkäät?
1: Joo, ei kun tota mä en ymmärrä.
0: Ja mä oon tälleen, että
1: mikä kysymys toi oli?
0: Mistä vitsistä mä tiedän? mä oon testannut kerran sitä nytten. Tässä just itse asiassa parhaillaan.
2: Yle X. Iltapäivä. Paikku ja Mellu.
0: Ei,
1: me sivistymättömät paskat.
0: Niin on, se oli lapsuudessa vaan lihapullia, muusia tai ranskalaisia nakkeita. Sitten se oli se Hawaii.
1: Hei, ennen kaikkea oli paremmin.

0: Helmi Marleena, älä kato mua noin, soi yleäksi iltapäivässä. Aikoja meillä on sun seurana, kun kohta olisi aika pureutua hieman rakkauteen.
1: Kyllä vain, ja tänään tarvitaan ihan virallista vinkkilöistä, että miten pitäisi nyt toimia. Nimittäin tässä on mahdollisuus siihen, että joku voi löytää rakkauden lähempää kuin osasi odottaakaan, tai sitten käy niin, että joku leimataan stalkeriksi.
0: Anteeksi, mitä?
1: Joo, tänään sanotaan, että on vähän monimutkaisempi keissi tämän päivän aamurin DM:ssä, mutta me pystytään tämän ratkaisemaan, mä uskon siihen.
0: No mä toivon näin. Slater Dance ja tähän perään Aisa Kelliot ja Ores Eilinen ja näiden jälkeen paneudutaan sitten aamurin DM.

0: poliisin työ on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
1: Kuljettaja lähti pakenemaan.
2: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, tästä pitää seurata jotain.
3: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
4: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
5: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
6: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: Kisa, Kelliot ja Ores, eilinen. Me ei olla kiinni eilisessä, vaan tässä päivässä, kun on torstai yleäksi iltapäivässä aikku ja mello kello 25 min saa yli 5 pyörähtää ja rakkaus, se on ihmeellinen asia. Mutta sitä ei tarvi rämpiä yksin, koska me ollaan täällä yhdessä.
1: Aamorin DM.
2: Yleensä iltapäivässä on tällainen yhteinen hetki, kun kurkataan Aamorin DM:ään, niin on taas jälleen kerran saattanut viestejä. Niitä voi laittaa siis aina yleensä WhatsAppiin tai meidän Instagram DM:iin, @ainoaaikku, @melinamakela. Ja Aamorin DM:ssä käsitellään joku meille lähetetty rakkaushuoli, johon pyrimme siis yhteisymmärryksellä löytämään jonkinlaista neuvoa, jonkinlaista ratkaisua, jonkinlaista apua.
0: Ja jälleen kerran meille on keissi saapunut ratkaistavaksi. Ja sulla oli semmoinen oletus, että me tullaan tää tänään selvittämään yhdessä.
2: Joo, mä ainakin epätoivoisesti toivon, koska tää ihminen tarvitsee todella apua. 044-421-6888 pääsi siis yleensä WhatsAppissa auttamaan. Ja nimimerkki, miltä tämä tulee, tämä viesti tänään, on Kaihdin kuningatar. Ja viesti kuuluu näin. Moikka mimmit! Lähestyn nyt teitä neuvon pyynnöllä, koska en uskalla puhua tästä kenellekään tutulle, koska pelottaa, että mut leimataan stalkeriksi. Sitten tulee käpsillä. En siis oo stalkeri.
0: Joo.
2: Joka on aina hyvä, jos se pitää sanoa erikseen. No.
0: Niin onkin, totta kai.
2: Viesti kuuluu näin. Muutin vuoden alussa uuteen kämppään. Tää on rivitaloasunto tämmöisellä uudella alueella. Kun uudesta alueesta on kyse, niin muutettiin tosiaan naapureiden kanssa kaikki samaan aikaan sisään. Heti muuttopäivänä iskin silmäni mun naapuriin, jonka huomasin kantavan selkeästi vain yhden ihmisen tavarat asuntoon sisään. Me vähän juteltiinkin ja meillähän synkkas heti.
0: Mikä vuosisadan rakkaus.
2: Niin, no. Muutama kerta muuton jälkeen ollaan satuttu samaan aikaan roskiksille, mutta ei olla muuten oikein nähty. Nyt on huomannut, että palan halusta kuikkia kaihtimien välistä, että milloin se tyyppi liikkuu. Ja harkitsen sitä, että menisin heittomerkeissä sattumalta samaan aikaan ulos. En siis oikeasti stalkkaa tai ole varsinaisesti tehnyt vielä mitään, mutta jotenkin kun olin kääntelemässä noita kaihtimia kiinni äkkiä, kun hän nousi autostaan pihalla, niin tajusin, että tämä alkaa mennä epätoivoiseksi. Mitä siis teen? Meenkö sattumalta pihalle vai painanko suoraan ovelle vai unohdanko koko homman?
0: Hei, nyt mä haluan kuulla, että mitä jengi on mieltä, koska mulla on päässäni yksi ajatus, mitä hän voisi nyt lähteä tekemään. Tää tuli mulla niinku silleen salamankirkkaan taivaalta niinku heti. Tää voi olla vähän liikaa, joten yleensä WhatsApp on auki 044-421-6888. Mitä sun mielestä tämän tyypin kuuluisi tehdä?

0: Mirella ja Liekki yläksi iltapäivässä, kun ollaankin todellisen liekin äärellä, nimittäin rakkauden. Olemme saaneet pulman jälleen kerran selvitettäväksemme. Ja no, nyt kun se on kerrottu ulos, mikä se on, niin mulla on myös tunne siitä, että tänään me se ratkaistaan.
1: Aamorin DM.
2: Nimimerkki Kaihdin kuningatar siis lähestyi meitä neuvon pyynnöllään, koska hän on muuttanut vuoden alussa uuteen asuntoon, tämmöiselle uudelle asuinalueelle, jonne kaikki naapurit on muuttanut siis samaan aikaan. Ja heti muuttopäivänä hän on iskenyt silmänsä naapuriin, joka on selkeästi muuttanut asuntoon vain yhden ihmisten tavaroiden kanssa.
0: Eli meillä on hyvin oiva mahdollisuus.
2: Kyllä. He on silloin muuttopäivänä jutellut vähän, heillä on synkannut heti, mutta sen jälkeen kohtaamisia ei ole juurikaan tullut. Muutama kohtaaminen roskiksella, mutta nyt tämä meidän keissin lähettäjä on huomannut olevansa vähän epätoivoinen ja hän selkeästi palaa halusta kohdata tämän naapurin kanssa ja on alkanut jopa sieltä kaihdinten välistä kurkkimaan nyt sitten, että milloin tämä naapuri liikkuu ja kysyy, että mitä hänen kannattaisi tehdä. Kannattaisiko hänen niin sanotusti sattumalta mennä pihalle, painaa suoraan ovelle vai unohtaako koko homma?
0: Ja niin kuin mä tuossa sanoin, niin mulla on yksi semmoinen vihje tai ohje nuora, mitä hän voisi kokeilla noudattaa. Mutta mä myös sanoin, että se voi olla vähän liikaa, koska mä olisin mennyt tähän mysteerisen lapun voimin.
2: Aha.
0: Tai mä jotenkin, jos mä olisin tää tyyppi, niin mä saattaisin käydä jättämässä ehkä postiluukusta tai jättää johonkin siihen, niin kun, jos tää oli rivari, niin johonkin niin kukkaruukkuun tai johonkin tämmöiseen niin semmoisen pikku viestin siitä, että sulla on salainen ihailija. Okei, toinen se voisi olla myös creepy. Mutta tai sitten toinen vaihtoehto, että siihen lappuun kirjaisi, että tarvii nyt erityisesti apua jossain asiassa, että voisiko hän ottaa tässä mun numero.
2: No toi jälkimmäinen kyllä, mutta jos aletaan mennä tämmöiseen niin salaisiin ihailijoihin, niin se alkaa tuntua just siltä stalkkaamaan.

0: pelkkä kylpytakki päälle, sitten painelet sen ukon ovelle ja sanot, että sun avaimet on jäänyt sun omaan kämppään, sä et pääse sisälle, että voisinko mä tulla sun luo, oottelee huoltomiestä, että ei tarvitse täällä yksin palella rappukäytävässä. Toimii ihan varmasti.
1: Silleen vähän kallis, hei, koska joudut maksaa se avausmaksun.
2: Mutta uhrikortti hyvä.
1: Niin, siis kyllä mä sanoin, että toihan on niinku silleen hintava. Riippuu totta kai, että paljon se on. En tekisi viikonloppuna, koska se on etenkin kalliimpi. Mutta
2: niinku... Ja voihan se sanoa, jos ne asunnot ei ole mitenkään kuitenkaan vierekkään, että se ei näe. Niin se voi olla silleen, aah joo, se soittaa, nyt se on tässä varmaan tässä pihalla.
1: No mutta jos ne on kaihtimista niin niin, no joo, tai sieltä, totta. Niin, niin riskinsä ja riskinsä. Mutta todella hyvä vinkki. Viestiä tulee myös esimerkiksi Vilmalta. Tämä on mun mielestä nerokas. Vie omaa postia hänen postilaatikkoon. Silloin syntyy mahdollinen kohtaaminen.
2: Ihan sika hyvä! Toi oli täydellinen, koska sehän tajuu, niin kun jos sä normaalisti saat jonkun random ihmisen postia, niin sittenhän sun pitää viedä se sinne uudelleen, sinne jakeluun tai sinne johonkin. Että se niin kun löytää oikealle omistajalle. Mutta tässä kun hän huomaa, että se osoite on sama, mutta vaan eri numero, niin se tajuu, että on naapuri. Eli hän voi viedä. Joo, mun mielestä toi on hyvä.
1: Toi on todella hyvä. Mun oma ratkaisu tähän tilanteeseen olisi ehkä vähän kuin Kallella, joka kirjoittaa, että homma koira. Niin tommosia sattumoita sattuu monta kertaa päivässä. Sit on luonnollinen syy jäädä vähän paijailemaan sitä sulasta pörrönassua. Niin toi on kyllä totta. Mä tekisin ehkä niin, että mä alkaisin harrastaa vaikka jotain puutarhahoitoa tai jotain semmoista, että mä oon mahdollisimman paljon siinä pihalla. Silleen, niin että mä oon niinku läsnä siinä ja kun kaikki kävelee ohi, on kyse kuka tahansa naapuri, niin mä olisin silleen, että hei, miten menee? Ja alkaisin luomaan tämmöistä mainetta, että mä oon niinku tosi helposti lähestyttävä.
2: Toi on hyvä, mutta ehkä tota koiran hankintaa vielä miettisin, tai ainakin jos ainoa syy on tämä ihastus tämä koira. Sitten kun vielä kaiken lisäksi selvisi, että se on sille allerginen, niin se olisi sitten siinä. Mutta mites kun Mare laittaa viestiä, että entä jos menisi vahingossa naapurin saunavuorolla saunaan? Ehkä toikin on vähän creepy. No en mä tiedä.
1: Niin.
2: No, mutta eiks niin kun... Kyllä mä sanoisin, että kaikista niin kun... Kokeilemisen arvo siinä oli mun mielestä nyt tää Vilman, tää postia niin kuin hänen laatikkoon.
1: Tai sitten Evilta tuli hyvä viesti tohon, että meni odottelemaan sitä oven avausta, niin Evi kirjoittaa, että miksi huoltomies? Kaverilla voisi olla varaa vai? Kato, joku kaveri tähän nyt mukaan. Että sä joudut valitettavasti nyt puoli tuntia venailemaan siellä sen luona.
2: Täydellinen suunnitelma.
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: minuuttia vajaa iltapäivän 5, eli sen verran vielä. Aikku ja Melu sun seurana, jonka jälkeen sitten Yleäksi ilta, siellä sun seurana Linne Kivelä.
1: Ja tunti sitten Ilta-Sanomat uutisoineet siitä, kun suomalaiset ovat saaneet vastata kyselyyn, että mikä on suomalaisten inhokkipakko. Moni on jopa tietyistä asioista kommentoinut, että ihan idioottian keksintö. Ja tässä nyt ei suoranaisesti ole mainittu mitään vaikka merkkejä tai mitään sellaista, vaan kyse on siis siitä, että mitkä on ne semmoiset elintarvikepakkaukset, mitkä on niinku suoraan ja suomeksi sanottuna veemäisimmät avata esimerkiksi, kun sä lähdet ruokaa valmistamaan tai sitä syömään. Oli se sitten lämmin ruoka tai aamu, iltapala, välipala, mikä hyvänsä.
0: Mm-hmm.
1: Ja pystyn kyllä sanomaan, kun tätä listaa katon, niin aika monen kohdalla, että olen niin kuin hyvä, ettei viimeisen verisuonen pullauttanut tuosta päästä. Ja jopa yhden tuotteen kohdalla voin sanoa, että olen täysin luopunut sen, niin kuin näiden ostamisesta sen takia, koska ne on niin perseitä avata.
2: Siis jonkun pakkauksen takia olet ihan niin kuin vaihtanut, että et enää kyseistä tuotetta tai asiaa
1: joo,
2: kuluta.
1: Kyllä.
2: Okei, no se pitää olla kyllä todella huono sitten. Mä rakastan niitä pakkauksia, siis sosiaalisessa mediassahan on tämä ihminen Outi, joka niin kun on pakkaussuunnittelija ja hän arvioi kaiken maailman eri maailmaltakin tuotuja brändejä ja on luksusta ja on ihan perusarkista ja kaikkea. Ja mähän rakastan niitä videoita just sen toki, koska mä toivon, että kaikki mitä meillä elämässä olisi mahdollisimman niin kuin kätevää ja että se olisi nerokkaasti suunniteltu kivan näköistä ja että se jotenkin silleen niin kuin toimii. Niin mä uskon, että voin listata myös oman inhokkini.
1: Joo, no mä voin kertoa nyt, että varmaan voi olla, että sunkin suosikki viha tuotteita täällä saattaa löytyä.
0: Mm-hmm.
1: Mutta kyllä mä sitä ihmettelen, että ykköseksi on laitettu litra jukurttipurkit.
2: No joo, todella raskas. Mä opin siis vasta tyyliin 16 vuoden iässä avaamaan semmoisen purkin.
1: Miten niin opit?
2: Siis mä en vaan niinku siis osannut. Tiedätkö ne semmoiset, nykyään niissä on semmoiset kierrekorkit ja nekin on todella ärsyttäviä.
1: Mutta ei kaikissa.
2: Ei kaikissa, mutta tosi monissa on semmoinen kierrekorkki. Mutta sitten kun on näitä just semmoisia, mitkä avataan sieltä päästä, että sä taitat ne reunat ja sitten sen jälkeen sä vähän niinku puristat sitä, niin se pullahtaa. Niin mähän en osannut. Siis maitotölkit, jogurttitölkit, kaikki. Mun pitää aina käyttää jollain toisella ihmisellä avattavana.
1: Oikeesti.
2: Ai joo.
1: Mä ajattelin, että sulla oli tähän joku neroleimauskikka, että miten saa helpompi, mutta se olikin vaan se, että sä et osannut.
2: Eikö mä en vaan osannut, mutta sitten yksi päivä mä vaan opin sen.
1: Sä heräsit aamulla ja olit silleen, oh my god, mä osaan avaa jukurttipurkin.
2: Se oli hieno päivä se. Mutta joo, menee kyllä todella ärsyttäviin.
1: Joo, no mä en niinku, mulla ei tule hirveästi ostettu tommosia litrajukurtteja. Mä ostan aina jotain vanukkaa, ettei teeksi jotain tästä. Mm. No anyways, toisena on sitten maitotölkkien muovikorkit.
2: Joo, ne kierrekorkit. Varsinkin jos on vähän jotenkin niin kuin, silleen, huono puristusvoima tai esimerkiksi isoäidilleni, niin nehän on, niin kuin, eihän saa niitä auki millään.
1: Ja nyt tulee myöskin sitten seuraavina ne kategoriat, johon Mervi puuttuu ihan hirveän hyvin Yleäksi WhatsAppissa. Hän oli niin oikealla jäljellä ja pystyy sanomaan itse jo suoriltaan tällä viestillä, minkä laittaa, että kuuluu tähän kategoriaan, joka siis ajattelee, että suomalaisista kolmas ärsyttävin avattava paketti on siis kanafile suikalle paketti.
2: Joo.
1: Siis mistä kulmasta se pitää, anteeksi mä kysyn aukasta, koska siihenhän on tehty monesti siihen neliskulmaseen pakkaukseen se yksi ylimääräinen suiro, että siitä se olisi helppo avata. Sehän tarttuu aina sun käteen. Joo. Eihän se ikinä auta yhtään mihinkään.
2: Ei.
1: Meissällä se on avattava.
2: Joo, ja joissain paketeissa lukee vielä, avaa tästä.
1: Ei ole mikään todellakaan avaa tästä. Avaa ensi vuonna tästä, ehkä ennemminkin. Täällä on myös siis tämä kategoria, jota ennen osta laisinkaan.
2: Ai on?
1: On. Neljäntenä.
2: Aha.
1: Pakastekeitot. Ei mitään tuon taivasta. Tiedätkö ne neliskulmaiset niin, pakastekeikot? Niin, kaikki.
2: Niin, semmoiset niin sanotut tiiliskivet.
1: Joo, juurikin nämä, mitkä sä joudut kuorimaan auki. Ei todellakaan, ei mene enää mulle ollenkaan. ja nyt mä haluankin kysyä, että mikä sun mielestä on veemäisin pakkaus avata 0444216888 tai mikä on se sun lemppare?
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: viimeinen pisara Yläks iltapäivässä. Ihanaa torstaita Yläks iltapäivästä. Mitä vitsi sanoiks, mutta on 3 kertaa.
1: Ei, tää on Yläks iltapäivä.
0: Aiku ja Mello täällä.
1: Ja puhuttiin ärsyttävimmistä pakkauksista avata. Tunti sitten oli siis julkaistu tämmönen listaus suomalaisten mielestä rasittavimmista rasioista. Eli tällaisista kaikista pakkauksista.
0: Jotka rusauttaa rusinoita.
1: Just ne, jotka ärsyttää, on niin sanottu kaikkien tuntema kanafilepaketti. Eli just nää tämmöset niin kun... Niinku lihapaketit ylipäätään, musta tuntuu tosi vaikeita. Ja sit oli litrajugurttia ja kaikkea muuta. Mut yleensä WhatsAppiin tulee kyllä ehkä kaikista se veemäisin, jota ei ole osattu ehkä ajatella, kun tätä listausta on tehty. Koska siis Ville kirjoittaa, että kyllä veemäisin on ehdottomasti tikkari.
0: Niin on, mitä vitsii?
1: Joo, ei. Ja mä sanon, että näin täti ihmisenä, siis kun mulla on nyt kummilapsia ja ystävien lapsia ja kaikkea, niin ainahan he, kun saa tikkarin, niin he tulee aikuisen luo silleen, että avaa sinä tämä. Ja mä sanon aina...
0: Katsot noin sun rakennekyyn sillä, että minä vai?
1: Mä oon silleen, että mitä sä kuvittelet, että avaa itse sinä 3-vuotias silleen, että no, jos sä haluat syödä tikkari, niin ota itse toi vastus vastaan.
0: Koska... Okei, mä haluaisin nähdä ton päivän, kun sä sanot tolleen.
1: No en mä sano noin, mutta mulla tulee vaan semmonen, että ei tätä ole suunniteltu syötäväksi.
0: Ei olekaan.
1: Kun ei sitä saa
0: auki. Se on vaikeamman kautta.
1: Todella, mutta mun ehdoton inhokki, vaikka se ei ole mitenkään vaikea saada auki, mutta mä tiedän, että moni samaistuu tähän, on siis nämä jauhopussit. Eli kun ostat ihan vaan perus vehnäjauhoa tai mitä jotain tahansa sämpyläjauhoa. Niin kun sitä jauhoa on jäänyt sinne sen pakkauksen joka väliin.
0: Joo, totta.
1: Niin vaikka se aukeaa tosi helposti, niin kun sä avaat sen, niin sä et voi välttyä sotkulta. Sitä lentää joka paikkaan. Joo. Ja mä en jaksa.
0: Joo, mä kyllä, siis tohon sanon kyllä. Sitä menee joka paikkaan. Vaikka se on siivottavissa kaikkia, kaikki niin kuin hoituu ajallaan. Kaikissa näissä pakkauksissa. Kyllä ne loppuviimeinen tikkaritkin saa auki. Mutta ei se sitä poista, että se on ärsyttävää ja raskasta.
1: On.
0: Ja silleen, että ne, jos joku olisi fiksummin suunnitellut, niin ne ei olisi niin.
1: Ei, kaikki mitä sitten tekee. Siis kassahihnallakin se aina vaan pufauttelee sitä jauhoa sieltä. Ei jaksa, ei pääs leipoa mitään.
0: Yes.

0: Pulaa studioon. Tervetuloa Linne Kivelä.
1: Kiitos.
2: Puhuttiin äsken suomalaisten rusinoita räsäyttelevimmistä pakkauksista, joita nyt oli sitten esimerkiksi kanafilepaketti ja sitten...
0: Niin, pakasteketot ja jukurttipurkit ynnä muuta.
2: Just näin. Niin mikä se on, Linne, sulle semmoinen pakkaus, joka ihan arkisessa elämässä läsnä, mutta ärsyttää kaikista eniten avata?
1: No mulla tulee ekana mieleen kaikki semmoiset pussit, että kun niihin ei ole semmoista oikeasta kunnon semmoista avauskikkaa. Mm. Tai silleen, että sit se vaan... koitat jotenkin avaa sen silleen nätisti ja sitten siinä on aina se chanssi.
2: Ai siis nämä heavy-pussit?
1: Siis, no mä mietin lähinnä siis jotain just vaikka joku jauhopussi, sipsipussi, tiedätkö semmoinen, että sitten kun sä vaan repäset sen ja sitten jos se, tiedät, se menee sitten silleen, se lähtee vaan, menee enemmän rikki.
2: Niin se voi, siihen voi tulla semmoinen railo, että sitä niin. Ei niin kuin noin sitten suljetakaan. Niin. Tai sitten toinen on tämä, onko teillä koskaan käynnissä, kun yrittää saada karkkipussin silleen smoothisti siitä ylhäältä auki ja sitten se räjähtää käsiin koko
1: niin.
2: Homma.
1: Niin, tämä just.
2: Ei kun ihan hirveä.
1: Joo, niin musta tuntuu, että semmoinen ehkä. Joo.
0: Ja sama myös nuo tortilalettupaketit.
2: Niin.
0: Ne on sitten ihan eri game. No mut hei, mitä sitä
1: Tänään Yle-X-illassa muun muassa mennään hetkeksi Turkuun. Mä jotenkin tykkään ottaa tämmöisiä Turku-uutisia.
2: Aha.
1: Joo.
2: Onko sä asunut Turussa?
1: Oon mä asunut Turussa.
2: No niin, jännä. Onko sä Tampere-uutisia myös?
1: Tampere-uutisia ei tällä kertaa valitettavasti.
2: Vielä.
1: Aina välillä.
0: Ei sitä voi tietää, ei mihin tästä voi. Vielä kuule mahtuu aikaa sulle Yle-X-illassa.
1: Kyllä.
2: Hei, huomenna Yle-X-iltapäivässä perjantai-tunnelmaa viikon viimeinen mylly siellä.
0: Tupla tai kuitti!
2: Ehdottomasti tuu huomenna meidän seuraajan jää nyt Linnenkaan viettämään tätä torstai-iltaa.
0: Huomiseen!
2: Huomiseen!

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Ihlajan ei kukaan päättää Yle X iltapäivän. Ihan pian startataan Yle X ilta, mutta sitä ennen kello 5 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Hallitus on päässyt sopuun polttoainetukipaketista, jolla yritetään helpottaa kansalaisten ja yrittäjien kasvaneita kuluja. Tukipaketti koostuu ajoneuvoveron perusveron alentamisesta, työmatkakuluvähennyksen ylärajan korottamisesta sekä kuljetusalan ja maa- ja metsätalousalan polttoainetuesta. Tukipaketti on kooltaan 60 miljoonaa euroa. Lisäksi jakeluvelvoitteeseen on tulossa joustoja. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala myöntää, että toimet eivät näy suoraan bensapumpuilla.
2: Bensapumpulla todennäköisesti on hyvin pientä vaikutusta, sillä bensapumpulla tietenkään meillä ei ole oikeastaan semmoisia käytettävissä olevia keinoja, jotka olisivat kustannustehokkaita, jolla saataisiin nopeaa vaikutusta tähän. Eli se pitää muistaa, että mistä tämä tilanne johtuu. Sehän johtuu ennen kaikkea Lähi-idän sodasta, myös Ukrainan sota vaikuttaa tilanteeseen. Ja se, että me pystyttäisiin tekemään esimerkiksi satojen miljoonien eurojen veroalennuksia, niin sellaiseen ei vaan valtiotaloudessa tällä hetkellä ole liikkumavaraa, ja sen vuoksi sellaisiin keinoihin ei valitettavasti ole ollut mahdollisuutta.
1: Rahat pakettiin otetaan perusväylänpidosta ja tänä vuonna käyttämättä jääneistä piippujen tulppaukseen jyvitetyistä rahoista. Eduskunnan tarkastusvaliokunta ehdottaa kansallisia kokeita oppimistulosten varmistamiseksi. Taustalla on huoli jo pitkään laskeneista PISA-tuloksista. Kokonaisille ikäluokille suunnattavan kokeen avulla kerättäisiin tietoa muun muassa siitä, missä vaiheessa koulupolkua oppimistulokset heikkenevät. Apulaisrehtori Sarjana Rautiainen Lappeenrannan Myllymään koulusta ei suoraan lämpene kansallisille kokeille.
3: Materiaali, pankit, koetehtävä, pankit, joita opettajat vois käyttää, on minun mielestä oikein hyvä idea, mutta sitten tämmöiset pakolliset vähän niin kuin testaamiset tai yhteiset testit ei välttämättä ole kauhean hyvä juttu. Siinä helposti käy silleen, että sitten ryhdytään opiskelemaan niitä kokeita varten, mutta jotkut semmoiset tehtäväpankit, mistä pystyisi opettajakin vähän tarkkailemaan, että missä suhteessa ollaan siihen opetussuunnitelmaan ja kansalliseen tasoon, niin semmoiset olisi oikein hyviä.
1: Valiokunta esittää myös opettajarekisteriä. Siinä olisi tiedot esimerkiksi siitä, kuinka paljon Suomessa on minkäkin oppiaineiden opettajia. Hallitus esittää yrityslähestymiskieltoa, joka mahdollistaisi porttikielot kauppoihin. Tuomioistuin voisi jatkossa päättää, että myymälässä vakavasti tai toistuvasti häiriötä aiheuttavalle henkilölle määrätään porttikielto. Työnantaja edustava Kaupan liitto ja kaupan työntekijöitä edustava palvelualojen ammattiliitto PAM kannattavat esitystä ja pitävät sitä tärkeänä toimenpiteenä myymälöiden turvallisuuden parantamiseksi. Lakiesitys annettiin eduskunnalle tänään. Ruokavirasto on laajentanut afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinaluetta Lappeenrannassa. Ydinaluetta on jatkettu noin 9 kilometriä koilliseen. Ydinalueella kaikki metsästys on edelleen kiellettyä, mutta tartuntavyöhykkeellä ydinalueen ulkopuolella sallitaan jatkossa jälleen muun muassa hirvieläinten metsästys. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta, koska afrikkalaista sikaruttoa löytyy Lappeenrannassa ammutusta luonnonvaraisesta villisiasta. Löydös viittaa taudin aktiiviseen leviämiseen. Useilta hyvinvointialueilta saatujen tietojen mukaan potilailla kuluu yöllä päivystyksessä jopa tuntikausia. Ilta 10 ja aamu 7 välillä saapuneilla potilailla menee monessa paikassa päivystyksessä keskimäärin 5-6 tuntia. Pisin aika kului Turussa noin 6,5 tuntia. TYKS sairaalapalveluiden tulosaluejohtaja Mikko Pietilä sanoi, että aikaan vaikuttaa moni asia.
4: Mutta osa tilanteista on toki sellaista, että se hoito ja diagnostiikka edellyttää riittävää seurantaa myöskin. Tämä on yksi asia, joka varmasti niin kuin selittää. Tottahan toki me yritämme jatkuvasti tätä meidän toimintaa kehittää niin, että yhtään turhaa minuuttia kenenkään ei tarvitsisi päivystyksessä viettää.
1: Aiheesta voi lukea laajemmin yle.fi-sivulta. Säännusten mukaan Lapin yllä oleva sadealue liikkuu illan ja yön aikana etelämmäksi ja saavuttaa huomenna iltapäivällä maan itäosan. Sää selkenee pohjoisesta alkaen. Päivälämpötila on enimmäkseen 5 ja 12 asteen välillä, pohjoisessa -2 ja 10 asteen välillä. Vielä varoituksia Merialueella huomautetaan tai varoitetaan kovasta tuulesta. Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä Pohjanmaan maakunnassa varoitetaan puuskaisesta tuulesta.
0: Hello, hello. Kello näyttää 5:05 ja Linne studiossa viettämässä sun kanssa iltaa aina tonne kello 8 saakka. Yle X WhatsAppiin ensimmäinen on jo ehtinyt sanoa, että se olisi torstai, eli viikonlopun tuulikaappi. Näin se on. Itse kutsun myös viikonloppuetkoiksi. Mä olen selkeästi täällä silleen keskiviikkona fiilistä. Eli keskiviikko on pikkulauantai, torstaina on viikonloppuetkot ja sitten perjantai, lauantai, sunnuntai on viikonloppu. Eli oikeasti vaan niinku viikon ikävät päivät, niin niitä on vaan 2 kappaletta ja molemmat niistä on takana päin.
5: Yle X ilta, Linne Kivelä.
0: Pian Vain elämää -musiikkia Nelli Matulalta, biisi nimeltä Hoidan sut. Sitä ennen Tame Impala ja Loser. Oikein kiva, että oot kuullut.

upee Nelli Matula ja Hoidan sut vain elämää -versiointi tämän vuoden Vain elämästä, Benjaminin alkuperäisestä biisistä. Yle X:llä kello 12 minsa yli 5, Linne täällä, oikein hyvää torstaita, viikonloppuetkoja. Viikonloppu on silleen ihan just, sen voi jo tuntea, ainakin minä voin. Nyt on siis selkeästi WhatsAppilla jotenkin kauheasti uusia tuulia. En mä tiedä, onko tässä nyt sitten yritys joku tämmöinen brändimuutos, koska mulle ainakin WhatsApp on oikeastaan vaan matalan kynnyksen semmoinen viestikanava, missä mä juttelen mun ystäville, mun vanhemmille ja ilman mitään semmoisia ihmeellisiä ajatuksia. Siellä voi lähettää viestejä mihin vaan kellonaikaan. TMS. Ja siellähän nyt on näitä, mitä itse en erityisemmin käytä, mutta ollut jo pitkään. Muun muassa nämä storit, mitkä nyt on silleen muissakin sovelluksissa, mutta mä en ainakaan itse henkilökohtaisesti ikinä julkaise mitään WhatsApp-storiin. Lisäksi siellä on sitten näitä kanavia, mihin en myöskään ole itse.

0: itse niin tutustunut, ainoa missä on Johanneksen ja Oskun tämä WhatsApp-kanava Viki ja Köpi Showsta. Ja nämä ei ole sinänsä uusi juttu, mutta aiemmin on uutisoitu muun muassa siitä, että on tulossa käyttäjänimet ja näitä on sitten voinut varailla. Ja sitten ilmestyy tämä tämmöinen random tekoälynappi tuonne WhatsAppiin. Mutta nyt on taas tulossa kuulemma odotettu ominaisuus. Mä en tiedä, että kuka tätä on odottanut. Mutta kyseessä on siis ominaisuus, jonka avulla WhatsApp-viestejä pystyy ajastamaan. Ja yleisesti mä kyllä tykkään ajastamisesta ja siitä, että jos vaikka sähköpostiviestejä ajastaa. Ja nimenomaan näissä tämmöisissä virallisissa jutuissa, koska muun muassa mun jotenkin elämänrytmi, unirytmi jne, niin ne on niin silleen unprofessional. Että sit jos mun pitää laittaa jotain virallisia viesteitä, ihan vaan vaikka joku koulujuttu hoitaa, että mun pitää laittaa jonnekin opettajalle sähköpostiviestiä, niin mä luultavasti on tekemästä koulujuttua silleen about kello 1.37. Ja sitten mä mietin, että nyt mun pitää laittaa sille opettajalle viestiä, mutta en todellakaan laita nyt, vaan mä ajastan sen aamulle semmoiseen aikaan, kun mä oon 100% vielä kuitenkin tyyli unessa. Ja sitten myös tärkeää on se, että sen ajastaa semmoiseen aikaan, että se on niinku ilmiselvää, että ei esimerkiksi 9.00, vaan 8.52. Niin sitten se ei niinku vaikuta siltä, että se on ajastettu, vaan että kyllä mä oon hereillä tohon aikaan. Mutta sitten, mihin ihmeeseen tätä ajastin toimintoa käyttää WhatsAppissa, kun keskustellaan ystävien ja läheisten kanssa?
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Mitkä aidosti on niinku sellaisia asioita, mihin sä vaikka voisit kuvitella, että no, mä en viitti nyt just laittaa äidille tätä viestiä, mutta jos mä ajastan tämän 3 päivän päähän, niin sit se on ok.

0: Louis Tomlinson ja Palaces Yle X illassa. Pohdin tuossa WhatsAppiin tällä hetkellä kehitteillä olevaa uudistusta, jonka mukana viestejä saisi ajastettua. Ja tämä jotenkin hämmensi mua, että mihin WhatsAppissa ajastetaan viestejä. Ymmärrän vaikka sähköpostiviestien ajastamisen, mutta sitten taas WhatsApp on ainakin mulle niin semmoinen, että mä käytän sitä mun läheisten ihmisten kanssa. Että mä en tiedä, missä tilanteessa mä sitten oikeasti ajastaisin siellä esimerkiksi viestejä. Ja yleensä WhatsAppiin tänne on muun muassa laitettu, että ajastaisin viestin suluissa muistutuksen itselleni. Terveisin Martta. Sinänsä fiksua, mutta sitten taas muistutuksia, niin kyllähän niitä pystyy laittamaan ihan perus niin kuin puhelimen. Yleensä on joku tämmöinen muistutukset-osio tai sitten ihan vaan semmoinen herätys. Mutta viesti tietysti joo, toimii varmasti. Ja sitten tänne on myös laitettu, että ajastus esim. Tapahtumakutsu. Kirjoitat pitkän tekstin, jossa paljon tietoa ja lähetät sen monelle. Voit kirjoittaa rauhassa ja ajoissa ja tämän viestin on laittanut Marko. Ja kyllä, siis varmasti joku tommonen tapahtumakutsu ihan ok lähettää, mutta sitten taas mulla esimerkiksi, jos mä lähetän jotain tapahtumakutsuja, niin mä saatan siis vaan tehdä sen vaikka oikeasti johonkin puhelimen muistiinpanoihin, kirjoittaa sen, ja mä otan siis screenstä, jos mä vaan lähetän sen kaikille. Ja sitten taas, mitä väliä silloin, että mihin, niin kuin, että lähetäis mä sen tänään vai lähetäis mä sen huomenna, että miksi mä ajastaisin sen huomiselle, jos mä voin tehdä sen tänään. Ja nyt on moni myös sanonut jutun, mikä Ilta-Sanomien uutisesta tähän aiheeseen liittyen kiinnitti mun huomion. WhatsAppissa ehdotettiin tätä, ja tämän mä oon myös itse ottanut itselleni ylös. Nimittäin esimerkiksi syntymäpäiväonnittelut voi kirjoittaa muistaessaan jo aikaisemmin, jotta asia ei pääse unohtumaan varsinaisena päivänä. Ja tää on mun mielestä aivan käsittämätöntä. Miksi? Tekis noin, ja mä olisin melkein oikeasti jopa loukattu, jos mun syntymäpäivä koittaa. Ja sitten mun läheiset ystävät yhtäkkiä kaikilta on tullut mulle 8.00 hyvää syntymäpäivää viesti. Ja mä oon silleen, te ette oikeasti, nyt on mun syntymäpäivä ja te ette ole käyttänyt ajatustakaan muhun tänään, vaan te olette pohtinut tätä asiaa joskus päiviä, viikkoja sitten. Ja sitten myös pohdin tässä, kun tässä kerrotaan, että ajastus tapahtuu painamalla viestin lähetysnappia pitkään, niin tässähän on myös totta kai se riski, että sitten se vahingossa lähettää jo etukäteen. Niin sitten taas tuossa voi tulla semmoinenkin ikävä juttu, että sä lähetät jollekin hyvää syntymäpäivää viestin sille pari viikkoa etukäteen. Ja sitten joutuu olemaan silleen, sori, mun piti ajastaa toi, ja sitten jää jo heti kiinni. Ainoa, mitä mä niinku mietin, että sitten jos olisi vaikka tälle parisuhteessa, tietäisi, että on menossa silleen juhliin, ei ehkä muista sitten sille toiselle laittaa jotain tämmöistä hyvää yötä viestiä. Niin sittenhän se voi siinä, ennen kuin bileilta alkaa, niin sitten siinä vaiheessa laittaa silleen, hyvää yötä kulta, ajastettu kello 00.00.
1: Yle X-ilta. Linne Kivelä.
0: Nyt uutta musiikkia Aliisa Syrjältä. Tää biisi on nimeltään Vois kelle vaan tapahtuu. Ja tää on myös Aliisan uuden albumin nimikkobiisi.

0: tapahtuu. Aliisa Syrjän voisi kelle vaan tapahtuu Yle X illassa, kun kello tulee 17.24. Oikein kivaa torstaita.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Sen lisäksi, että Aliisa Syrjä julkaisi albumin tuossa vähän aikaa sitten, niin myös Jokrates julkaisi. Ja häneltä tulossa biisi nimeltä Kuka sä haluisit olla, jos saa valita. Musiikkia tulossa myös Shakiralta ja Burna Boylta biisi nimeltä Die Die. Nyt kuitenkin Sienna Spyro ja The Great Expectation. Tähän perään myös kuumaa ja tuun vielä himaan.

0: Onko nimesi Slothomeus ja Skarameus?
1: Ihan Slot vaan.
2: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
1: Lopetaan, tässä valla punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
3: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
4: Seis! Nää riffit on
5: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
6: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
7: Mitä me ei koskaan tehdä?
8: Onnistuta.
7: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

Huumaan, tuun vielä himaan. Soi Yle X illassa, kun kello on 5:30. Linne tää sun seurana. Viettämässä torstaita tuonne 8:00 saakka, jonka jälkeen raskasta musiikkia Yle X:n taajuudella. En tiedä, onko ainoa, kuka nyt somessa on nähnyt tosi paljon, miten ihmiset on alkanut viettää tällaisia staycationeita. Varmasti niiden takana on just tämmöinen hyvinvointitrendi muun muassa. Ja just näin vähän aikaa sitten jonkun tämmöisen Hesarin jutun, jossa vertailtiin pääkaupunkiseudun eri tämmöisiä spa-osastoja. Ja siellä oli kaikki porealtaita ja muita. Näyttää kauhean niin kuin luksukselta ja hienolta. Ja toihan on oikeasti next level rentoutumista. Että jos sä oot silleen, että olen rentoutumisen tarpeessa ja sit sä päätät lähteä spaahan, niin kyllä siinä on oikeasti melkein pitäisi olla joku, tiedätkö, tämmöinen takuu, että saat rahat takas, jos et lähde rentoutuneena pois. Mutta yleensä kaikki nämä tämmöiset spaat ja porealtaat ja tällaiset, niin nehän on aina maksullisia ja ne saattaa olla todellakin todella niin kuin hintaviakin. Ja sitten ne on myös sisätiloissa. Eli niihin ei voi noin vaan mennä. Sun pitää oikeasti tehdä aikaa ja nähdä vaivaa sen eteen, että sä pääset sitten sinne poreisiin muun muassa. Paitsi Turussa on tässä kesän lopussa ja syksyllä, niin ei ole tarvinnut mennä sisätiloihin etsimään poreallasta. Nimittäin kaikkien tietämässä ja tuntemassa Aurajoessa, niin sielläkin on ollut pikkuporeita havaittavissa. Mutta toisaalta itse tälleen Turussakin asuneena, niin mä en tiedä minkälaisia poreita tai LED-valoja siellä pitäisi olla, että se saisi mut pulahtamaan sinne Aurajokeen. Mutta mistä nämä kuplat on oikein peräisin siellä Aurajoessa?

Hyviä kysymyksiä kysyy Jokrates-biisillään. Kuka sä haluisit olla, jos saa valita? Ja kerroin, että Turusta on nyt löytynyt sitten tämmönen koko kaupungin yhteinen Pore Allas, Aurajokenakin tiedetty. Ja on sanottu, että tää Aurajoki, niin tää on siis kuplinut. Alkanut kuplimaan loppukesällä ja nyt poikkeuksellisen ilmiön aiheuttaja on selvinnyt. Itselleni tulee jotenkin mieleen vaan tuommoisesta kuplista jossain muun muassa Aurajoessa, niin mulla tulee mieleen, että jonkun faija on mennyt sinne päästää pikkuleijat, mutta ilmeisesti ei ole kysymys siitä, vaan Turun keskustan läpivirtaava Aurajoki, niin Turun kaupungin mukaan kuplinan aiheutti kaupungin talon peruskorjaukseen liittyvä porapaalutus. Paalutuksessa käytetty paineilma pääsi kulkeutumaan moreenikerroksen tai kallion halkeamin kautta joen pohjavyöhykkeeseen. Ja purkautui sieltä vedenpintaan. Ja mä en tiedä, että kuinka voimakasta tämä poreilu tai kuplinta on sitten oikein ollut, koska mä en usko, että mä olisin tajunnut koko juttua. Eiks lähes aina jossain tämmöisissä luonnonvesissä, oli sitten kyse joesta tai järvestä tai lammesta tai merestä, niin aina kun sä oot siinä jossain rannassa teemässä katsomassa vedenpintaa, niin välillä siitä tulee semmosia pikkukuplia. Ja sitten mä ainakin vaan oletan, että no siellä pohjassa nyt on jotain, mikä sitten tekee ton. Tai sitten siellä on jotain kaloja ja sitten niistä tulee niitä kuplia. Mutta tää on nyt sitten selkeästi aiheuttanut jonkinlaista hämminkiä, kun on pitänyt ihan kysyä asiasta Turun kaupungilta. Mutta hei, syy on nyt selvillä. Ja en sitten tiedä, että jos tässä nyt tämä kuplinta sitten loppuu, päättyy ja ei sitten pitää ehtiä Porealta jostain muualta. Ehkä jopa maksaa sisäänpääsymaksu jonnekin spa-osastolle.

0: Shakiran ja Burna Boyn Die Die -biisi tuomassa vähän tämmöistä kesäistä tunnelmaa tähän lokakuiseen torstaihin. Kello 17.42. Se tarkoittaa sitä, että on aika ottaa selvää, mikä on tämän päivän Yle X:n päivän biisi. Yle X.
1: Päivän biisi.
0: Ja tänään päivän biisi tulee tuolta Kuopiosta. Eli mikäli siellä on kuopiolaisia linjan toisessa päässä, niin nyt kuulolla nimittäin ehkä sullekin tuttu yhtye Luna Kills. Kuopiolaisyhtye julkaisi tuossa 3 viikkoa sitten sen nimisen singlen kuin Supervillain. Ja kerrotaan, että tämä biisi ja biisin nimi toimii metaforana vaikutusvallasta ja egosta, joka voi aiheuttaa tuhoa ympärilleen. Ja kappaleen keskeinen kuva on aurinko, joka räjähtää supernovaksi ja tuhoaa lopulta itsensä. Eli mennään aika jotenkin silleen, ainakin mun mielestä, isoihin fääreihin. Ja tästä on sanottu, että laulun sanoituksissa meidän aurinkomme muuttuu supernovaksi ja se toimii metaforana tietynlaisille ihmisille, jotka imevät hapen tiloista, joissa he ovat. Mä uskon, että me kaikki tiedetään tämmösiä tyyppejä. Ja nyt tällä hetkellä, kun tää on päivän biisinä, niin tää yhtye on Euroopan kiertueella Future Palacein kanssa. Eli melkein olisi jopa lähtö torille mun mielestä. Aina jos joku Suomesta lähtee Euroopan kiertueelle, niin se on hienoa.

0: Yle X:n tämän torstain päivän biisinä kuopiolaisyhtyeen Luna Killsin biisi nimeltä Supervillain. Ja mä aiemmin tuossa sanoin ja fiilistelin sitä, että on jotenkin siistiä aina, kun Suomesta joku pääsee silleen kunnolla ponnahtamaan. Nimittäin tällä hetkellä he ovat Euroopan kiertueella yhdessä Future Palacein kanssa, mutta myös tässä kesän, menneen kesän aikana, niin on esiinnytty siis kansainvälisillä festareilla myös tämä kuopiolaisyhtye. Joten mä kyllä sanoisin, että siellä tehdään asioita jotenkin hyvin. Mä yhdistän Kuopio jostain syystä Keski-Suomeen. Mulla on kyllä sanottu, että se ei ole, että se on niinku Pohjois-Savo, mutta jotenkin mä vaan näen Suomen kartassa. Mä esimerkiksi yhdistän jotenkin Jyväskylä ja Kuopio vähän toisiinsa ja mä oon niin pahoillani kaikille molemmilta paikkakunnilta kotoisin oleville. Mutta ehkä siellä päin sitten osataan menestyä niin sanotusti.
1: Yle Vartin valtaus. Toivemusaosio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilan teemana on
0: somesta tuttu biisi. Ja tässähän on nyt sitten oikeasti melkein koko maailma auki, koska mikä vaan biisi voi oikeasti olla somesta tuttu. Se voi olla sun vihaama silleen, että se on oikein ylikulutettu siellä sosiaalisessa mediassa. Tai sitten ehkä sä oot löytänyt jonkun sun lempibiisin nimenomaan somen kautta. Näitä mä haluaisin yläksä WhatsAppin numeroon 044-421-6888, esittäjä, biisin nimi ja sitten joku semmonen tarina. Tykkäätkö tästä biisistä? Missä sä oot törmännyt tähän? Koska kyllähän vaikka TikTokissa, se on niinku artistien melkein pakollinen markkinointikanava, että TikTokiin se biisi pitää laittaa, että sieltä se lähtee lentoon. Mutta mun mielestä esimerkiksi Instagram-storeissa tulee aina vaikka joku tietty vuoden aika, niin joku biisi on joka ikisessä Instagram-storissa, jonka mä oikeasti näen.

0: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Verkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta sois nähny. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
1: Moi, mä oon Elsa.
2: Moi, mä oon Anni.
3: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
1: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.

0: Taylor Swift ja Patient Zero Yle X illassa. Ihan pian startataan viikon viimeinen vartin valtaus, johon viisi toiveita voi lähettää Yle X:n WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Ja illan teemana somesta tuttu, eli lähes koko maailma auki. Voi olla mistä vaan somekanavasta. Uusi biisi, vanha biisi, kotimainen, jostain tuolta Jenkkilästä, you name it. Ja se voi olla joku semmoinen, mikä alkaa tulla korvista ulos, mutta myös semmoinen, mikä oikeasti biisi, johon sä oot ihastunut ja jonka sä oot löytänyt somen kautta.
1: Yle X. Yle X ilta.

0: Troye Sivanin Party soi YleX illassa. Ihan pian meillekin alkaa pieni party, nimittäin vartin valtaus. Mutta ennen sitä kello 6 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Hallitus on päässyt sopuun polttoainetukipaketista, jolla yritetään helpottaa kansalaisten ja yrittäjien kasvaneita kuluja. Tukipaketti koostuu ajoneuvoveron perusveron alentamisesta, työmatkakuluvähennyksen ylärajan korottamisesta sekä kuljetusalan ja maa- ja metsätalousalan polttoainetuesta. Tukipaketti on kooltaan 60 miljoonaa euroa. Lisäksi jakeluvelvoitteeseen on tulossa joustoja. Perussuomalaiset arvostelevat tuoreeltaan hyväksymänsä tukipakettia. Näin ryhmäjohtaja Jani Mäkelä.
2: Minkälaisen kouluarvosanan antaisitte tälle sovulle?
3: Vitonen.
2: Ei se parempi.
3: No ei. Läpi sen tavallaan meni kuitenkin. No hieman ihmetyttää, miksi ei tässä pystytty parempaan.
4: Tämä ei ollut siis perussuomalaisten vika, että 3 muuta puoluetta oli väärässä ja perussuomalaiset oikeassa.
3: Kuten sanottu, niin itse esitin tähän asiaan jo 1,5 vuotta sitten ratkaisun, jolla tämä on saatu hoidettua hyvinkin paljon uskottavammin, mutta sitä ratkaisua ei muut hallituspuolet halunneet niellä.
1: Mäkelän mukaan perussuomalaisten ajama jakeluvelvoitteen keventäminen olisi johtanut 10 senttien pumppuhintojen alenemiseen. Julkisen sektorin väenvähennykset jatkuvat. Etelä-Savossa hyvinvointialue Eloisa kertoo, että YT-neuvottelujen seurauksena irtisanomisuhan alle joutuu noin 100 työntekijää. Lisäksi henkilöstö vähenee 100 luonnollisen poistuman ja avoimiksi tulevien tehtävien täyttämättä jättämisen kautta. Kanta-Hämeen hyvinvointialue Oma-Häme aloittaa puolestaan laajat YT-neuvottelut, joiden piirissä on noin 6000 työntekijää. Neuvottelut koskisivat hyvinvointialueen kaikkia toimialoja ja muutokset voivat johtaa noin 84 henkilötyövuoden vähentämiseen. Myös työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus eli KEHA-keskus aloittaa YT-neuvottelut, jotka voivat johtaa henkilöstömäärän vähentämiseen noin 26 henkilötyövuodella.
5: Yle X. Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Näin on. Viikon viimeinen Vartin valtaus on käynnissä. Ja nyt on Yle X WhatsAppiin saanut esittää toivebiisejä teeman alta somesta tuttu. Ja oikeasti nykypäivänä, kun eletään vuotta 2026, niin kyllähän ne melkein kaikki biisit on jollain tavalla somesta tuttuja. Mutta mikä on semmoinen, minkä sä haluisit nyt kuulla ja mikä on semmoinen, mihin sulle ehkä joku liittyy joku tarina tai perustelu. Ensimmäisen toteutuneen vartinvaltausbiisitoiveen meille on lähettänyt Anni. Ja tää on siis tuore biisi, mikä me nyt seuraavaksi kuullaan. Peräti, oisko viime viikolla julkaistu? Anni sanoo tästä näin. Safiran Oho, hups, sorry, XD on soinut päässä koko tämän viikon, kun TikTokissa on tullut vastaan niin paljon.
5: Yle X. Yle X ilta. Vartin valtaus. Kuuluu sulle.
0: Myös minun TikTokin For You page on aivan täynnä tätä purkkapoppia.

0: uutta musiikkia Safiralta. Oho, hups, sorry, XD. Yle X illassa, vartin valtauksessa käydään läpi biisejä, jotka on somesta tuttuja. Mä en tiedä, mitä mieltä tuottaja Pehkonen, ei oma tuottajani, mutta täällä Yle X:llä on mieltä, kun mä kerron nyt tälleen julkisesti kaikille, että hän muun muassa tänään lauloi tuota ääneen. Ja sitten mä ihan silleen olin, että okei, aika jotenkin villi biisivalinta sulta. Että ei millään pahalla, mutta ei ehkä silleen mene ihan sun brändiin. Mutta kuulemma hyvä biisi ja soi päässä. Ja näinhän se on. Seuraavan meille on lähettänyt Minttu ja hän on lähettänyt ihan kokonaisen artistin, nimittäin Doja Cat. Hän sanoo, että Doja Cat on artisti, johon on tutustunut nimenomaan TikTokin kautta ja nyt on yksi lemppareista. Need to Know taisi olla yksi ekoista biiseistä, joihin häneltä somessa törmäsin.
1: Yle X. Yle X ilta. Martin valtaus. Sulle.
0: Itselleni myös Doja Cat on erittäin tuttu tuolta somesta ja musta tuntuu, että kaikki biisit, mitä mä hänelle tiedän, niin on jotain, mihin on ollut olemassa joku some, TikTok, trendi, tanssi, teemassa.

Kairon aurinko vielä lämmittää. Tää biisi saattaa olla sulle tuttu esimerkiksi Instagram-storeista. Ainakin Sarille se on. Nimittäin hän toivoi tätä saatesanoilla. Tuli mieleen Instagram-storeista. Tuntuu, että tähän törmää aina, kun jossain on kiva aurinkoinen sää. Ja olen myös huomannut tämän. Jossain on silleen kiva sää, aurinko paistaa. Siitä otetaan joku kuva tälleen ulkona. Ja sitten se laitetaan Instagram.

0: From Story, niin käytetään tota biisiä siinä sitten taustalla. Mutta oikeasti guilty, siis mä oon laittanut 100% tommosen Instagram-storin. Jos en ihan väärin muista, niin tämän vuoden vappuna, kun oli kiva sää, niin sitten mä laitan tämän vappustoreen ja mulla oli nimenomaan tää Karkoiran biisi siinä taustalla. No, illan viimeinen vartin valtausbiistoive. Sen on meille lähettänyt Pinja. Ja hän sanoo näin. Pakko toivoa nyt isossa nosteessa olevaa Adelaa ja Nicole Kidmania. TikTokissa tietysti lähes kaikissa videoissa, mutta myös Instagramissa tuntuu, että siihen kaikki keikistelee. Usein radiossa kuulee muuta Adelan musiikkia, mutta ei juuri koskaan tätä.
1: Vartin valtaus. Kuuluu sulle.
0: Ja siinä olet, Pinja, ihan oikeassa. Mustakin tuntuu, että mä oon täällä joka päivä kertomassa, että seuraavaksi soi Adelan Ain't in LA, mutta ei soi. Tää on Nicole Kidman, mutta artisti on sama, eli Adela.

0: Tällä hetkellä isosti somessa trendaava biisi, mutta myös listoilla hyvin sijoittunut Adelan Nicole Kidman. Tän meille toivoi tähän vartin valtaukseen Pinja. Ja on toivottu tähän just silleen, no ei mitään supervanhoja tietenkään, kun somesta nyt somen äärellä ollaan, mutta silleen pari vuotta vanhoja biisei, mutta toi edellä soinut Adelan Nicole Kidman, niin se on niin kuin just nyt the biisi. Ja ainakin mulla tulee myös vastaan silleen ihan koko ajan. Mutta mua ei niin kuin haittaa yhtään. Sika hyvä biisi, sika hyvä artisti. I love it. Siinä oli meidän kaikki tämän päivän toteutuneet vartinvaltausbiistoivet. Itse asiassa koko viikon. Tämä oli viimeinen tämän viikon vartinvaltaus toteutunut biistoive. Mutta hei, ei mitään. Koska ensi viikolla me taas jatketaan uusien aiheiden parissa. Ja myös silloin voit lähettää toiveesi Yle X:n WhatsAppiin. Ja ehkä mä täältä sitten niitä soittelen.
1: Yle. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musiikkia Ibeltä, biisi nimeltä Skyline.

myös Lisan Sawadika kuultavissa Yle X:n taajuudella noin vartin sisään. Myös musiikkia Elastiselta ja Sara B:ltä, biisi nimeltä Uskomaton. Nyt toinen biisi, jossa Elastinen on mukana, mutta tämä ei ole suinkaan Elastisen biisi, vaan Viivin, ja tämän nimi on Sydän.

0: Cat's Eye ja Animal YleX illassa. Kello 18.25 ja Linne täällä pitämässä sulle seuraa aina tonne kasiin saakka. Hei, oikein kivaa torstaita. Vietetään viikonloppuetkoja. Ollaan viikonlopun tuulikaapissa. Tossa on ne, mitä mä nyt tähän hätään keksin, että miten tätä torstaita voisi oikein kuvata silleen tunnelman nostattajana. Mutta mennään näillä parilla eri termillä. Saat valita oman lempparin. Sen lisäksi, että viikonloppu on tulossa, niin tällä viikollahan on vietetty syyslomia jossain päin Suomea, jossain on mun mielestä ensi viikolla. Ja mulla on siis syysloma FOMO. Ei edes välttämättä nyt silleen, että en haluaisi olla töissä ja että kokisin olevani erityisesti loman tarpeessa, mutta koska mä muistan just silleen, että kun on ollut ala-asteella, yläasteella, lukiossa, silleen, että on käynyt oikeasti arkisin koulussa ja sitten on ollut ne koulusta vapaat, eli pitkä kesäloma ja sitten on ollut syysloma ja talviloma ja pääsiäisenä on ollut semmoinen erityisen pitkä viikonloppu. Ja ne oli aina jotenkin, siinä oli semmoinen oma kutkuttava tunnelmansa, kun perjantaina koulu loppuu ja sä tiedät, että edessä on viikonloppu plus sitten se koko ensi viikko, kun on vapaata. Ja sitten mekin saatettiin perheen kanssa tehdä jotain tämmöisiä minireissuja, ihan siis Suomen sisällä jonkun sukulaisen luo toiseen kaupunkiin. Ja se oli jotenkin niin kivaa ja siistiä. Ja se, että nyt on syysloma tällä hetkellä, niin tämähän oli asia, mikä oli mennyt multa aivan täysin ohi, koska mä en ole ehkä semmoisissa piireissä, missä vietetään syyslomaa silleen erityisesti, paitsi sitten, kun mun hyvä ystäväni laitto vaan tämmöisen kuvan, missä hän oli joku juhlajuoma kädessä ja sitten niin kuin viime viikolla sain tämän kuvan ja sitten siinä vaan luki, että loma. Ja sitten kun mä olin ihan silleen, että siis mikä ihmeen loma, että kun sä olet korkeakouluopiskelija ja oot sä lähes jonnekin lomalle, niin kuin reissuun. Mä en yhtään ymmärtänyt, mistä hän edes puhuu. Ja hän oli, että siis syysloma. Ja mä olin, että jaa, niin jep. Semmoisia tosiaan vissiin on. Ja tää oli mennyt multa siis aivan täysin ohi. Ja tänään huomasin, kun sellaisin Instagramin ja Instagram-storei, on ollut paljon ihmisiä, ketkä on päivittänyt sitten omista syyslomistaan sitten kuitenkin, ja että lapsi on lomalla, jne. Ja muun muassa entinen pääministerimme Sanna Marin oli laittanut Instagram-story, missä hän oli lentokoneessa jossain tämmöisessä business-luokassa. Oliko hän Japaniin lentämässä jonnekin tämmöiseen kirjan lanseeraustilaisuuteen. Ja sitten hän oli laittanut siihen, että lapsikin pääsi mukaan, että kun on syysloma koulusta. Ja mä mietin, että kuinka Leija hänenkin on sitten mennä vaan niinku takas kouluun, kun kysytään silleen, mitä teet syyslomalla. Ja sitten hän on silleen, no mä kävin Japanissa, lensin bisnesluokassa. Että ei, mä en ainakaan silleen samaistu tohon niinku yhtään. Vaikka eihän oikeasti syyslomalla ei tarvitse tehdä mitään. Että siitä ei silleen niinku pidä ottaa stressiä. Mutta kyllä sen oikeasti sit varmasti huomaa, että jotkut paikat, niin ne on aivan täysin tukossa noista syyslomalaisista.
1: YleX ilta, Linne Kivelä.
0: Kiinnostaisi tietää YleX WhatsAppiin, että millaisia syyslomamuistoja sulla on. Ja myös se, että ootko syyslomalla tällä hetkellä vai ootko niin kuin minä, ei-syyslomalainen, joka on vähän katkera niille, ketkä syyslomaa viettää.

Skyline. Iben Skyline YleX illassa. Oikein kivaa torstaita ja mikäli sinä olet syysloman vietossa tällä hetkellä, niin kivaa syyslomaa ja mikäli et ole, niin tsempit. Kyllä meillekin sitten koittaa joskus aika vähän lomailla ja viettää sitä vapaa-aikaa. Kyselin, että mites muut? Onko semmoinen ehkä pikkasen katkero tai tämmöinen FOMO? Olo siitä, että ei ole siellä syyslomavietossa. Ja yläksän WhatsAppiin tuli anonyyminen viesti, että olen katkera, ei syyslomalainen. Kiitos tästä. Kauheasti lapsiperheitä kaikkialla koko ajan. Ja että syyslomalla muistan vaan, että lapsena lähdettiin oman perheen kesken shoppailemaan naapurikaupunkiin. Mutta toi kuulostaa silleen niin kuin mun mielestä oikeasti aika kivalta. Ja pakko tarttua heti tohon lapsiperheitä kaikkialla koko ajan. Että totta kai ihanaa, että lähdetään, jos on just varaa lähteä sitten perheen kesken jonnekin käymään, niin tämä oli myös semmoinen asia, että mihin mä sitten, nyt kun mä tosiaan havahduin, että hitsi, nythän on syyslomat, niin mä muun muassa ajattelin, että huomenna kun on perjantai, niin mulla on vapaa päivä. Ja mun mielestä perjantai vapaa päivä on täydellinen siinä, että se on arkipäivä, mutta se on niin kuin arkipäivä, mikä on mulle vapaa päivä, mikä tarkoittaa sitä, että todella monet ihmiset on kuitenkin töissä, kouluissa, jne. Eli ihmisiä ei ole sille paljon liikenteessä. Niin perjantaina on hyvä sitten vaikka ennen kello 3 hoitaa kaikkia asioita, käydä jossain kaupungilla, mikäli pitää käydä, koska sitten kun se alkaa se viikonloppu, niin sitten on kaikkialla taas ihan kauheasti porukkaa. Ja totta kai mä haluan vältellä ihmisiä, Herran Jumala. Niin tää oli myös semmoinen, että mä mietin, että pitäisikö mun huomenna, perjantaina, kysyä, että jos mun kaveri haluaisi

soitto tai jotain muuta vastaavaa. Mutta muistan kyllä, mekin ollaan lapsuudessa just, on pitänyt mennä sille Tampereelle Lempäälään. Ja me ollaan siis Seinäjoelta lähetty. Ja se oli joka ikinen syysloma. Me lähdettiin Tampereelle ja sitten siellä asuu meidän tämmöisiä perhetuttuja, niin sitten majoituttiin heidän luonaan, syötiin aina jotain semmoista hyvää ruokaa, tarkoittaen siis ehkä jotain tortilloi, ei semmoista perusmakaronilaatikkoa, vaan jotain sitten vähän semmoista mässyruokaa. Ja sitten oli kiva, kun pääsi shoppailee ja silleen isoon kaupunkiin. Mä muistan, miten siistiä se oikeasti oli, kun pääsi Seinäjoelta niin kuin Tampereelle. Ja se oli niin big city. Ja kyllähän se niin kuin onkin siis yksi Suomen isoimmista kaupungeista. Mutta se oli aina jotenkin tosi hienoa. Ja sitten, jos mä aiemmin sanoin, että mietipä olla Sanna Marinin lapsi, joka pääsee menemään sitten syysloman jälkeen kouluun ja kertoo, että hän on lentänyt businessluokassa Japaniin. Niin kyllä mä sanon, että Nurmon yläasteelle mä menin niin reteesti kertoa sitten syysloman jälkeen, että mä kävin Tampereella ja shoppailemassa. Ja tää on muuten se paita, minkä mä sieltä sitten ostin. En edes ostanut omilla rahoilla, kun äiti osti. Sanoi, että yhden paidan saat ja tämän valitsin.

Lisan Sawadika soi Yle X illassa, kun kello näyttää about 20 minsaa vajaan ilta 7. Oikein hyvää torstaita. Linna täällä sun seurana aina tonne 8 saakka. Ja 8 jälkeen hän studion tuttuun tapaan saapuu Chell, joka soittaa sitä vähän raskaampaa musiikkia. Chell oli myös aiemmin tällä viikolla vierailemassa tuolla Uuden musiikin X:ssä, niin sen on myös nähtävissä sitten Areenassa. Hän kertoi mielenkiintoisia tarinoita, joita on myös sitten klipattu tonne Yle X:n someen, TikTokiin ja Instagramiin. Ja

Siinä oli kyllä, niin kuin mun mielestä Soni Kyläliuhalla ja sitten Chell yhdessä, niin siinä oli jotenkin tämmöinen ihana hyvän mielen energia, se mun pitää sanoa. Ja se, että kello on yläisillassa 20 minsaa vajaan 7, niin sehän tarkoittaa sitä, että meidän on ihan pian käydä läpi tämän päivän tai illan hypoteettinen kysymys, joka on vaan tämmöistä ajatusten pallottelua. Yleäksä WhatsAppiin saa osallistua keskusteluun ja sitten mä haluan perusteluja tämmöiseen outoon kysymykseen. Luultavasti asia, joka ei tule ikinä tapahtuu, mutta ihan vaan silleen, että hypoteettisesti jos, niin mitä sä tekisit, mitä sä valitsisit, kumman sä valitsisit, jne. Mutta kysymyksen mä kerron ihan pian, mutta sitä ennen kuunnellaan vielä vähän musiikkia. Tulossa Elastisen ja Sara B:n uskomaton ja siihen perään musiikkia Martalta biisi nimeltä Tyttövaihtopenkillä. Oikein kivaa torstaita.

0: Uutta musiikkia Yle X:n soittolistalla. Martta ja tyttövaihto penkillä soi Yle X illassa. Kello about varttii vaille ilta 7 ja sehän tarkoittaa sitä, että on aika ottaa käsittelyyn tämän illan hypoteettinen kysymys. Tämän on siis tarkoitus toimia jonkinlaisen keskustelun aloittajana tai vähintään aivojen herättelijänä, stimuloijana. Yleensä WhatsAppissa saa osallistua keskusteluun numerossa 044-421-6888, mutta mikäli et halua laittaa viestiä ja oot siinä vaikka jonkukaan, niin keskustelkaa aiheesta yhdessä. Nämä on ihan hauskoja. Luultavasti ei tule ikinä tapahtuun tätä kyseistä juttua. Mä aina sanon ton luultavasti, koska you never know. Mutta voisin melkein laittaa rahaa peliin, että ei tule tapahtua. Ja tänään hypoteettinen kysymys tulee tässä. Jos saisit valita itsellesi jonkun eläimen kyvyn teemäs taidon, niin minkä eläimen ja minkä taidon sä itsellesi ottaisit? Koska eläimillä on vaikka ja mitä semmoista sisäänrakennettua, mitä meillä ihmisillä ei vaan ole samanlaista. Jotkut eläimet on vaikka tosi hyvin vedessä, jotkut on tosi nopeita, jotkut pystyy kiipeilemään seinää pitkin. Löytyy suuntavaistoa, jne. Eläinkunta on ihmeellinen ja täynnä kykyjä, joita ainakaan multa iteltäni ei löydy. Eli nyt yläksä WhatsAppiin, kerro oma ajatuksesi, että minkä eläimen jostain taidosta sä oot sille vähän kateellinen ja oot sitä mieltä, että säkin voisit käyttää sitä.
1: Yle X ilta, Linne Kivelä.
0: Olivia Rodrigon Stupid Song. Tää biisi aikaa lähettää vastauksia.

0: Olivia Rodrigo ja Stupid Song Yle X illassa. Oikein hyvää torstaita. Tällä hetkellä pohditaan hypoteettista kysymystä. Ja tänään se kuuluu näin, että jos saisit valita itsellesi jonkun eläimen tämmöisen taidon, niin minkä sä valitsisit? Koska eläimillä on, musta tuntuu, että jotenkin kauheasti semmosia sisäänrakennettuja taitoja, mitä meiltä ihmisiltä ei sitten esimerkiksi löydy. Ja yleensä WhatsAppiin on saanut vastata. Muun muassa sekä Alisa että Roosa on kertonut, että lentotaito ja että olisi kätevä monissa tilanteissa. Eli ilmeisesti joku tämmöinen linnun, ei hirveästi muut varmaan lennä kuin linnut, mutta joka tapauksessa. Mutta mun mielestä linnuissa melkein jopa mielenkiintoisempaa kuin se lentotaito, niin on se suuntavaisto, esimerkiksi muuttolinnut, se, että miten ne vaan osaa mennä joka ikinen vuosi paikasta A paikkaan B ja silleen, että ne ei, niin kuin, niillä ei ole mitään tuommoista mapsia teemassa. Niin se on varmaan se, minkä mä ottaisin itse linnuilta. Mutta lentotaito myös erittäin hyvä. Maikki kertoo, että hän haluaisi koiran hajuaistin, jolloin voisin löytää tryffeleitä. Koiran hajuaistia voi varmasti käyttää myös vaikka minkä muun asian niin kuin etsimiseen. Sitten voisi jonkun kotia vai mitkä aina hukassa. Niin sitten jos oppisi tunnistamaan sen hajun, niin voisi vaan hajun perusteella mennä. Sika hyvä. Juusa myös kertoo, että gebardin nopeus. Ei tarvisi autoa ja varmasti urankin sillä saisi. Kyllä mä sanon oikeasti, että jos sä olisit niin nopea, mitä gebardi on, niin aivan varmasti saisit itselle sillä uran aikaiseksi.
1: Yle X-ilta. Linne Kivelä.
0: Myös kissojen pimeässä näkö mainittu. Vaikka mitä on oikeasti olemassa. Itselleni tuli jostain syystä vaan ekana mieleen kameleontin kyky muuntautua sekä kyky napata vaan kielellä asioita.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Ilta ja kelle mä soitan? Yle X illassa. Kivaa torstaita. Nyt vuorossa Ilta Seiskan uutiset.
1: Yle Uutiset kello 19 toimittaa Laura Seppänen. Hallitus on päässyt sopuun keinoista, joilla hallitus pyrkii vastaamaan polttoaineen hintojen nousuun. Tukipaketti koostuu muun muassa ajoneuvoveron perusveron alentamisesta sekä työmatkakuluvähennyksen ylärajan korottamisesta. Tukipaketti on kooltaan 60 miljoonaa euroa. Hallituksen tukipaketti on saanut kritiikkiä. Hallituspuolue perussuomalaiset arvostelevat tuoreeltaan hyväksymäänsä tukipakettia. Ryhmäjohtaja Jani Mäkelä.
2: Minkälaisen kouluarvosanan antaisitte tälle sovulle?
3: Vitonen.
2: Ei sen parempi.
3: No ei. Läpi sen tavallaan meni kuitenkin. No hieman ihmetyttää, miksi ei tässä pystytty parempaan.
4: Tämä ei ollut siis perussuomalaisten vika, että kolme muuta puoluetta oli väärässä ja perussuomalaiset oikeassa.
3: Kuten sanottu, niin itse esitin tähän asiaan jo puoli vuotta sitten ratkaisun, jolla tämä on saatu hoidettua hyvinkin paljon uskottavammin, mutta sitä ratkaisua ei muut hallituspuolet halunneet niellä.
1: Myös oppositiopuolue SDPn kansanedustaja Joona Räsäsen mukaan suurin osa työmatka-autoilijoista ei hyödy hallituksen sopimuksesta. Ruotsi ei saanut tänään uutta pääministeriä. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Anderssonin ehdokkuus kaatui valtiopäivillä. Anderssonia vastusti 248 kansanedustajaa ja tuki 99. Pääministeristä voidaan äänestää vielä kolme kertaa. Sadealue liikkuu aluksi Lapin yli ja huomenna maan etelä- ja keskiosan yli. Sää on tuulista. Lämpötila on 6 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa lämpötila on enimmäkseen 4-10 astetta. Varoitukset. Pohjanmaan maakunnassa sekä Keski-Lapissa ja Pohjois-Lapissa etelän ja lounaan välinen tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.

0: Slater ja Brand New Channel soi Yle X illassa, kun kello näyttää 6 minsaa yli ilta 7. Viikonloppuetkoja vietetään ja niin sanotusti oikeasti sille ollaan viikossa voiton puolella. Niin kuin jos mietitään näitä päiviä. Ja myös muun muassa on viikon viimeinen Yle X-ilta käynnissä. Ja Yle X-illassahan on nyt tämän syksyn aikana, niin ollaan vähän otettu tuolta Uuden musiikin X:stä elementtejä meille. Toki kaikessa yhteisymmärryksessä ja hyvässä sovussa Uuden musiikin X:n tekijöiden kanssa. Mutta Uuden musiikin X:ssä valitaan joka viikko maanantaina kansantehobiisi, mikä käytännössä siis tarkoittaa sitä, että kyseessä on biisi, joka on tehosoitossa koko viikon Yle X:llä. Soi päivittäin sekä Uuden musiikin X:ssä tuosta aamupäivästä sekä sitten iltaisin täällä Yle X-illassa. Ja hommahan menee niin, että Soni Kyläliuhala maanantaina lyö tiskiin hänen 3 lempparia tuoretta kotimaista biisiä ja niistä sitten saa yleisö äänestää, että mikä olisi kaikista kivoin kuulla silleen päivästä toiseen 2 kertaa päivässä. Ja mikäli tähän haluat vaikuttaa, niin olehan Uuden musiikin X:n linjoilla maanantaina ennen kello 12. Ja jälleen on tänä maanantaina valittu 1 biisi tehosoittoon ja nyt on aika kuunnella tämä sekä Soni Kyläliuhalan saatesanat kyseiselle biisille.
1: Yle X ilta. Kansanteho.
2: Morjesta Yle X-ilta. Soni Kyläliuhalla tässä Uuden musiikin X:stä. Kansa on jälleen kerran antanut äänensä kuulua, eli kansanteho on valittu. Me tullaan kuuntelemaan Moonshot-nimistä superbändiä tällä viikolla. Superbändi on sen takia, että siinä on entisiä jäseniä niin Children of Bodomista, Lapkosta kuin Disco Ensemblestakin. Moonshotin tuoreimmalta albumilta löytyy sellainen biisi kuin Hey Boy, joka antaa niin vahvat 2000-luvun alun vibat, että siinä itse kukin nuortuu, heittää nahkarotsin niskaan ja geeliä tukkaan. Tähän on kuvattu upea musiikkivideo Helsingin Velodromilla, eli sellaisella pyöräilykilpailurinkulalla. Mä vieläkin ihmettelen, mitä nuo kaverit pysy pystyssä noissa kurveissa. Kenties johtuen siitä, että heillä on rasvattu rock'n'roll-lantio. Tässä siis Moonshottia Thunderlust-albumilta Hey Boy.

Tänä maanantaina kansan tehobiisiksi yleisön äänestämä Moonshot ja Hey Boy Yle X illassa. Mikäli haluat olla vaikuttamassa Yle X:n ensi viikon soittolistaan, niin suosittelen lämmöllä ottamaan haltuun uuden musiikin X:n tuossa maanantaina ennen puolta päivää.

musiikkia Harry Stylesilta, biisi nimeltä Dance No More. Musiikkia myös Anderson .Paakilta.

suomalaisen popin kansallisaarteet Olga ja Mirella. Myös noin vartin sisään Yle X-illassa. Nyt musiikkia Vilma Aliinalta. Tää biisi on nimeltään Rikollinen. Oikein kivaa torstaita ja kivaa, että oot kuulolla.

Kotimaisempi. Maista uudistunut uuden musiikin X. Kolmituntinen musiikkimakuelämys täynnä tuoreimpia ja tärkeimpiä biisejä joka arki.

0: Uutta musiikkia Mintulta. Biisi kantaa nimeä Maksan kaiken takas. Ja oikeasti iso suositus tämän kyseisen biisin musiikkivideolle, koska se on julkaistu tuossa tämän biisin julkaisun yhteydessä. Ja se on oikeasti, mun mielestä musiikkivideot tehdään liian vähän ja jotenkin, jos niitä tehdään, niin trendaa, ainakin jossain vaiheessa trendaa semmoiset one shot ja silleen ykäsel purkki ja ei mitään ihmeellistä. Ja, mutta tässä on oikeasti, siinä on bongattavissa muun muassa erilaisia julkisuuden henkilöitä, on monia eri tanssijoita, on helikoptereita, hiekkaa, kuulusteluhuone ja räjähdyksiä, kaikkea siis semmoisia erikoisjoukoista tuttuja elementtejä. Muun muassa Matias Petäistökin näyttäytyy kyseisellä videolla. Ja tommoset ison luokan musiikkivideot, mitä toikin oikeasti on, niin Samu Taivaan miettii silleen, mikä kyllä oli ton budjetti. Niin se on semmoinen video, että kun sen katsoo, niin mäkin vaan mietin silleen, että joo, Minttu laulaa, että maksan kaiken takas, mutta paljon tää video on maksanut, koska nyt mennään niin kuin isolla. Niin iso suositus siitä. Mutta nyt Mintusta käännän aiheen itseeni. Nimittäin silleen kaikessa rehellisyydessään, mä oon tällä hetkellä jotenkin ihan mega väsynyt. Mä en tiedä kuuluuko se läpi, mutta mulla oli viime yö aivan jotenkin surkea. Koska kun mä pääsin töistä siinä 8 aikaan ja mä tein sellaisen virheen sitten vielä siinä illalla, ennen kuin menin niin kuin nukkumaan yöunille, että mä katsoin sohvalla telkkaria. Ja mä tunnen siinä, että okei, mulla alkaa niin kuin silleen, että mä haluaisin laittaa silmät kiinni. Ja sitten mä olin silleen, että no, mä lepuutan hetken aikaa mun silmiä. Joo, kuuluisit viimeiset sanat. Mutta mä laitan herätyksen varmuuden vuoksi silleen vartin päähän. No, mähän sitten nukahdin siinä, heräsin toki vartin päästä ja olin silleen, okei, mä pääsin tämmöiseen unitilaan, että nyt mä vaan äkkiä käyn pesä mun hampaat ja sitten mä menen sänkyyn yöunille. No, miten siinä sitten kävi? Ei menty yöunille. Kun pyörittiin sängyssä oikeasti johonkin 4 asti yöllä, mä oon siis aamuyöllä vielä ollut hereillä ja miettinyt vaan, että mä en oikeasti kestä, että mä oon hereillä ja mua ei väsytä yhtään. Ja mulla on niin kuin silleen muutaman tunnin päästä herätys. Ja sitten kun mä heräsin tähän päivään, niin olin totta kai aivan siis järkyttävän väsynyt. Ja sitten olinkin silleen, että no, mä annan tämän itselleni silleen anteeksi. Mä laitan esimerkiksi semmoiset tosi chillit vaatteet töihin. Mä laitan vaan verkkarit ja ison tommosen pitkähihaisen jne. Mutta olin, että mä laitan kuitenkin pikkasen meikkiä naamaa. Ei mitenkään paljon, mutta vähän silleen niin kuin freesausta, ettei paistaisi läpi se mun väsymys. Mutta ei olisi pitänyt, koska luin nyt tämmöisen jutun, jossa sanotaan, että olisi voinut jättää meikkaamatta tää väsynyt naama.
1: Yleäks ilta. Linne Kivelä.
0: Luvassa siis hyviä uutisia kaikille muillekin väsyneille ihmisille.

0: Harry Stylesin Dance No More Yle X illassa. Oikein kivaa. Viikonloppu etko päivää. Mun mielestä toi Harry Stylesin biisi sopii oikein mainiosti tähän hetkeen. Vaikkakin kerroin juuri äsken, että tämmönen pieni kulissi on yllä. Oikeasti täällä on väsynyt henkilö. Todella huonosti nukutun yön jälkeen. Ja ne on mun mielestä jotenkin tosi turhauttavia, kun välillä vaan tulee se yö, että pyörii sängyssä ilman mitään syytä ja sitten ei vaan saa siitä unen päästä kiinni. Ja sitten on melkein niin kuin, mulla ainakin tulee sille puskeen läpi joku semmoinen raivo itseäni ja universumia kohtaan, että kun mä haluan vaan nukkua ja sitten kun se uni ei tulekaan, niin se on jotenkin, se on todella ikävää. Onneksi näitä ei tule usein esille. Mutta sitten, kun väsyneenä heräsin tähän päivään, niin tein kuitenkin sen päätöksen, että laitan vähän sen meikkiä naamaan, silleen ihoon ja sitten ripsiväriä ja kulmageelia. Ja sitten lähdetään ovesta ulos. Sitten tulin töihin, avasin uutiset ja huomasin, että ei mun olisi pitänyt tehdä tota. Että olisi pitänyt vain jättää meikkaamatta, näyttää kaikille, että miten väsynyt mä oikeasti olenkaan. Nimittäin me naiset on uutisoinut nyt näistä muotiviikoista, mitä on järjestetty tässä syys-lokakuussa ja esiteltiin ensi kevään muotia. Muotiviikoistahan löytyy sitten kaikki isoimmat trendit ja semmoiset jutut, mihin kannattaa oikeasti kiinnittää huomioon ja sitten voit sanoa olevasi trendikäs ja ehkä jo paikoittain myös aikaa edellä ennen kuin kaikki muut tekee näin. Ja nyt, mikä trendaa, niin on väsynyt naama. Näin kertoo me naiset. Otsikolla siis väsynyt naama on nyt huipputrendikäs. Ja kerrotaan, että näytöksiin loihdetuissa kauneusluukeissa suosittiin merkistä toiseen huomattavan paljon meikitön meikkityyliä, jossa kasvot näyttävät hillityn meikin kanssa hyvin luonnollisilta. Joukossa oli kuitenkin runsaasti myös luukkeja, joissa meikkiä ei näytä olevan nimeksikään ja väsynyttä ilmettä korostetaan. Mun mielestä tämmöinen väsynyt ilme on kyllä ollut vähän ehkä myös silloin aiemmin. Ainakin tämmöiset jotkut väsyneet silmät, väsyneet silmäluomet, vähän semmoinen Billie Eilish, Charlie XCX, että ollaan semmoisen rentoutetun naamankaan. Näytä ehkä paikoittaa vähän silleen vihasen väsyneeltä, jos ymmärrät mitä tarkoitan. Mutta nyt on sitten koottu yhteen näitä kuvia noilta muotiviikoilta ja tässä on oikein, mäkin väitän, että jossain on oikeasti korostettu ihan tätä väsyneisyyden näköistä. Toki ei mitään pahaa siinä, jos ihminen on väsynyt ja ei jaksa meikkaa, niin en mä sitä aio silleen pointauttaa. Mutta kyllä se tietysti vähän huomiota herättää tolleen muotiviikoilla ja sitten kun on vaikka paikoittain jotain tämmöisiä silmäluomia, mitkä näyttää, ne on ihan semmoisia punaisia, oranssin punaisia. Ja sitten tässäkin yhdessä oli kuva tekstissä, että näytöksessä mallit oli meikattu jopa kipeän näköisiksi. Tällaisina aamuina sairaspäivä saattaa olla paikallaan.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Eli tiedoksi myös sulle, että seuraavalla kerralla kun näytät väsyneeltä, niin olet vain trendikäs. Nyt musiikkia Anderson .Paakilta. Tää on A Good Day.

Olgan ja Mirellan yhteisbiisi Kansallisaare Yle X illassa. Ja totta kai pakko nyt antaa pikku tämmönen pentulive-update, nimittäin viime viikollahan nämä pentulive-pennut syntyivät ja sitä pystyy nyt sitten 24/7 seuraamaan tuolta Yle Areenasta. Minä erittäin innoissani. Mutta mikä mua on nyt yllättänyt, kun on noussut tänne uutisiinkin, niin pentulive on nyt tälleen laajentunut. Muun muassa Ruotsissa on uutisoitu, pari päivää sitten on uutisoitu, että pentulive keräsi Ruotsissa jo 250,000 katsojaa. Kelaa, mitä julkkiksi noi pienet marsunkokoiset rääpäleet on. Ja sitten lisäksi on myös tänään uutisoitu, että pentuliven ilosanoma leviää maailmalle. Ylen ohjelmaformaatti myyty Hollantiin. Eli nyt Alankomaissakin sitten on

0: nyt näin innostuneita.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Nyt uutta musiikkia Miles Cyruselta. Tää on Sass Persuades.

0: Yle X.
1: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtis töihin niin, että pelottaa?
6: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

Suomea ja Ruotsia sujuvasti yhdistelevä Benjamin ja Hela-hoito Yle X illassa. Ja ihan pian studioon tulee myös toinen ihminen, joka näitä molempia kieliä taitaa, nimittäin Chell. Ja en tiedä, josko Chell aikoo tänään myös puhua aiheesta, joka on nyt oikeasti uutisissa isosti. Ja tuntuu tälleen musiikkimedian, että ellei tätä nosta, niin sitten ei oikeasti olla edes musiikkimedia. Nimittäin Nightwishin kokoonpano muuttuu ja tästä on ilmoitettu sitten Instagramissa yhtyeen Instagramissa. Ja on Yle muun muassa suomentanut, että huolellisen harkinnan jälkeen olemme yhteisymmärryksessä päättäneet lähteä eri teille. Tämä päätös on välttämätön ja tärkeä meille ja tulevaisuuden tavoitteillemme. Ja kyllähän tämä tämmöiset kokoonpano muutokset, niin näitä tapahtuu aina silleen here and there. Niitä tapahtuu kotimaisissa yhtyeissä, ulkomaalaisissa yhtyeissä ja yleensä oikeasti melkein aina, kun joku tälleen lähtee bändistä, niin syy on sama. Ja se on se, että nyt on aika keskittyä soolouraan. Ja niinhän on nyt myös tässä käynyt, kun tämä Nightwish-yhtyeen laulaja Floor Jansen on kertonut tästä yhtyeensä jättämisestä. Mutta en tiedä, ehkä Chell siitä sitten enemmän kertoo.

0: Somber ja My Body Isn't Ready soi Yle X illassa kello 19.47 tänä torstaina. Ja torstaihan meillä tietysti tarkoittaa viikonlopun tuulikaappia, viikonloppu etkoja. Sitä, että voi vähän silleen alkaa huijaa itteensä silleen viikonloppumodeen. Oikeasti on vielä arkipäivä, huominenkin on arkipäivä, mutta silleen perjantaina se viikonloppu alkaa. Tämä on perjantai edeltävä päivä, joten käytännössä me vietetään jo viikonloppuun.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Pian musiikkia Isaac Elliotilta ja Arekselta. Sitä ennen Alisa Syrjä ja Sen piti olla minä.

0: Isaac Elliot ja Ares eilinen Yle X illassa. Kello näyttää tällä hetkellä kuuttaminsa vajaan ilta 8. Ja se tarkoittaa sitä, että on aika päästä studioon Chell. Ja sinä täällä oletkin. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Mitäs tänään on luvassa sitten?
1: No kyllä tuossa kun Nightwish-asiaa sivusit, niin totta kai pitää soittaa Nightwishia ja keskustella vähän. Ja mä haluaisin kuulla jengiltä. Tämä on siis suora lähetys, niin saa laittaa WhatsAppissa tai saa laittaa mun Instaan, niin kuin jengi on laittanut pitkin päivää. Mä heitin mun Insta-storin semmoisen, mä oon ChellHell666 siellä, niin heitin semmoisen kysymyksen, että kenet sä näkisit Nightwishin keulakuvana? Nyt kun Flori Hansen teki tämmöisen exitin. Ja totta kai siellä on niinku pelleilyvastauksiahan siellä on tullut enemmän kuin näitä oikeita. Esimerkiksi joo. Minua, mulla on varmaan niinku eniten ääniä.
0: Hei, sä oot myös minun ääneni.
1: Kiitos. Mä en ihan riitä, mutta katsotaan, odotan, koska kyllä siellä ihan oikeitakin ehdotuksia on tullut. Mm. Venaan tätä, niin totta kai käsittelyssä Nightwish ja... Ja mähän on siis tavannut sekä Flori Hansenin että Nightwishin tässä kuukauden sisällä.
0: Joo.
1: Ja jotenkin, varsinkin nyt se on helppo olla jälkiviisas, mutta jotenkin sille aisti, nyt varsinkin kun tietää, niin on silleen, että joku outo siinä oli aina, kun Nightwish puhui Florista ja Flor puhui Nightwishista, niin. Joku outo, ja sitä on vähän nyt spekuloitu, että jotain siellä tapahtuu.
0: Joo.
1: Ja nyt se
0: tuliko semmoinen just semmoinen olo, että olisi pitänyt tajuta?
1: No olisi pitänyt, kyllähän se oli siinä, mutta en mä sitten viittinyt, kun mä en ole mikään semmoinen oikein sensaatiotoimittaja, niin en mä sitten lähtenyt kalastelemaan mitään sellaista, kun oli. Mulla oli vielä, siis Flor Janssenilla oli hänen kissa sylissä, kun mä häntä haastattelin. Oh. Se oli siis semmoinen videohaastattelu, joka oli aivan, varasti sen shown täysin, mä en huomannut edes Janssenia, mutta mä oon hirveä kissafani. Mutta tämmöistä muun muassa. Sitten haastattelussa yksi Suomen viihdyttävimpiä bändejä, hardcore punk metallibändi Ratface, jonka paitoilla tässä edustan tällä hetkellä.
0: No niin, hei. Jäähän siis ehdottomasti Chellin mukaan tähän iltaan.
2: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Tähän lähetykseen vielä Robin, Talk to Me, Chara sekä Keijulta biisi nimeltä Herttua.

0: Keijuhan se siinä ja kappaleen nimi on Herttua ja kellohan on jo yli 8. Jumaliste, Linne varasti multa lähetysaikaa, saakeli.
1: Raskain terveisin, Jell.
0: Ei se mitään kuule. Ehtiihän tässä hevit soittaa. Tämä on Raskain terveisin, Jell. 2 tuntia livenä Yle X:llä ja Yle Areenassa. Mun nimi on Jell Siimosas. Pelikäyntiin Iminensille.

Tämä yhtyeessä ponnistaa tuolta Ruotsin Trelleborista. Tämän biisin bändin nimi on Imminence ja albumin nimi on Axis Mundi. Julkaistiin tässä vastikään biisi, jonka kuulimme tässä on Twisting in the Wind. Mun nimi on Chell Simos, tämä on Raskain terveisin Chell. Sanoinko mä, että mä rupesin epäröimään, että sanoinko mä oikein? Kyllä, Raskain terveisin Chell, aivan oikein. 2 tuntia livenä täällä Yle X:llä, ja koska tämä on live-lähetys, eli jos siis kuuntelet nyt torstai-iltana, niin tännehän voi laittaa myös WhatsApp-viestejä. Numero on 044-421-6888. 044-421-6888. Ja yhteyksissä voi myös olla Instagramin kautta chellhell666. Tänään on, sanoisin, monipuolinen ja kattava metallipaketti. Käsitellään tietysti hieman erittäinkin ajankohtaisia asioita, jotka ovat tapahtuneet tänään Suomen metallikentällä. Mulla on eräs erittäin viihdyttävä hahmo haastattelussa ja lähinnä uutta metallia laidasta laitaan. Pistetään bileen, käytiin Triviumilla. Triviumilta on tulossa nyt uusi albumi, joka julkaistaan tässä itse asiassa vasta reilun kuukauden päästä. Nyt tulee albumi nimeltä Crown in the Grave. Ja tämän biisin nimi on myös Crown in the Grave.

0: Olipa mukava nähdä pitkästä aikaa Trivium livenä viime kesänä tuskassa. Ja vähän tuskan jälkeen niin tässä loppukesästä alkusyksystä niin Trivium ja muut ilmoittivat, että hei, mepä tullaan takas Suomeen. Tekee kokonaisen Euroopan rundin muun muassa In Flamesin kanssa. Tämä on ensi vuoden loppukevät. Alkukesää suurin piirtein. Mun nimi on Chell Simonsas, tämä on Raskain terveisin Chell. Pahoittelen, jos tuo ensimmäinen juontoni hieman pätkiä kuulosti hieman oudolta. Täällä oli taas vähän semmoisia tekniikkakärpäsiä lentelemässä ympärinsä, joka vähän vei huomioon, mutta nyt kaikki on taas all right. Tässä ohjelmassa soi pelkästään raskas musiikki, mutta jos sä pelkäät sitä, että ei pelkkää yrinää ja saatanan palvontaa en kestä, tai ei pelkkää kikkeliheviä, niin tulee vähän yhtä sun toista. Tulee melodiaa, mutta tulee myös örinää. Onhan mulla uutta Wolf Brigadea, uutta Power Trippia, uutta Downia, uutta Death Heavenia, uutta Fit for a Kingia, uutta Cult of Lunaa. Ja haastattelussa tänään loputtoman viihdyttävä MC Respector, mies, joka on usean yhtyeen keulakuva ollut ja on, mutta lähinnä hänet tiedetään. Nykyään varmaan hän on siis niinku lähinnä hänet tiedetään Pikakassasta, mutta bändi, jossa hän on kuitenkin viihtynyt kauiten, on Helsingin hardcore-legenda Ratface, joka just julkaisi uuden album. Respector oli tänään päivällä käymässä. Hän antoi mulle hienon Ratface-paidan, joka mulla on nyt itse asiassa yllä tällä hetkellä. Totta kai soitan Nightwishia hetken päästä, ja jos teillä on joku oma panos tähän Nightwish-keskusteluun, lähinnä siitä, että kenet haluaisitte nähdä Nightwishin keulakuvana tulevaisuudessa, kestää varmaan tovi ennen kuin joku uusi laulaja virallistetaan bändiin. Saamme kyllä varmasti odottaa, no, kauan vielä sitä. Siitä on aika varma. Mutta aina sitä voi spekuloida. Ja laittakaa viestiä vaikka tänne suoraan lähetykseen WhatsApp-numeroon 044-421-6888. Tai sitten saa laittaa myös esimerkiksi Instan kautta. ChellHell666. Mä laitoin tämän kysymyksen storeihin tänään päivällä ja aika moni itse asiassa on vastaillut tähän. Jotkut enemmän tosissaan ja jotkut sitten vähemmän. Jotkut aika monet on esimerkiksi ehdottanut mua. Että kiitos vaan luottamuksesta. Siirrytään seuraavan biisin pariin. Tämä biisi on Maailman ensi ilta. Sillä jos haluatte omaa musiikkia soitettavaksi tähän ohjelmaan, niin sekin on mahdollista. Laittakaa sähköpostiin chell.siimosas@yle.fi. Joko Vavi tai linkki, josta voin käydä lataamassa Vavin. Memory Mains on soinut tässä ohjelmassa ennenkin ja nytten Maailman ensi illassa heidän tuleva sinkku Rise Again.
1: Raskain terveisin Chell.

Maailman ensi illassa raskain terveisin cello-ohjelmassa tämä hieno kappale Memory Remains ja Rise Again. Siirrytäänkö päivänne kuumaan perunaan? Kyllä vain. Nightwish nimittäin droppasi tänään Suomen aikaa 11.00 melkoisen uutispommin. Ne nimittäin ilmoitti, että yhteistyö laulajatar Floor Jansenin kanssa ei jatku. Saman ilmoitti myös siis Floor Jansen. Tässä suht lyhyessä tiedotteessa kerrottiin muun muassa, että yhteisymmärryksessä on tehty näin, että kumpikin jatkaa eri suuntiin. Floorilla on fokus hänen soolourassa Nightwish jatkaa yhtyeenä. Nightwish ei ole hajoamassa. Nightwish pitää kiinni entisistä lupauksista, eli että bändi menee ensi vuonna studioon ja äänittää uuden albumin, mikä luultavasti siis julkaistaan 2028 uuden laulajan kerran. Ja nythän kysymys sitten kuuluu, että kuka se voisi olla. Vielä, ennen kuin käsitellään se tai spekuloidaan siitä, niin mähän siis haastattelin tässä vastikään Nightwishia, Tuomas Holopaista ja Emppua. Se haastattelu on myöskin lähetetty tässä ohjelmassa. Ja haastattelin myös Floor Jansenia tuolla ruotsinkielisellä puolella live-lähetyksessä. Hän oli Ruotsissa ja hänellä oli kissa sylissä. Ja jotain, kyllähän siinä niinku aika helposti aisti, vaikka kukaan ei maininnut mitään, niin aisti, että jotenkin vaikuttaa siltä, että välit ei olisi ihan ok. Jotenkin äänen sävy muuttui Floorista. Tässä on nyt helppo olla jälkiviisas. Mutta jotenkin Floorin äänen sävy pikkasen muuttui, kun puhuttiin Tuomaksesta ja Nightwishista. Ja jotenkin pieni semmoinen, no Tuomas Holopainenhan on ikuinen mysteeri, mutta vielä on sen lahjakas sellainen, niin jotenkin kans, no hänestä, jos mä olisin vaan niin kuin Tuomaksen juttujen perusteella, niin en olisi osannut arvata mitään, mutta Floor jotenkin oli vähän semmoinen tense, kun hän puhui Nightwishista ja varsinkin niin kuin tulevasta, niin hän oli täysmysteeri. Ja nyt kysymys kuuluu, kuka voisi olla Nightwishin seuraava keulakuva. Saatte ehdottaa. WhatsApp-numero on 044-421-6888 tai sitten vastata mun storeihin. Mä laitoin Instastoriin tänään päivällä tämän kysymyksen ja siihen on tullut iso nippu vastauksia. Käydään vähän niitä läpi, kuunnellaan aika Nightwishia. Tämän biisin nimi on Yours is an Empty Hope.

pistäkäänhän mieleen, sillä tältä Nightwish vielä kuulosti, kun Floor Jansen oli keulalla. Mitähän siis ei tästä päivästä enää ole. Yours is an empty hope.

tartutaan vähän Nightwish-härkää nyt sarvista ja spekuloidaanpa hieman. Saa laittaa siis WhatsApp-viestiä numeroon 044-421-6888 tai sitten Instan kautta chellhell666. Siellä on myöskin useampi ihminen laittanut viestiä pitkin päivää. Mä pistin ihan semmoisen sekä nyt tässä radiolähetyksessä että omaan Instaan, laitoin storeihin tänään kysymyksen, että kenet sinä näkisit Nightwishin keulakuvana. Ja totta kai on tullut kaikki pelleilyvastauksia tietysti myös, niitäkin saa laittaa, jos haluaa. Mua on ehdotettu aika paljon. Sitten Emma laittoi tosi hyvän viestin tässä hetki sitten. Vastikään oli joku haastattelu, jossa Holopainen kertoi viestitelleensä pari viikkoa sitten Turusen kanssa, eikä myöskään kiistänyt, etteikö paluuta voisi tapahtua. En siis olisi kovin yllättynyt, jos niin kävisi, vaikkei se todennäköisestä olekaan. Mieluiten ehkä näkisin jonkun tuoreen, vähemmän tunnetun laulajan. Nyt on ehditty esittää kaikkia isohkoja tuttuja nimiä, kuten Noora Louhimoa, mutta se ehkä veisi turhan paljon huomiota uuteen laulajan itse musiikin sijaan. Mä oon täysin samaa mieltä Emma sun kanssa tästä, siis mun mielestä, ja mä veikkaan jotenkin, että se, siis myöskään mä en kiistä Tarja Turus-hommaa. Mä oon kyllä aina ollut eka silleen, että ei tuu ikinä tapahtumaan. Siinä on niin tulehtuneet välit, mutta mä oon jotenkin ruvennut lämpenemään ajatukselle viime aikoina. Mulla on vaikea nähdä, että, tai sille on mulla vaikea nähdä, että Tarja Turunen palaisi Nightwishiin levyttävään ja kiertävään kokoonpanoon. Se on jotenkin, se tuntuu tosi kaukaiselta, mutta mä oon suht varma, että Tarja joskus nähdään lavalla Nightwishin kanssa. Oli se sitten yksi biisi tai yksi joku spesukeikka Olympiastadionilla tai vaikka yksi rundi jopa. Sen mä näen kyllä tapahtumaan, mutta se, että hän olisi mukana levyttämässä Nightwishin kanssa, niin se on, en tiedä, onhan sitä spekuloitu paljon. Tosi moni täällä niin kuin WhatsAppissa tulee kanssa, joka toinen viesti on Noora Louhimoa. Ja siis joo, hän vapautui Battle Beastissä hetki sitten, mutta Noorahan on fantastinen laulaja ja erittäin mukava ihminen, mutta passaaks hänen semmonen tosi rouhee rokki raspi ääni Nightwishiin? Lähteekö? En ole ihan varma. Noora Louhimoa täällä veikataan aika kiivasti ja Johanna sanoo näin. Oot ihan oikeasta siitä, että Flori Hansen oli tosi kireä, kun puhuitte Extremillä. En pystynyt kuuntelemaan sitä haastattelua loppuun asti, kun tuli sellainen hyrmikä tunnelma. Ja koska ruotsi on mun toinen kieli, niin mulla on kuitenkin sellainen pieni, että kuuliko tässä asioita, joita ei tapahdu. Siis mun mielestä Flori ei muuten. Kiva, kun kuuntelit sen haastattelun. Tsekkasin tänään, löytyykö Areenasta. Ei valitettavasti enää löydy. Mutta muuten hän on mun mielestä oikein lempeä kissa sylissä ja kaikki. Mutta siis silloin kun Nightwishista puhuttiin ja Tuomaksesta, niin silloin oli jotenkin se sävy ehkä vähän kylmä. Riku täällä kanssa spekuloi, että olisiko Tarja Turunen. Sitten täällä Sami laittaa viestiä. Kivaa iltaa studioon, Chell. Kiitos paljon. Olisipa mukavaa, jos Tuomas olisi haurannut sotakirveet Tarjan kanssa ja Tarja tekisi comebackin. Kivaa loppulähetystä. Moshataan yövuorossa kollegoiden kanssa. No siistii. Hyvää moshaamista. Yritän soittaa sellaista musiikkia, joka pitää niskat lämpimänä. Ja paljon Noora Louhimoa täällä ja Paavo Väyrystä tietysti. Täältä tulee Marilta tämmönen viesti. Nightwishia vuodesta 99 kuunnellena alkaa olemaan takki tyhjä ja huumori loppu. Niin, siis Tuomassan sanoi aikoinaan, että tämä bändi ei enää selviä uudesta laulajanvaihdoksesta. Että jos Floor lähtee, niin sitten se on siinä. Mutta nyt Floor lähtee ja se ei ole siinä. Ymmärrän silleen kanssa, että niin kuin mua itse asiassa haastateltiin eläiseen Yle-artikkeliin, joka löytyy siis Ylen nettisivuilta, ja kysettiin vähän, että mitä mä tiedän aiheesta ja mitä mä epäilen, että mitä tässä on takana. On se tietysti niin, että jos sä oot kuka tahansa muu kuin Tuomas Holopainen, niin sä et välttämättä saa sun visiota läpi Nightwishissa. Se on hänen visioima bändi, hän tekee sanotukset, hän on perustanut bändin, hän on säveltänyt kaikki biisit. Se on Tuomas Holopaisen maailmaa, joka on vienyt Nightwishin näin pitkälle. Jos sä haluat kirjoittaa omia biisejä, sun pitää perustaa joku sivuprojekti. Ja Florilla on lähtenyt solohommat ihan hyvin, niin ehkä ajattelee, että on mulla tarpeeksi paljon jalustaa jo, että mä jatkan omin päin. Hei, nyt unohdetaan Nightwish ja siirrytään bändiin, jota minä rakastan erittäin paljon. Tämä on ruotsalainen Wolf Brigade. Biisin nimi on Doom Runner.

Power Trip -yhtye ei lannistunut siitä, että bändin keulakuva Riley Gale menehtyi 2020. Bändihän oli kyllä poissa pelistä monta vuotta, mutta nyt bändi on taas julkaissut uutta musaa, pari uutta biisiä. Albumia ei Power Tripilta ole tullut 9 vuoteen, mutta nyt on ainakin tullut pari uutta biisiä. Bändi on taas keikka kunnossa ja uuden laulajan nimi on Seth Gilmore. Tämä oli siis Power Trip ja Precinct 3. Ja muutama huomio vielä Wolf Brigadeista, joka soi ennen sitä. Wolf Brigade ja Doom Runner. Se on niiden uudelta levyltä nimeltä Howl From Underground. Ja jos osaat ruotsia ja jos sua kiinnostaa haastattelu sen yhtyeen kanssa, niin voi suositella mun ruotsinkielistä metalliohjelmaa, joka löytyy myös Areenasta. Extreme Metal, eli X3M Metal. Extreme Metal. Sieltä löytyy useita kymmeniä jaksoja, tunnin jaksoja. Siinä on haastatteluja ja siinä on paljon uutta metallia. Mun nimi on Chell Siivosas, tämä on Raskain terveisin Chell. Tänään haastattelussa tässä ohjelmassa itse MC Respector -yhtyeestä Ratface. Mutta nytten, oisko Downia? Oisko? No on. Pitkästä aikaa Down on julkaissut uutta matskua, niiltä tulee uusi albumi Volume 5. 20. päivä marraskuuta tässä on uusi sinkku nimeltä The Myth.

No kukapa muu vokaaleissa, ellei itse Phil Anselmo. Down on yhtyeen nimi ja biisin nimi on The Myth. Uusi albumi tulossa reilun kuukauden päästä. Mun nimi on Chel Simonsas, tämä on Raskain terveisin Chel. Livenä Yle X:llä kello 22 asti ja sitten sen jälkeen löytyy Areenasta kuukauden verran. Jos kuuntelette nyt live-lähetystä, niin saa laittaa WhatsApp-viestiä 044-421-6888 tai sitten Instan kautta chelhel666. Kumpaankin kautta on tullut viestejä tässä pitkin päivää ja pitkin iltaa, siis pitkin päivää myös tuolla siis Instan kautta ja sitten nyt tässä live-lähetyksen aikana WhatsAppissa. Jos kuuntelet jälkilähetyksessä, niin ei kannata laittaa WhatsAppia, koska silloin en ole täällä vastaamassa. Mutta Mikko laittaa viestiä. Tuli tuosta Nightwish-solistin lähdöstä mieleen, että sirenian laulaja voisi sopia Nightwishin konseptiin. Tuota enemmän tosi jännittään. Notta, kuinka monta kertaa Respector haastattelussa sanoo huikka tauko? No, usko tai älä, niin mä kerron sulle pienen teille pienen salaisuuden. MC Respector, Ratfacen ja Pikakassan keulakuva on ajanut itselleen ajokortin kuukausi sitten. Ja hän tuli autolla, joten me otettiin ihan vaan kahvihuikkataukoa tänään. MC Respector Ratfacesta haastattelussa hetken päässä. Saa laittaa näitä siis Nightwish-spekulointia edelleen. Se tulee kuitenkin olemaan erittäin pitkä puheenaihe, sillä kestää varmasti erittäin kauan ennen kuin selviää, kuka on Nightwishin seuraava laulaja. Mä veikkaan, että no aivan minimissään puoli vuotta. Ellei sitten kulisseissa on jo muhinut jotain pidemmän aikaa, ja sitten niillä on ennen joulua jo uusi laulaja. Epäilen suuresti. Mutta siis tapasin bändin tuossa loppukesästä, niin kertovat siis, että ovat menossa studioon. Biisejä on jo valmiita useita, ja niitä valmistuu lisää oikein hyvää vauhtia. Niin ensi alkukesästä bändi lähtee demottelemaan koko bändin kanssa, ja sitten myöhemmin äänittävät sitten koko albumin, joka julkaistaan luultavasti 2028. All right. Seuraavaksi, mitä laitetaan? Laitettaisiko tämmönen pumppu kuin Death Heaven Californiasta? Niiltä tuli EP, jolla on hankala nimi, At Work in the Fields of the Bomb. Ja tämän biisin nimi on Hunter.

Amerikkalainen Death Heaven uusi EP on julkaistu ja sen nimi on At Work in the Fields of the Bomb. Ja tämän biisin nimi on Hunter. Mun nimi on Chell Siimosas. Tämä on Raskain. Terveisin Chell. Kaliforniasta Australiaan. Sieltä tulee Deathcore. Pumppu nimeltä To The Grave. Ja niiltä on uusi albumi tulossa nimeltä Liberation Front. Tämän runttauksen nimi on Limb for Lamb.

nyt kuulostaa siltä, että moottori on kyllä jäänyt jumiin jotenkin. Tää on To The Grave Australiasta ja Limb For Lamb. Minun tietooni tuli muutama päivä sitten tämmönen yhtye kuin Grave Host. Käsittääkseni Oulusta ainakin osittain. Voi olla, että kokonaan myöskin. Mutta näin se vaan käy. Kato, jos mulle vaikka lähettää omaa musaa sähköpostitse chel.siimosas@yle.fi tai vinkkaa Instagramin kautta, niin saattaa olla, että kyseinen yhtye soi tässä ohjelmassa piankin. Ja näin kävi. Mulle vinkattiin Grave Host-yhtyeestä. Niitä oli tullut uusi sinkku tässä vastikään, jonka nimi on Forgotten Name. Ja se kappale soi seuraavaksi.

Kotimainen Grave Host, anteeksi, ei Grave Horse, sen niminen bändi nimittäin soi mulla viime viikolla tässä ohjelmassa, mutta nyt oli Grave Host ja uusi biisi Forgotten Name. Seuraavaksi ääneen pääsee melkoinen viihdyttäjä, enkä puhu nyt itsestäni, vaan puhun herrasta nimeltä MC Respector. Hän on varmaan tätä nykyään kuuluisampi pikakassan kautta. Hän on yksi kahdesta pikakassakundista. Siinä pikakassassa on kaksi jäsentä, Spider ja MC Respector. Se, joka siinä huutelee, on MC Respector. Mutta ennen kuin oli pikakassa, niin paljon ennen kuin oli pikakassa, niin oli Ratface. Ratface on edelleen olemassa tasan samalla kokoonpanolla jo yli 20 vuotta. Bändi on juhlinut 20-vuotiaan uudella albumilla pitkästä aikaa uutta Ratfacea. Albumin nimi on SNLM. MC Respector, erittäin viihdyttävä kaveri, kävi mulla vieraana tänään päivällä. Hän muun muassa paljastaa, että mitäs tämä lyhenne, oikein tämä siis albumin titteli, mitä se tarkoittaa ja mitä pikakassalle kuuluu. Siitä saamme myös kuulla enemmän ja saamme kuulla uutta Ratfacea ja sitten vähän pikakassaa myös. Ennen sitä menemme Texasiin. Siellä tapaamme Fit for a King-nimisen yhtyeen ja tämän biisin nimi on Dirt.

0: Tämä on Raskain terveisin Chel Yle XL ja Yle Areenassa ja vieraana ihastuttava herrasmies, joka kulkee joskus muun muassa nimellä MC Respector. Tervetuloa.
1: Päivää. Kiitos kutsusta.
0: No siis ilo on minun puolellani. Sä oot melkoinen viihdetaiteilija. Sä oot loputtoman hauska ja viihdyttävä mies, joka lähinnä hymyilee ja välillä vähän huutelee mikkiin. Joskus Ratfacein ominaisuudessa, joskus Pikakassan ominaisuudessa ja muitakin bändejä on ja on ollut. Mielestäni tämä on positiivisin Ratface-albumi ikinä melkein.
1: On siinä niin kuin on, jos on semmoinen sana kuin voimaannuttava tai joku sellainen, mennään eteenpäin ja vähän jopa jeesustellaan henkilökohtaisilla jutuilla, niin kyllä se on ehkä totta. Mm. Mieluummin keskittyy nimenomaan, niin kuin tässä hyvin aloitettiin, että aloitettiin negatiivisella jutulla, mutta nykyään sitä yrittää keskittyä niihin positiivisiin asioihin, koska maailma on aika negatiivinen paikka jo ennestään, että ei tässä tarvi mistään ydinvoiman vastustuksesta heti laulaa, vaan semmosesta, että vittu, kyllä kaikki menee ihan hyvin.
0: Joo, kyllä.
1: Ennen kuin kuolla.
0: Ja mä itse asiassa muistan, kun mä teidän, siis Ratfacein jäbät ensimmäistä kertaa tapasin silloin oman yhtyeeni kanssa. Jaettiin musiikin täyteinen ilta. Ja mä muistan, että joku, mä en muista tasan nyt ketkä siinä oli, joku kielisoittajista siinä taisi olla ja höpöteltiin vaan. Ja siinä tuli semmoinen, niin kuin, se oli jotenkin, koska aika paljon teeskentelyähän on myös, niin kuin, sanotaan, että sä oot vaikka death metal -vokalisti ja kirjoitat lyrikoita ja sä haluat, että kaikki kuolee. Et sä nyt ihan oikeasti halua, että ihan jokainen
1: ei,
0: kuolee.
1: Ei, se on vaan tai vitutuksen purkamista tai mitä nyt onkaan kiukuttelua.
0: Ja niin kuin hardcoreen niin kuin kuuluu ehkä siihen, että ollaan vähän niin kuin kadulta ja elämä on kolhinut. Mutta
1: kova tsemppi on silti.
0: Joo, että teidän jotkut jäbät sanoivat, että mulla on ollut ihan hyvä lapsuus. Mä oon Espoosta kotosin ja mulla menee ihan hyvin. Ja, mutta mistä sä sitten niin kuin vaikka ammennat sitten ideoita lyriikoihin? On se sitten niin kuin bilebiisi tai Haistakaa kaikki paskabiisi.
1: Niin, kyllä sitä kaikki asiat ärsyttää, vaikka ne ei liittyisi aina johonkin lapsuuden traumoihin tai mihin tahansa kohtaloon. Niin, kyllä sitä silti saa olla, vaikka on asiat ihan hyvin, niin kyllä silti voi olla silmät päässä. Voi kertoa siitä, mitä näkee. Niin kuin monet bändit tekee. Mm. Aika voi olla, että en osaa sanoa prosenttiarvoa, mutta jokut laulut kertoo siitä, mitä näkee, eikä ne ole silleen henkilökohtaisia, mutta kai se voi olla 50-50.
0: Mm. Sä oot myöskin erittäin spontaanin oloinen kaveri, tiedätkö? Mä oon nähnyt, Ratface on erittäin viihdyttävä livebändi ja sen lisäksi, että soitatte hyviä biisejä, niin sä oot myöskin taitava välispiikkaaja, sanoisin. Ja ei todellakaan vaikuta siltä, että nyt ollaan suunniteltu etukäteen, että mitä sieltä suusta tulee.
1: Joo, ei niitä olekaan, mutta niinku, no säkin oot radiojuontaja, että se on todella tärkeä. Ja mä juonnan festareita, ne on aina niinku livenä. Niin sehän on se, että kaikkein tärkein, ettei jäädy. Että jos on jotain järkevää sanottavaa, sano. Jos ei ole mitään sanottavaa, sano vittu edes jotain.
0: Niin.
1: Niinku, hoida homma. Jengi on tullut sinne, niin tutustu ihmisiin. Moi.
0: Joo.
1: Miten menee? Se on ehkä se spontaanius, että välillä sitä voi miettiä, että mitä tekisi mielellä sanoa, mutta ne on ihan täyttä paskaa loppujen lopuksi. Ne unohtuu jo silloin keikkaa aamuna.

0: Niin mikä se kysymys oli?
1: millaista palautetta on tullut bändikumppaneilta, niin, tulee välispiikkejä?
0: Joo, kyllä ne välillä. Enemmän se ilmenee silleen, että mulla on hirveästi jotain hölistävää ja mä hölisin jotain vitsejä ja yritän esittää stand-up-koomikkoa siinä keikan keskellä ja unohdan, että mä oon vittu joku laulaja siinä hardcore-punkki-bändissä, niin siellä alkaa jo biisi taustalla, kun en jaksa enää kuunnella ja en mä tiedä, jaksa kukaan mukaan kuunnella, mutta hirveästi olisi tarinaa vielä.
1: Muistan joskus, se oli ensimmäisiä, ei ehkä ensimmäinen, mutta ensimmäisiä kertoja, kun näin Ratfacen keikalla ja viihdyin kuten aina ja sitten sä sanoit ennen jotain biisiä, että tämä on omistettu niille, jotka ottaa mestat haltuun. Ja mä olin vähän silleen, että eli onkohan tämä, otanko mä mestat tarpeeksi nyt haltuun? Mä nyt seison tässä ja katson keikkaa ja juon kaljaa, mutta otankohan mä mestat haltuun?
0: Niin kuin joku sanoo, että niinku biiseistä voi löytää jotain itselle ja ne voi niinku rakentaa silleen, niin sama juttu välispiikeissä. Ne voi silleen tulkita monella tavalla.
1: Kyllä, tässä edelleen niin kuin jotain 13-14 vuotta myöhemmin, niin mä mietin, että otinkohan mä mestat haltuun.
0: Jaa, otatko
1: haltuun
0: vieläkin?
1: Niin, otanko nyt edes mestat haltuun? En tiedä.
0: Vai oletko se minä?
1: Niin, musta tuntuu, että sä oot kyllä se mestaan haltuun ottaja meistä kahdesta. Ja
0: kaikki saa tulla mukaan.
1: Kyllä, mestat on hallussa.
0: Mä oon täällä mestoja halluttamassa.
1: Mutta koet sä, että uudella albumilla on positiivisemmat ja simppelimmät lyriikat kuin sitten aikaisemmin, kun sanoit, että ei tarvi olla kirjan verran.
0: Aivan, joo. Sitten mennään varmaan siihen, että aikaisemmat levythän englanniksi.
1: Mm, kyllä.
0: Ainakin noin 90%, mutta nyt on 100% suomeksi. Koska kyllä, niin kuin englanti on ollut itselle aina vähän vaikea. Toki sitä osaa puhua tälleen samalla tavalla menemään jossain reissuissa ja kenelle. Nyt englantia täytyy välillä puhua, mutta kyllä kun kuuntelee niitä omia biisejä, niin siellä on muutamat kohdat, mitkä särähtää omaankin korvaan, mikä on se kaikkein tärkein. Minähän ne sinne laulan.
1: Mikä siinä niin, särähtää ne niin kuin sanojen valinnat?
0: Lausuntatapa, että toki mä kuulostan lohjalaiselta, joka huutelee paskasti englantia. Se on niin kuin se hauska konsepti, mutta välillä ne on vaan niin tökeröitä, että en itsekään pidä sitä mitenkään hauskana tai semmoisena, että se sopisi sinne. Joten se on helpompaa tälleen vetää vaan omalla.
1: Oliko tämä ihan oma valinta?
0: Kyllä tämä oli, siirtymä on ollut mielessä jo pitkään, koska ne on välillä ne vanhat nautukset, niissä on särähdellyt välillä korvaa. Ja se on, jotenkin tuntuu, että kaikki ne englanninkieliset sanat, mitä mä osaan kivasti lausua, niin ne mä olen jo lausunut, joten en halunnut toistaa itseäni.
1: Albumin nimi SNLM. Aika usein, jos bändeillä on tämmöinen joku lyhennösnimi jollain biisillä tai albumilla, niin sitten ne ei paljasta, mitä se tarkoittaa.
0: Joo.
1: Paljastat sä?
0: Ehdottomasti. Kiitos, kun kysyit.
1: Joo.
0: S, siistii. Pidetään aina siistii, kun vaan mahdollista.
1: Kyllä.
0: Elämä on vain kerran. Jos vituttaa, niin nimetä kaikkea vituttaa. Natsaa. No vittu, sano kaikille, että kyllä natsaa. Hyvin natsaa. Hyvä meininki. Lähetään vaan. Viikonloppu on vain kerran viikossa. Leuhkaa. Olla leuhkoja. Ole ylpeä itsestäsi. L. Niin kuin leuhkaa. Nauti siitä, että sä oot sä. Ei se tarvi pullistella, mutta ole rehellinen itsellesi. Meuhkaa. Muista pidä hauskaa. Liiku. Ole onnellinen. Vittu, jooga aamulla, mene mospittiin, käy kävelyllä, juokse, tee mitä haluat, mutta meuhkaa.
1: Siistii, natsaa, leuhkaa on meuhkaa.
0: Näin,
1: eikö?
0: Kyllä.
1: Juurikin näin. Hieno homma. Tämä vielä Suomen, se, että aloit lauleskelemaan, huutelemaan suomeksi, niin pitikö tämä jotenkin hyväksyttää mun bändin jäsenten kanssa vai julistitko vaan, että se on nyt muuten näin?
0: Kyllä mä niin kuin julistin, mutta se on toki ollut lähellä. Meillä aina ollut biisi pari suomeksi ja suomalaisia läppiä siellä sun täällä. Ja kerrotaan bändin kesken tällaista tarinaa ja muistaakseni meni näin. Aika kultaa muistot, tästä jo yli 20 vuotta aikaa, mutta me pidettiin äänestys.

0: kielellä meidän uusi bändi, oliko sille vielä nimeä, Ratface, niin äänestettiin, että vedetäänkö suomeksi vai englanniksi, niin Suomi hävisi 2-3
1: okay.
0: äänestyksellä 5 ihmisen välillä. Mä äänestin suomea jo alun perin.
1: Okay.
0: Eli mä jouduin vetää englanniksi, koska varmaan tähdättiin maailman markkinoille.
1: Olettehan te ulkomailla käynyt kanssa monta kertaa.
0: Ollaan käyty, joo. Puolan kiertueella. 1 keikka, 4 päivää kännissä. Ne on ollut aika lyhyitä ne meidän kiertueet. Ne on semmosia yhden keikan pistoja. Onko ollut enempää? En muista.
1: Kyllä.
0: Tämä on ehkä joku viikonloppu, perjantai ja lauantai.
1: Jossain Saksassa olitte joskus, on siitä vuosia, mutta missä oli ihan niinku helvetin isoja hardcore-bändejä.
0: Oli, vaikka. Mutta se oli 1 keikka.
1: Niin, kyllä.
0: Se oli 1 festari, joo. No se niin, iso festari, joo.
1: Joo.
0: Joo, siis Suosalo Tendencies ja Biohazardin lämpärinä. On se tietysti hyvä.
1: Sanoitko Suosalo Tendencies?
0: Sanoinko me niin?
1: Kuulosti sieltä.
0: Martti koska Suosalo Tendencies.
1: Kyllä.
0: Very good. Tämän mä kirjoitan ylös. Kyllä. Onko mulla on tää kynä ja paperi?
1: Suosalo Tendencies.
0: Martti Suosalo Tendencies. Muista tehdä tämmösiä paitoja.
1: Paito.

0: Raskain terveisin, Chell.
1: Viimeksi kun tälleen niin kuin mikit naamaneessa tapasimme, niin keskustelimme lähinnä Pikakassa yhtyeestä.
2: Kyllä.
1: Ja Pikakassahan on, koska kuten totesitte tai totesit jo joskus bändin alkuaikoina, niin ei keikkoja, kiitos. Ja,
2: joo, ei keikkoja.
1: Ja niitähän kuitenkin jengi vaatii, ja nyt niitä on ollut sitten kourallinen. Siis tänä vuonnahan niitä on ollut siis useita. Siis oli Tampere. Nummirock.
2: Nummirock.
1: Ja Lohja.
2: Joo, Lohja, joo.
1: Joo. Onkaanko nyt niin kuin, että et nyt niin kuin periaatteista on luovuttu? Eli
2: no vähän, nyt vähän joo, mutta kyllä noi on tommosia, että kyllä niitä pyyntöjä tulee ja sitten on noita tarjouksia, mistä ei voi kieltäytyä. Siis Lohja oli sen takia, koska mä oon syntynyt Lohjalla, ja Tampere sen takia, kun mä oon asunut Tampereella ala-asteella, ja Nummirock, koska siellä on ihan helvetin nasta. Mm. Siitäkin on vaikea kieltäytyä.
1: Mikä on the state of Pikakassa tällä hetkellä? Oletko paljastaa? Julkon kuusia julkaisuja?
2: Kyllä me ollaan Spiderin kanssa edelleen kummallisia ja tehdään nauhoitteita ehdottomasti.
1: Eli Pikakassa.
2: Mutta älkää pyydelkä keikoille.
1: Joo.
2: Se on aivan kamalaa. Kamalampaa on se, että joutuu aina kieltäytymään. Tietää jo ennen kuin avaa joku viesti, että vittu, sorry. Niin.
1: Mut mikä on?
2: Me ollaan ensinnäkin me ollaan kiireisiä. Mm. Ei ole niinku aikaa.
1: Joo. No juu, Spiderihan soittaa todella monessa
2: bändissä. Ja nyt jonnekin kuukauden kiertueelle, niin vittu, se on jo aika pitkä aika.
1: Joo,
2: vuodesta.
1: Tällä kertaa
2: milloin on luppoaikaa jollekin Pikakassalle.
1: Tällä kertaa Napalm Deathin seurassa.
2: Napalm Deathin kanssa, hyvät ihmiset.
1: Kyllä.
2: Oi vittu.

0: Eikö tämä uusi Ratface-albumi ole kuitenkin ollut aika pitkään työstössä?
1: Joo, kyllä siinä niinku verrattain aika pitkään meni siinä kaikki purkitus ja sen jälkeinen miksaus ja mitä sille musiikille nyt siellä kammioissa tehdäänkään. Mä vaan huutelen. Mä en omista vielä tietokonettakaan, joten en tiedä mitä niille tehdään. Mutta kyllä siinä meni silleen, että piti kerätä kaikki vierailijat kasaan ja parissa eri paikassa nauhoitettiin soittimet ja joo, kyllä siinä meni. Ja ei sinänsä siinä itse biisien teko, siihen me rynnittiin ihan pari-kolmen vuoden sisällä, jos niinku verrataan siihen, että milloin tuli edellinen levy, niin ei, kyllä siinäkin on niinku, onko siinä 10 vuotta? Ei helvetti, en mä osaa laskea. No joku levy on joskus tehty, mutta ei kumminkaan koko pitkään. Joku EP on siinä välissä tehty.
0: Niin
1: ei meillä yleensä mikään kiire ole, mutta välillä tulee kiire ihan vaan sellainen niin kuin naps vaan. Tulee semmoinen visio, että nyt pitää ruveta väsää koko levyllinen. Yleensä se on luultavasti noin kielisoittajat, Saunakilleri, La Grulla ja J. Lowe, jotka on enemmän silleen, että ne haluaa jotain uutta hinkattavaa niihin viuluihinsa.
0: Mainitsit vieraat. Sullahan on, sä oot myöskin niinku, pidetty herrasmies ja kavereita, nimekkäitä kavereita sullakin on, jotka esiintyvät tai ovat esiintyneet joka omilla nimillä tai sitten niinku, menestyneissä bändeissä. Niin voin kuvitella, että jos siltä kulmalta lähtisi valitsemaan, niin kyllä olisi niinku joka biisissä 50 vierasta. Mutta tällä levyllä muun muassa on Lähiöbotoksin herrasmiehiä ja vähän gaselleja ja vähän Amorfiksen tyyppiä, millä perusteilla sä tai te valitsitte, että ketkä tulee mihin?
1: Joo, kyllä niin kaikki on niinkin eri tarina. Hätämiikka gaselleista. Gasellien ensimmäinen tai ainakin yksi ensimmäisistä keikoista, julkisista keikoista oli Ratfacen lämpärinä.
0: Noni.
1: Pub Kantiksessa Kampissa.
0: Okei. Okay.
1: Tai no oliko julkinen, mutta hääjuhlat oli kyseessä, mutta kumminkin semmoinen melko yleiskeikka. Ja sen takia me ollaan Hätämiikan kanssa aina palattu näihin päiviin ja tunnelmiin, ollaan tunnettu jo ennen Gaselli-aikoja, niin tämä oli tämmöinen, että niin puhuttu jostain biiseistä jo vuosia, oli sitten mikä biisi vaan, mutta se oli jotenkin luontevaa, koska Gasellit aloitti Ratfacen lämpärinä, jos näin saa sanoa.
0: Saa, ja sehän on fakta.
1: Niin hätis on sen takia tälleen, että kohtaamme 20 vuoden jälkeen kauniisti.
0: Mutta onko Gasellit sitten niinku return a favor, kun ne on kuitenkin silleen jäähallibändi nykyään, niin onko ne pyytänyt Ratfacea lämpäämään nyt sitten?
1: Kyllä mut name dropattiin siellä jäähallilla.
0: Okay.
1: Eli kiitos siitä kavereille.
0: Ja mukana on siis myös Lähiöbotoksin kavereita on ja Amorfiksen.
1: Joo, Lähiöbotoksien kanssa ollaan tehty yhteistyötä aikaisemmin. Mä oon ollut niitten levyllä ja nyt ne on meidän levyllä. Ja Return the favors, so all good.
0: Ja sit sulla on fellow lohjalainen,
1: joo,
0: Tomi Outsen mukana.
1: Joo, lohjalaiset, joo. Se on äideille omistettu kappale ja meidän lohjalaisten kaverusten mutseille.
0: Hieno homma.
1: Ei se Yeah, noin vaan. Noin vaan tehtiin tommonen levy ja näiden kumppaneiden kanssa.
0: Kerro vielä, MC Respector, kaikki mitä tulee sun tekemisiin, oli sitten niinku bändihommat tai juontohommat tai videohommat, niin mitä tapahtuu tällä hetkellä, mitä on tulossa?
1: Ratface on aktiivinen, ostakaa paitoja, kasseja ja vinyyleitä, kaikkea voi tapahtua. MC Respector on valmiina. Ottakaa yhteyttä. Perutaan sitten myöhemmin.

Ratface, SNLM on uuden albumin nimi, joka julkaistiin vastikään. Kävin myös katsomassa yhtyeen levyjulkaisukeikkaa. Tässä muutama viikko sitten silloin lauteella oli myös Tukkanuotta, Hyljätyt ja Demonic Death Charge. Ja Ratfacen olen nähnyt monta kertaa ja aina yhtä fantastinen. Kuulitte seuraavat kappaleet ekasta viimeiseen uudelta Ratface-albumilta. Tilanne on aina päällä ja täysillä. Sitten tuli Alkoholit. Siihen väliin vähän pikakassaa, muhun ei aivopesu tepsi ja tähän loppuun. Tässä oli Lähiöbotoksin herrasmiehet mukana tällä biisillä. Ratface ja Massi Turpa. Mun nimi on Chel Siimosas. Tämä on Raskain terveisin Chel. Ja täytyy välittää nyt Respektorille teidän terveiset, sillä nimittäin varsinkin WhatsAppin kautta on tullut erittäin paljon rakkautta tälle viihdetaiteilijalle, joka tänään studiossa tänään vieraili kanssani, joten kerron Respektorille terveisiä, nimittäin hänelle on tullut paljon rakkautta teiltä. Ilmaistaan lisää rakkautta audiotaiteen voimin Memoriam, brittiläinen Memoriam, joka perustettiin siinä, mä en muista, menikö se päällikkäin Bolt Throwerin kanssa, sillä Memoriamissa hän laulaa Bolt Throwerin ihana multakurkku Carl Willett. Memoriam on kuitenkin tallonut maapallon päällä jo hetken, mutta nyt bändi on ilmoittanut, että se on siinä. Yksi albumi vielä, ehkä jotain rundeja ja sit se on siinä. Memoriamin viimeinen albumi julkaistaan 29. Oliko mun mielestä mä oon kirjoittanut tähän väärin, mulla lukee 19, mun mielestä se oli vasta alkuvuodesta, kun tää tuli. Mun mielestä se on 29. tammikuuta, kyllä, Memoriam. Ja tämän biisin nimi on Nothing More to Say.

brittiläinen Memoriam. Tämä kuulostaa oikein hyvältä. Odotan uutta albumia. Nothing More to Say, vikan levyn eka sinkku. Mun nimi on Chell Simonsas, tämä on Raskain terveisin Chell. Otetaan tumman puhuvaa ruotsalaista synkkää tunnelmointia. Tämä on Cult of Luna. Niiltä tulee uusi albumi muutaman viikon päästä. In the Shadow of Your Shadow. Tämän biisin nimi on The Rift.

Ruotsalainen Cults of Luna, uusi albumi, näkyy jo horisontissa. Se julkaistaan 6. päivä marraskuuta ja sen albumin nimi on In the Shadow of Your Shadow. Ja tämän biisin nimi oli siis The Rift. Pari biisiä vielä, jos miettii, että hetkinen, kaksi biisiä. Sulla on vielä yli vartti aikaa, niin nämä kaksi vikaa biisiä on aika pitkiä. Mutta kirkeen tässä vielä höpöttelemään. Tänään tosi moni laittaa peukkua ylöspäin päivän haastateltavalle, eli MC Respectorille. Käykää oikeasti tsekkaamassa Ratface livenä, on nimittäin viihdyttävää ja on loistavaa musiikkia myös. Mutta eräs artisti, jonka perään ootte kysellyt, no sekä musiikkimielessä että haastattelumielessä jo useita viikkoja, siis pitkin, itse asiassa melkeinpä koko tämän vuoden, kun mä oon tätä ohjelmaa juontanut, niin hirveästi kyselette Turmion kätilöiden perään. Turmion kätilöiltä tulee ensi viikolla uusi albumi. Niiltä tulee uusi albumi Resonance, joka julkaistaan ensi viikon perjantaina ja seuraavana päivänä niillä sitten on, onko se nyt sitten loppuun myyty, ellei ole loppuun myyty, niin lähes loppuun myyty jäähallikeikka Helsingin jäähallissa. Tämä on suurin niiden oma keikka ikinä, Colossal Disco. Kannattaa mennä paikalle, jos lippuja vielä löytyy. Mutta mulla oli Hannu ja Saku Turmion kätilöistä vieraana tässä muutama viikko sitten. Ja hirveästi olette kysellyt Turmion kätilöt haastattelua ja sen kuulette siis ensi viikolla, viikon päästä. Ja olen myös saanut luvan orkesterilta soittaa pari upouutta, julkaisematonta biisiä etukäteen ensi viikolla siis. Semmoista tulossa. Mutta eipäs hätäillä, pysytään vielä tässä viikossa. Soitetaan tämmöistä tunnelmointi black metallia. Tämä on Wolves in the Throne Room Washingtonin osavaltiosta, ei Washington DC:stä, vaan Washingtonin osavaltiosta. Ensi viikolla niiltä julkaistaan albumi, joka kantaa samaa nimeä kuin tämä biisi, eli Estuary.

amerikkalainen Wolves in the Throne Room. Oikein hyvää syysmusiikkia. Tän biisin nimi on Estuary, ja Estuary on myös tulevan albumin nimi, julkaistaan ensi viikolla. Mun nimi on Chel Siimasas, raskain terveisin Chel laittaa kiskan kiinni tältä viikolta. Olette olleet erittäin aktiivisia. Tämän takia mä haluan aina tehdä nämä lähetykset mahdollisimman usein livenä, ja teen aina livenä, jos vaan on suinkin mahdollista. Koska saan olla tein, te saatte reagoida kaikkiin juttuihin välittömästi WhatsAppissa tai Instassa, ja Instassa voi tietysti reagoida myöhemmin, laittaa viestiä ja laittaa mielipiteitä, mutta pidän tästä, teen tätä ohjelmaa teille, sen takia teidän mielipide kiinnostaa erittäin paljon. Joten kiitos siitä. Instassa saa olla jatkossakin yhteyksissä. Chelhell666 saa toivoa biisejä, saa toivoa haastiksia ja saa kommentoida. Saa myös antaa negatiivista palautetta, jos sellaista löytyy. Ei tarvitse silotella, ellei halua. Ja sitten myös, jos haluat laittaa omaa musiikkia, laittakaa ihmeessä sähköpostitse chel.siimosas@yle.fi. Laittakaa siis Vavi tai joku jonkunnäköinen download-linkki niin, että pääsen siis Vavin sitten teiltä lataamaan. Yksi biisi vielä, se on melkoista kaahausta ja se on melko eeppinen. Tämä on bändi, jonka nimi on Spirit Possession. Amerikasta myöskin tämä, Portlandin kaupungista tulee tämä. Ja Cathedral Speech on bändin albumin nimi, joka on löytyy kaupoista ja striimauspalveluista nyt tällä hetkellä. Spirit Possession, ja biisin nimi on Second Liturgy. Moro!

0: just mietin, kun mä löysin yhden uutisen, johon mennään kohta, ja mä rupesin miettimään, että kiroiletko sinä, Vomma, paljon? Ja sit mä tajusin, että sä kiroilet niinku poikkeuksellisen vähän.
1: Tämähän oli hauska, koska silloin kun mä oon Yle X:llä aloittanut 11 vuotta sitten, niin mä kiroilin niin paljon, että sitä kutsuttiin vommautumiseksi hetken. Esimerkiksi silloin, kun oli Mokat-osio vielä, niin... Mutta mulla on vähän se, että mä oon joutunut opettelemaan sitä pois. Mä väitän, että tämä on duunin kautta. Eli se, että kun ensinnäkin, kyllä mä niin kuin yläasteikäisenä kiroilin verrattain paljon, mutta sitten mä rupesin tekemään niitä lastenohjelmia.
0: Joo, siellä ei voitte, että sä Galaksissa olet, ei. Ne voissa.
1: Ja sieltä on jäänyt päälle taas sitten mun puhetyyliin sellainen, että koska ne täytesanat piti korvaa, että asiat ei voinut olla, tiedätkö, niin kuin hiton ja helvetin hyvin, niin sit, siitä on tullut sellainen, että tämä on hirveän ja tämä on kauhean ja nyt on kyllä... Todella.
0: Koska on oltava superlatiiveja.
1: On oltava superlatiiveja. Ja sitten myöhemmin mä oon ollut kuitenkin täällä 11 vuotta ja meilläkin yritetään sitä kiroilua vähän pitää aisoissa. Niin omasta mielestäni en mitenkään niin kuin ekstra vähän, mutta kyllä mä niin kuin olen ehkä tietoinen siitä.
0: Tiedätkö, kuka on aika poikkeuksellisesti päästänyt suustaan perkeleen?
1: Aikku Yläksiltä päivästä.
0: No varmasti on, mutta mä en siihen nyt viittaa. Aikku on ennemmin sanonut täällä ainakin kerran pillu ja siitähän lähti sitten hirveät hulabaloot. Mutta Helsingin Sanomat kertoo, että Orpo päästi suustaan talvisotamanauksen ja julkaisi sen somessa. Näin poliitikot kiroilevat. Pääministeri Petteri Orpo kiroili Instagram-videolla kokoomuksen kannatuslaskun vuoksi. Tuossa viime viikolla Yle julkaisi tuoreen kannatusmittauksen ja siellä kokoomus oli menettänyt suosiotaan ja sitten taas esimerkiksi perussuomalaiset oli nostanut suosiotaan. Ja tätä Petteri Orpo sitten Instagram-videollaan kommentoi ja perkele tuli hänen suustaan, kun auton takapenkillä istui. Ja Orpo... Sanoa.
1: Ei kun aika jännä vaan, koska jotenkin varsinkin kun tämä oli puhuttu tämmöisenä talvisotamanauksena, niin mua henkilökohtaisesti... Mä ymmärrän, että monelle, niin kuin, että mitä poliitikot saa sanoa ja mikä on niin kuin, vie hyvää käytöstä ja ei, niin se, että jos hän olisi pitänyt vaikka jonkun tiedätkö, maailman tilaan liittyvää jonkun tiedätkö, statementia semmoisena voimasanana siellä käyttänyt, olisin uskonut. Mutta sitten se, että sä kiroilet vähän vaan niin kuin, oman puolueen menestystä, tuntuu vähän sellaiselta, niin kuin, että nyt hei.
0: No kun mä oon taas, niin kuin
1: päinvastaista
0: mieltä, koska sehän ei kiroillut menestystä, vaan tavallaan tappiota, koska kokoomus on ollut...
1: Niin, mutta siis just se tavallaan, että sä kiroot sitä, että meneepä nyt huonosti.
0: No ennemmin nyt sitä kirotaan.
1: Okei.
0: Okay. Se vähän outoa, että hän pitäisi vaikka jotain kansainvälistä puhetta ja siellä niin kuin sanoisi jonkun kirosanan. Toki perkelehän on hyvin suomalainen kirosana ja kun mä sanoisin sitä ennemmin voimasanaksi. Ja Petteri Orpo sanoo tässä, että tämä ei ole mulle sellainen masennuksen paikka, siis tämä kannatusmittausjuttu, vaan nyt sisuunnutaan perkele. Niin mä en tiedä, onko se ollut jotenkin...
1: Niin, se on enemmän tuollainen sananparsi tuossa sitten, joo.
0: Ja sitten tässä jutussa monta kertaa toitotetaan, että perkeleen sanottuaan Petteri Orpo nauroi, eli se oli vähän semmoinen humoristinen. Mutta tiedätkö, nyt kun tässä, no aina on politiikka-uutisia, mutta nyt jotenkin etenkin kiinnittää niihin huomiota sen takia, että meillä on eduskuntavaalit tulossa ensi vuonna. Ja tähänkin on saatu sitten vastapuoli kommentoimaan. Nimittäin kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsästä ei perkeleet naurattanut. Hänestä Orpo näytti huonoa mallia kiroilemalla sisuuntumisvideossa. Räsänen kysyy viestipalvelu X:ssä, että tehoaako tämä sivistys porvareihin. Niin tämä on siis vain jännä ilmiö, että kun vaalit tulee, toki politiikkaan on sisäänrakennettuna semmoinen vastakkainasettelu, mutta kun vaalit on tulossa, niin tämmöisiä niin sanottuja kohun tynkiä niin kuin revitään oikeastaan kaikki alta. Ja sitten me ihmiset ei ajatellakaan sitä, että me luetaan sitä uutisvirtaa, me seurataan niitä asioita, mutta tämä perustuu nyt mutuun, en ole politiikan asiantuntija, mutta sitten kun me ollaan siellä äänestyskopissa, niin kyllä meillä tulee mieleen tavallaan ne pahimmat kohut. Tai ne semmoista, en väitänyt, että Petteri Orpon perkele on välttämättä suuri poliittinen kohu kautta aikain, mutta tavallaan tätä on hyvä miettiä, kun seuraa politiikkaa.
1: Kiroilusta sen verran, tämä ei mua yllätä. Ja ihan pystyn arvostamaankin, että on ihmisiä, jotka kokee, että ei kiva, että sitä kiroilua yleistetään, vaikka esimerkiksi omassa kielenkäytössä on ihan normaalia. Ihmisillä voi olla myös lapsia, mutta olen huomannut jännän ilmiön, että on myös ihmisiä, joita harmittaa, jos ei kiroilla. Mm-hmm.

0: Sä kerrot meille uutisesta, kun Petteri Orpo oli kiroillut Instagram-videossa kokoomuksen kannatusta ja galluppia. Ja oliko nyt sanottu, että mitä sisua perkelee, kun miten se meni?
1: No se kirosana oli ollut perkele ja ilmoittanut, että tämä ei ole tuskan paikka, vaan tästä sisuunnut.
0: Ja kyllä. Mä pystyn ymmärtämään, vaikka itse olen aina ollut kiroilun kanssa suhteellisen lepsu, niin pystyn ymmärtämään niitä, jotka meillekin aina välillä, jos joku tollainen voimasana pääsee, niin joku saattaa laittaa viestiä, että tarvitseeko kiroilla, ei ole hyvää Yleisradiolta, niin se on ihan totta, eikä me siihen pyritäkään. Mutta musta on ollut jännä ilmiö, koska tämän on varmasti kaikki huomannut ja tästä on ollut paljon puhetta, että kuinka nämä algoritmit muokkaa myös kielenkäyttöä. Eli se, että koska vaikka TikTokissa... ainakin ymmärtääkseni, nämäkin on vähän semmoista mustaa magiaa, että kukaan ei tarvitse niin tietää, että kuinka 100% se on, mutta että koska yritetään välttää, että ei saa mainita väkivaltaa, ei saa mainita seksiä, niin sitten ruvetaan kääntää, että joku vaikka niin kuin, että itsemurha käännetään kuin unalive. Ja se on sitten välillä, se kuulostaa vähän hassulta ehkä silleen niin kuin puhuttuna ääneen.
1: Joo, ja suomen kielessä siis tosi paljon esimerkiksi seksuaaliterapeutit tekee sitä, että ne puhuu keksistä tai herkusta.
0: Joo.
1: Niin kuin käyttää jotain synonyymiä sille.
0: Joo, ja porno oli jossain niin corn, ja sitten se voi emoilla ja muulla. Ja mullakin vähän vielä särähtää korvaan, että varsinkin jos joku vakavampi, just vaikka seksuaaliterapeutti, ja sitten puhutaan siitä keksistä, niin siinä on vähän sellainen hassun semmoinen, että kuitenkin vakavia aiheita. Mutta mä oon huomannut esimerkiksi tuolla Redditissä, että koska tämä on valunut sinne, niin sitten on tietyt ihmiset, jotka on tähän tottunut, niin sitten voidaan tehdä vaikka sitä, että palataan silleen vanhan kansan, teetkö sensurointiin, että ei kirjoiteta auki sitä niin kuin, että kirjoitetaan, teetkö F, tähtimerkki, tähtimerkki, CK. Ja tämäkös ärsyttää, koska siellä on aina 4 ihmistä kommentoimassa, että kyllä internetissä saa kiroilla. Ei, kyllä me ollaan kaikki täällä aikuisia, että ei sun tarvi, että kiroile suoraan vaan. Mistä mä aina vähän silleen, että sit taas, että kaikki saa ihan itse kirjoittaa, mitä kirjoittaa.
1: No, mutta myös, mä oon kyllä sitä mieltä, että kyllä pitäisi niinku pystyä, että jos sä haluat sanoa fuck, niin sano sitten fuck,
0: niin.
1: Tiedätkö?
0: Ehkä myös vähän se, että miksi sä sitten käytät sitä, jos et sä uskalla kirjoittaa sitä auki.
1: Niin, mutta tässä on hyvä pointti siinä, että jos sä kirjoitat sinne, no fuck on ehkä vähän huono, mutta vaikka, en mä tiedä, seksi on jotenkin todella niinku kirosana internetille ja algoritmeille, niin jos sä kirjoitat sen sanan auki, niin silloinhan se saatetaan poistaa se sun, että kyllähän se tavallaan ehkä... Että tavallaan sun yleisön takia sensuroisi sitä, vaan sen takia, että sitä postausta ei poistettaisi siinä.
0: On.
1: Mä en ole yhtään sensuroinnin kannalla. Mullahan menee siis saman tien patajumi, jos asioista ei puhuta niiden oikeilla nimillä. Tiedätkö, joku siis saa mut hermostumaan temppareista klassinen. Kävikö kettu kolossa? Niin. Nussitteko te? Sanokaa nussitteko te?

maisempi. Maista uudistunut uuden musiikin X. Kolmituntinen musiikkimakuelämys täynnä tuoreimpia ja tärkeimpiä biisejä joka arkipäivä kello 10.

0: Vilkaisin tuossa tämän päivän uutisvirran ja Yleltä löysin äärimmäisen erikoisen jutun.
1: Okei. Okay.
0: Nimittäin otsikko menee näin, että viranomainen keskeyttää vainajien hautaamiset Iisalmessa, koska seurakunnan hautausmaa on laiton.
1: Okei. Okay.
0: Kyse on siis siitä, että Ylä-Savon seurakuntayhtymän pitäisi nyt lopettaa hautaukset Kangaslammin hautausmaalla joulukuuhun mennessä, koska tuolta hautausmaalta on puuttunut vaadittu lupa vuodesta 1990 asti. Eli ne on siellä siis monta, yli 30 vuotta niin kuin haudannut ihmisiä laittomasti.
1: Tämä on siitä jännä. Tämä on siitä nyt jännä, koska samaan aikaan totta kai varmasti moni ajattelee, että onpa kamalaa, kyllähän hautajaiset kuitenkin niin kuin silleen verrattain pyhä perinne, mutta kyllä mä ymmärrän, että pakko joku lainsäädäntö on olla, se on kuitenkin niin kuin ihmisruumiita, niissä on kaikennäköistä hygienia, että tavallaan, että jos ei ole mitään, niin mä voisin haudata mun takapihalle ihmisiä, niin pitäähän siinä nyt joku järki olla.
0: Ja mä en sitä tiedä, että kun tässä lukee, että vainajia on haudattu vain olemassa oleville hautapaikoille, eikä yli 2 metriin ulottuvia syvähautauksia ole tehty, niin mulla tulee tästä vaan, että jos niitä syvähautauksia ei ole tehty, niin mihin mulla, siis ne on laittanut ne siihen makaamaan, ripotellut multaa päälle, niinkö? Että siellä on semmosia, tiedätkö, niinku makaavia ruumiita, minkä päällä on vähän jotain hiekanjyvää.
1: Se on, jos on mitään vaikka mafialeffoja katsonut, niin tietää, että se on ymmärtääkseni yllättävän kovaa hommaa kaivaa tarpeeksi hyvä hauta, mihin niin kuin, ettei sieltä sitten helposti jotenkin löydy ne ruumiit.
0: Tässä Ylä-Savon seurakuntayhtymän hallintojohtaja Sanna Kivinen sanoi, että hänellä ei ole tietoa siitä, missä vaiheessa tietokatko voimassa olevan vesitalousluvan puuttumisesta on tapahtunut. Tämä liittyy siis jotenkin pohjavesiasioihin.
1: No, sanotaan, että varmaan silloin 90-luvulla. On se joku tietokatko käynyt.
0: Mutta päätös hautauksien lopettamisesta tehtiin kuitenkin vuonna 1984.
1: Ahaa.
0: Tämä on hirveän erikoinen juttu ja kyllä nyt jotenkin toivoisi, että ensinnäkin mulla herää muutamia kysymyksiä. Mitä niille jo haudatuille ihmisille tehdään, kun eihän ruumista voi siirtää? Joo, me laitetaan nämä kaikki tuonne rekkaan ja käydään hautaamassa sitten tuohon lailliselle hautausmaalle.
1: No kun eikö tätäkin tehdä? En tiedä kuinka paljon Suomessa, mutta ainakin kansainvälisesti, kun puhutaan, tiedätkö, mieti joku Pariisi. Sieltähän löytyy joka hemmetin nurkasta joku, tiedätkö, kolera, niin kuin uhrien hauta. Niin kyllä ne mun mielestä joutuu aina välillä niitä siirteleekin alta pois. Ja sitten eikö ole myös totta, että jossain vaiheessa hautoja myös uusio käytetään. Että sitten kun se on joku aika pitkä luku, puhutaan niin kuin sadoista vuosista tai jostain, tai 100 vuotta tai jotain. Mutta tiedätkö, jossain kohtaa hautausmaalla ollaan myös silleen, että no, meiltä loppuu tila kesken, tämä ihminen on jo niin kuin täysin maatunut tänne.
0: Niin totta, mutta mä luulen, että tässä ei vielä kuitenkaan niin kuin voida uudelleen käyttää
1: ei,
0: ihan kaikkia.
1: Eikä varmaan saiskaan edelleen, jos niitä lupia ei ole.
0: Mä oon siis lapsesta asti miettinyt sitä. Kiva silleen, muut lapset ajattelee jotain, tietsä, että voiko saisi maalata vesiväreillä, sikkä miettii ihmisten hautaamisia. Mutta mä oon ajatellut sitä, että mitä tavallaan tapahtuu sitten, kun kaikki hautapaikat on käytetty. En mä muista ainakaan siis, ja tämä perustuu mun muistiin, että tämä voi olla niin kuin huijausjuttu, mutta en mä muista, että olisi niin kuin pystytetty Suomeen uutta hautausmaata.
1: Ai niin kuin ikinään?
0: No ikinään tietenkin on. Kyllähän ne jostain on ilmestynyt, mutta sanotaan vaikka viimeisen 10 vuoden aikana.
1: Niin, kyllä niitä varmaan löytyy Suomestakin, jos me nyt tuossa katsottaisiin karttaa, mutta kyllähän ne yleensä on aika pysyviä instituutioita ja aika semmoisia, osahan niistä on niin kuin nähtävyyksiä, että ihmisten käy jossain tuolla niin kuin Helsingin, vaikka niin kuin Hietaniemen hautausmaalla, silleen niin kuin siellä on kaikkia suurhenkilöitä ja muita, mutta et kaivuusia, ja sitten eikö kuitenkin koko enemmän mene siihen, että moni haluaa vaikka sen niin kuin polttohautauksen, eli krematorion kautta.
0: No joo, mutta kyllähän se pitää, kyllä aika moni kuitenkin hautaa ne tuhkat.
1: No joo, mutta ei kaikki. Kyllä mä oon ainakin, esimerkiksi just puhuttiin mun edistä, niin kyllä se on ihan Keravalla sellainen yhteistetkö sellainen lehto, mihin ne saa ripotella
0: niin,
1: ne tuhkat.
0: Mutta onko hänellä hautaa?
1: No siellä on semmoinen, siis siellä lehdon yhteydessä on semmoinen muistokivi, missä on niinku jokaiselle laatat, niin, että tässä on tämä ja tämä ja tämä.
0: Totta, joo. Mun mummikin on tommosessa.
1: No niin.
0: Mutta ehkä toi on tulevaisuutta, että tiedätkö olla...
1: Sano vaan.
0: Että laitetaan tommosia yhteislehtoihin, että ei täällä nyt välttämättä ihmiset enää tulevaisuudessa omaa hautapaikkaa tarvitse.

0: julkaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa.

0: massaan se nousi.
1: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sitten mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
2: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn Areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X Sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: aamu. Parhaat.
1: Tiedätkö, kun on tämmöisiä duuneja, mistä heitetään ehkä läppää, että olisipa niinku unelma-ammatti, että akuankassa tyyli joku patjan testaaja, eikö siitä tyyli aku aina haaveilee, että saisi unitestata patjoja, ja sitten, että se joku, monelle se voi olla joku, että saisi joku koiranhoitaja, tiedätkö, jossain niinku kennelissä tyyliin saisit vaan koiran pentuja.
2: Koirapäiväkoti.
1: Joku niitä, tällainen. Joo. Musta tuntuu, että junnuna monelle oli joku, että se videopelitestaaja, sehän ei oikeasti ole kivaa hommaa, koska mä oon ymmärtänyt, että videopelitestaajat, harvemmin se on sitä, että jes, pelaatpa uusia pelejä, ja enemmän se on sitä, että no niin, nyt me halutaan, että sä ammut niin kuin 7 miljoonaa kertaa tuota yhtä seinää, ja ilmoitat sitten, jos joku kerta käykin jotain ikävää, koska siis sehän on, siinä testataan, onko mitään bugeja.
2: Mä uskon, että monessa ammatissa on just tolle, että se tavallaan, miltä se näyttäytyy ulospäin, tuntuu coolilta, ja sitten, koska kaikissa ammateissa on niin sanotut varjopuolet ja tylsyydet, niin ehkä toi kuuluu asiaan.
1: En tiedä, mitkä varjopuolet on. Mä uskon, että niitä kyllä keksitään, kun on siis talouselämän uutinen Tomista, Tomi Salaniemi. Ja hän maistaa päivässä noin 200 kuppia kahvia, koska hän on siis tämmöinen kahvin maistaja. Mä en ole ihan varma. Hän on siis kahvin hankinnan ja laadun asiantuntija Pauligilla. 7 vuotta, sitä en ollut barista. Ja heidän tiimi maistaa päivittäin noin 200 kupillista. Hänelle se on 200. Ja siellä siis maistellaan, että onko niin kuin kahvipapu erät ok.
2: Onkohan se niin kuin, että se juo ne kaikki kahvikupilliset vai silleen viininmaistelusta tutulla tavalla, tiedätkö, purskuttelee ja haistelee ja tarkastaa tanniinit, koska 200 kuppia kahvia, niin siinä pitäisi olla aika vahva sydänlääkitys.
1: Niin, mä en tiedä, onko se ollut ensimmäinen, mitä tässä on haettu, että katsotaan, että kellä tuntuu.
2: Niin, kellä kestää pumppu.
1: No ensinnäkin maistetuksessa käytetään niin sanottua cupping-menetelmää. Aha. Kupin pohjalle jauhetaan kahvia, päälle kaadetaan kuumaa vettä ja sekoitetaan. Purujen painuttua pohjaan juoman annetaan jäähtyä noin 45-50 asteiseksi ja silloin maut Salaniemen mukaan erottuvat parhaiten.
2: Aivan.
1: Se on aina 6 kuppia kerrallaan. 6 kuppia on niin kuin yhdestä tämmöisestä tavallaan erästä, koska kaikkeen pitää maistua samalta, että se on tasalaatusta. Ja tässä on video, missä hän tekee tämän, niin hänellä on tämmöinen pieni lusikka. Hänellä on ne 6 kuppia kahvia ja sitten tämmöisellä pienellä lusikalla jokaisesta ottaa tämmöisen pienen maistiaisen. Ja ei mennä ihan, se on se viraali video, missä on joku jäätelöiden maistaja, niin ei ihan se semmoinen. Mutta vähän tuossa kyllä niinku, vähän niinku maiskuttelee.
2: No pakkohan siinä on maiskutella, koska kyllähän niinku itse en maista kahveissa mitään eroa, ellei siellä ole makusirppiä. Mutta mä en olekaan kahvin asiantuntija. Ellei ole sitten joku tosi napakka tummapaahto, niin sen maistaa, kun se tuntuu niinku luissa ja ytimissä asti. Mutta pakkohan siinä on vähän maiskutella, että saa ne vivahteet.
1: Joo, hän sanoo myös sitä, että siellä maistellaan muun muassa hapokkuutta, maun voimakkuutta ja miellyttävyyttä ja myös hajuaistia käytetään, jos on virheitä.
2: Mutta toi on niin kuin jännä, koska okei, varmasti kahviasiantuntijalla ja ylipäätään makujen asiantuntijalla niin on kyky erottaa just jotkut niin kuin vivahteet sun muut. Ja vaikka joku maun miellyttävyys, niin eikö se ole vähän maistajan suussa?
1: No näin mä oon olettanut, että siinä olisi kuitenkin. Että eikö osa tykkää, että osa haluaa, että se kahvi on sellaista tervaa ja voidaan olla vähän pulassa, kun se 30 vuotta vanha kahvikone laitetaankin pois, kun ei enää saa yhtä niin kuin marinoitunutta.
2: Mitäköhän kahvimaistaja Tomi sanoisi, kun se painaisi johonkin tuonne huoltoasemalle ja joisi, tiedätkö, niin kuin oikein makustelisi sitä semmoista liisterikahvia? Niin mikäköhän hänen arvio olisi siitä?
1: No kun tavallaan mä haluaisin uskoa, koska eikö näitä ole myös, että huippukokkeja kaiken maailman Anthony Bourdainit aikanaan, että he myös saattoi fiilistellä sitä, että kyllähän siinä on tunnelmaa, että mennään sinne johonkin niin kuin paikalliseen pikkumestaan vetämään.
2: Lehtipihville.
1: Niin, kaikkien niin kuin rososimmat. Niin sehän voisikin olla, kun hänkin Tomikin sanoi, että ei nämä tunnu enää missään. Nämä niin paljon jo kahvia, että pitää olla, tiedätkö, jos himassa keitä, niin se on silleen niin kuin aivan puhdasta liisteriä.

0: Heti tuli hyvää tietotaitoa WhatsAppiin, kun puhuttiin siis talouselämän uutisesta kahvinmaistaja Tomista, joka maistaa noin 200 kuppia kahvia, kun hän on tämmöinen niin kuin kahvin laadun asiantuntija. Niin täällä tuli sitten Tomin kilpailevan firman edustajalta Tiialta, että ei, sitä maistettavaa kahvia ei niellä, syljetään pois niin kuin viinin maistossa.
1: No siis toi on ehkä järkevin tapa tavallaan hoitaa se, koska kyllä niin kuin 200 kuppia, kun itsellä menee 300, tiedätkö, aivot sekaisin, niin mieti, kun Tomi painaisi 200 pientä shöttiä päivässä.
0: Niin, kyllä se silti varmaan vaatii aika kofeiinisietokykyä, koska eikö se nyt kuitenkin varmaan vähän imeydy ihan niin kuin limakalvoiltakin? Onko kofeiini?
1: En mä tiedä, mutta tästä tuli mieleen. Siis,
0: kai kofeiiniakin pystyisi silleen...
1: Mä niin kuin väärinkäytän.
0: Niin, siis kun eikö tämä, että jossain vaiheessa oli, että jengi festareille lyö joku viinatamponin pyllyyn, niin kai se nyt kofeiiniakin pystyisi jotenkin...
1: Ai kofeiini. Niin kuin... No, mutta on se varmaan vähän eri asia, että sulla olisi vaikka kahvitamponi pyllyssä useita tunteja kuin se, että sä purskutat, tiedätkö?
0: Niin, no joo, mutta siis se, tiedätkö, että kyllähän kun on nikotiinipusseja, niin varmaan kofeiinipussikin olisi niin kuin periaatteessa.
1: Ois, ihan varmasti. Joo. Mulla tuli tästä mieleen, kun taas törmäsin tähän samaan asiaan toissapäivänä, kun kävin Hilman kanssa iltalenkillä mun koiran kanssa. Niin kannabiksessahan on hyvin voimakas se tuoksu ja kyllä. Sä tunnistat sen kyllä, jos sä oot ikinä sitä haistanut. Ja jostain siis joku mun naapuri pössyttelee iltaisin. Mä en ole vielä paikantanut, kuka se on, mutta eikä mua nyt sinänsä kiinnostakaan. Mutta
0: kuulosti siltä, että kohta on poliisit paikalla, sikke täällä
1: mä teen huumeen,
0: jäljittää,
1: mä
0: tekee jotain.
1: Ei, mä taas oli siis iltalenkillä ja hirveä kannabiksen tuoksu. Ja tää on ihan siis nuoresta asti ollut, mutta jos mä haistan kannabiksen tosi vahvasti, niin mulla tulee joku neuroosi siitä, että mä tavallaan niin kuin menen sekaisin pelkästään siitä hajusta. Tiedätkö, niin kuin...
0: Ah, että tämmöinen second hand... passiivinen pössyttely.
1: Passiivinen pössyttely. No mietin vaikka jotain niin kuin autopössyttelyä.
0: Siis on se varmaan, hypoteettisesti mahdollista, mutta vaikea uskoa, että se sieltä sun naapurin niin kuin partsilta saisit sulle mitään niin kuin efektejä aikaa.
1: Mutta siis edelleen miettikää, mä oon 30-vuotias aikuinen ihminen ja tiedän, että se on mahdollista, mutta edelleen pidätän hengitystä, kun kävelen ohi.
0: Okei, no mutta hei, en myöskään, kyllähän, hei, pidät kiinni sun kuvasta streittarilinjasta selkeästi.
1: Että... Joo, mulla on kyllä ollut nyt tätä streittarilinjaa, niin ehkä se on, että mä en vois katsoakaan, kuulkaa, huumeita päin. Älkää mulle peukkua näyttäkö.
0: Mulla tuli vielä heitä tästä kahvinmaisteesta mieleen siis vaan yksi tämmöinen asia, että koska me ollaan puhuttu tästä, että mä oon keittänyt sulle kahvia ja mulla oli siitä inat paineet, kun mä enikin näin keitä. Ja jengillähän saattaa olla tosi tarkkoja tapoja eri työyhteisössä, miten se tehdään. Niin kuinkakohan ikävää on mennä vaikka kesäharkkariksi tänne Tomin firmaan tai johonkin muulle kahvifirmalle, koska monesti ihan harkkarille kuuluu vaikka se kahvin keitto. Niin mitkä paineet on tuommoisessa paikassa, missä on ihminen, joka maistelee 200 kuppia kahvia. Tiedätkö, että onko se sille ihan niin kuin tämmöisellä niin kuin, tiedätkö, simputusmeiningillä, että vähän vaan katsotaan, että no niin, millaiset kahvit keität? Että meillä on muuten täällä maisteltu aika tarkkaan ja sitten kaikki on siellä rivissä.
1: Joo, mussuttaa siinä.
0: Vai onko se niin päin, että ekana päivänä, kun ilmoitetaan, että no niin, terve Teija, 16, saat ekaa kertaa meillä kesätöissä, tässä on sulle avainkoodi, tässä on työläppäri ja sitten seuraavaksi. Ja tässä on sitten tämä 400 sivun manuaali, että kun keität kahvia, niin täällä on meidän Tomin suunnittelemat tarkat milligrammamäärät.
1: Mä luulen, että se on jotain tältä väliltä, mutta jos mä olisin tämä Teija-harkkari, niin mä en sitä kahvia keittäisi. Mä olisin vaan, Tomi, hoida sinä, kun olet ammattilainen, että en mä niinku pysty tähän.

0: say.
1: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
2: Nyt on sit hirveän hyviä uutisia kaikille kärsimättömille ihmisille tuonne Tampereen suuntaan. Nimittäin mehän ollaan yhdyskuntana, ihmiskuntana totuttu nykypäivänä vähän liian hyvään monessa. Internet toimii melkeinpä kaikkialla ja heti kun istut jossain junassa ja sitten vähän on viivettä tai jotain tämmöistä, että tiedätkö vähän videopätkiä, niin hetihän me ollaan ihan kiukkusia, että miten tämä nyt ei tämä TikTokki, miten tämä nyt ei oikein rullaa.
3: Siis just eilen meillä ei toiminut koton wifi ja mä olin ihan raivona. Mä olin se, että miten voi olla.
2: Just näin. Me ollaan totuttu niin hyvään. Tiedätkö, rahat liikkuu sekunneissa tileiltä toisille ja ne asiat hoituu ja hoituu. Ja mä en ymmärrä, miten Tampereella on tähän asti eletty, koska siis tulevaisuus Tampereella on myöskin paljon sutjakampi kuin mitä se on ollut tähän mennessä. Mutta siis aiemmin se liikenteeseen, kun ostaa verkosta lipun, niin siinä kestää 2 tuntia, että se aktivoituu.
3: Tää?
2: Mieti. Sä ostat siis, että aamulehden juttu. Joukkoliikenteen lippujen ostaminen verkossa muuttuu suoraviivaisemmaksi Tampereen seudulla. Hirveän hyvä, koska käyttöön otettava uusi järjestelmä on muun muassa poistamassa 2 tunnin viiveen, joka on aiemmin kulunut verkossa ostettujen lippujen aktivoitumiseen.
3: Eli jos mä nyt olisin niin kuin, jos mietitään tuon nämä entiset ajat. Mä olisin ollut Tampereella, mä olisin, että okei, mä haluan nyt mennä tällä vaikka bussilla johonkin paikkaan X. Ja mun pitää 2 tuntia ennen tietää, että se tapahtuu. Eli mä en voi yhtäkkiä päättää vaan.
2: Niin, jos sä haluat ostaa verkosta sen lipun siihen, niin sun pitää päättää niin kuin 2 tuntia etukäteen, että okei, jos mä ostan tuossa puolen päivän aikaan sen lipun, niin sitten mä pääsen niin kuin 2:lta hyppäämään siihen bussiin.
3: Niin, siis en mä niin kuin tietyllä tavalla, mä en ole niin järkyttynyt, mä niin kuin en ymmärrä, miksi tää tämmönen viive on ollut. Siis sitä mä en ymmärrä. Mutta siis se, että totta kai, eihän tuossa auta sit muuta kuin aikatauluttaa sitä omaa elämää ja niin kuin tietää. Mutta siis leikitään tommonen juttu, että mä oon vaikka yhtäkkiä mun suunnitelmat vaihtuukin. Ja mulla ei olisi sitä jotain niin kuin koko vuotista tai koko kuukauden kestävää kestolippua. Ja mä olisinkin silleen, että mä haluankin tuonne toiselle puolelle kaupunkiin, niin ootaks mä siinä sitten 2 tuntia, että mulla lippu aktivoituu. Vai käykö mä jostain lippuautomaatista sitten? Näähänkin vähenee koko ajan.
2: Niin, vähenee. Kuten yleensä WhatsAppissa kirjoitetaan, niin kyllä sovellukset toimii ilman viivettä ja kyllä siellä on pystynyt korteilla maksamaan ja kaikkea mahdollista. Mutta tuntuu siis uskomattomalta, että on ollut kuitenkin tämmöinen ominaisuus, joka on ihan virallinen toimiva, että voit ostaa lipun verkosta. Paitsi vaan, että siinä on 2 tunnin viive. No mutta nyt tästä siis luovutaan, tai siis nyt tämä poistuu vihdoin tämä viive, koska sinne on tulossa nyt niin kuin uudet järjestelmät käyttöön ja muun muassa matkakortit myös Tampereen seudulla uudistuu. Eli no, päästään niin sanotusti nykyaikaan.
3: Joo, ja mulla on kyllä tuossa niin kuin nyt ajatus myös siihen, että keltä kaikilta loppuu sitten sen Siljantien selitykset tämän jälkeen.

0: musta.
1: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
2: Puhuttiin äsken Tampereen bussin muutoksista, tai sinne on siis tosiaan näihin Nyssen matkakortteihin tulossa uudistuksia, ja tämä aikaisemmin siellä ollut 2 tunnin viive poistuu. Ja itse tässä nyt vähän niin kuin, no, liian hyvän tottuneena ihmisenä mietin, että kuka on jaksanut 2 tunnin viivettä siinä, että jos verkosto tekee ostoa sinne matkakortille, että siinä menee oikeasti 2 tuntia, että se on siellä, joka tuntuu nykymaailmassa jotenkin niin kuin todella pitkältä ajalta. Ja no tästä tulee paljon viestiä yleensä WhatsAppiin. Sauli muun muassa kirjoittaa, että se 2 tuntia on sen takia, että saldo latautuu matkakortille vain päätepysäkeillä, eli noin 2 tunnin välein. Eli jos lataat saldoa vaikka 30 euroa, niin siinä voi mennä maksimissaan se 2 tuntia, että bussin lukija osaa ladata sen sun kortille. Ja mä ymmärrän, että tässä on ollut tällainen, mutta nyt tämä siis poistuu. Mutta on hauska, kun Marikakin laittaa, että hänen kokemuksen mukaan ei ole ikinä mennyt oikeasti 2 tuntia, vaan on mennyt paljon nopeammin. Ajattelin, että se on vaan semmoinen disclaimer, että jos siinä kestää terkuin tamperelainen, niin kyllä mä sanon silti, että tamperelaisissa on jotain magiaa, koska jos olisi ees se vaihtoehto, että tommoinen asia kestää 2 tuntia, niin silleen keittäisi kiinni jo ihan alta aika yksikön.
3: Mitähän sitten kaikki niin kuin mun tavallaan läheiset ajattelee, kun mä aina koko ajan täällä jauhan sitä, että mä oon niin huono vastaan viesteihin ja että mulla menee aina se 2 viikkoa näin. Mutta mä oon toisaalta ajatellut tuota vähän samanlailla, jos tää on ollut disclaimer, tää Tampereen tämmönen verkosta ostettu lippu, että siihen on laitettu se 2 tuntia, mutta ajatuksena se, että ei siinä kuitenkaan mene 2 tuntia, niin sittenhän ihminen voi tavallaan positiivisesti yllättyä, jos se meneekin nopeammin. Niin samalla niin kuin aikaa mun kohdalla, niin jos mä vastaankin johonkin mun läheisen viestiin, vaikka vartin sisällä, päivän tai 2:nkin sisällä, niin sehän on niinku iloinen yllätys, että hei vitsi, tolla oli aikaa mulle.
2: Niin, eli sä voit antaa suoriltaan, ehkä sun tapauksessa mä antaisin semmoisen noin 2 vuoden disclaimerin. Et sanoisin, että mä vastaan noin 2 vuoden kuluessa.
3: Aika raaka kyllä, 2 vuotta.
2: No mutta ehkä se on niinku varmuuden vuosi, koska sitten kaikki, mikä tapahtuu nopeammin, niin on iloinen yllätys.
3: Niin, mähän voisin laittaa sinne mun tavallaan WhatsApp-tilaan jo.
2: Niin.
3: Että kun kirjoitat viestiä, niin otathan tämän aika vastausmääreen huomioon.
2: Huomioon, että vastaan niin kuin maksimissaan 2 vuoden kuluessa.
3: Niin, että jos on jotain akuuttia, niin ei muuta kuin ringaling.
2: Niin, soita tähän suuntaan. Toi on hirveän hyvä. Mutta kyllähän tämä varmaan, tässä on ollut näitä kaikenlaisia tällaisia, että jengi on ladannut noita matkakortteja ja käyttänyt vähintään sitten tekosyynä sitä, että kun on töistä myöhässä, että ei päässyt lähteä, kun on 2 tuntia.
3: No kun sitä ladata. Mä just, että näillehän se on vähän huono, ketkä on pystynyt sitä käyttämään tekosyynä. Mm. Että kävikin näin, että miten ajatuksissa nyt ostinkin tuolta verkosta, että meni 2 tuntia melkein tässä.
2: Ei tämä vaan päässyt siihen bussiin, kun ei se mun matkakortti vaan toiminut, koska mä olen ladannut sitä saldoa. Kyllä, olen ladannut, mutta siinä kesti yhtäkkiä 2 tuntia.
3: Ihan superpätevä tekosyö olisi ollut just niissä hetkissä, kun esimerkiksi olisi vaikka joku toimistotyöläinen ajatellut tälle, että kyseisenä päivänä olisi vaikka pitänyt mennä kaikkien toimistolle, mutta sitten olisikin ollut sille, että haluaa olla etänä. Niin sanoi, että no ei mun ole mitään järkeä lähteä enää, kun mä kerkeisin olla vaan yli puolikkaan päivän töissä.
2: Niin.
3: Että toisaalta niin tämä vielä tämmöistä, mutta pitää ottaa huomioon, että kaikkihan ei tiedä, että tämä muutos poistaa. Niin. Niin. Eli tavallaan, jos oot rohkea, niin voit sitä vielä käyttää.
2: Aika rohkeata kyllä. Ja joo, kyllä oot saanut suoraan sovelluksesta Sannekin kirjoittaa. Kyllä, mutta nämä on eri asia. Mutta nyt tämäkin ongelma poistuu. Hyvä Tampere,
3: hei,
2: tervetuloa vuoteen 2026.
3: Hei, ei verkko-osto, ei ongelmia.

0: Yle X.
1: Onko nimesi Slothomeus ja Skarameus?
2: Ihan Sloth vaan.
3: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
2: Lopeta, tässä vaan punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
4: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
5: Seis! Nää riffit on
6: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
7: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
8: Mitä me ei koskaan tehdä?
9: Onnistuta.
8: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: Hei nyt myöskin niin on selvinnyt mulle yksi asia, että vaikka niin kuin monesta asiasta mä voisin saada sakot ja multa voitaisiin korttikin ottaa pois, autokorttia ja niin kuin kaikki muuta, mutta yksi asia on, mistä mä väitän, että mä en koskaan tulisi saamaan sakkoja. Nimittäin luin siis Kalevasta, että tämän viikon maanantaina on nyt tuolla Oulussa ollut Heinäpään stadionilla nyt sitten AC Oulun ja Helsingin HJK:n peli. Siellä on pelattu ja siellä on ollut nyt intensiivistä, on ollut kannattajaryhmää jos jonkin moista ja on fania paikalla ja siinä kohtaa, kun toi futismatsi on sitten päättynyt, niin virkavalta on ollut siellä valvomassa sitten tietysti, kun tämä fanitus on, no kuten tiedetään, niin jalkapallon suhteen kuin muidenkin lajien, niin hyvin semmoista intohimosta. Ja no ei mitään, siellä sitten poliisin mukaan, kuinka Kaleva kertoo, niin erääseen tämmöiseen kannattajaryhmään kuulunut henkilö, niin oli ryhtynyt kävelemään tahallaan, tiedätkö, ärsyyntyneenä, niin todella hitaasti poliisiauton edessä. Eli siellä on virkavalta yrittänyt niin kuin valvoa tilannetta ja niin kuin sitten pelin jälkeistä tunnelmaa. Mahdollisesti ei tarina kerro, mutta yrittänyt varmaan päästä pois siitä jostain ohikulkuväylältä tai jostakin siitä. Ja yksi ihminen siis tallustanut ihan kirjaimellisesti niin ärsyttävän hitaasti, että voiko sä uskoa, että siis poliisilla on loppunut huumori tämän hitaan kävelijän takia ja sen takia, että hän on seisonut myös siinä auton edessä, ei ole lukuisista kehotuksista huolimatta siirtynyt pois, niin kirjoittanut sakot.
1: Siis siitä, että hän seisoi kävelee liian hitaasti.
0: Joo, tämähän on siis kirjattu partion puolesta poliisitoiminnan haittaamisesta, nämä sakot, ja sekä niskoittelusta poliisia vastaan. Mutta siis sehän tässä on se syy, siis se hitaasti käveleminen. Ja toihan ei multa siis luonnistu mitenkään. Mä en pysty tuohon ollenkaan. Mä oon niin kuin, johtuu varmaan tästä, että täällä pääkaupunkiseudulla asustelen ihmisillä kova kiireänä kaikkeen, ja olen niin kuin sulahtanut tähän, vaikka en tuolla ihan ytimes niin paljon hengaakaan.
2: Niin, mutta sä oot kyllä ottanut vähän niin kuin semmoisen Helsingin kiireen ilmapiirin itseesi, etenkin noissa tommosissa siirtymävaiheissa.
0: Joo, ja siis niin kuin mä saan usein kuullakin siitä. Kaikilta muilta oikeastaan, paitsi niin kuin puolisoltani, niin kaikki on sanoo siitä, että älä kävele noin nopeasti. Ja sit mä ymmärrän sen kyllä heti. Mutta se, että kuinka kauan se mun ymmärrys kestää, niin se on sitten taas toinen asia.
1: Mutta siis kyllähän sun kävelytyylistä nyt sakko voitaisiin helposti antaa.
0: Niin, no siitä kyllä, totta, joten olen hiljaa.
1: Joo, ole ihan hiljaa, koska siis sä oot yksi pahimpia ihmisiä tässä kiilaamisessa. Että sä niin kuin voisit saada ihan vaan, niin kuin, tiedätkö, lähentelystä tai jostain niinku
0: toi on perus.
1: No niin, tai jostain ihan vaan niinku ihmisten päälle rynnimisestä tai kiilaamisesta sen sakon, koska siis sä et osaa kävellä suoraan. Että vaikka kuinka nopeasti meet, niin sä meet niin vinoa, että ei ole kuule vinompaa nähty.
0: Niin, että toisaalta jos mä olisin tuolla Oulussa ollut ton jälkeen, olin sit ollut intohimoinen kannattaja tai en, niin fakta on se, että mähän olisin kiilannut siis siihen poliisiauton kylkeen.
1: Siihen, tai sit se, että olisi ollut ongelmassa ollenkaan, koska et sä olisi ollut siinä niinku esteenä, kun sä olisit tehnyt koko ajan sinne sivuun.
0: Niin, mä olisin ollut ojassa.

0: Aikku ja Mellu sun seurana, kun puhutaan hitaasti kävelemisestä. Nyt siis Oulussa on ollut tämmöinen kasee-maanantaina, että tämmöisen futismatsin jälkeen, niin yksi intohimoinen fani on nyt sitten tämmöisen
1: poliisipartion.
0: Niin, poliisipartio on edes kävellyt niin hitaasti, että hän on saanut siitä siis sakot. Ja mun mielestä, jos tähän mentaliteettiin lähdetään, niin tuolla voitaisiin kirjata siis todella monellekin sakot, mutta ei pelkästään edes hitaasti kävelemisestä, vaan yksi ihmisryhmä, joka oikeasti mun mielestä ansaitsisi ei välttämättä sakot, mutta kirjallisen varoituksen ainakin.
1: Siis rasattaako rusinat?
0: Joo, nyt rasauttaa rusinat. Ja ne on nämä, ketkä siis kävelee tuolla jossain ihmismassassa. Esimerkiksi vaikka, no minkä hyvänsä kaupungin vaikka keskustassa, jossain liikennevaloissa tai kauppakeskuksessa tai missä hyvänsä. Ja ihan yhtäkkiä siinä, niin kuin pysähtyy ihan ilman yhtään mitään varoitusta, yhtään mihinkään, koska saa vaikka puhelimeensa jonkun ilmoituksen. Silleen niin kuin, että eikö sä niinku yhtään vilkassut taakse, että täältä olisi esimerkiksi joku tulossa? Siinä kohtaa ei passaa muuten valittaa, jos ton tekee ja sitten joku tulee takaa ja yhtäkkiä smoothie, että onkin pitkin selkää.
1: Siis mä oon oikeasti välillä toi ihminen ja se on todella rasita. Mä tiedän, mä niinku hahmotan sen ulkopuolelta, miten raskasta se on, mutta esimerkiksi siis minä ja mun paras ystävä, kun me vaikka mennään tuolla, ollaan just jossain kauppakeskuksessa ruuhka-aikaa, siellä on paljon porukkaa, niin tosi usein mun paras ystävä joutuu niinku työntää mua selkeä. Että kun mä meinaan tiiäks, jäädä vaikka ihastelemaan jotain näyteikkunaa tai jotain muuta, että mä vähintään, niin kun, jos en ihan suoreltaan seisaalle pysähdy, niin massiivisesti hidastan vauhtia. Ja siinä kohtaa mun niin kun, paras ystäväni, kenen kanssa nyt tässä ollaan jo niin kun, yli 10 vuotta oltu hyvin paljon tekemisissä, niin hänellä on tullut tämmöinen automaattinen. Että hän laittaa niin kun, käden mun selän taakse ja alkaa työntämään.
0: Todella hyvä.
1: Tässä ei niin kun, pysähdytä. Mutta sitten kun mä oon yksin tuolla liikenteessä ja välillä tulee, tiiäks, lentää joku lintu. Tai tulee joku...
0: Mikä lintu? Näkyy niin kun, että sä yhtäkkiä näet linnun ja sä pysähdyt kuin seinään vai?
1: No ei, jos se on hieno lintu. Niin kuin silleen, että...
0: Pitäis sun vähän ajatella niitä muitakin. Ja sitten tämähän on tässä tärkeä myös. Pysähdy, jos sun pitää pysähtyä. Mutta niinku tee se ainakin sille hitaasti. Tai silleen, että sun ei tarvitse kuin niinku silleen salama kirkkaalta taivaalta siihen pysähtyä. Niin. Ja sitten toinen asia, ei keskelle. Niin. Että sä voi mihinkään keskelle aulaa yhtäkkiä.
1: Kyllä mä tiedostan nämä kaikki ongelmat. Ja mä tiedän, miten ärsyttävää se on, koska mä oon itse ollut niissä tilanteissa, että joku pysähtyy mun
0: Sanoksä eteen. Sä nyt sen, että mä nyt vaan oon tällainen?
1: Mutta mä nyt vaan oon tällainen.
0: Oh my god.
1: Mä en voi itselleni mitään. Mutta mä oon luvannut, että mä parannan mun tapoja ja mä yritän päästä tästä eroon. Tämä ei ole mikään massiivinen ongelma, mutta viime aikoina esimerkiksi mä oon keskittynyt tosi paljon siihen, että jos mulla tulee tarve pysähtyä, niin sitten mä kiilaan. Mä otan teikäläiset ja lähden kiilaamaan. Että sit mä menen sinne niin sanotusti pientareen puolelle ja sit mä pysähdyn.
0: Joo, ja tässä on nyt hyvä tarkentaa. Me puhutaan siis kävelemisestä, koska Sanna kirjoittaa täällä nyt yleensä WhatsAppiin, että Mellu, peräänajaja on aina syyllinen turvaväli.
1: No ei, mutta toi menee kyllä kävelyskin.
0: No, mutta jos sä meet jossain vilkkaassa kaupunkialueessa, vaikka mietitään vaikka Helsingin rautatieasema. Moni käynyt. Ei kaikki. Mutta ne, ketkä on käynyt, niin todellakin tietää. Ja voi vaan kuvitella käymättäkin, kuinka vilkas se on. Oli ihan sama, mikä kellonaika vuoden päivä hyvänsä. Siellä on aina se ihan hemona jengi. Mm. Mieti, kun sä siitä. Siinä on satoja ihmisiä pakkautunut samaan. Ja sitten yksi päättää tehdä sen pysähdyksen. Niin mikä sä sille voit? Et ei siinä auta räpäty siitä, että mulla oli tässä nyt hieno lintu, minkä mä näin.
1: Ei, mutta siinä kohtaa taas sit mä voin kyseenalaistaa, että anteeksi, mutta missä on turvaväli? Että miksi sä kävelet mua ahteris kiinni, kun sä voisit pitää noin 2-4 metriä etäisyyttä?
0: Eli meidän ehdotus on siis se, että Helsingin keskusta laajennettaisiin, että turvaväliä voimme pitää.
1: Itse asiassa, nyt kun tässä on kaadettu tätä metsää niin monen ihmisen toimesta muutenkin, niin jos kaadetaan kaikki metsät pois ja laajennetaan näitä kaupunkeja, niin saadaan hyvät turvavälit.
0: Let's do that. Niin voimme ihailla hienoja lintuja.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Milloin oot viimeksi pessyt sun juomapullon? Siis silleen niin kuin oikeesti. Laittanut tiskiainetta ja kuumaa vettä ja oikeesti huljassut sen sillä tiskiharjalla niin kuin kunnolla pessyt sen. Milloin viimeksi?
2: No tästä mä saan kyllä säännöllisesti palautetta kotona. Mm-hmm. Että ne juomapullot ensinnäkin haisee, ne pitäisi pestä useammin ja kaikkea muuta. Mutta rehellisesti. Mä sanoisin, että...
1: Niin kuin silleen pesuaineella. Ei mitään semmoista ihmehuljottelua.
2: Ei kertaakaan tota esimerkiksi, mistä mä juon päivittäin.
1: Et kertaakaan. Kauan toi on ollut sulla?
2: No, se nyt on ollut vuoden alusta.
1: Käytössä?
2: Niin.
1: Päivittäin?
2: Niin.
1: Etkö ole kertaakaan pessy?
2: Niin, kyllä mä sen sitten katson, että se on päivän jälkeen tyhjä.
1: Joo. Mutta et on niin kuin ottanut tiskiainetta ja pesassu. Joo. No mä sanon, että Marttojen kotitalousasiantuntija Alise Nieminen saattaisi... No ei, hän on elossa, niin ei voi sanoa, että kääntyä haudassaan, mutta punastua vaikka oikein vihaksi, koska hän on ohjeistanut Kotilieden jutussa sitä, miten huolellinen tiskaus olisi paikallaan juomapulloille joka kerta, kun sitä on käytetty.
2: Häh?
1: Eli juomapullo pitäisi pestä sen takia, kun sinne tulee hirveän herkästi mikrobikasvustajia ja hajuja ja kaikkea mahdollista, niin joka ikisen käyttökerran jälkeen laittamalla sinne lämmintä vettä, pieni tippa käsitiskiainetta, sitten pitäisi harjata pulloharjalla, tarkasti koko pullo pohjaa myöden, huuhdella pullo hyvin ja jättää kuivumaan ylösalaisin.
2: Joo, no mulla on kyllä nyt tässä parannettavaa siis todenteolla. Mä sanon...
1: Siis nyt on lokakuun ja sä et ole kertaakaan pessyt tuota
2: sun kippos. Ja toi on siis, toi Kipponen on täällä töissä aina mulla niin kuin. Eli siis mä en käytä sitä kotona.
1: No,
2: mulla on ihan sikana semmonen... noita kaikki erilaisia, mitä noi on noi shakerit.
1: Niin, no mut miten se sitten se semmonen vaaleanpunainen metallinen pillipullo, mikä kaikilta löytyy, milloin sä oot sen pessyt?
2: Joo, sitä, mut hei, tiedäksä, se on se, mikä just kaikilla on. Tää näkyy näissä, oli sitten laji mikä hyvässä, mutta ennen kaikkea tunnistatte kyseisen pillipullon siitä, että se on siellä niillä pilates-tunneilla, niin ne on sieltä, ne löytyy varsinkin. Mutta siis, mä katson, sain sen lahjaksi mun kummitädiltä. Se on niin painava, että mä en pysty jotenkin käyttämään sitä aina mun mukana. Hmm. Niin se on siellä kotona. Niin,
1: Mutta milloin kysymys oli nyt, ei tässä mitään todistuksia tai nyt mitään niinku selityksiä, että milloin sitä on näkynyt viimeksi tai käytetty, vaan että milloin sä oot pessy sen?
2: No kyllä mä sen oon pessy ihan vastikään.

0: Ylen metallikausi on täällä.
1: Finland is the most metal country in the world, you know.
0: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan. Kaamos-dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

0: Mellu täällä ja nyt tähän puheenvuoron alkuun haluan ihan ensimmäisenä sanoa, että mulla ei ole ikäkriisiä. Vaikka tämä saattaa kuulostaa siltä, niin mulla on kaikki hyvin. Mua ei haittaa se elämäntilanne, missä mä oon. Mulla on kaikki tosi hyvin, eikä ole kriisiä ollenkaan. Mutta mä haluan nyt tuoda sen vaan ilmi.
1: On se kumma juttu, että nämä samaiset sanat kuuluu silloin isäni suusta, kun hän oli täyttämässä 50. Ja sitten alkoi yhtäkkiä tämä metsästysharrastus ja aivan uudet kuviot, että oltiin päädytty, että meillä ei enää koskaan koiraa tuu. Mutta yhtäkkiä se sitten tulikin. Ja sitten esimerkiksi vaikka äitini suusta, kun hän on aloittanut erilaisia projekteja ja kaikkea tällaista. Että on se niin kuin, joo. Mä kuuntelen, mitä sulla on sanottavaa.
0: Mulla ei ole kriisiä, mutta mulla on tässä viime aikoina herännyt ihan järkyttävän kova ikävä eri asuntoja ja tämmöisiä rakennuksia kohtaan. Mäkin olen siis elämässäni viettänyt aikaa todella paljon ympäri Suomen maan ja on monia semmoisia kohteita, mistä on tullut mulle tosi rakkaita ja ne on sellaisia niin kuin jotenkin sydämen paikkoja. Esimerkiksi...
1: Kuule, ala katsoa jo arkkuun, niin.
0: Siis, esimerkiksi Valkatista löytyy yksi tämmöinen leirikeskus, missä mä oon viettänyt ihan mielettömän paljon aikaa. Niin lastenleirejä, kun tein, mä oon ollut siellä riparit ja nuorten leirit ja kaikki mahdolliset tämmöiset. Ja mullahan tuossa toissa kesänä tuli mahdollisuus päästä käymään siellä. Ja jotenkin se siitä sitten alkoi, että kun mä menin tommoseen paikkaan, missä mä oon ollut tieksi tosi, tosi paljon ja kaikki ne muistot ja kaikki ne alkaa tulvimaan. Ja sittenhän mulla tuli siitä niinku sellainen, että mun on pakko päästä käymään muuallakin tämmöisissä nostalgisissa paikoissa. Ja sitten kun mä oon ollut Kuopiossa käymässä, niin mä oon sitten käynyt tämmöisellä turneella niinku kohti kaikkia näitä niinku vanhoja paikkoja. Et mä oon käynyt esimerkiksi vanhan lapsuuden kodin pihassa pyörähtämässä ja sitten mä kävin vanhan koulun pihalla. Ja
1: ei kun toi on liikaa!
0: Mä oon tehnyt kaikkia näitä tällaisia. Mut nyt siis uutena asiana on se, että mä oon alkanut kaipaamaan mun ystävien vanhoja asuntoja. Et koska esimerkiksi ystäväni Anni asui Kuopiossa silloin kun mä oon ollut vielä niinku ihan yläasteikäinen. Hänellä oli oma asunto, hän oli mua vähän vanhempi. Ja sitten mä oon ollut hänen luona esimerkiksi Yökylässä ja muuta. Ja ihan yhtäkkiä tuossa 2 viikkoa sitten mulla tuli semmoinen niin kuin todella riipivä ikävästä Annin vanhaa asuntoa kohtaan, koska se oli jotenkin niin hieno. Se oli semmoinen niin kuin yläkerro, 2-kerroksinen semmoinen kerrostalo, kämppä, niin kuin kattohuoneisto, missä hän asui kämppisten kanssa. Ja siellä oli jotenkin semmoinen niin kuin villivapaa. Niin,
1: kuin
0: Friendit, niin kuin TV-sarja ihan niin kuin oikeassa elämässä ja kaikki tämmöinen. Niin yhtäkkiä mulla on tullut tosi kova ikävä, että mä haluaisin niin paljon päästä käymään siinä kyseisessä asunnossa. Mutta kun ei siellä ketään tuttuja enää asu, niin en mä pääse.
1: Siis tää on niin selkeä ikäkriisi, kun vaan ihminen, sä olet niin pushing third.
0: Ei, kun mä sanon, että mulla ei ole ikäkriisiä, mutta mä huomaan, että mulla tulee vähän kriisin poikainen kuitenkin siitä, että esimerkiksi vanha Kuopion keilahalli, missä mä oon koko mun lapsuuden keilannut, niin ei oo enää olemassa. Tai se vanha uimahalli, missä mä oon taitointia harrastanut, ei oo enää olemassa. Nämä rakennukset riistetään. Että kun mä haluaisin mennä sinne nostalgisoimaan ja kokemaan niitä tunteita, ei mulla oo edes ikävä niitä ihmisiä.
1: Okei, sorry, aika rajusti sanottu.
0: Kuitenkin.
1: No on aika rajusti, joo.
0: Mut silleen, no joo, ihmiset kivoja muistot näin, mutta jotenkin mä haluaisin päästä niihin vanhoihin paikkoihin.
1: Siis oliko sun mielestä tässä niin kuin ennen kaikki paremmin?
0: No siis joo, kyllä mä sanon.
1: Mutta tää on siis niin kuin jotenkin vaan semmoinen aika elämästä, että sulla alkaa noin muistot tulvia ja sä kaipaat noihin vanhuuden, etenkin niin kuin lapsuuden. Siis sehän on herttaista ja totta kai jokainen meistä, kun varmaan käy jossain menee jonkun lapsuuden koulun tai joku tämmöisen ohi, niin tulee semmoinen, niin kuin, että tollasta se oli ennen. Tai siis tuolla mä olin ja
0: niin kuin
1: sympaattista ja nostalgiaa ja niin näin. Mutta se, että sulla on noin vahvasti tullut toi tunne, niin mä en tiedä, onko niin kuin siinä Kuopiossa joku, mikä sua vetää niin kuin, että se liima ei poistu.
0: Siis muutaks mä saan vaan?
1: No sitten mä jos rupesin kuuntelemaan, että mua alkaa pikkuhiljaa pelottaa, siis kun mä katson sua oikein tarkasti silmästä silmää. Koska mitä me sitten tehdään? Toisaalta nyt on 2026, että voithan sä etänäkin tehdä.
0: Niin.
1: Mulla on se aika outoa, mun ollaan yksin täällä Pasilassa. Mietin nyt hetkiä ainakin vielä.

0: siellä kuulostaa, näyttääkö siltä miltä piti.
1: Yeah, moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on suru.

0: päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä.
1: Keskiön Yle Uutiset toimittaa Laura Seppänen. Hallitus on päässyt sopuun polttoainetukipaketista. Paketilla yritetään helpottaa kansalaisten ja yrittäjien kasvaneita kuluja. Tukipaketti on kooltaan 60 miljoonaa euroa. Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä vastasi paketin saamaan kritiikkiin A-talkissa.
2: No, se on totta, että niihin pumppuhintoihin on Suomessa tosi vaikea vaikuttaa, mutta kyllä nämä toimet siihen vaikuttaa se, mikä on mahdollista. Ja musta oikeastaan tämä, mitä tässä puhuttiin, niin siitä fossiilista öljystä irti pääsemiseksi, niin oli oikein hyvä, että ei siihen jakeluvelvoitteeseen puututtu. Ja kyllä siihen arjen ahdikkoon otettiin tässä nyt sitten kantaa ja käytetään siihen rahaa. Tietenkin sitten voi aina miettiä, että kuinka paljon, kun ostovoima on lisääntynyt ja tuloveroja on pienennetty, niin että ihmisille jää enemmän rahaa, niin kuinka paljon sitten kompensoidaan muuten. Mutta kyllä tämä polttoaine on semmoinen kysymys, että se osuu ihmisten arkeen, niin siihen oli hyvä puuttua.
1: Eduskunnan tarkastusvaliokunta ehdottaa kansallisia kokeita oppimistulosten varmistamiseksi. Valiokunta esitteli tänään mietinnössään 8 ehdotusta. Niiden tarkoitus on lisätä tietoa syystä romahtaneiden PISA-tulosten taustalla. Hannu Karhunen Laboresta perusteli Ylelle kansallisten kokeiden tärkeyttä.
3: Ilman tämmöistä yhtenäistä datainfraa, meillä on hirveän vaikea sanoa, että missä ne ongelmat on. Sitten jos tehdään erilaisia politiikkamuutoksia, niin me emme voi arvioida, miten se seuraa. Eli me tällä hetkellä vähän niin lennetään sokkuna tässä tosi tärkeässä asiassa.
1: Ylen Pentulive-ohjelmaformaatti on myyty ulkomaille. Ostajan Hollannin yleisradioverkostoon kuuluva lapsille suunnattu opetus- ja ajankohtaisohjelma. Pentulivessä seurataan koiranpentuetta ja emoa noin 8 viikon ajan. Tänä vuonna Ylen Pentulive näkyy ohjelmavaihtona Ruotsissa. Ylen Pentuliven suora lähetys alkoi 6. lokakuuta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tästä alkaa Toiveiden yö-osio. 2 tuntia soitetaan teidän kuulijoiden ehdottamia musiikkikappaleita ja toiveiksikin niitä kutsutaan. Yhteystiedot on jo lueteltu tuossa ennen uutisia, joten eiköhän napata ensimmäinen toivekappale täältä jo heti soittoon. Ja se on uutuuskappale. Tehtaan tyttö, tai siis verraten uusi ja tuore. Tehtaan tyttö on kirjoittanut viestin, että Blind Channelin paluun kunniaksi toivon heidän tuoretta biisiä Diana eli Diana.

Blind Channelin tuore kappale Diana. Hieman on kokoonpano tuosta kutistunut viime levystä muistaakseni jo. Tehtaan tytölle kiitoksia tästä. Oli hauska aloittaa energisellä kotimaisella yhtyeellä. Ja Katja Pohjois-Karjalasta kirjoittaa, että voisiko soittaa Toiveiden yössä Eric Claptonin After Midnight-kappaleen. Tämä on aika osuva, koska nythän on juuri tuo ajankohta päivästä.

0: Eric Clapton, After Midnight.
1: Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.
0: Seuraava viesti on ytimekäs vakikuuntelija kirjoittaa, että saisinko kuulla Juha Matin kappaleen Pieni ja lämpöinen.

Juha-Matti, pieni ja lämpöinen. Todella kiva vaan tämä kappale. Siitä ei voi olla pitämättä. Meillä oli viime yönä tosi monta sellaista tanssittavaa tai tanssiin kutsuvaa kappaletta. Ja yksi kuulija halusi vielä vähän jatkaa tälle yölle, niin annetaan nyt lupa Ekulle. Hei Laura, eilen toiveita oli monta eri tanssia. Mahtuisiko vielä Kaoman Lampada? Niin, että jos hiki on juuri kuivunut otsalta viime yöstä ja jalatkin ehkä vähän jo levänneet, niin uutta kehi ylös ja tanssimaan vaikka villasukat jalassa.

Niin, sinne meni Lampada ja Kaoma oli esittäjänä. En tiedä, tuleeko lisää tanssibiisejä. Ei sen niin väliä, vähän kiva vaihteluakin saada. Niin, toisaalta sitten tanssibiisit on toisille erilaisia kuin toisille.

että tämä seuraavakin biisi voi olla jollekin semmoinen voimaannuttava liikkeelle lähtöbiisi, kuten Kaitsun toive. Hei yöpörräjät ja ihana Laura, tänään on ollut niin kuningasolo, täydellinen päivä. Sen kruunuksi käy Battle Beast King for a Day. Kiitos.

Battle Beast, King for a Day, hienosti kruunasi Kaitsun päivän. Markku kirjoittaa, että toivon soitettavaksi Emilian biisin Big Big World ihan sen vuoksi, kun on ikävä tytärtäni. Pitäisi kyllä löytyä tämä tunnettu biisi. Kotimaisena, tässä on paljon eri vaihtoehtoja, ei ole nuorilla helppoa tässä nykyyhteiskunnassa, loppuu viesti Markun. Ja tosiaan tuossa välissä siis oli ehdotuksia, jos tuota ekaa ei löytyisi, mutta kyllä tämä löytyy, on tämä sen verran soitettu ja suosittu kappale aikoinaan ollut, kun julkaistiin.

0: Emilia ja Big Big World.
1: Perjantai-ilta valotimmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Seuraava toive on Viatonteen valssi ja Petri Pettersson esittäjänä. Sopis nyt jatkoksi, on tämä maailma siinä mallis. Valvoskeleva mummeli toivoo tätä.

Petri Pettersson ja Viatonten valssi. Seuraavaksi päästään kuulemaan duettoa. Kuulijamme Kaija kirjoitti viestin, että heippati hei Laura ja kaikki yön äärellä, yöradion äärellä olevat musiikin Annista nauttivat. Ja pimeän helman antautuvat siellä kotona. Ja varmaan siellä maanteilläkin taistellaan valosta, jotka ovat ajossa koko, joko työn takia tai muuten vaan. Sopisiko nyt kuunnella kahta kultakurkkua? Toiveena tärähtää Tina Turner ja Eros Ramazzotti, Cosa della Vita. Kiitos, jos eetteri sua, Kaija.

Eros Ramazzotti ja Tina Turner, miten hyvin sopii äänet yhteen? Siis tämä on yksi hienoimmista niin kuin yhteensopimisista. Cosa della vita, can't stop thinking of you. Kiva toive. Sai täälläkin fiilikset nousuun. Korkealla ne oli valmiiksi. Seuraava kappale on kuulijalta, joka ei nimeään kerro, mutta viesti on seuraavanlainen. Toivoisin Sanna ja lapset, pieni murhapolttaja jää päähän soimaan ja teini-ikäisenä hoilasin sitä mökillä ja äitini ja mummuni luulivat, että olen itse keksinyt koko biisin. Ei ollut älypuhelimia silloin eikä nettiä mökillä ollenkaan, joten en voinut todistaa, että se on ihan oikea biisi.

0: Sanna ja lapset, pieni murhapolttaja oli tämä kappale Toive.
1: You know, Päivi, defending the Bible in court could be the most important thing in your life.
2: Mitä jos ne tuomitsee mut siellä oikeudessa?
3: Me emme häviä, mut matka voi olla raskas.
4: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
5: Jos uskot, niin puhut. Jos puhut, niin joudut kärsimään. Jos kärsit, saat lohdutuksen.
4: Riitta Havukainen on Päivi Räsänen audiodraamassa Syntiseksi syntynyt. Kuuntele nyt Yle Areenassa ja tiistai-iltaisin Yle Radio Ykkösessä, jos uskallat.
0: Seuraava toiveviesti Tuulalta. Hei, hempeilyt ohi. Eli nyt toiveena Bon Jovi ja Living on a Prayer. Tuolit tyhjenivät, kun kappale soi, kuten joku radiotoimittaja joskus sanoi osuvasti. Ja toivojana vain yksinkertaisesti Tuula.

Bon Jovi, Living on a Prayer. Juha kirjoittaa, että haluaisi kuulla Marja Kosken kappaleen Miten voisin elää ilman sua. Tosi koskettava ja ihana Marja, lukee viestissä.

Miten voisin elää ilman suojaa? Marja Koski oli tämän kappaleen esittäjänä. Kello on pian 10:50. Pari biisiä vielä kuullaan, sitten leikkaa uutiset välistä hetken ja jatketaan toinen tunti sitten vielä toiveiden parissa. Moikkelis ihana Laura, Hali Hymiö. Syysloman pätkä alkoi tänään ja mökille lompsis. Puu ja muita syyshommia painettu tänään hyvällä mielellä. Nyt saunaan lämmittelemään hyytävän tuulen humisteessa nurkissa. Voisitko soittaa Queen, I Was Born to Love You, omistettuna vaimolle tuohon viereen lauteille? Hyvää loppuyötä kaikille kuuntelijoille ja erityisesti sinulle. Kiitos kun olet. Terveisin Jani. Kiitos Jani ihanasta viestistä. Hyviä löylyjä.

Queen ja I Was Born to Love You. Kiva, että ei soi aina ne samat Queenin biisit, vaan vähän näitä vaihtelevasti muitakin. Yksi kuulija kirjoitti WhatsAppissa tämän biisin soidessa, että selvästi on nyt jonkunlainen rockvetoisuus tämän yön kantava teema toiveissa. Ei ole mikään tarkoitus valita rock-kappaleita, mutta huomaan ihan saman painotuksen. Nyt näitä on tullut tänne, eikä ne tähän lopu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää toiveiden yötä kaikille, kirjoittaa kuulijamme Kaisa. Kovin kovasti haluaisin toivoa Samuli Edelmanin Pienellä kivellä. Tämä kappale kuvastaa sitä kipua ja totuutta, mihin joutuu koskemaan perinnön jaon myötä. Omistaisin tämän biisin rakkaan isäni, elämäni valon muistolle. Kiitos, mikäli soi, ja kaikkea hyvää kaikille. Tähän perään vielä sydän ja ystävällisin terveisin Kaisa. Kiitos Kaisa viestistä ja on varmaan paikallaan ottaa osaa suruun. Noin kauniisti puhut isästäsi ja toivon, että kaikki sujuu sopuisasti sen perinnön jaon myötä. Samuli Edelman Pienellä kivellä kuullaan ennen uutisia.

0: Samuli Edelman Pienellä kivellä. Nyt kello 1 Yle Uutisiin. Jatketaan toiveissa sen jälkeen.
1: Ranskassa 19 ihmistä on loukkaantunut minibussin törmättyä junaan, kertovat paikalliset viranomaiset. Onnettomuus tapahtui eilen illalla lähellä Ranskan ja Britannian välisen kanaalitunnelin sisäänkäyntiä. Kaksi ihmistä loukkaantui turmassa vakavasti. Minibussi oli kuljettamassa työntekijöitä, joiden oli määrä nousta kanaalitunnelissa liikennöivän ajoneuvoja kuljettavan junan kyytiin. Onnettomuus tapahtui lastaustilanteessa. Yhdysvalloissa kuolemaan tuomitun Texasin Fort Hoodin ampujan teloitusta ei näytetä suorassa lähetyksessä. Presidentti Donald Trump kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa. Uutistoimisto AFP kertoi aiemmin, että 13 ihmistä vuonna 2009 surmannut Nidal Hassan teloitettaisiin julkisesti. Molempien Yhdysvaltain pääpuolueiden edustajat ovat arvostelleet teloituksen esittämistä. Hallitus esittää, että Suomessa otetaan käyttöön yrityslähestymiskielto. Tämä tarkoittaa, että tuomioistuin voisi jatkossa määrätä toistuvasti häiriötä aiheuttavalle henkilölle porttikiellon myymälään. Lakiesitys annettiin eduskunnalle eilen. Laki on tarkoitus saada voimaan ensi vuonna. Työnantajia edustava Kaupan liitto ja kaupan työntekijöitä edustava palvelualojen ammattiliitto PAM kannattavat esitystä. Pilvisyys on tänään koko maassa runsasta ja monin paikoin sataa tihkua tai vettä. Sää on tuulista. Lämpötila on enimmäkseen 6-13 astetta, maan pohjoisosassa 4-10 astetta. Merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.
0: Uutiset kello 1 toimitti Frida Ahonen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sinä kuuntelet tosiaan tuota kyseistä kanavaa ja ohjelmaa on Yöradio ja vielä tarkemmin Toiveiden yö ja studiossa äänenä Laura Haikala tänä yönä. Tämän jälkeen koittaa sitten päälle viikon tauko, kun muut toimittajat saavat täällä sitten huseerata ja säätää ja laittaa kappaleita jono ja puhua sitten heitä kiinnostavista aiheista. Seuraava toiveviesti. Hei Laura, kun kesä on vaihtunut syksyksi täällä Lounaissaaristossakin, niin mikäpä sen mukavampaa kuultavaa olisi kuin syyslaulu. Tätä syyslaulua emme ole koskaan sattuneet kuulemaan radiosta. Ajanvieten mielessä tutustuimme taannoin Mikko Perkoilan tuotantoon. Oli monta ilahduttavaa teosta. Hänellä on sana hallussa. Yksi laulu nousee nyt syksyllä päällimmäiseksi, jonka haluaisimme kuulla. Ei syksy ole surua, laulaa Perkoila kauniisti. Tämän kauniin laulun myötä toivotan hyvää syksyä sinulle Laura ja myös kaikille yökyöpeleille. Hyrisee Hanna. Kiitos Hanna kaunista toivotuksista ja kivasta viestistä. Sitä samaa sinulle.

Mikko Perkoila, ei syksy ole surua. Seuraavaan viestiin, mulla on jotenkin hankala reagoida, musta tuntuu, että mä en löydä sanoja. Ehkä sekin on reagointia, että kerron, että ei löydy sanoja. Hei vaan Laura, palliatiiviseen hoitoon siirretty potilas toivoisi saada vielä kuulla Stingin Englishman in New York. Ystävällisin terveisin Jukka.

0: Kyllähän tämä tuttu kappale on tämä Englishman in New York Stingin esitys. Aina se vaan jotenkin kuitenkin yllättää, miten hienosti tämä on tehty. Siinä on paljon hyviä juttuja.
1: No voi hiivatti.
2: Kun uutisen luettua huomaa sanovansa ääneen, että no voi hiivatti, niin se on kyllä oikea hetki soittaa Kansanradio. Meidän vastaajan numero on 0800 154 64. Itse jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07.
3: Yle Radio Suomi.
0: Hei, haluaisin kuulla Peltone, mut muotoiltiin niin. Hyvää alkavaa syyslomaa Satakuntaan lähtee syksyisen lehtihymien ja hymiön, hymyilevän hymiön kerran viesti. Joo, hyvää syyslomaa. Hei, kohta alkaa toisella puolella Suomea sitten ja toisella alkaa loppua tässä viikonlopun jälkeen ja uusi arki taas alkaa.

Mika Peltonen, mut muotoiltiin niin, tuossa kun kehaisin kappaletta Englishman in New York. Eräs kuulija kirjoittaa, että Stinging Englishman New Yorkissa on vielä käytetty orgaanisia ääniefektejä, kuten koripallo ja pistoolin laukaus. Ja toinen kuulija kirjoittaa, että Sting sai parhaat voimat taaksensa aina Branford Marshallisin puhalluksesta lähteen. Ennen tehtiin kunnolla ja kalliisti. Hei, kiva, kun olette mukana ja elätte siinä fiiliksessä, mikä itselläkin on. Ja te osaatte sanottaa, että jotka olette kunnon musadikkareita ja eläneet pidempään, niin monia asioita paremmin, kun tiedätte taustoistakin hurjasti paljon enemmän. Tämä on tämmöistä kaikki sivistää kaikkia yhdessä hommaa. Seuraavaksi Kirsin toive. Katsojien Animal ilahduttaisi yövuorolaista, lukee viestissä. Muistaakseni tämä on nyt semmoinen yhtiö, joka on kasattu semmoisella K-pop-konseptilla ja on niin kuin semmoisen formaatin avulla kerätty, ja Tosi TV-ohjelmakin tästä niiden valintaprosessista on tehty. Jonkin verran myös sellaisia ristiriitaisia huhuja leviää yhtyeen toiminnasta tai toimivuudesta, mutta hirmu suosittuja ovat, eli eräänlaista musiikkisivistystä nyt sitten tämäkin, tällaistakin tehdä.

katsojien animal oli tämä. Ei mä voisin laittaa semmoisen, no huutoäänestys on väärä sana, mutta sinne päin kyselyn ilmoille kuulija halusi kuulla Auri-yhtyettä ja pohti, että mikä biisi voisi olla hyvä ja heitti mulle vapaat kädet ja mä ajattelin, että mä heitän teille vapaat kädet. Eli ehdottakaa, mikä Aurin biisi laitetaan soimaan tuossa loppulähetyksen paikkeilla, niin mä kerään sieltä sitten jonkun ehdotuksen soittoon. Hei, ajelin juuri Ivalossa Hiluksilla yövuoroon. Väistin, jos tiellä oli poroja tai kuoppa, muuten pysty pudottaa satasta. Pitäisikö kuunnella Talonpoika Lallia Hiluks? Okei. Okay.

Talonpoika Lalli ja kappale Hilux. Saatiin vähän räppiäkin tänne kehiin, ettei aina niistä rockia, mitä on kyllä tulossa vielä tälle illalle tai yölle lisää. Seuraava viesti. Tänään ei ole niin kiva päivä, sillä pitkäaikainen rakas koirakaverimme, perheemme jäsen Fiida 15 vuotta lähtee vanhuuden ja yllättävän sairauden vuoksi sille viimeiselle matkalle. Ikävä on suuri jo nyt. Mahtava Michael Jackson on vuonna 1972 esittänyt ihanan kappaleen Ben kertoen omasta koirastaan. Sitä toivomme kuultavan, eli Ben. Terveisin mummin rakas.

0: kyllähän sitä etäinen kaipuu tuli Robert Plantin niin kuin nuoresta olemuksesta ajoittain. Ja
1: Robert Plant on sanonut tästä laulajasta näin, että bändistä, että kuulostaa eräältä hänen tuntemansa artistilta, joka hän tuntee hyvin läheisesti.
2: Levylautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijä, näyttelijä Katriina Honkanen, 69 Eyes-laulaja Jyrki 69.
3: Minut saa aina puolelleen, kun joko lauluun tai kitaraan laitetaan riittävästi dileitä. Niin silloin saa Kallen 10 pistettä. Ja tää on just se.
2: Sekä Viikate yhtyeen Kaarle Viikate. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Yle Radio Suomi.
5: Aurin kappaleista on toivottu jo 3 eri biisiä. Meillä ei ole niistä mitään. Mä oon, mitä ihmettä? Miksi meillä ei ole Auria enempää? Tai siis, että täällä tulee 3 ehdotusta ja niistä ei mikään niin kuin nappaa, kun ei voi soittaa. Eli Auri homma on vielä auki. Jos joku ehtii toivoa jotain muutakin kuin Shield Maidenia, I Will Have Language tai Kiss the Mountainia. Näin. Jefun toive seuraavaksi Staminan viimeinen Atlantis. Yksi elämäni 9 tärkeimmistä rock-levyistä teini-ikäisestä lähtien. Tästä kyseisestä levystä ja kappaleesta on tehty myös hirveän hyvä kirja yhtyeen nokkamiehen Antti Hyyrysen toimesta. Se laajentaa levyn maailmaa entistä enemmän. Tätä biisiä ei kuule radiossa hirveän usein.

Komea oli kappale Staminalla. Viimeinen Atlantis. Mä en muista, että tätä olisin toiveessa ikinä soittanut. Kiitos vaan Jefulle tästä. Ja semmoinen niin kuin oman musiikkihistorian avaamisesta, että mikä on ollut tärkeä levy. Ja seuraava kuulija kirjoittaa, että saisi kuulla Amy Leen laulavan. Mennäänkö taas tälle rock-osastolle? No mennään. Hänen äänensä soi upeasti ja menee perille. Jos yöhön vielä mahtuu, niin toivon Evanescencen Lithiumia. Varmaan hukannut kuulijan nimen tästä viestistä. Hei, tiedät kuka olet? Tässä biisi.

Ekotrippi ja matkustaja. Liikennetiedote tielle 23 Parkano ja tarkemmin paikka on Rännärin kangas. Siellä on sattunut onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Palava ajoneuvo tiellä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta lähtee tielle 23 Parkanoon. Tarkempi paikka Rännärin kangas. Tie on suljettu liikenteeltä ja siellä on palava ajoneuvo tiellä. Käynnissä ovat onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt. Marjo kirjoittaa, Eye of the Tiger, soitetaanko näin yövuoroviikon päätteeksi vielä voimakappale, niin jaksaa kuuteen asti. Ja Tiina, pikkusiskolle terveisiä, koska kuuntelee myös yöradiota. Kiitos. Ja löytyy se aurinkappalekin, lista on nyt täynnä tältä yöltä. Kiitoksia kaikille toivojille.

Robin Pakkalen häitä pidelly ja Tupe mukana myös biisillä. Yöhöni rakastettujen ihmisten tunteisiin, erilaisiin, mutta myös hyväksyntään itseään kohtaan, sopii naisääni, joka tietää ja tuntee, mitä tulkitsee. Chrissy Hynde, Pretenders, Hymn to Her. Kaikille ihanille ja rakkaille naisille ja niille, jotka ovat heitä koko sydämellään ja hellyydellään rakastaneet. Terveisin Mauri, ei Sauri.

The Pretender's Hymn to Her. Ja sitä Auria viimeiseksi. Tuija kirjoittaa, että mitä ihmettä Nightwishista oikein puhutaan. Jatkuuko bändin toiminta vai? No, onhan Holopaisella Aurikin. Auria ei ole muuten soitettu koskaan tällä kanavalla. Soittaisitko sitä nyt? Annan vapaat kädet valita biisin. Terveisin Tuija. On Auri soinut kanavalla, mutta ei varmaan liian usein. Toinen kuulija ehdotti Night 13-kappaletta ja se soi kaikille nyt hyvän yön lauluksi.

0: Yhdysvaltain Oregonissa ainakin 3 lasta ja 1 aikuinen on saanut surmansa alakoulussa tehdyssä joukkoampumisessa. Ampuminen sattui Bendin kaupungissa Yhdysvaltain länsiosassa. Lisäksi useiden kerrotaan loukkaantuneen. Epäilyn ampujan kerrotaan kuolleen. Epäiltyä ammuttiin, mutta toistaiseksi ei tiedetä, ampuiko epäiltyä poliisi vai sivullinen. Hallitus on päässyt sopuun polttoainetukipaketista. Paketilla yritetään helpottaa kansalaisten ja yrittäjien kasvaneita kuluja. Tukipaketti on kooltaan 60 miljoonaa euroa. Tukipaketti on saanut kritiikkiä sekä hallituksen sisältä että oppositiosta. Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä vastasi paketin saamaan kritiikkiin A-talkissa.
1: No se on totta, että niihin pumppuhintoihin on Suomessa tosi vaikea vaikuttaa, mutta kyllä nämä toimet siihen vaikuttaa se, mikä on mahdollista. Ja musta oikeastaan tämä, mitä tässä puhuttiin, niin siitä fossiilisesta öljystä irti pääsemiseksi, niin oli oikein hyvä, että ei siihen jakeluvelvoitteeseen puututtu. Ja kyllä siihen arjen ahdikkoon otettiin tässä nyt sitten kantaa ja käytetään siihen rahaa. Tietenkin sitten voi aina miettiä, että kuinka paljon, kun ostovoima on lisääntynyt ja tuloveroja on pienennetty, niin että ihmisille jää enemmän rahaa, niin kuinka paljon sitten kompensoidaan muuten. Mutta kyllä tämä polttoaine on semmoinen kysymys, että se osuu ihmisten arkeen, niin siihen oli hyvä puuttua.
0: Ylen Pentulive-ohjelmaformaatti on myyty ulkomaille. Ostaja on Hollannin yleisradioverkostoon kuuluva lapsille suunnattu opetus- ja ajankohtaisohjelma. Pentulivessä seurataan koirapentuetta ja emoa noin 8 viikon ajan, aina synnytyksestä asti. Tänä vuonna Ylen Pentuliven näkyy ohjelmavaihtona Ruotsissa. Ylen Pentuliven suora lähetys alkoi 6. lokakuuta.
2: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Frida Ahonen.

0: Radio Suomi.
1: Se on nyt 2:02 ja jatketaan täällä Radio Suomen valikoiduilla hiteillä, kuten Erika Wickmanin Aikuisten rannekkäät -kappaleella. Muutakin hyvää musaa tulossa. Muun muassa Ysäri Aikakonetta. No, ja sitten 1:45 suurin piirtein kuullaan urheiluillan keskustelu uusintana. Ja 3 jälkeen sitten päästään kissan kehtoon keinumaan.

0: Erika Wikman ja aikuisten rannekkeet.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

tiellä 23 Parkanossa siellä Rännärin kankaalla. Aiemmin sattui onnettomuus ja tie oli suljettu. Nyt yksi ajokaista suljettu liikenteeltä, eli vähän liikenne ilmeisesti siellä kulkee. Siellä on käynnissä edelleen onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt. Eli tilanne muuttunut Rännärin kankaalla tiellä 23 Parkanossa, ajokaista suljettu liikenteeltä nyt. Ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Tuossa pari tuntia sitten kuultiin vähän poikabändiä, se oli Backstreet Boys, ja nyt on toisen poikabändin vuoro.

0: Jos et saanut kiinni, että minkä yhtyeen laulajat tässä olivat äänessä, niin Westlife ja kappale oli World of Your Own. Ei ku, World of Our Own, eli meidän maailma. 11 minuuttia yli 2 on kello.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Joku tuolla kirjoitti, kun minä sanoin, että aikakonetta tulossa, niin et ei kai vaan ole tulossa odota, että koska nyt ei sovi ollenkaan tänään, jos joutuu unta odottamaan, niin ei ole. Kappale on eri. Neiti Groove.

0: Neiti Groove ja Aika Kone. Ja sitten on vuorossa urheiluillan keskustelu siellä tänään tällä kertaa. Siis eilenhän tuo käytiin. Aki Lainen ja Henri Pitkäsen johdolla keskusteltiin ja mukana olivat Sini Forsblom ja Vesa Winberg.
1: Urheiluilla ensimmäisellä tunnilla perinteisesti tähän melko pyöreän muotoiseen tai vähän epämääräisen muotoiseen pöytään kokoontuu urheilun suuret viisaat päät yhteen pohtimaan ajankohtaisia aiheita. Urheiluasiantuntija Sini Forsblom, tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Ja Pekka Holopaisen housuissa on tänään sitten vaativissa housuissa Vesa Winberg, tuottajamme. Jännittää oikein, kun omat ohjelman tuottaja on tässä niin kuin mukana tässä lähetyksessä. Tervetuloa, Vesa.
3: Kiitos paljon. Kiitos kutsusta.
2: Kiitos, että kutsuit itse.
1: Minä tulen kertomaan, miten nämä asiat
3: Mutta nyt kun mainitsit Pekka Holopaisen, täytyy varmasti laittaa kädet.
1: Joo, oli vähän liian positiivinen meininki.
3: Kädet puuskoja, kiitos.
1: Kiitos.
4: Kaikkea se syysloma teettää, mutta siinä se nyt istuu kuitenkin.
1: Voitte kuvitella, että kyllä kysyttiin montaa ihmistä, mutta
3: no.
1: Täällä me nyt mennään. Joo, kiva, että olette kaikki täällä. No niin. Puhutaan helmareista alkuun. Se on tietysti ajankohtainen siinä mielessä, että naisten maajoukkue hän eteni jatkokarsinnoissa toiseen vaiheeseen kukistamalla Serbia yhteismaaleen 6-2. Tiistaina oli toi toinen peli Stara Pasovassa. Nyt sitten Italia vastaan toisessa vaiheessa marras-joulukuun taitteessa viime EM-kisojen välieräjoukkue. Ja voisi ajatella, että nyt sitten Italian kaatamalla Suomi on MM-kisoissa Brasiliassa, mutta eihän se ihan niin mene, vaan vielä pitäisi sitten maanosien välisestä karsinnasta selviytyä jatkoon, koska Suomi on näistä jatkoon menneistä maista rankingissä heikoin.
4: Saisiko tätä jotenkin vielä monimutkaisemmaksi?
1: Väsähdin kesken selitykseen. Kiitos UEFalle vaan tästä, FIFalle tästä järjestelystä. Mutta helmareilla on aika hyvä ilme. Meininki näyttää hyvältä. Maaleja syntyy ihan kivasti. Pikkuhuhkajillakin on ollut ihan hyvä ilme viime aikoina. Mutta huuhkajille ei ole ollut. Milles ilmeillä olette kattonut helmareita?
2: Kiva nähdä tämä uusi, ikään kuin, onko se nyt sitten niin uusi ilme, kun aika monta peliä meni helmareillakin sillä lailla, että se ei ihan, kaikki ei niinku lähtenyt loksumaan kohdalleen ja tuli raippaa ja kritiikkiä, mutta joo, mukava huomata ja ehkä tämmöinen osoitus siitä, että siellä varmasti on Marko Salaranta kumppaneineen, niin heillä on joku asia, mitä he on vienyt systemaattisesti eteenpäin ja sitten jossain vaiheessa se sitten lähtee rullaamaan. Plus, että on kiva, että nämä nuoret pelaajat tulee tämmöisillä askelilla sisään ja niin kuin on näytöhaluja.
3: Musta oli mielenkiintoista, siis kommentti kotikatsomosta. Lähetys oli urheiluruudun lähetys päällä. Ja sitä katsoi kotisohvalta henkilö, joka ei seuraa urheilua niin intensiivisesti. Ja sitten tuli ote helmareiden pelistä, voitokkaasta Serbian pelistä. Ja kommentti oli, että oho, että suomalainen jalkapallo näyttää tuolta. Henkilö, joka ei seuraa urheilua sen syvällisemmin. No sitten selvitin, että mistä on kyse, että helmarit pelaa

0: Serbia vastaa tässä ja on ollut vaikeaa tähän saakka. Niin kommentti oli vaan se, että onpa kiva nähdä suomalaisessa jalkapallossa iloisia ilmeitä, positiivisia kommentteja. Ja tämä ihmiseltä, joka ei seuraa urheilua niin intensiiviseltä, terveisiä vaan sinne kotisohvalle, niin eihän tämä hirveän tavallista ole ollut. Jos nyt katsotaan vaikka esimerkiksi mainittua esimerkiksi huuhkaajien otteita, niin miten alavireinen se koko moodi on. Lukas Radetskin kommentit.
1: Viikko sitten puhuttiin täällä siitä, kun Radetski antoi aika suoraa raippaa ja palautetta tappiottelun jälkeen Unkarissa, kun Valko-Venäjälle tuli tukkaan. Että kyllähän se kontrasti siitä, jo katsoo sitten iloisia ilmeitä, just Noora Karvonen ja Olivia Ulenius muun muassa, nuoret 19-vuotiaat tuli nyt tähän helmareihin mukaan ja tosi ennakkoluulottomalla positiivisella tavalla, että...
0: Ja niin kuin Yle Urheilun asiantuntija nosti hyvin esille myös sen, että mistä kyse, itseluottamus ja selkeys ylipäätään nousevat. Jos ajatellaan itseluottamusta ja selkeyttä, ne nousevat missä tahansa inhimillisen tekemisen piirissä nousevat esille, niin silloin yleensä lopputuloksena on hyviä asioita. Ja eihän tämä ainutlaatuista, meillä oli hiljattain veljekset EM-lentopallossa, mitä sieltä saatiin aistia, niin... Soisi tämä nyt tarttuvan ja kyllä toi nyt yhä suuremman kysymysmerkin huuhkajien suuntaan luo.
2: Ja sitten on sanottava sekin, että kyllähän niin kuin näistä jalkapallon aikuisten maajoukkueista, niin helmareissa kuitenkin on ihan oikeasti myös menestymisen perinnettä ja siellä se EM-kisojen kokemus on kulkenut sukupolvelta toiselle, että kaikella kunnioituksella niin huuhkajilla sitä kuitenkaan sitten ei ole. Että se on eri asia ja kyllä sieltä on jäänyt palasia ja oppeja helmareiden
3: ennenkin oltu.
2: Kelkkaa, niin. Ja on syytä odottaa, että kyllä mä uskon, toki Italia on aika kova pala ja sitten senkin jälkeen pitää vielä onnistua, mutta en mä näe, minkä takia se ei voisi olla mahdollista.
0: Niin, tässä tulee itselle mieleen, että jokainen, jos nyt puhutaan suomalaisesta jalkapallokulttuurista, niin kaikki onnistumiset ovat tärkeitä rakennuspalikoita tulevaisuutta varten. Et vaikka tässä kohtaa voisi vähän ajatella, että vaikka sitä arvokisapaikkaa ei loppujen lopuksi tulisikaan, mutta esimerkiksi tämmöiset Serbia-voitot, nyt mennään Italiaa vastaan, niin ne on rakennuspalikoita tulevaisuutta varten. No
1: on, ja Italiakin on kaadettu kuitenkin pari vuotta sitten vastikään Tammelassa, joka on muodostunut melkoiseksi linnakkeeksi. Tammelan taijasta on puhuttu ja sekä pikkuhuhkajat että sitten helmarit on etenkin siellä menestynyt erittäin hyvin. Sitten taas Kolkko Olympiastadion viime vuosilta, niin se tuo tosi sellaisia negatiivista konnotaatioa, että siellä on niin kuin vaaditaan potkuja milloin kenellekin ja yleisö ei oikein hirveästi käy. Että se syöksy on tullut huuhkajilla sitten viimeisen 3-4 vuoden aikana sieltä EM-kisojen jälkeen, niin taas sitten tosi, tosi negatiivinen.
0: Ja eikä suotta varmasti puhuta niin kuin Tammelan taijasta. Et siinä mielessä tiedetään, että kuitenkin niin kuin pienetkin asiat rakentaa sellaista henkistä pohjaa, luo traditiota. Ja mun mielestä mä jonkun katsojan kommentin, oliko Urheiluruus juuri vai ottelulähetyksessä, jossa haastateltiin siellä olleita faneja, jotka olivat helmareiden otteluita menneet katsomaan, niin he nostivat esille sen Tammelan merkityksen. Ja onhan kaikilla kunnioituksella, mutta onhan meidän Olympiastadion, sehän on tuhansien tarinoiden Olympiastadion, mutta auttamattoman Kolkko tunnelman kannalta.
1: Jos siellä yleisö.
3: Niin, jos on täynnä, niin sitten se on vähän erilaista.
0: Kyllä.
3: Mutta olisiko tuossa huuhkajilla, kuinka paljon voi pistää semmoisen normaalin sukupolvenvaihdoksen piikkiin sitä hommaa, vai onko siinä jotain enemmänkin? Onhan toisaalta naisissakin nyt, niin kuin todettiin, niin nuoria tullut aika hienosti mukaan.
1: Niin, varmasti osan voi pistää. Sitten taas, jos ne roolit on selkeät ja pelaajat tietää, mitä heiltä vaaditaan ja pyydetään, niin kuin nyt helmareissa näyttää, että on. Siellä on joukkue kehittynyt, kasvanut tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana. Niin huuhkajissa ei oikein näe sitä samaa. Ei löydä sitä punaista lankaa, että mitä yritetään. Että ei siinä sitten nuoretkaan pelaajat oikeastaan paikkaansa löydä. Että.
2: Niin ja kyllähän se nyt se kuuluu, se on niin kuin normaalia urheilussa ja joukkueurheilussa, että se vaihtuu, se vanhat ikään kuin vanhenee
0: niin, siis
2: ulos ja uudet
0: aikaa
2: tulee ja,
0: niin.
2: Ja sille, että sen piikkiin mä nyt en sitä kuitenkaan laita. Ja sitten se vaan, onko sitten myös niin, että on todettava, että tilanne on tämä ja tästä on niin kuin lähettävä nyt tekemään asioita paremmin niin kuin laajemmalla analyysillä. Että.
1: Ehkä jonkun muun johdolla kuin Jakob Triisin johdolla, mutta se ei toki tämän pöydän asia ole nyt sitten päättää.
0: Niin, ja kuten sinne, tuo oli hyvä pointti sinällään, että tietysti on tietysti sellaisen niin kuin urheiluhistoriakirjoituksen kannalta voidaan ajatella, että on tietyt sukupolvet ja onhan on lahjakkaammat ikäluokat ja näin, mutta kyllähän muutos on pysyvää ja ehkä tässä on tietysti niin kuin tällaiset jopa sukupolvi, kultainen sukupolvi ajattelusta pitäisi pyrkiä pois, että se on jatkuva kasvatusprosessi, että se tuo jatkuvasti uusia ikäluokkia, että se uusiutuu koko ajan.
1: Kyllä, totta kai. Tekee hei mieli vielä nostaa, koska puhuttiin helmareista. Tämän viikon uutisia on myös se, että kansainvälisen pelaajayhdistyksen FIFPRO:n uusi raportti on julkaistu. Hyviä asioita naisten pelaamassa jalkapallossa tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana ehdottomasti paljon ja suuntaa oikein, mutta tämä noin 800 naisjalkapalloilija eri puolilta maailmaa vastannut tähän ja 59% kertoi harkitsevansa uransa lopettamista suunniteltua aiemmin ja 59% taloustilanteen takia, 49% psyykkisen kuormituksen takia, 57% kertoi kärsineensä mielenterveyden haasteesta ja puolet heistä ei ollut saanut asiaan tukea seuraltaan. Kuukausipalkat on noussut, mutta edelleen vain osalla pelaajista on työsopimus ja hyvin pienelle osalle kertyy eläkettä. Että kyllähän tässä niin kuin matkaa on vielä siihen täydelliseen maailmaan, niin kuin aina on.
0: Jos nämä työolosuhteet ja nämä tämän vastaavan ikään kuin tavallisen työelämään, niin asiahan puututtaisiin todella nopeasti. Ja se, että 57% tutkituista on kärsinyt kamppailut mielenterveyden kanssa ja puolet heistä ei ollut saanut seurataan mitään tukea. Musta tämähän on tässä niin kuin, eikö se jopa hälyttävin.
2: Mm. Joo, tärkeä tutkimus ja tärkeät tuloksia, että indikoi ikään kuin sitä, että tavan talla, että voi ajatella, että no mahtavaa, että jalkapalloilija ura, että sehän saa pelata siellä sen, kun potkii palloa päivät pitkät ja saa siitä vielä rahaakin ja autot ja kämpät kaupan päälle, mutta naisten puolella se varsinkaan ei ole niin ja sitten myös Suomessa onneksi on alettu kiinnittää huomioon tämmöisiin niin kuin urheilijoiden ja valmentajien tukitoimiin ja muihin, mutta en usko, että menee pahasti pieleen, kun sanoo, että lähtee tästä pikkusen Pohjoismaiden ulkopuolelle, niin kulttuurit on aika toisenlaisia ja siellä ei ole asiallista se kaikilta osin se kohtelu. Mä en nyt muista just kuka se oli helmaripelaaja, joka silloin pari vuotta sitten kertoi tästä, miten hän oli Italian liigassa ollut ja lähti sieltä lätkimään, koska valmentajan käyttäytyminen oli niin ala-arvosta pelaajia kohtaan JNE ja sitten summa summarum, niin naisten ammattilaisuus jalkapallossa on lisääntynyt, mikä on tietenkin hieno asia, että sitä saadaan eteenpäin, mutta sitten samalla ehkä voidaan myös miettiä, että mitkä ne on ne ammattilaisuuden kriteerit ja mitä, mihin tyydytään ja mitä vaihtoehtoja heillä sitten on.
0: Ja oli tässä mielenkiintoinen, tämä oli kansainvälinen tutkimus, oliko tässä 800
1: pelaajaa eri puolilta maailmaa.
0: Oli haasteltu, niin olen tässä myös se, että mikäli oikein luin, niin siis seurojen pelaajilla maksama keskimääräinen kuukausipalkka oli kolminkertaistunut vuoden 2017 tutkimuksesta. Musta tuntuu, että se on lisännyt sitä hajontaa myös.
2: Niin ja sitten jos se palkka on ollut 200 €, niin se ei ole juuri vaikea.
0: Niin, summa pieniä kyllä.
1: Se on kattava tutkimus sinänsä, jonkunlainen otanta jo tuo. Mutta sanotaan loppuun vielä positiivisena asiana se, että äitiyden suojelussa on tullut isoa kehitystä. Eli perheen perustamisen vuoksi uransa lopettamista harkitsevien pelaajien osuus on laskenut 47% 19%. Eli yhä useampi pelaaja uskaltaa perustaa perheen myös uran aikana. Eikä tarvitse sen takia lopettaa.
0: Mutta se Henri jäi kiinnostaa, mihin se helmareiden se jatko nyt, mitä se siitä Italiasta nyt menisi eteenpäin? Jaksat sä nyt jo kertoa sen? Ranking.
1: Siis sieltä tulee tämmöinen maanosien välinen jatkokarsinta. Tätä enempää ei räätä tätä purkaa, mutta joku Euroopan ulkopuolinen maa tulee muualta ja sitten Suomi karsii sitä vastaan ensi vuoden alussa, jos Suomi voittaa.
2: Eli se on niinku ottelupari.
1: Se on ottelupari ja sitten siitä lopullisesti aukeaa sinne Ipaneemalle ja Copacabana.
0: No ihan hyvä, että jaettiin kahteen osaan, koska mä ymmärrän, että samaan syssyyn sä et
3: Suomi vastaa ulkomaan tulee sitten, joo. Mutta tämä on mielenkiintoista, koska kaikki muut on tästä vaiheesta pääsee, mutta kun Suomi oli ranking huono, niin se 8 juuri ei pääse suoraan.
1: Tämä aina meille näkää.
3: Nimenomaan.

0: Radio Suomen urheiluiltaa jatketaan ja tämän ensimmäisen tunnin raadissa jatketaan itse asiassa seura-asialla. Tuossa puhuttiin äsken jalkapallosta ja jalkapallo on siinä mielessä tämänkin aiheen keskiössä, että Manchester City on myrskyn silmässä. Oliko 115 syytettä, josta 114 todettiin syylliseksi. Puhutaan talousrikoksista, väärinkäytöksistä. Seuran maine ei varmasti ole sen jälkeen kovin hyvä ja sitten toisaalta meillä on tässä ihan kotimaassa Helsingin Jokerit, joka oli KHL:ssä, niin kuin nyt kaikki tietävät, ja siitä aika vahvasti se maine on jäänyt, vaikkei tällä nykyisellä Jokeripohjalla ole käytännössä mitään tekemistä sen KHL-seikkailun kanssa, niin Stalingrad-huuteluja on tullut ja sitten kaikkia semmoisia huuteluita, joita ei radiossa nyt viitsi toistaa sen kummemmin, kaikki tietävät varmaan millä sanalla viitataan. Ei toivottuun itänaapuriin, niin niitä on käytetty ja siihen vähän voimasanoja eteen. Eli toimijat on vaihtunut, mutta jotenkin se seuran maine pysyy siitä huolimatta, että käytännössä hallia lukuottamatta kaikki on muuttuneet asiat siinä ympärillä. Mitä tästä seuran maineesta pitäisi ajatella, jos erehtyy tekemään jonkun virheen? Esimerkiksi nyt jos puhutaan Manchester Citystä, niin on tehty selkeästi todennäköisesti ihan sääntöjen vastaisia asioita. Niin kuinka kauan se seuraa? Puhutaanko tässä vuosikymmeniä asioista vai lopullisista asioista vai milloin näistä pääsee eroon?
1: Niin tässä ensimmäisenä tietysti tulee mieleen se, että totta kai selkeistä väärinteoista, jos ja kun on kyse, niin tulee sanktioida. Mutta sitten tullaan tietysti siihen, että seurahan muodostuu toimijoista. Seura muodostuu niistä, jotka pyörittävät, se ovat vastuussa seuran toiminnasta, omistajat ynnä muut tahot, jotka tekevät operatiivisia päätöksiä. Ja hehän eivät ikinä ryvety, vaan se mikä ryvettyy pahiten, niin on seuran logo, seuran maine. Me on koko ajan puhuttu nyt Manchester Citystä. Me on puhuttu siitä, että Manchester City on syyllistynyt siihen ja Manchester City tulee saamaan tällaiset ja tällaiset sanktiot. Ja tämä tulee esille, nyt esimerkiksi tässä, nyt voidaan jo puhua Kotosen liigan erästä seurasta, kun Jokereista puhutaan, niin tulee just mieleen sama se, että miten pitkään seuran tulee kantaa sitä tahraa siinä kyljessä. Ja sen sijaan, että ne on ne yksilöt, jotka toimivat siellä seurassa, toki he pyörittävät sitä seuraa.
2: Niin, sillähän on päässyt kansanedustajaksi.
1: Se on totta, mutta nyt tässä kohtaa, kun tullaan esimerkiksi tarkastellaan tämän hetken Jokereita, niin se, että se edelleen he kantavat sitä KHL-taakkaa mukanaan, niin eihän siellä ole enää toimijoita, korjatkaa se ole väärässä, mutta nykyjokereissa ei enää ole juuri toimijoita, jotka olivat KHL-aikana. No saattaa olla huollossa tai saattaa olla jossain, mutta jos puhutaan nyt ihan niin kuin operatiivisesta toiminnasta, niin se Jokerit, joka lähti KHL:ään, niin se oli toinen Jokerit kuin tämä Jokerit, joka nyt tuli Mestiksen kautta ja pelasi paikkansa liigaan ja tällä hetkellä on liigaorganisaationa.
2: Niin, se on, kysymys oli, että kuinka kauan niiden pitää sitä kantaa. Niin,
0: olisiko pitänyt vaihtaa nimeä?
2: Varmaan niin kuin määrättömän määrän ajan, että tässä tullaan siihen, jotenkin siihen urheiluun hienouteen ja kamaluuteen samalle, että se mihin identifioidutaan, niin se on jotenkin, tulee ihmisille verenperintönä monille ja sitä kannustetaan ja seurataan ja muuta. Ja sitten toiset ihmiset, jotka eivät ehkä tältä kantilta katso asioita, niin ovat valmiita rahan takia sitten tekemään yhtä sun toista ja ei heille se sitten niinku loppuviimeeksi, mikä logo se sitten onkaan tai mitkä sen seuran perinteet on tai muuta, niin ne ei niinku sit siinä rahan edessä ikään kuin
3: tässä ehkä tullaan vaikuta siihen, niin se, että legendaarinen lause siitä, että seura on aina suurempi kuin yksittäiset toimijat, niin sen takia ehkä se jää sille seuralle aina kannettavaksi risti ja ehkä sitten sen takia puhutaan niistä arvoista niin paljon niissä seuroissa ja järjestöissä ja yhdistyksissä, että niitä väärinkäytöksiä ei sitten tulisi, eihän tämä pelkästään urheiluun rajoitu. Just tuossa sanoin ennen lähetystä, että tein aikanaan BP:stä tästä isosta öljyfirmasta jotain kouluesitelmää vaihdossa ja silloin puoli Meksikonlahtea sotkettiin öljyllä, mutta edelleen tietääkseni firma on pystyssä ja öljyä pumpataan ja kenelle sitten jää minkäkinlainen tahra siitä. Se haalenee varmasti jonkun mielestä enemmän, jonkun mielestä vähemmän, nopeammin jollain kuin toisilla. Jotkut ei välitä yhtään. Juventus oli tässä Calciopoli-kohussa aikana 2000-luvun alussa. Tiputettiin Serie B:hen kaudeksi. Del Piero ja kumppanit hinasi takaisin Serie A:han.
0: Kuinka moni
3: edelleen faneja taitaa olla ympäri maailman, muistellaanko sitä? Joo, varmaan jotkut muistelee. Muistellaanko Jokereita 30 vuoden päästä? No, muistellaan varmasti jollain tavalla tätä KHR-reissuakin.
2: Ja ehkä pointtina just se, että uskoisin niin, että suurin osa jokerikannattajista kannustaa tämän hetken jokereita ja se on heille tärkeää muuta. Että sitten ne Ilves tai IFK tai mitkä muut fanit, niin ne on ehkä sitten niitä, jotka palaavat tähän näin. Että
1: Olitko muuten katsomassa IFK-ottelua?
2: Kyllä olin.
1: No huutelivatko Helsingin, huutelivatko IFK-fanit? No,
3: ne 10, jotka siellä
1: niin,
3: oli.
1: Niin, ne 10, jotka siellä
2: no,
1: oli.
2: Kyllä siellä oli aika paljon enemmänkin niitä. Se oli ihan hauska ilmiö, kun se peli oli suht niin kuin maalien valossa tasainen ja sittenhän ihan vähän ennen loppuun siellä alettiin jo sitten niin kuin jokerikannattajat taputtamaan ikään kuin vähän jo voittomakus maistui suussa ja sitten IFK tasotti, niin sieltä pulpahti kuin sienet sateella ne IFK-fanit nousi sieltä ylös ja he oli tietenkin tosi onnellisia siitä. Mutta että nyt on sanottava myös se, että se ei ole pelkästään nämä muiden joukkueiden fanit, jotka siellä on huudellut asettomasti, että kyllä niin kuin itse aika erikoisella fiiliksellä kuuntelen välillä niitä jokeri eteläpääty.
1: Eli sieltä tulee myös
2: joo, että ei he ole niinku mitenkään
0: tässä. Niin tässä tullaan siihen, että aina on tarkoitus urheilussa päästä ihon alle jotenkin, niin kuin sanonta kuuluu. Eli fanilla on oikeuskin huudella kaiken näköistä, mutta mihin se raja sitten vedetään, että mikä on asiaton huuto ja mikä ei
2: niin,
0: ole.
2: Niin, ehkä itse olisin taipuvainen ajattelee kuitenkin, että olisi kivempi, että kannustettaisiin sitä omaa kuin, että ruvetaan siellä niin kuin huutaa jotain ihan tökeryksiä. Niin
1: mutta toki vielä, jos tullaan tähän tahraantumiseen, tämä on vähän kaksipiippunen juttu. Et nyt ajatellaan, että jos Manchester City saa tässä kohtaa saa merkittäviä, sanotaan, että saisi merkittäviä sanktioita. Se olisi faneja kohtaan tavallaan aika lailla väärin. Mutta toisaalta se taloudellinen hyöty, jota Manchester City on pumpannut näillä väärinkäytöksillään, on saanut taloudellista kilpailuetua ja se, sen mukanaan tuoma menestys, sehän on kelvannut kaikille faneille varmasti aivan hienosti. Mm. Se on vähän niin kuin ristiriitainen tavallaan.
3: Ennen kuin Sheikh Mansour, eli tämä arabiomistaja, tuli Cityin, City oli voittanut 2 mestaruutta edellisen 68. Ei. Ja sitten oli tämä Roman Abramovicin omistusaika Chelseassä. Ja että Englanti on niin opportunistinen maa, että jos nähdään tämmöinen ulkomaalainen raha jossain, niin kaikki kelpaa siinä kohtaa. Sen jälkeen pumpataan. Ja tämä, mitä he on saanut tästä, niin miljardi euroa. Noin miljardin euron hyöty. 8 mestaruutta Valioliigassa sinä aikana.
1: Räikeillä väärinkäytöksillä.
3: Räikeillä, törkeillä. Siis umpitörkeillä. Vuosikymmenen ajan kestäneillä.
1: Mutta yhden asian haluan vielä tuosta jokereista sanoa, että tietysti niin kun, en ala tässä nyt etusormia heristämään sen enempää, mutta...
2: Aika paljon kyllä heristetään.
1: Mutta kyllä jälkiviisautta...
3: Voiko tuota enempää itse asiassa
1: heristetään? Jälkiviisautta kannattaa vähän annostella, nimittäin nyt on helppo sanoa erinäisistä asioista, että oli virhe lähteä ja KHL ja että se oli virheratkaisu. Mutta siinä ajassa, kun sen tapahtui, niin muistetaan se, että se oli rohkea veto. Se oli liike, jota siinä kohtaa, ellei nyt aivan väärässä ole, niin olihan spekulaatioita myös muiden seurojen
0: kyllä,
1: osalta.
0: Kyllä, silloin puhuttiin, että olisiko vaikka Tampereella joku seura,
1: niin, tavallaan, että vähän laitetaan sordinoa sille jälkiviisille.
0: Ja sitten pitää sekin muistuttaa, että...
3: Vanha jokerien työntekijä siellä, ne nostaa päätään sitten, kun pitää sekin, vähän päästä puolustamaan.
0: Sekin pitää muistaa, kun näitä...
3: Sekin pitää muistaa,
0: että kun näitä rinnastetaan, niin KHL-lähtöhän ei ollut mikään sortin rikos. Se oli bisnespäätös siinä kohtaa, että kun Citystä puhutaan, niin tässä on vissi ero, minkälaisista asioista puhutaan.
3: Niin, kyllä.
1: Hyvä pointti, eikä ja harvatpa meistä kykenivät näkemään sen, mitä tuleman pitäisi.
3: Niin oliko se Jalliksen vika, että Venäjä hyökkäsi Krimille 2014
2: mut sitten heti seuraavana vuonna? Seuraava biisi pitäisi olla toi Mikko Kuustosen Wojciech, tai Hectorin, missä sanotaan, että aina jollain lahjuksella hyvä myydään maailmasta.
1: Aika hyvä, tai sitten se voisi olla toi Tervetuloa länteen, Jallis.
3: Jatketaan Vesa Wimbergin, Sini Forslumin kanssa vielä hetki keskustelua. Lentopallosta on puhuttu tässä syksyn aikana jo tietysti aika paljon sattuneista syistä. EM-pronssia tuli veljeksille ja nyt sitten huomenna alkaa miesten mestaruusliiga yhdellä ottelulla Loimu Akaa Vollei. Naisten liigahan alkoi jo aiemmin, mutta nyt kun noin miesten kisat oli tuossa noin niin. Nyt alkaa mestaruusliiga. Legendaarinen kysymys. Miten siirretään maajoukkueen menestys kansalliseen sarjaan, jotta Puolapuilla väritetyt liikuntajumppasalit täyttyvät ihmisistä nyt sitten ympäri maakuntia?
1: Kerro meille sinne.
3: No niin, ei muuta kuin ratkaise semmoinen pikku.
2: Tätähän ei kannata nyt tässä sanoa valtakunnan radios, kun
1: Sini, kello käy.
2: Menee nyt, niin jos olisi joku hyvä ratkaisu tähän, niin mä luulen, että siitä ollaan kiinnostuneita kyllä.
1: Siis mä oon tosi paljon miettinyt tätä, koska tästä tästähän ollaan puhuttu kuitenkin vuosikauden.
3: Aina. Tästä ikiliikkuja.
1: Tämä on ikiliikkuja.
3: Joka kerta maajoukkojen menestyksen yhteydessä.
1: Kyllä. Ja kun mä tuossa luin Lentopalloliiton myynnistä ja markkinoista vastaavan Riian Martinojan kommentit, hän sanoi, että ei ole helppoa. No ei se ole helppoa. Mm. Jos se olisi helppoa, se olisi tehty jo. Mutta kun hän sitten totesi, että pidetään huolta, että meillä on kiinnostavat ottelutapahtumat, joita on mietitty katsojien näkökulmasta. Niin kyllä jotenkin mulla tulee aina mieleen, että onko meillä sitten kuitenkin se kulttuuri, otteluun lähtemisen kulttuuri kaiken kaikkiaan, onko se sitten kuitenkin ohutta? Me puhutaan, että on tiettyjä paikkakuntia, joissa on buumit syttyvät. Ne syttyvät aina silloin, kun menestystä

0: riittää, että duunipäivän jälkeen käydään jossain ottamassa yhdet ja sitten mennään matseihin.
1: Sitten loimaan liikuntahallille sitten nauttimaan hurrikaaniloimaasta. Niin.
0: Ei, siis tämä on ihan kysymys. Eilen katselin Salon Vilppaan ja KTPn välistä koripalloottelua, aivan huippuluokan niin kuin joukkueet ottelu, mutta kyllähän siinä niin kuin tyhjiä katsomossa on todella, todella paljon.
2: Tässäkin niin, haluan sanoa tuossa lentopalloliigasta, että tässäkin on tietysti tasoja, koska koripallossa, kun tästä on usein puhuttu, niin siellä on sen tämä sarja, jossa on joukkueita. Nyt Tutovolle, kun luovutti, niin tuossa lentopalloliigassa on 8 joukkuetta, jotka kaikki pääsevät playoff-otteluihin mukaan. Että siinä on vielä tasoja sitten, että miltä se sarja näyttää noin ulospäin.
1: Niin, tässä on ollut aika erilaisia kommentteja. Itse asiassa Hurrikaanin hallitseva mestarinkin sisältä päävalmentaja Olli Kuoksa oli tosi suhtautui tähän aika maltillisesti tähän tilanteeseen, että nyt on taas vähemmän joukkueita ja miten tämä vaikuttaa ja onko yleisöä ja muuta. Hän otti sen tosi rauhallisesti. Sitten taas Hurrikaanin kapteeni oli Nutti Niinivaara suoraan sanoa, että hän on surullinen, häntä huolestuttaa, että mihin tämä liiga on ylipäätään menossa. Että se, että tässä on nyt luovuttanut kuitenkin Ducks, Karelia, Hurmos, Tuto jäi nyt pois, pronssijoukkue niin kuin 25 keväältä vielä. Ja Oulussakin, no nyt on AC Oulu-Volleilla mahtava meininki, mutta Etta jäi sieltä pois jo aikanaan. Ja näitä on tullut aika paljon, että toi taloustilanne on niin, kuin niin ohuella kuin vaan voi olla. Ja Lentopalloliitoltakin tarvitaan ehkä muutakin kuin tsemppiä. Tarvitaan myös oikeasti rahaa, jota tuli kuitenkin kisoista.
3: Niin, ja tässä varmasti sitä alkaa myös näkyä se, mikä eskaloituu positiivisella tavalla EM-kisojen kohdalla, että pelaajamäärä on pieni, niin sitten se on myös tiivis, mutta nyt sitten tässä näiden liigojen osalta varmaan myös alkaa väistämättä näkyä se, että niitä pelaajia ei myöskään Suomessa ole siis semmoista määrää, jotka olisivat kiinnostuneita sillä korvauksella, mikä se nyt sitten ikinä onkaan. En usko, että se nyt on kuitenkaan ihan massiivinen mestaruusliigassa kaikille, niin se on aika sitovaa ja vaativaa ja muuta, niin myös varmaan tämä vaikuttaa siihen, että
1: ottelutapahtumien vaateet, talkootyön väheneminen, niin kuin monet asiat.
0: Siinä on varmasti iskenyt.
1: Ihmiset, ei niitä ole niitä talkoolaisiakaan niin helppo saada. Et sitten ottelutapahtumat vaaditaan aina vaan enemmän. Ei ihmiselle riitä välttämättä enää se pelkkä peli.
0: Ja sitten tässä ajassa voisi kuvitella, kun tiedetään, että millaisten uutisten aikaa tämä on, voisi kuvitella, että itse asiassa ottelutapahtumat olisivat aika miellyttäviä, että sä voit mennä sinne rentoutumaan ja positiivista kokemusta ääreen.
1: Niin kuin vaikka Helmareiden peli tai tämä, naisten pesäpallo.
3: Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on tosi kova ja sitten pesiksessä se on sitten vielä kesäaika. Väitän, että se vaikuttaa siihen, että sitten kun on lomat ja on muutenkin kiva valosat illat, YM voi tehdä kaikkea vaikka ilta 10:00 ulkona ja muuta, niin sitten kun tulee tämä, mikä tänäkin vuonna jotenkin itseni yllätti, tämä lokakuun pimeys. Niin,
0: tuliko taas yllätyksenä?
3: Kyllä se nytkin taas tuli, niin
1: Muista vaihtaa renkaat, ettei talvi yllätä.
3: Ne on muuten vaihdettu kittakon alla.
0: Mutta sitten yhtä lailla tässä tietysti voisi äimistellä, että onhan meillä sitten tiettyä seuraa, jossa niin porukkaa lappaa halliin, vaikka siellä olisi millaista jatsia jäällä. Esimerkiksi Helsingin IFK:n osalta. Siellä on täyttöaste vuodesta toiseen erinomainen. Lippujen hinnat ovat
1: tutkitusti. SM-liiga on ehkä se on niin erillinen
0: pelaa
1: tästä.
0: Omilla lainalla suksilla.
1: Juuri näin. Heihin ei vaikuta se, että Leijonat voittaa tai ei. Se on niin eri pallokenttä.
3: Mutta ehkä itse, kun tietysti oma lajini on kovin erilainen ja ringet ei ole koskaan ollut, eikä varmasti koskaan tuolla ole mikään valtavirran laji. Ja siellä en ole nyt katsonut, mikä on niin faktisesti katsoja keskiarvo, mutta veikkaan, että ei paljon 150 tai 200 ihmistä enempää ole. Mutta siellä ne kuitenkin joukkueet pelaa, sarjat pyörii ja ehkä sitä joku jossain saattaa kitistää, että olisipa kiva, jos olisi joskus vähän enemmän katsojia. Mutta että onko se sitten myös realismia, että tämä on ikään kuin nyt se, mihin päästään? Että onko se niinku vähän hassua ajatella, että pitäisi saada 1500 katsojan keskiarvot?
0: Tätä mä alun perin tarkoitin, että onko se kuitenkin vähän ohutta, mutta mulla olisi yksi juttu, mikä voisi olla ratkaisu. Rokkikeikoilla ollaan saatu hyvää kokemusta siitä, että monet keikat alkavat yhä aikaisemmin. Ja arkena se vetää porukkaa saleihin. Nythän liiga on pelannut jo yhden puolen päivän pelin. Koriksessa on ollut yksi peli, joka on pelattu. Oliko se nyt peräti eilen, joka pelattiin puolelta päivin? Ehkä jos lähdetään hakemaan poikkeuksellisia lounasotteluita.
1: Niin ajatellaan vähän boksin ulkopuolelta.
0: Ajatellaan boksin ulkopuolelta. Lounasottelut, ruokatuntiottelut, mikä se nyt sitten ikään olisi? Aamuottelu vaikkapa.
3: Niin ja jos sinne tulee paikalle nyt se, mitä ikinä, 300 ihmistä, niin jos se sitten on iltapäivällä se

0: Eli niin muuttaako se nyt sitten merkittävästi sitä, vai voisiko sinne tullakin sitten enemmän porukkaa, jos tulisi jotain oppilaitoksia?
1: Kyllä mä sitten boksin ulkopuolelta.
2: Niin, just näin. Pesä loppuu vielä, kukaan näitä vissi uusilla.
1: Kyllä mä sanon, että ei ole kuin yksi vaihtoehto. Se on, eihän se voi olla kuin Tarja Turunen.
2: Kiitos. Kiitos Sinia Vesa.
1: Ei se voi olla kukaan muu.

0: Erittäin tuoretta Suvi Teräsniskaa tässä kuultiin edellä. Täydellinen virhe, kello on 2:48.
1: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
2: Mikä ihme on metallin ydin?
3: Yhtenäisyys, sitä että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
1: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
4: Finland is the most metal country in the world, you know.
1: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

0: Anssi-kela sut puhallan pois.
1: Ja sitten kappale, joka on tuottanut maailmaan paljon paljon meemejä ainakin, ja monia se ilahduttaa muistakin syistä.
0: Ai, kun mä kuulen tämän alun, niin mä oon ihan fiiliksissä. Rick Astley ja Never Gonna Give You Up.

0: Radio Suomi.
1: Niin, tämä 3 yön putki alkaa olla loppusuoralla. Haikalla kiittää kaikkia kuulijoita mukavasta seurasta, hyvistä toivebiiseistä ja niin, tätä syksyn elämistä eteenpäin. Vähän päälle viikkoa taukoa ennen kuin seuraavan kerran on yössä, ellei jotain kummallista nyt tapahdu. Tämä kappale on Maija Vilkkumaan viimeinen elämä.

0: Pääministeri Petteri Orpo pitää hyvänä, että polttoainetukipaketti kohdistetaan työmatkailijoille ja ammattiliikenteeseen. Hallitus sopi paketista eilen. 60 miljoonan euron suuruisella tukipaketilla yritetään helpottaa kansalaisten ja yrittäjien kasvaneita kuluja. Tukipaketti on saanut kritiikkiä sekä hallituksen sisältä että oppositiosta. Orpo kommentoi tukipakettia EU-huippukokouksesta Brysselistä.
1: Hyvä, että se sopu löytyy, ja niin kuin mä olen sanonut alusta lähtien, niin meidän liikkumavaraan on hyvin pieni, ja minusta se suunnattiin järkevällä tavalla työmatkailijoille ja ammattiliikenteeseen. Mun mielestä se oli hyvä ratkaisu. Ei me oltaisi pystytty lyhyellä aikavälillä sitä pumppuhintaa oikeastaan millään keinolla laskemaan. Ja täälläkin se nyt vaan koko ajan konkreettisesti kuulee, kokee, että kun se todellinen syy niille korkeille pumppuhinnoille tulee Hormuzinsalmesta ja Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, ja siihen meillä on rajalliset mahdollisuudet.
0: Suomalaisen peliyhtiön Remedin uusin julkaisu Control Resonant on myynyt maailmanlaajuisesti jo yli 1 000 000 kappaletta. Remedin mukaan kyseessä on yhtiön historian nopeimmin myynyt peli. Control Resonant on Remedin ensimmäinen toimintaroolipeli. Se julkaistiin maailmanlaajuisesti 24. syyskuuta. Yhtiö tunnetaan myös Alan Wake ja Max Payne-peleistä. Yhdysvaltain Oregonissa ainakin 3 lasta ja 1 aikuinen on saanut surmansa alakoulussa tehdyssä joukkoampumisessa. Lisäksi useiden ihmisten kerrotaan loukkaantuneen. Poliisin mukaan loukkaantuneiden joukossa on lapsia, mutta uhrien lukumäärä on vielä epäselvä. Epäilyn ampujan kerrotaan kuolleen. Epäiltyä ammuttiin, mutta toistaiseksi ei tiedetä, ampuiko epäiltyä poliisi vai sivullinen.
2: Kello 3 Yle Uutiset toimitti Frida Ahonen. Ja niin se on tosiaan yö siinä pisteessä, että tästä lähdetään sitten tutimaan. Käynnistellään vielä yhtä uusinta ohjelmaa, se on tuo Kissan kehto. Ja 4:stä eteenpäin sitten taas uutta päivää. Viikonloppu on aluillaan, joten toivotan hyvää viikonloppua ja muutakin syksyistä viikkoa sitten, kun sinne puolelle päästään. Ja syyslomaa, jos sellaista vietät. Ja sitten, jos soittaisi mummon vanhalla lankapuhelimella, vastaisiko neiti aika? Kuinka naapurista kuuluva musiikin jumputus voi auttaa nukahtamisessa? Kuinka X-sukupolvi uhkasi hukkua satelliittien välittämään tarinamaailmaan? Ja kuinka koskaan ei ole liian myöhäistä yrittää saada onnellista nuoruutta? Ja voisiko jopa pessimisti oppia näkemään, kuinka lasi on puoli täysi? Näihin ajatuksiin alkaa Susanna Vainiolan Kissan kehto.
3: Tässä se on taas edessä, vesilasi. Mutta onko se puoli tyhjä vai puoli täysi? Tervetuloa tarkastelemaan tätä asiaa Kissan kehtoon.